0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Well, if we do, you're my best friend, will y'all sing?

0: akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Ni ndani ya kipindi cha Sauti ya Uhai ambapo utapata nafasi ya kusikiliza mafundisho ya neno la Mungu.
1: Mungu ya Mungu ni roho na wale wa mabudu wa Mungu lazima waende kiroho, waende kwenye maombi. Bwana atashuka kwa jinsi ya roho. Anayenielewa aseme amina kwa jina la Yesu.
2: Kwa sababu huwezi kujua amebadilika kiasi gani. Usimhukumu kwa yale mambo yaliyopita huko. Mungu anaosha, Mungu anabadilisha, Mungu anawafanya watu wapya.
0: Nyimbo kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili pande zote za Tanzania na nje ya Tanzania. Tutamsifu Bwana.

0: tutamshangilia Bwana. Kila siku za Jumapili kuanzia saa 12 kamili asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi usikose kusikiliza kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Jumapili ya tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Msikilizaji, ni kukaribishe katika mfululizo wa vipindi vyetu vya siku ya leo. Kuanzia saa 12 kamili hadi saa 4 utasikiliza kipindi cha Sauti ya Uhai. Saa 4 hadi saa 5 ni kipindi cha Watoto Taifa la Kesho. Saa 5 hadi saa 6 utasikiliza kipindi cha Siasa na Maendeleo. Saa 6 kamili utasikiliza taarifa ya habari. Na saa 6 dakika 15 hadi muda ule wa saa 7 ni kipindi cha Uhifadhi na Utalii. Saa 7 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hadi muda ule wa saa 8. Saa 8 utasikiliza Dynamo hadi muda ule wa saa 10 za jioni. Saa 10 jioni hadi saa 12 jioni, basi moja kwa moja utaweza kusikiliza kipindi cha Kwetu Kwanza. Na itakapofika saa 12 utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Saa 1 usiku hadi mida ile ya saa 2 ni kipindi cha Kilimo na Mifugo. Na saa 2 kamili utasikiliza taarifa ya habari. Hadi saa 2 kamili utasikiliza taarifa ya habari ya usiku wa leo. Na itakapofika saa 2 dakika 15 moja kwa moja utaweza kusikiliza Kikome hadi muda ule wa saa 2 na nusu, ambapo utaweza kujiunga na Meza ya Michezo hadi muda ule wa saa 3 na nusu usiku. Saa 3 na nusu hadi saa 4 utasikiliza kipindi cha Duarani. Na itakapofika mida ile ya saa 4, basi moja kwa moja utaweza kusikiliza kipindi cha Nyumbani Afrika hadi mida ile ya saa 6 usiku. Na hapo utakuwa tumetamatisha mfululizo wa vipindi vyetu vya siku ya leo. Basi nikwambie karibu sana kwa muda huu hapo uweze kuwa pamoja nami ndani ya kipindi kizuri kabisa, kipindi cha Sauti ya Uhai hadi pale saa 4 kamili za asubuhi. Kumbuka itakapofika mida ya saa 1 kamili utaweza kusikiliza neno la Mungu, na itakapofika saa 2 basi utaendelea kusikiliza nyimbo mbalimbali kutoka kwa imbaji wa nyimbo za Injili, lakini pia utaipata nafasi ya wewe kuomba wimbo hapa studio hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi, ambapo ndio tutakuwa tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Nitakaye kuongozea kipindi hiki si mwingine, langu jina naitwa Dina Shambe. Karibu ili tuweze kubarikiwa pamoja. Joel Waga anakuambia Olodumale.

0: unasikiliza Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Sauti ya Mazingira ya 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Sauti ya Uhai. Na hivi sasa ni Ufunuo, wanakuambia Mateka.

0: Mazingira FM.
1: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya QX kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi M2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0656358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.

0: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752 57 38 64 au 0764 74 55 63. Nyote mnakaribishwa.
1: Sisi wazazi wa binti Masi nakabidhi mstano wetu kwako kwa moyo wote. Umpokee Masi, umheshimu mume wako.

Asante Nema, Dosa akiwa ameshirikiana na Good Luck Gospel wanakuambia washangaze, wimbo unaotufikisha dakika ya 43 mara tu baada ya saa 12 kamili za asubuhi.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asante, asante sana msikilizaji mahali popote pale ulipo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Sauti ya Uhai. Na kama nilivyokujuza awali ya kwamba itakapofika saa moja, basi utaweza kupata neno la Mungu, na tayari mtumishi wa Mungu ameshafika katika studio hizi kwa ajili ya kutuletea neno la Mungu. Tunashukuru pia, ni siku nyingine pia adhimu ambapo tumekuwa pamoja na tunaweza kufurahi na kubarikiwa asubuhi, mimi na wewe msikilizaji, kupitia neno hili ambalo ni la uzima na faraja na matumaini kwetu sote. Kupitia kwa mtumishi wa Mungu ambaye nipo naye hapa studio. Na studioni nipo naye Askofu Matias Lukanda kutoka kanisa la EAGT Ramadi. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, karibu ili tuweze kubarikiwa kupitia neno hili ambalo Roho Mtakatifu amemtuma kwa ajili ya kutufundisha mimi na wewe. Karibu sana mchungaji.
1: Amena, amena.
0: Karibu sana katika studio hizi za Mazingira FM.
1: Amena, na shukuru Mungu akubariki.
0: Amina, karibu na pole pia na safari.
1: Asante na shukuru.
0: Karibu.
1: Ndugu msikilizaji, tumekutana tena siku nyingine ya leo. Kama vile ambavyo huwa tunakutana mara kwa mara, ni kwa ajili tu ya kujifunza neno la Mungu. Ni shukuru tu miliki wa radio hii, maono haya ni mazuri, alafu ni ya kimungu pia, kutoa nafasi ya saa nzima kwa ajili ya neno ni jambo la baraka sana. Popote pala alipo kama ananisikia, kwa kweli Mungu akubariki sana. Unamtumikia Mungu kwa kiwango cha hali ya juu, hutakoswa neema na baraka kutoka kwake. Lakini pia na watangazaji tunawafurahia, tunawapenda kwa sababu wanajitoa kwa ajili ya kazi hii.
0: Amina.
1: Na kama ulivyosikia, majina yangu naitwa Askofu Matias Lukanda wa kanisa la EAGT. Niko hapa tu jirani la Madi, na kwa leo imempendeza Mungu tukutane tena kwa ajili ya kujifunza. Niombe sasa ili tuanze kusikia neno la Mungu. Baba mwema, ni kushukuru tena kwa mara nyingine katika siku njema mno ya leo. Umetujalia uzima na neema na baraka tele ili tuweze kusikia neno lako la uzima. Kutoka kwenye hazina yako, wewe Mungu una mambo mengi mema kwetu. Unapoyatoa mtu anaposikia, tia anajua anaokolewa na kuponywa. Ni kushukuru mno Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu. Amen. Tunaendelea na somo letu. Nilipokuja mwezi ule uliopita, nilifundisha somo, lakini pia tulijifunza kuhusu habari ya Pasaka ule mwezi wa nne, ulikuwa mwezi wa tatu mwishoni, kuhusu habari ya Pasaka. Na leo turudi kwenye somo letu ambalo nilifundisha kanuni ya mafanikio au kanuni za kufanikiwa katika maisha yetu ambayo tunakuwa tunaishi hapa duniani. Kanuni za mafanikio au kanuni za kufanikiwa unapokuwa unaishi hapa duniani. Kimsingi, kila mtu anataka kufanikiwa. Ukikuta watu wamekaa wengi, ukiwauliza nani anataka kufanikiwa, wote watanyosha mkono. Kwa sababu hayupo mtu anayependa shida, maana shida ni mbaya. Kwa hiyo ukiona mtu ana shida, usifikiri kwamba amependa. Hajapenda awe na shida hiyo, ila kuna tatizo tu eneo fulani lililosababisha awe hivyo alivyo leo. Kwa hiyo ni kati ya masomo ya muhimu sana kusikiliza na kujifunza, ili upate kujua unatakiwa ufanyeje ili uwe na mafanikio kwenye maisha yako. Kwa hiyo hilo ndilo somo ambalo tutajifunza tena. Niliwahi kufundisha kipindi changu hapa, hili somo halikuisha. Na tulianza kwa kusema hayapo mafanikio yanayokuja kwa mtu kwa bahati mbaya hapa duniani. Kwamba kwa bahati tu mtu anaamka pengine akiwa tajiri, yani yamekuja tu mafanikio kwa bahati mbaya, hiyo haipo. Mafanikio paka yasababishwe na mtu mwenyewe. Hata kama yakija tu tuseme kwa bahati mbaya, lazima hivyo vitu vitaisha, kwa sababu kitu kikija kwa bahati mbaya hata anayetumia atakitumia hivyo hivyo kama vile kilivyokuja. Lakini hayapo mafanikio yanayokuja kwa bahati mbaya. Hilo unatakiwa kujua, paka yasababishwe na wewe. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa sababu ya kutokufanikiwa pia, ujue hilo. Kwamba kuna mafanikio mengine kwamba hayapo, mtu hajafanikiwa lakini sababu ni yeye. Nyingine kuna sababu pengine ya shetani, kwamba huyo mtu amefungwa na shetani ndio maana hafanikiwi. Kwa hiyo sasa tunapojifunza ni muhimu ufahamu kutokufanikiwa kunasababishwa na mambo mawili makuu. Jambo la kwanza pengine ni wewe umesababisha usifanikiwe. Tutajifunza utaelewa. Au jambo la pili ni shetani ndiye amesababisha wewe usifanikiwe, maana yake umefungwa na nguvu za giza ama umelogwa. Sasa mtu aliyelogwa, aliyefungwa na nguvu za giza, mtu huyo hawezi kufanikiwa. Hayo yote nitakueleza vizuri dalili za mtu aliyelogwa ili asifanikiwe ili ujue. Lakini namba moja tumesema kutokufanikiwa wewe mwenyewe unaweza ukawa sababu ya kutokufanikiwa. Kwa hiyo kuna wengine hawafanikiwi kwenye maisha yao mpaka leo, lakini waliosababisha ni wao. Ni yeye mwenyewe kabisa, huyo mtu kasababisha. Kwa sababu ambazo nitakufundisha leo, nitakufundisha sababu kadha wa kadha ambazo zinaweza kusababisha wewe mwenyewe ukasababisha usifanikiwe. Yani wewe kabisa mwenyewe. Sasa kwa kuwa mafanikio hayawezi kuja mpaka yasababishwe, ndio sasa nikukumbushe mambo kadha wa kadha tuliojifunza. Ingawa leo nitakuwa na kuongezea kitu fulani. Kwa mfano nitakuongezea sababu ambazo zinasababisha mtu usifanikiwe, angalau kwa upande wako wewe mwenyewe, kwamba unaweza kusababisha wewe mwenyewe ukasababisha. Namba moja, wakati tulijifunza tulianza kwa kusema hivi: kama wewe unataka kufanikiwa kwenye maisha yako, ni lazima, jambo la kwanza, ni lazima uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata. Huo uwezo uwe nao kama unataka kufanikiwa katika maisha yako. Ni lazima, hilo ni jambo la kwanza, uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata. Pesa huwa haiji tu, huwa inatafutwa. Kwa hiyo ni lazima ujue kuitafuta pesa. Katika kitabu cha Mwanzo, tunataka tuone kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu, pale ambapo tunayapata maneno hayo kutoka kwa Mungu wetu. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya tatu. Kuna maneno ya muhimu sana hapo tunapoanza kusoma ule mstari wa nane. Sikiliza vizuri. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia, uko wapi? Akasema, nilisikia sauti yako bustanini nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hii ulilofanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utauponda kisigino. Akamwambia mwanamke, hakika nimekuzitishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto. Hata hivyo na tamaa yako itakuwa kwa mmeo naye atakutawala. Ule msali wa 17 nisikilize sasa vizuri. Ndio nataka sasa nifafanue kutoka kwenye msali wa 17. Haya ni maelezo ya Mungu alipokutana na Adam na Hawa pamoja na nyoka au shetani pale kwenye bustani ya Edeni mara baada ya dhambi kuingia katika maisha ya mwanadamu. Mifumo ya kimaisha ilibadilika. Ule msali wa 17 na hiyo mifumo Mungu alieleza hapa, baada ya dhambi kuingia, mifumo ya maisha ya mwanamke ilibadilika na mifumo ya huyo nyoka ilibadilika na mwanaume sasa. Ule msali wa 17 sikilizi inasema hivi: akamwambia Adam, kwa kuwa umeisikiza sauti ya mke, sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ali zimelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana sana. Sasa nisikilize sasa vizuri hapa Mungu anavyokuwa anaeleza maelezo yake. Biblia inasema hawa watu walipokosea, Mungu alitoa matamko. Adamu anaambiwa hivi, kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi. Lakini ule msali wa 24 anasema hivi, basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uligeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Sasa tunapojifunza, jambo la kwanza ni lazima ujue kutafuta pesa na kuipata. Maana yake ni kwamba tangu dhambi ilipoingia katika maisha ya mwanadamu, tunaona Adam aliambiwa kwa uso wake atakula chakula, na alifukuzwa kutoka kwenye bustani ya Edeni ili aende akajitafutie mwenyewe. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza, kwamba pesa au mali haiji kwa mtu amekaa tu. Ni lazima ujue kuchakalika, ujue kuitafuta pesa kwenye maisha yako na kuipata. Kama hujui hilo, uwezi ukatoka, uwezi ukafanikiwa kwenye maisha yako. Kwa hilo ni jambo la kwanza ambalo tulijifunza, tuliona kwamba ni lazima ujue kuitafuta pesa. Hilo ni jambo la lazima sana. Ujue kuitafuta pesa. Sasa, kama wewe hujui kuitafuta pesa, sio mpambanaji, unaweza ukasababisha uwe na hali ulionayo leo. Ni muhimu sana kufahamu, kila mtu hali ulionayo ni muhimu kuichunguza ni nani aliyesababisha. Yawezekana ni wewe, ni mvivu, ni mzembe katika hali ya utafutaji. Kwa hiyo sasa, unaweza ukajikuta huna, ni muhitaji. Kwa sababu wewe ni mzembe, mvivu, huna uwezo wa kutafuta hela, alafu na kuipata. Lakini jambo la pili, tuliangalia tukaona hivi, ni lazima uwe na uwezo wa kutunza pesa baada ya kuipata. Yani wewe, kuna wengine wana uwezo wa kutafuta pesa, lakini hana maendeleo, maisha yake hayaeleweki, unaona, hana akiba yoyote, hana pesa yoyote, hana akiba yoyote aliyojiwekea, hana chochote kile kwenye maisha yake, kwa sababu tatizo lake yeye hana uwezo wa kutunza pesa. Kuna watu hawana uwezo kabisa wa kutunza pesa baada ya kuipata. Unajua, kama hujui kuitunza pesa, pesa ina tabia ya kutawanyika na kupotea kusikojulikana. Huwa ina tabia hiyo, kama hujui kuitunza, inapotea kabisa na kutawanyika kusikojulikana. Ndio sasa tulisema hilo jambo la pili ni la muhimu sana, kwamba ni lazima uwe na uwezo wa kutunza pesa unapoipata. Unakuwa na uwezo wa kuitunza. Unaona? Kwa hiyo hilo ni jambo la pili la muhimu sana. Kwa mtu, hata kama anapata pesa ya kawaida, sio nyingi sana, kama anajua kuitunza, pesa ni lazima itaongezeka na maisha yake yatabadilika, kwa sababu unajua kuitunza. Yesu asifiwe sana sana. Nilisema, kuna wengine akipata hela sasa ndio utamuona sasa na haha. Unaona, yani anahitaji kila kitu akipate kwa wakati mmoja. Mala hawezi kutulia kabisa nyumbani. Wanaume wengine wanakuwa wakali, atashikiki, hataki kuulizwa hata swali. Unaona, mkali sana. Wala huwezi kuamini hata wakati mwingine hata watoto wake au mwanamke alishajua kabisa kwamba huu kali huyu ana hela. Yani alishajua kwamba hizi tabia hizi, amekuwa mkali hivi, wala haonekani, huyu ana hela huyu. Kuna watu wengine ni wapole, akipikika hela ikiisha ti anakuwa mpole, anajua na kuita mama watoto nini. Inafika saa moja tu yupo nyumbani, mwanaume amekaa anasubiri chakula. Sasa hapo ujue huyu hana hela huyu. Heli imeisha. Sema amen. Kwa sasa tunapokutana hapa, tunaanza kujifunza. Unaona? Sasa kama wewe unatabia kama hiyo, unaposikia neno la Mungu, anza sasa kujifunza. Lakini pia, kuna wengine wanatabia kama hiyo, kumbe huyo mtu amelogwa. Unajua, kuna watu wengine wamelogwa. Kuna uchawi kabisa wa namna hiyo, kwamba wewe ukipata tu hela, kushikiki, ikiisha unatulia. Kwa hiyo kuna roho hiyo inasumbua, ya kichawi, au roho ya mizimu ya ukoo. Pengine kwenu walikuwa hivyo, watu wasioonana na hela au vitu. Kwa hiyo sasa wanakuwa na tabia za namna hiyo. Sasa nilikuambia hivi, kuna umasikini mwingine mtu ni wa kuleta wewe mwenyewe. Kwa mfano, kama mtu hana uwezo wa kutafuta hela na kuipata, na kama mtu hana uwezo wa kuitunza pesa unapoipata, unaweza ukasababisha wewe mwenyewe huo umasikini ulionao, ukauleta mwenyewe, kwa sababu wewe huna uwezo wa kutunza pesa unapoipata. Pesa huwa inatawanyika kusikojulikana. Kama una uwezo huo wa kuitunza, ujue wewe utakuwa masikini, hutakuwa na maendeleo kwenye maisha yako. Yesu asifiwe sana sana. Niliwahi kuona mtu akapata hela, unaona akapata hela nyingi. Sasa alipozipata hela nyingi akasimama, watu walikuwa wengi kidogo wamekaa hapo wanajadili vitu. Halafu akatangaza mtu ambaye anataka kukopa aje anione. Kwa hiyo anaalika watu wa kumkopa huyo mtu, unaona, kwa sababu amepata hela. Kwa hiyo anaalika watu wa kuja kumkopa. Mtu anahitaji kukopa aje anione. Sasa walimkopa na wengi hawakurudisha. Kwa hiyo matokeo yake heri ikaisha kama kawaida. Wengine inapoisha mtu anatulia, na yeye ilipoisha akatulia, akanyamaza sasa kwa sababu hela imeisha. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu sana. Hebu jaribu kufuatilia hata wewe kwenye maisha yako popote pale ulipo, kwamba je, una uwezo wa kuitunza pesa au hamna? Fuatilia. Kama una uwezo wa kuitunza pesa, ni muhimu unafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, unaweza ukafungua account ukawa unapeleka huko. Lakini kuna wengine huwa wanaipeleka hela siku mbili tu anaifuata tena. Wewe utaona pengine ulishawahi kutunza hela ya mtu. Hata mimi nilishawahi kutunza hela ya mtu. Unaona, nikatunza. Ananiambia, mchungaji, nitunzie pesa yangu, nina maono yangu ya kufanya. Ah, haijaisha hata mwezi akaifuata tena kwa kunidanganya. Nimekoti shamba mahala na nataka niende. Baadaye nilijilamu nikasema kumbe ningeenda mwenyewe nikaangalie kama ana shamba kweli au la. Kwa sababu nilikuwa ninamtunzia pesa ili aoe. Matokeo yake alishindwa sasa, akaoa tu kwa namna ambayo si mpango na utaratibu wa Kimungu, maana hela aliifuata baada ya mwezi mmoja tu akaacha kunidanganya. Kwa hiyo kuna watu wa namna hiyo, hata ningekuelekeza kwamba uipeleke kwenye akaunti mtu akutunzie. Wengine wanatunziwa wiki moja anaifuata. Sasa ukiona wewe una tabia za namna hiyo, sasa ujue wewe umelogwa kabisa, unahitaji kuokoka na kuombewa ili hiyo roho ivunjwe, ivunjike kwenye maisha yako itoke. Maana pia kuna uchawi wa namna hiyo, mtu analogwa asifanikiwe. Kwa maana wewe unapeleka kwenye akaunti unaifuata na unaipeleka kwenye sababu isiyoeleweka. Yaani mpaka tuiishe, ikiisha tu. Kuna watu wengine akipata hela anaugua au familia magonjwa, yeye homa, mke wake homa, watoto homa na vijukuu homa. Yaani ikiisha tu hela na homa inaisha. Inanyamaza kimya. Ukiona vitu vya namna hiyo, ujue wewe umelogwa. Kuna nguvu za giza hapo, huwa zinaiona ile hela. Unaona, inapoingia, unapotaka kupiga hatua, vinainuka vitu vya ajabu ajabu. Alafu baadaye inapoisha, unaona na matatizo yanaisha. Yani ile homa inaisha. Na wakati magonjwa huwa yanaisha kwa kutibiwa, sasa magonjwa hayo menyewe heri ikiisha, eti na menyewe ndio yametibiwa kwa namna hiyo. Hiyo ni ajabu. Haya nayo yasema yamo kwa watu, yanakuwa yanawatokea kwenye maisha yao. Sasa hivyo vitu ni vitu vya muhimu sana kufahamu. Unajua, kitu ambacho kinaitwa uchumi huwa kinatakiwa mtu ujifunze. Sasa tatizo watu wataki kujifunza. Jifunze, na unatakiwa ujitafiti mwenyewe, jifanyie utafiti wewe kwamba ninakwama wapi kwa kufuata mwongozo ambao tunajifunza. Kwa mfano unafuatilia, nina uwezo wa kutafuta hela na kuipata. Lakini la pili, nina uwezo wa kuitunza hela ninapoipata, au nina uwezo wa kutunza hela nyingi? Maana kuna wengine wana uwezo wa kutunza hela ndogo tu. Unaona, mwisho elfu 20 hapo, amejitahidi 100,000, kama ni milioni 2-3 hana kabisa huo uwezo. Hana uwezo wa kutunza hela nyingi. Kwa hiyo sasa unajikagua mwenyewe, unajifanyia utafiti mwenyewe. Ukigundua sasa hivi vitu, unaanza kufuatilia kwamba tatizo ni nini? Kwa nini niwe hivyo? Ukitatua lile tatizo, unakuwa na uwezo wa kutunza pesa unapoipata, hata kama ni pesa nyingi. Moyo wako umetulia, wala haukutumi kwamba ifate fanyia jambo hili. Basi utajikuta sasa mambo yako yanakaa vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu, ni lazima uwe mtu wa bajeti. Akiba, unaona, kuona pesa inayoingia na pesa inayotoka kwa utaratibu. Na sio holela. Nirudie tena hapo. Jambo lingine, kama wewe unahitaji kufanikiwa, kumbuka tunajifunza kanuni. Kufanikiwa ni kanuni. Jambo la tatu, ni lazima uwe mtu wa bajeti. Halafu kingine, akiba. Kingine, kuona pesa inayoingia na pesa inayotoka. Unaona, kwa utaratibu na sio holela. Sasa ngoja ni kueleza kitu hapo cha muhimu sana. Kwa mfano tunaposema bajeti. Katika kile kitabu cha Misali sura ile ya 30 na ule msali wa 25, nataka ni kusomee hapo kitabu cha Misali sura ile ya 30 msali wa 25. Kuna maneno ya hekima hapo yalitamkwa na mwandishi Sulemani, mtu mwenye hekima, aliyejaliwa kuwa na hekima. Biblia inasema hivi, sikiliza vizuri. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa joto. Chungu ni watu wasio na nguvu, lakini hujiwekea chakula wakati wa joto. Na ile Misali sura ya 6 na ule msali wa 6. Hapo tunazungumzia akiba. Ewe mvivu, mwendee chungu, zitafakari njia zake ukapate hekima. Kwa maana yeye hana kiongozi wala msimamizi wala mkuu, lakini hujiwekea akiba ya chakula wakati wa jua, hukusanya chakula chake wakati wa mavuno. Yesu asifiwe sana sana. Sasa hapa nimeweka bajeti, akiba, na kuona pesa inayoingia na pesa inayotoka. Haya nimeyaunganisha kwa sababu zifuatazo. Bajeti ndio inaweza kukufanya wewe uwe na akiba. Tunaposema bajeti tunamaanisha hivi. Katika mahitaji yako wewe unayoishi, usiwe na matumizi ya holela. Ni lazima uwe na bajeti ya kimaisha. Kwa mfano, wewe umepata 100,000 kwa wiki hiyo. Ni lazima uwe na bajeti ya mahitaji kwa wiki unayohitaji wewe kuyafanya. Na uzingatie yale mahitaji yako, yani utumie pesa, halafu lazima pesa nyingine ibaki ya akiba. Yani wewe umepata 100,000 kwa wiki, kata uweke akiba. Kwa sababu kama utaitumia yote, ujue kuna mahitaji mengine yapo, sio kwamba yameishia siku hiyo. Sasa kuna watu wanatabia, ameipata hiyo hela inatumiwa yote. Eti anajiwekea hivi, na kesho nitaenda kutafuta, nitaipata. Ni sawa utaenda utatafuta utaipata, lakini kumbuka hii unayoipata kwa siku hiyo haipo nyingine ya kuilinda hii uliyoipata, na yenyewe itapitiliza hivyo hivyo. Lakini kama uliweka akiba, hii unayoipata leo, kuna akiba ya jana, kuna akiba ya juzi, kuna akiba ya wiki iliyopita, kuna akiba ya mwezi uliopita. Hii uliyoipata ina mlinzi tayari. Haiwezi kaisha yote hiyo, kwa sababu ina mlinzi, na yenyewe utaweka akiba. Sasa hii tabia ya kukoswa bajeti ndio inasababisha mtu asiwe na akiba. Tunaposema kukoswa bajeti tunamaanisha hivi. Ujue kwa wiki hiyo una matumizi ya aina gani. Unaona, siku moja nikasema hivi, kwa sababu sisi mara nyingi wa Afrika tunashindwa kuwa na bajeti, ndio mahitaji sasa. Kwanza tunazua mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, tunakuwa na mahitaji mengi sana. Lakini jambo la pili, mahitaji holela. Kwa mfano, wewe ulikuwa hujapanga kwamba leo ununue chupa, nitolee tu mfano huo, hujapanga. Kwa hiyo hiyo chupa haina budget kwenye hela ulio nayo. Wewe ni mwanamke, unaona, una budget ya kununua chupa kwa wiki hiyo. Lakini hiyo hela ulionayo haijatengwa budget ya kununua chupa ama nguo za mtoto. Unatoka sasa nyumbani hapo, pengine unakaa hela kako, unaenda mahala fulani ukakutana na chinga anauza chupa, halafu unainunua na huna budget hiyo, unainunua halafu unanunua na kitu kingine ambacho hakimo kwenye budget. Kinachotokea sasa, unakuwa na matumizi mengi, utakuwa na madeni. Kati ya watu wanaongoza kuwa na madeni ni watu wasio na budget. Ndio maana atajilazimisha hata kwa chinga kukopa. Ninakopa kitenge. Pengine ni mwalimu huyu alienda shule, hana budget ya kununua kitenge. Kitenge kimetokea hapo shuleni, tayari kakopa. Anajikuta mwisho wa siku mshahara wako na upato unaishia kwenye madeni. Watu watakuona sasa umevaa vizuri, umesuka, umeutisha nywele nyuma huko vizuri kabisa, unanawiri, lakini kwa ndani kuna mcho wa madeni. Sema hebe. Kuna madeni yanakusumbua. Yaani chanzo cha madeni kwa watu ni kukoswa bajeti. Ni kutaka kila kitu kwa pupa. Hiyo ndio chanzo cha madeni. Tunaposema bajeti, maana yake ni kwamba kama wewe unahitaji kununua chupa, basi iwekee bajeti kwamba sasa kwenye familia yangu nahitaji vyombo, alafu pika mahesabu vya shilingi ngapi, vya shilingi kadhaa. Halafu unafanya hivi, ninaipata wapi hiyo hela? Unaiwekea bajeti kwamba sasa kwa wiki au mwezi ujao niache kufanya mambo mawili. Unayaondoa mambo mawili kwenye matumizi, unaangalia yaliyo ya lazima. Biblia inatuambia hivi, kwa matumizi yaliyo ya lazima. Kuna mengine sio ya lazima sana. Yale ambayo sio ya lazima sana kwa mwezi huo unayaondoa, unayapaki, au unayasubirisha kwa lugha nyingine, kwamba mwezi ujao na mwenye nitayafanyia kazi. Unaingiza sasa hayo ya lazima, halafu unanunua na lazima sasa, na akiba itakuwa imebaki hapo. Ukiishi kwa namna hii utaona maisha yanaenda. Mnisikilize vizuri Watanzania wenzangu, kuna madeni yanaumiza watu kwenye kausha damu na mambo mengine, madeni chungu nzima. Kuna madeni mengine hata mwanaume hajui, kumbe mwanamke ana madeni chungu nzima. Madeni mengine mwanamke hajui, mwanaume ana madeni. Mwanamke anakuwa anasema hela inaenda wapi, kumbe mwenzako huwa analipa taratibu kimya kimya huko. Kuna madeni kibao yaliyotokea yanasababishwa na kukoswa bajeti. Tuwe na bajeti kwenye maisha yetu, tuache uholela. Yani ni bajeti ya kila kitu, hata kama ni chakula nyumbani, weka bajeti. Wewe unajua kabisa una familia ya watu kadhaa, kwa hiyo bajeti ya chakula ni ya muhimu sana. Kwanza ujue kutupa chakula ni dhambi, ujue hilo. Kule kutupa tu chakula, una bajeti, unasonga ugali mkubwa, hafu kwenye jalalala kulisha jaa tu gali humo, hafu unafikiri Mungu anafurahi. Hata watu wengine wanapita hapo hawana chakula, wanaona kwenye jalalala kuna ugali, wanaanza kunungunika. Kwa hiyo ujue hiyo ni shida. Hata Biblia haitaki kabisa vitu vya namna hiyo. Ni lazima uwe na budget ya kila kitu. Sema amen. Kwa hiyo sasa, hilo ni jambo la muhimu sana. Acha matumizi ya olela olela. Ni lazima uwe na bajeti. Umepanga kununua nguo, inawekwa kwenye bajeti. Paka hela inaeleweka. Kwamba nimepanga kununua nguo, basi nitafanya shopping mwezi ujao. Pengine nitaenda Mwanza au Msoma, au Bunda kwenye maduka uliyoyaona. Unaingia hapo, unamaliza kabisa. Yaani hilo umeliondoa kwenye akili yako. Paka tena utakapoweka bajeti. Kwa hiyo sasa, na akiba nimeshaeleza ni lazima. Kila fedha unayoipata, kila fedha unayoipata, hakikisha unaweka akiba. Hata kama unapata hela ndogo sana, weka akiba. Hiyo akiba itakusaidia. Na akiba iwe kwenye malengo, kwamba hii akiba ni ya jambo fulani. Ni jambo la aibu sana sana kukoswa hata hela yoyote kwa jako wako. Unajua tunaishi hapa duniani, mambo ya zalula ni mengi mno. Kama huna akiba, inatokea tu hata homa, watoto wako wawili wana homa, unaenda kukopa, maana kuna madeni pia ya matibabu. Sasa wewe unashindwaje kuweka akiba? Wewe hujui kwamba kuna kuugua? Hilo ujue, hayo yapo. Sasa kuna wengine wana madeni kwa sababu ya kwenda kutibisha mtoto wake, na ni hela ndogo tu, 20,000 tu kakopa. Sasa wewe utakuna tembea mgongo wote umejaa madeni. Yesu asifiwe sana sana. Amen. Kwa hiyo wewe sikiliza vizuri na ufanyie kazi. Haya mafundisho yatakutoa, yatakuweka mahali pazuri. Lakini pia nikasema ni lazima uone pesa inayoingia na pesa inayotoka kwa utaratibu na sio holela. Nisikilize sasa. Niliwahi kukushuhudia nikasema hivi, siku moja akaja mtu kwenye ushauri na maombezi, alikuwa wa kike, ni mfanya kazi. Ananiambia, mchungaji, nimekuja ili unishauri na kuniombea kwa sababu pesa yangu huwa sioni inakoenda, huwa najikuta tu imeisha. Na nikamwambia, kweli unajikuta? Ndio. Sasa naomba uniombe. Sasa yeye alikuwa nadhani kwamba kuna nguvu za giza labda zinakuwa zinamuibia pesa yake. Sasa nikamwambia hivi, kabla sija kuombea, hebu tukae chini kwanza, uniambie kwani wewe unapata mshahara wa shilingi ngapi? Na una mlango mwingine wa kuingiza kipato? Akasema ndio. Akasema ana mshahara, lakini pia ana kibanda ambacho huwa anauza vitu. Sasa nikamwambia hivi, niambie mshahara wako. Akaniambia. Haya, nikamwambia hivi, hebu niambie kile kibanda chako huwa kinaingiza shilingi ngapi kwa mwezi? Akaniambia. Sasa aliponiambia, nikamwambia hivi, hebu nieleze matumizi yako. Akaniambia hivi, sasa mchungaji, unaweza ukanipa nafasi kwamba niende sasa kila siku matumizi ninayotumia naandika? Nikamwambia sawa, tukitatua hapo ndio na kuombea. Na nikampa mwezi mmoja. Nikamwambia sasa, kila siku matumizi unayotumia andika, matumizi unayotumia andika, hafu mwezi ukiisha uje. Sasa uwezi kuamini, mwezi ulipoisha alipokuja ameandika, tulipojumlisha yale matumizi aliyotumia, tuliyakuta ni matumizi yako juu sana, mshahara wote umeishia humo, halafu na kibanda faida yote imeisha mpaka ikala na mtaji wa kibanda chake. Tia akashituka. Aliposhituka nikamwambia, unaona bwana, wala hakuna cha shetani hapo. Ni wewe mwenyewe hujui pesa inayoingia na pesa inayotoka. Kwa hiyo unajikuta kumbe una matumizi makubwa kuliko yale, kuliko uwezo wa kipato chako. Akaniuliza nifanyaje? Nikamwambia hivi, fanya mambo yafuatayo. Mawili yatakusaidia. Jambo la kwanza, uangalie haya matumizi ulionayo, uyaangalie yaliyo yasiyo ya lazima yote kwa mwezi. Unakuna angalia kwamba mwezi unaokuja yale matumizi yasiyo ya lazima ni mangapi, unayaondoa. Unabaki na basi yaliyo ya lazima kwa mwezi huo. Halafu haya utayaweka na mwenyewe yawe ya lazima mwezi ujao. Haya mengine unayasubirisha. Kwa hiyo utakuwa umepunguza mzigo wa matumizi. Halafu hiyo hela itakuwa inabaki, na hapo ndipo na akiba utaipata, kwa sababu kwenye akaunti yake alikuwa anaenda na draw hela yote inaisha kabisa, inabaki tu ya kulinda ile akaunti yake. Unajua watu huwa wanatumia mpaka na salafu zinatafutwa kabisa zote na kukunguta kabisa mkoba, kwamba kuna sarafu, yani mpaka na sarafu inaisha. Kwa hiyo hakuna akiba, hakuna sarafu. Yesu asifiwe sana sana. Kwa hiyo ilimsaidia, nilipompa mwongozo huo ikamsaidia kujua pesa inayoingia na pesa inayotoka. Swala la uchumi sio la kuishi kiholela namna hiyo, ni lazima ujue pesa inayoingia na pesa inayotoka, na inayotoka ujue inatoka kwenda wapi. Yesu asifiwe sana sana. Kwa hiyo hivyo vitu ni vitu vya muhimu sana, vitakusaidia kule kujenga uchumi wako. Ni jambo la muhimu sana kufuatilia vitu vya msingi kama hivyo. Lakini ile namba nne tulisema hivi, ni lazima uwe na uwezo

pesa na kwa matumizi ya kukuletea maendeleo. Sasa ni kuongezee kitu hiki, ili uitumie kwa matumizi ya kukuletea maendeleo, ni lazima ujiwekee mipango ya maendeleo kwenye maisha yako. Kwa mfano, kwa kila mwaka unajiwekea hivi, kwa mwaka huu kulingana na kipato changu ni lazima nitafanya mambo mawili au matatu ya kimaendeleo. Kwamba lazima nitanunua kiwanja, au nitaanza kujenga, au nitanunua eneo. Kwa hiyo kila hela unayoipata ifanyie matumizi ya kukuletea maendeleo. Hiyo ndiyo maana yake. Yani usifanyie matumizi yasiyo ya kukuletea maendeleo. Unielewe vizuri sana hapo. Kwa mfano, mtu ana fedha, ana kipato cha aina fulani, anakuwa anakitumia vitu ambavyo si vya kuiendeleza. Tunaposema maendeleo, maana yake uwe na matumizi ya kuiendeleza hiyo hela uliyoipata. Kuiendeleza kwa mfano ni pamoja na kununua maeneo, huo unaitwa uwekezaji. Wewe kwa mfano, wewe unaishi unapata kaela, yani usikubali kaisheishe. Nunua hata kuku, nunua hata bata, unaona, nunua hata mbuzi, nunua hata kondoo, yani kulingana na hela hiyo ilivyo, unaona, nunua eneo, nunua tu hata mti. Kuna wakati huo mti utauza, utakuletea hela. Hiyo ndio matumizi sasa ya kimaendeleo, pamoja na matumizi mengine ya mavazi na chakula. Menyewe yanaeleweka, nimekuambia na menyewe yanahitaji bajeti. Lakini hapa tunazungumzia matumizi bora ya pesa unayoipata. Unaona, itumie kwa kuwekeza, kwa kununua kitu ambacho kinaweza kikakuletea maendeleo. Yesu asifiwe sana sana. Kwa mfano, wewe unahitaji labda kuwa na mtaji mkubwa baada ya miaka mitano, lakini kipato chako ni cha kawaida. Kitumie hicho kipato kukufikisha kwa ule mtaji ulioamua, kwa kununua vitu vya kukuletea maendeleo, kwa maana kwamba kwa baadaye ili uviuze. Hata maeneo tu ya viwanja hapa Bunda ni mjini hapa, ukinunua kiwanja leo alafu umepangilia baada ya miaka mitano niwe na mtaji wa milioni kadhaa, baada ya miaka hiyo mitano ukiuza hicho kiwanja unauza pesa nyingi. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umenunua viwanja vinne au vitano au sita, halafu baadaye umejiwekea hivi, baada ya miaka mitano nikiviuza vilishapanda bei, nitapata hiyo hela niliyokusudia niipate na mambo yangu yataenda. Hiyo ndio matumizi ya fedha kwa ajili ya maendeleo. Usitumie tu fedha yako inaisha. Hapana. Yesu asifiwe sana sana. Amen. Unanipata vizuri hapo? Ngoja tusome kitabu hiki cha Mathayo 13 mstari wa 40. Mathayo 13 na ule mstari wa 40 una mambo ya muhimu sana yanayofundishwa hapo. Mathayo 13 mstari wa 44. 44 Biblia inasema hivi: tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyositirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote akainunua shamba lile. 45. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu nzuri, naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa alikwenda akauza alivyo navyo vyote akainunua. Sasa hapa ni Yesu alikuwa anaongea kwamba ufalme wa mbinguni unafananishwa na mfanyabiashara aliyeona kitu cha samani, akaenda akauza vile vitu vingine akakinunua hicho, maana alikuwa anajua kitakucha kimletee pesa nyingi zaidi, akakinunua kwa busara hiyo. Halafu kwa baadaye maisha yake yalibadilika, yalienda. Nikupe ushuhuda mmoja halafu ninakuombea. Kuna bwana mmoja alikuwa na kipato cha kawaida tu, lakini angalau alikuwa anapata vifaida.

0: akajiwekea kwamba angalau kwa hii hela ambayo mimi nakuwa naipata, maana inanifanya kuwa na uwezo, kwa mwaka nanunua viwanja viwili. Akachukua maximum ya miaka mitano kwamba nitakuwa nanunua kwa mwaka viwanja viwili. Kwa hiyo kama ni miaka mitano hapo atakuwa na viwanja kumi, umaeneo kumi aliyoyanunua. Unaona? Basi akafanya hivyo, na kweli ilipofika hiyo miaka mitano alikuwa na viwanja kumi. Akatulia. Mji ukakua ukakubali. Halafu kwa kuwa alijiwekea atakuja auze kwa ajili ya mambo fulani, alipokuja kuviuza vile viwanja alipata hela ndefu sana, na maisha yake yakabadilika, na akaendelea mpaka leo. Hayo ndio matumizi ya maendeleo ambayo tunajifunza leo. Wewe ni shahidi, hata hapa Bunda unabaki kusema, lakini kama ningejua nyakati fulani ningenunua maeneo mengi nilikuwa na hela, maana sasa hivi yamepanda. Unabaki kuongea tu hivyo, na ulikuwepo. Ni muhimu kufahamu kanuni nyingine ya maisha inasema hivi: kila siku unapoishi fanyia jambo, usifikiri kwamba maisha yako yataendelea kuwa hivyo, na usifikiri kwamba pengine uchumi wako utaendelea kuwa hivyo. Kesho ina mambo yake binasema, na leo ina mambo yake. Kwa hiyo wewe kwa wakati huu ulio nao, wekeza, fanya mambo, hutakuwa mtu wa kawaida kwenye maisha yako ulio nayo. Yesu asifiwe sana. Amen. Yesu asifiwe sana. Amen. Nafikiri nikikuacha hapo kwa leo utakuwa umenielewa vizuri. Lakini bila kusahau kitu kimoja, kwamba ni lazima uandike mipango yako. Unajua ukiandika mambo uliyokusudia hutayasahau, alafu yatakulazimisha kufanya hivyo. Wewe acha kuishi tu kiholela. Unajua ukiandika unakuna yapitia mara kwa mara, yatakufanya usisahau, lakini yatakufanya yakusimamie kama kuna ulazima fulani wa kuyafanyia kazi hayo mambo. Au zungumza na mtu awe kama anakusimamia. Ndio maana hata urafiki, usiwe na urafiki wa holela holela. Tengeneza urafiki na mtu mmoja au wawili au watatu, halafu mkubaliane kwamba urafiki wetu uko kwenye maendeleo. Ni lazima kila mmoja aseme yale aliyoamua kuyafanya, halafu sisi wote tusimamiane. Kwa hiyo mnakuwa mnakutana, mnahojiana. Je, wewe umefanya hayo? Hata mimi nina urafiki na mtu mmoja, lazima huwa tunakutana kuulizana. Hayo uliyosema umeyafanyia kazi? Ukisema hamna, mwenzako anaanza kukuonya. Anakuambia wewe umekuwa na matatizo wewe. Unatakiwa ni lazima ufanyie hivi kama tulivyokaa, kama ulivyosema. Yaani unakuwa na mtu wa kukusimamia, usiishi maisha ya holela. Sasa bahati mbaya nyie mnafanya urafiki wa kuzungumzia mambo mengine tu wala sio ya maendeleo, ama kujadili watu na kusengenya. Huwezi kufika kwa namna hiyo. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kukufanya ufike. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni akubariki sana sana kwa maelezo hayo. Kwa dakika zilizobaki nataka nizitumie kwa kukuelekeza na kukuombea. Mungu akubariki sana. Hayo uliyoyasikia yaweke kwenye utekelezaji. Bahati mbaya sana sisi wa Afrika tunapenda kusikiliza, lakini hatuchukui hatua kufanyia kazi. Kumbuka, chakula kilichowekwa mezani bila kukila utakufa na njaa, na huku ulikiona. Kwa maana hiyo ukumbuke hivi, mafundisho unayofundishwa hata kama ni mazuri hayakusaidii kama utakomea kuburudisha akili yako kwa kuyasikiliza. Usiyaweke kwenye utekelezaji na vitendo. Jitathmini maisha yako, jitathmini uchumi wako, jitathmini kipato chako, jitathmini na weka utaratibu na mipango. Tathmini ile inayoingia na ile inayotoka. Weka budget, weka akiba. Halafu fanya matumizi ya kimaendeleo. Usifanye matumizi ambayo hayaleti maendeleo na kuonekana. Fanya ya kimaendeleo. Utaona unatembea, unapiga hatua. Na Mungu akubariki sana, tuombe. Baba mwema, ni kushukuru mno katika siku njema ya leo ambayo umenipatia nafasi nyingine tena ili kukutana na kila mtu anayesikia ujumbe huu na neno lako. Kwa damu yako Yesu, wapo wengine ambao wanapambana kabisa, wanajua kutafuta pesa lakini hawafanikiwi kwa sababu pengine kuna nguvu za giza wamefungwa. Kwa hao tunakemea na kuvunja, tunakata hiyo mnyororo na hizo kamba, sikatike na kuvunjika kwenye maisha yake. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Tunakata hizo kamba, tunazibomoa, tunaziharibu kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu wafungulie milango, maana wanajuhudi na bidii hawa. Mungu, kuna wengine hawapigi hatua kwa sababu pengine hawakujua tu mipangilio, nao wamejua. Wape neema, ee Bwana, wayasimamie ili lengo na kusudi maisha yao yafike pale walipokusudia. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani. Mungu, kuna wengine ni wagonjwa, walikuwa wanasikiliza redio hii, lakini pia wana moyo wa kutaka kuombewa ili waponywe magonjwa yao. Nao tunaleta shida zao kwako. Tunakemea uchawi, tunakemea majini, tunakemea miungu yote, tunakemea magonjwa kwa jina la Yesu, vunjika. Tuweka kwenye maisha yao. Tunangusha falme zote na mamlaka. Tunazichoma moto na kuziteketeza. Sivunjike na kusambaratika kwa jina la Yesu aliye hai. Vunjika. Kuna wengine, Mungu, wanahitaji kuolewa katika maisha yao. Mungu, tunakemea kilichozuia. Ewe uliyezuia wasiolewe, vunjika kwenye maisha yao. Tunakukemea kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna wengine, Mungu, wanahitaji kusoma. Ee Bwana, fungua akili zao wasome, wapate kazi kwa ajili ya utukufu wako. Wengine wanatafuta ajira. Tunakemea kilichozuia, tunavunja na kuharibu kwa damu ya Yesu Kristo. Tuika kwenye maisha yao, tuika kwenye maisha yao, uvunjike. Wengine, Mungu, wanahitaji kuzaa. Tunakemea kilichozuia. Ewe uliyeshikilia hilo tumbo, tunakukemea, tunakuvunja kwa damu ya Yesu. Toeka katika tumbo lake. Toeka kwa jina la Yesu aliye hai. Uvunjike, usambaratike katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa utukufu uliye juu, mfalme mwenye nguvu na mamlaka, e Bwana, ibariki serikali yetu kwa utukufu wako, kwa nguvu na mamlaka. Bariki, Mungu, mmiliki wa redio hii katika jina la Yesu kwa kazi kubwa hii anayoifanya, na haya anayo mahitaji ya kwake na maono zaidi. Kwa jina la Yesu mguse na kumbariki. Kwa jina la Yesu wafanya kazi wote wanaohusika na redio hii na yule anayesimamia kipindi hiki leo, kwa jina la Yesu mguse na kumbariki. Ana maono yake na ndoto zake. Mungu, milango ifunguke ili akapate kufanikiwa kwa upendo na uweza wa nguvu za jina lako. Kristo Bwana, ninakutukuza mno. Wewe ni Baba yetu na Mungu wetu. Pokea sifa na heshima na utukufu katika kiti chako cha enzi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa dakika zangu zilizobaki, nataka sasa nikutajie namba za simu. Lakini kabla ya namba ya simu, huwa tunasema siku ya leo huwa tunabanana sana tukitoka hapa naenda kanisani. Kwa hiyo sasa unapoipata hii namba, unaweza ukatuma ujumbe na kupiga simu sana sana kuanzia jioni kwenye saa 12 nimeshatoka kanisani, unahitaji ushauri. Saa 12, saa 1, saa 2 za usiku, Jumatatu, Jumanne. Basi unapiga simu, unahitaji kuombewa, tunakuombea. Au unahitaji ushauri, tunakushauri vizuri ili maisha yako yaweze kubadilika sawasawa na utukufu wa Mungu ulivyo. Namba ya simu ni 0787-23-89-77. Ninarudia 0787 0753 89 77 au 0752 58 93 33. Narudia 0752 58 93 33. Mchungaji Matias Lukanda wa Askofu Matias Lukanda, karibu sana Lamadi. Lamadi ni karibu kwa ajili ya kujifunza. Hata leo tuna ibada saa 2:30 hadi saa 6 mchana, na Jumatano huwa tuna ibada saa 9:30 hadi saa 11. Alhamisi ni siku ya ushauri na maombezi. Unaweza kuja au unapiga simu na kuelekeza kama nipo unakuja, tunashauriana. Nikutakie siku njema, uende kanisani, uende kuabudu. Kama hujaokoka uokoke, uende kumwabudu Mungu wako. Kama ulisharudi nyuma, mrudie Yesu, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Tumaini msikilizaji kupitia neno hili ambalo askofu ameweza kulifundisha asubuhi hii ya siku leo, basi limeweza kugusa mioyo ya watu wengi, na natumaini litaleta baraka tele katika maisha yetu. Aliyetuletea neno la Mungu asubuhi hii ya siku leo ni mchungaji na askofu Matias Lukanda kutoka kanisa la EAGT Ramadi. Lakini pia ameweza kutufundisha somo zuri, ameweza kufundisha kanuni ya kukufanya ufanikiwe katika maisha yako. Lakini pia ameweza kuzungumza yale mambo ambayo yanapelekea kutokufanikiwa, ikiwa ni pamoja na wewe mwenyewe unaweza kuwa sababu ya kutokufanikiwa, lakini pia shetani anaweza kuwa sababu ya wewe kutofanikiwa. Kwa hiyo kuna mengi ambayo amefundisha, ikiwa ni pamoja ni kwa namna gani unaweza kufanikiwa, na ametujuza kwamba ili ufanikiwe ni lazima uwe na uwezo wa kutafuta pesa na kuipata, lakini pia uwe na uwezo basi wa kuweka akiba ama kutunza pesa. Nikushukuru sana msikilizaji, na tumaini kupitia neno hili asubuhi ya siku leo basi utabadilika. Tunaendelea pamoja hadi muda ule wa saa 4 kamili za asubuhi ndio nitakapokuwa nafikia tamati. Tutapata ujumbe kutoka studio hivi sasa.
2: Wa suno yuo kongwe digitali bas sio wengine ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold Bay.

Asante sana msikilizaji kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM. Na kwa muda huu hapa basi msikilizaji, ni kutajia namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio ukichagua wimbo wa injili ambao unahitaji usikike kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Namba ya simu ambayo utaitumia ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio na kuchagua wimbo wa injili ambao unahitaji uweze kusikika kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai asubuhi hii ya siku ya leo. Na nikupe tangazo hili la kupotea, yawezekana huyu mtu anayetafutwa labda umemuona au upo naye, basi uweze kusaidia ndugu na jamaa. Ndugu Mgeta Nyaburunda wa Bunda Store Bunda anatangaza kupotelewa na mtoto wake Ifraim Mgeta au Toti mwenye umri wa miaka 20. Ifraim Mgeta ni mfupi, mnene kiasi na mweusi, alipotea toka tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 saa 12 jioni. Akiwa amevaa suruali nyeusi na t-shirt nyeusi, miguuni alivaa yebo zenye rangi ya kijivu. Kichwani amenyoa kipara. Ifraim ana matatizo ya afya ya akili. Atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu yake, au anaweza kuwasiliana na ndugu kwa namba zifuatazo. Namba ni 0682 472433 au 0682 472433. Namba nyingine ni 0691 725520. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwasiliana na ndugu wa Ifraim au kumfikisha kituo chochote cha polisi kilicho karibu.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Asante, ni kwaya ya Mtakatifu Josefu kutoka chuo kikuu cha Katoliki pale Mwenge. Wanakwambia Bwana niongoze, Bwana
2: moyo wangu ukae kimya.
1: Ni sauti ya uhai, ndio kipindi ambacho kinaendelea hapa hadi muda ule wa 4 kamili za asubuhi. Endelea kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio, lakini kama ndo kwanza unajiunga nami, nikwambie namba ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa ni 0656555571 au 0684600007. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Reke Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo wanaotangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo. Kozi zinazotolewa ni pamoja na madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ufundi wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utarii na upishi. Pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea. Fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni, haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Narudi hapo. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 78 64 16 36, au namba 07 56 89 41 15. Hizo ndo namba ambazo tazitumia kwa ajili ya kuzungumza na Reke Victoria Vocational Training Center. Naendelea kucheza hapa nyimbo mbalimbali, lakini pia msikilizaji endelea kutuma ujumbe mfupi hapa studio.

0: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya QX 650, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi milioni 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
2: Unasikiliza Mazingira FM.
3: Asante, ni Elshadai Kwaya kutoka FPCT Bunda. Anakwambia nacheka tu.

0: kupata burudani nzuri kabisa kutoka FPCT. Basi moja kwa moja mda huu hapa, basi ni kufikishia ujumbe wa ujio wa madaktari bingwa bobezi Bunda DDH. Kutakuwa na madaktari bingwa kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 2026 hospitali ya Bunda DDH. Unaambiwa karibu Bunda DDH, ujiandikishe mapema kuepuka usumbufu siku ya huduma. Lakini pia unaweza ukawasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0752 57 38 64 au 0764 77 55 63. Kwa hiyo hizo ndo namba ambazo unaweza ukawasiliana nao moja kwa moja. Usikie hapo tangazo hili, mjulishe na mwingine ujio huu wa madaktari bingwa Bunda DDH. Kwa hiyo usije ukasema mimi bado, kwa hiyo matibabu sijui ya koo, masikio, madaktari watakuwepo, upasuaji aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vime mbalimbali watakuwepo pale Bunda DDH kuanzia tarehe 18, bila kusahau matibabu na vipimo vya moyo, sukari, figo na mengineyo. Basi wewe nenda kajiandikisha mapema. Leo tarehe 17, watakuwepo kuanzia kesho. Kuanzia kesho bado una nafasi ya kwenda kujiandikisha mapema ili kuweza kuepuka usumbufu siku ya huduma na kuanza kupewa huduma mapema. Tunaendelea na kipindi cha Sauti ya Uhai hadi muda ule wa 4 kamili asubuhi ndo nafikia tamati ya kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Lakini kwa muda huu hapa, basi msikilizaji, taendelea kupata nyimbo mbalimbali kutoka kwa waimbaji wa nyimbo za injili.
1: Sauti ya Uhai.

nageuza maisha yangu kwaya ya Mtakatifu Cecilia Ikungi pale Singida. Ebu sikiliza ujumbe huu.

Te mtakatifu Cecilia Ikungi Singida hawa anakuambia geuza maisha yangu, geuza huzuni yangu kuwa furaha, geuza machozi yangu kuwa kicheko. Burudani nzuri kabisa, wimbo mzuri, wimbo ambao umetubariki. Unatufikisha dakika ya 35 mara tu baada ya 2 asubuhi. Na kwa muda huu hapa msikilizaji, pia nikufikishie ujumbe huu hapa, na baada ya ujumbe huu nitaweza kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio. Kuna sababu muhimu za wewe kupima na kujua afya ya macho yako katika kituo cha afya cha macho cha Best Vision Eye Care kilichopo Nata, Mwanza. Utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, utafanya vipimo vya macho kwa vifaa vya kisasa kwa utaalamu mkubwa, pia utapima presha ya macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani kwa ajili ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, pia miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Best Vision Eye Care wanawakaribisha watu wote kwa ajili ya kupata huduma bora ya macho. Best Vision Eye Care wanapatikana eneo la Nata stendi jijini Mwanza siku zote za wiki kuanzia 2 asubuhi hadi 12 jioni. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 110376, yaani 0678 110376. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo koko wewe ambaye unasumbuliwa na macho, usiwe na shida, usiwe na wasiwasi sana. Fika tu hapo, basi mambo yako yatakaa vizuri kabisa kabisa. Basi muda huu moja kwa moja msikilizaji, niweze kusoma ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio. Na kama ndo wajiunga nami, ni kuchajie namba ya simu ili tuweze kuenda kwa pamoja kwa uzuri kabisa. Namba ni 0656 565571. Namba nyingine ni 0684 600 007. Hizo ndo namba za simu ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Na moja kwa moja msikilizaji, ni usome ule ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai. Moja kwa moja nianze kusoma ujumbe ambao tayari umeshanifikia hapa studio. Ujumbe ambao tayari umeshafika hapa, basi niweze kusoma. Sauti ya Uhai, kwa majina anaitwa Rehema Mguru Peter wa hapa hapa Nyasiroli mtaa wa Kusimba. Yanasema mimi naomba wimbo wa Beatrice Mwaipaja, ndoto yangu, anasema iwafikie. Naona ujumbe umekuja nusu, nikwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio kwa siku hii hapa leo. Nikiwa naendelea kusoma ujumbe wako hapa, basi nikwambie wewe unaipiga simu usipige simu, mimi nasoma ujumbe, tuma ujumbe nami nitausoma hapa. Sauti ya Uhai, Mika Imonde Kahabi yuko Shigala Busega Simiu, yanasema naomba wimbo wa AIC Kambarage, dunia ya leo. Nikwambia asante sana kutoka hapo pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji hapa ili mambo yaweze kwenda vizuri kabisa. Ili mambo yaweze kwenda vizuri, ni lazima tu msikilizaji na mimi niweze kutizama ujumbe wako ambao umeutuma hapa kwa uzuri pia. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya Uhai, anaitwa Emma Vitalis, anapatikana Nyatwani, anaomba wimbo wa Shusha Moto,
Givness Malum kwa mke wake, pili Majige na wasikilizaji wa 91.7 Mazingira FM. Ni kwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Na kamata ujumbe mwingine hapa, sauti ya uhaya anaitwa Osama, yuko Tailo, wimbo wa Sifaeli unaosema tuna haraka, anasema uwafikie ndugu jamaa wote popote pale walipo. Nami nikwambie asante. Habari za asubuhi, nikwambie poa, anasema sauti ya uhai. Anasema nilikuwa naomba nyimbo ya Godfrey tunategemeana. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya uhai anaitwa Musa Kitwala kutoka Blamba, anasema naomba wimbo Bahati Bukuku unaitwa Dunia Haina Huruma, anasema wafikie marafiki zake wote popote pale walipo. Nami nikwambie asante kwa ujumbe huo. Sauti ya uhai, mama Kapipi kutoka maeneo ya Bushigwamala, anasema anaomba picha ya mama uende kwa ndugu zake popote pale walipo. Nami nikwambie asante. Sauti ya uhai anaitwa Daniel Mabindo, anasema nimpigie wimbo wa Bahati Bukuku Walaka wa Amani. Nami nikwambie asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki. Naendelea kusoma ujumbe wako msikilizaji ambao unaendelea kunifikia hapa kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Sauti ya uhai anaitwa Abisai Maguncho, yeye anasema anatokea maeneo ya Matanda, anamtakia ibada njema mama yake na marafiki zake. Ujumbe anasema wa ibada, nami nikwambie asante kwa ujumbe huo. Sauti ya uhai anaitwa Ruhumbika Di Magesa wa Karusenyi, anaomba nyimbo ya picha ya mama uwe maarufu kwa familia ya mzee Faresi Ruhumbika wa Chirorwe. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa. Sauti ya uhai anaitwa Charles Kija Mlongazara, yanasema anapatikana Busega Simeo kata ya Shigara, anapenda wiki ya leo nimpigie wimbo wa Martha Mwaipaja Hatufanani, anasema uwabariki wa Tanzania kwa ujumla. Nikwambie asante pia kwa ujumbe huu ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Naendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kunifikia hapa msikilizaji. Sauti ya uhai na Mazingira FM, ni muite Miki Imonde Kahabi, yuko Shigara Simiyu, wimbo wa AIC Kambarage Dunia ya Leo. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya uhai ni msome kama Anastasia Augustine, yanasema anaomba kutoka maeneo ya Bigegu, anaomba nimpigie wimbo wa Rose Muando Secret Agenda uwafikie kwa wafatao Jennifer Joseph, Joseph James, Agostino Hewa na Justina Agostino wakiwa Buzimbwe. Ujumbe

nimezifuta ajenda. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Sauti ya Uhai anaitwa Joshua Kamlusi. Anaomba wimbo wa Komando wa Yesu unaitwa Pipi. Anasema uwatie nguvu. Uwatie nguvu wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Komando wa Yesu unaitwa Pipi. Haya, asante pia kwa ujumbe wako huo ambao umeutuma hapa kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya Uhai ni msome kama Anastasia Agostino. Ni kwambia asante kutoka maeneo haya ya Bigegu. Nisha usitoma ujumbe wako kwa uzuri kabisa msikilizaji. Naendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kunifikia hapa studio. Sauti ya Uhai anaitwa Amos Rumba Eli, yuko maeneo ya Kangu Kagunguri Ukelewe. Ya anasema anaomba wimbo wa Boni Mwaitege mtoto wa mwenzio ni wako. Anasema Jumapili njema ni kwa Malima, jitambue Kakatinga na kwako mtangazaji. Mungu akubariki. Tupo pamoja sana. Nami nikwambia asante. Asubuhi njema ni mkama Mirobo Soti kutoka maeneo ya Bramba Center. Yeye anasema anaomba wimbo wa Bahati Bukuku Ndoa. Anasema wafikie familia ya mzee Soti na Marcelo. Ujumbe anasema anawapenda sana. Nami nikwambia asante pia. Rozi kutoka maeneo ya Migungani anaomba wimbo wa anaomba mimi, anasema isikike au ni mimi na. Hai, asante bwana. Asante kwa ujumbe huo ambao umeweza kutuma hapa. Naendelea kusoma ujumbe. Sauti ya Uhai Preska Kwema kutoka maeneo ya Kukigumu, yeye anasema anaomba wimbo wa Chilolo nina dini yangu. Uwaburudishe wasikilizaji wa hiki kipindi. Amina, nikwambie shukrani sana. Sauti ya Uhai ni msome kama Nehemia James kutoka Busega, Nyamikoma, Tanzania. Yeye anasema anaomba wimbo wa Eva Kerumo, wimbo 666. Haya, asante kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umeutuma hapa. Ni kwambie asante. Na muda huu hapa basi msikilizaji, nianze kucheza zile nyimbo ambazo umeweza kuziomba kupitia kipindi hiki asubuhi ya siku ya leo, na baadaye nitarudia tena kwa ajili ya kuendelea kusoma ujumbe mfupi hapa studio. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni kwambie tu kipindi hewani ni Sauti ya Uhai na hii ni 91.7 Mazingira FM. Namba utakazo zitumia kwa ajili ya kuendelea kutuma ujumbe mfupi hapa studio ni 0684 600 007, na ile namba ya 0656 555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Kumbuka tu unapotuma ujumbe wako mfupi, anza na neno Sauti ya Uhai. Komando wa Yesu Pipi ndo wimbo ambao unaanza nao hapa kwa siku hii hapa katika chaguo la msikilizaji.

Asante sana, ni komando wa Yesu huyu. Ndo wimbo ambao unatoka kusikika. Pipi ni wimbo ambao umeweza kuombwa na msikilizaji. Pipi ndo wimbo ambao umeweza kuombwa na msikilizaji, na ni wimbo ambao nimeanza nao kutoka kwa komando wa Yesu. Komando wa Yesu ndo jina lake halisia huyu mwimbaji. Hapana, jina lake halisia kama ulikuwepo ufahamu, anaitwa Amani Mwaipaja. Ndo jina lake halisia au jina lake kamili anaitwa Amani Mwaipaja. Kwa hiyo ni mtu ambaye amepitia changamoto kadha wa kadha katika safari yake ya kuokoka. Kwa hiyo amepitia changamoto kubwa hadi kufikia katika huduma ya uimbaji. Kulikuwa na changamoto kadha wa kadha ambazo aliweza kuzipitia hadi kufika hapo alipo. Na aliweza kufikaje sasa hapo alipo huyu Amani Mwaipaja? Amefikaje hapo, na ili jina sasa la komando wa Yesu alilipataje? Komando wa Yesu, mambo yamebadilika. Ni nyimbo ambazo ameweza kuziimba, mambo yamebadilika. Kwa hiyo huo wimbo wa ambao ulimpa jina sana na kujulikana ilikuwa ni mwaka 2002, msikilizaji, ndipo alipoweza kuimba wimbo wa komando wa Yesu. Mambo yamebadilika. Kwa hiyo wimbo ambao uliweza kupelekea kutambulika sana kuanzia hapo mwaka 2002, basi akaendelea kutambulika zaidi na zaidi. Naendelea kucheza nyimbo hapa ambazo msikilizaji anaweza kuziomba hapa studio. Ni engineer huyo Kenny Kerubo, wimbo unaitwa 666. Ni wimbo pia ambao umeweza kuombwa na msikilizaji. Huu wimbo wa 666 una nini ndani yake? Basi moja kwa moja mimi na wewe msikilizaji tukasikilize huu wimbo ambao msikilizaji naye ameweza kuomba siku ya leo kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai.

Asante ni Mkatoliki kutoka kwaya ya Mtakatifu Sestria Makuburi, wanakwambia Mkatoliki. Na mda huu hapa basi ni kupa ujumbe wamba unahitaji kumiliki usafiri wako. Kiwa IKC 150 ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Mkopo kwa watu wa kawaida kianzio ni shilingi 300,000, rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 45, pia cash ni shilingi 2,700,000. Wafanyakazi rejesho lao kwa mwezi ni shilingi 200,000 ndani ya wiki 12 au rejesho la shilingi 220,000 kwa miezi 15 tu. Kuna faida za kutumia kiwa ikiwa ni pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini pia matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, bila kusahau mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kiwa hii wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara ofisi zinapatikana maeneo haya ambayo naenda kuyataja. Musoma ofisi zipo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ofisi zipo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati ofisi za Kiwa zipo mtaa wa Ubwele, Tarime ofisi za Kiwa zipo mtaa wa Serengeti, Bunda ofisi za Kiwa zipo mtaa wa Posta, na Mugumu ofisi za Kiwa zipo mtaa wa Selonga. Kwa taarifa za kina kuhusiana na Kiwa au kuuliza chochote kuhusiana na Kiwa, wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 0681072496 au 0663583096. Kwa hiyo kwa namba hizo ambazo nimeweza kuzitaja, unaweza ukawapigia Kiwa kuhusiana, ukauliza kuhusiana na chochote kile ambacho unaweza kukifahamu kutoka kwao. Naendelea kusikiliza burudani zile ambazo zimeombwa hapa na msikilizaji asubuhi ya siku ya leo. Ni Moja Pendo Lako.

Ni Rose Muhando anakuambia secret agenda. Yawezekana unamfahamu Rose Muhando lakini ujui amezaliwa wapi, ni mwenyeji wa wapi. Labda kuna tuzo zozote ambazo aliwahi kuzipata, basi mimi nikufahamishe kupitia kipindi hiki cha Sauti ya Uhai kwa siku hii hapa ya leo. Rose Muhando alizaliwa Dumila wilayani Kilosa mkoani Morogoro nchini Tanzania Julai 29 mwaka 1976. Ni msanii wa muziki wa injili na lugha ya Kiswahili maarufu kama Malkia wa nyimbo za injili katika kanda ya Afrika Mashariki. Rose Muhando ambaye alikuwa muumini wa dini ya Kiislamu na ni mama wa watoto watatu. Mama huyu alidai kuwa alipokuwa na umri wa miaka 9 sasa alipata maono ya Yesu Kristo. Ameeleza alivyokuwa amelazwa, lakini aliteseka kwa muda wa miaka 3 na baada ya hapo alipona na kubadili dini na kuwa Mkristo. Pia aliwahi kuwa mwimbaji wa kwaya vijana pale Dumila, ndipo chimbuko lake rasmi ambapo lilianza fani yake ya muziki kama mwalimu wa kwaya na Mtakatifu Maria pale, mwalimu wa kwaya, kwaya ya Mtakatifu Maria katika kanisa la Anglikana la Chimli mkoani pale Dodoma. Tarehe 31 Januari mwaka 2005, Rose Muhando alipata tuzo ya utunzi bora na mwimbaji bora wa tuzo na msanii mwenye album bora kwa mwaka wakati huo. Kwa hiyo aliweza kupata tuzo hiyo, na wakati wa tamasha la tuzo za kiinjili la mwaka 2004 pia aliweza kupata tuzo. Lakini mnamo Desemba 2005 alishiriki katika tasnia tamasha lile la kiinjili ili kusaidia kutafuta fedha kwa ajili ya kituo cha watoto yatima pale Dar es Salaam. Mnamo Februari mwaka 2011, Rose alikuwa msanii wa kwanza wa kiinjili Tanzania kushinda mkataba wa kurekodi na kampuni ya muziki ya Sony, mkataba wa kipekee wa Afrika Mashariki, baada ya kupotea kwenye tasnia kwa miaka kama 5 hivi. Alirudi tena na albamu mpya ya Secret Agenda, wimbo ambao umetoka kusikika mwaka 2022. Kama tunavyojua kuna nyimbo nyingi ambazo ameweza kuziimba, lakini kwenye Secret Agenda kama Mbaya na Iwe Mbaya, Secret Agenda ni moja kati ya nyimbo, Mbaya Iwe Mbaya ni moja kati ya nyimbo ambazo zimo ndani ya album ya Secret Agenda. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji kiufupi, basi utakumeweza kuelewa kidogo. Tunaendelea kucheza zile nyimbo ambazo msikilizaji ameweza kuziomba hapa, na mwalimu wa ndoa kutoka kwake Bahati Bukuku ndio wimbo ambao unafuata.

0: Ebana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
1: asante, jipatie kingamzi cha Zuku ili mambo yawe bamba. Haijalishi kuna mvua, upepo aina gani, ukishakifunga umefunga, umemaliza kila kitu. Hakuna cha mchele mchele wala chenga chenga ukiwa unatumia kingamzi cha Zuku. Basi mda huu hapa ni kusogeze tu sehemu sahihi kwa kwa wewe ambaye unahitaji kutengeneza kabati, bodi, milango, madirisha. Ni wapi basi sehemu ambayo ni sahihi? Fika Waleta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na usaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni. Pia unaweza kuwasiliana nao moja kwa moja kwa namba zifuatazo. Namba ni 0782 03 07 88 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu ni fahari yako. Usije ukajisahau kaelekea sehemu nyingine afu katengenezewa vitu ambavyo sio vizuri au sio imara. Basi muda huu moja kwa moja ni usome ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio kupitia kipindi hiki cha sauti ya uhai asubuhi hii ya siku leo kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Sauti ya uhai na Mazingira FM, kingwa hiyo ya msukumo wa kwanza kula pala chichi Nyamilama ndo kwetu. Yanasema Jumapili njema kwa ufuatao: mamake mzazi ana mke wake anaitwa Mama Leticia na familia ya Matogoro Firingi, hawa wanapatikana hapo Nyamilama. Ujuma anasema anawatakia Jumapili njema, nami nikwambia asante kutoka hapo. Anaitwa Juma Brugu kutoka Bupandagila, yeye anasema mbarikiwe sana hapo studio, nawapenda sana, nami nikwambia asante sana kutoka hapo. Amosi yanasema pamoko sana, nami nikwambia asante sana Amosi kutoka hapo kwa kuendelea kuwa pamoja nami. Sauti ya uhai, dada Bunuri Mongateka kutoka maeneo ya Bunadei, yanasema naomba wimbo wa picha ya mama uwe maalum kwa mama zake wote wakiongozwa na Wakulunzela, Loda Mwasi, Amina Bita, Nyakwe Matutu na Maria Shigera, pamoja Maria Sagira na Adela Msalika wakiwa Buti. Ama ujumbe anasema mama zangu na waombea muwe na maisha marefu duniani, nani kama mama. Baibu Nuri Mwangateko kamaliza hivyo, ni kwambie asante. Sauti ya uhaya anaitwa Kazungu Masaru Jacksoni wa Nyamusu wa Ikizu, yanasema naomba wimbo wa Bahati Bukuku Mapito uwafikie wafatao Kakatinga Karatasi wa Mbura, Bunuli Mungateko, ni kwambia asante pia kwa ujumbe huo. Sauti ya uhaya anaitwa Daniel Siki kutoka maeneo ya Mgumu Serengeti, anaomba wimbo wa Bahati Bukuku unaitwa Picha ya Mama, nawe ni kwambia asante kutoka hapo. Sauti ya uhai anasema tupo pamoja. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha na inapendeza. Sauti ya uhai ni msome kama Nehemia James akiwa Busega nye Mikoma Tanzania, anaomba wimbo asante pia kutoka hapo. Ukituma ujumbe wako mara moja tu msikilizaji inapendeza zaidi. Sauti ya uhai anaitwa Mama Grace kutoka Bundastore, anaomba wimbo wa Good Track Mungu apokee rushwa uweze kuhusika. Haya, asante pia. Anaitwa Happiness Ndebeto kutokea maeneo ya Kahangala wilaya ya Magu, yeye anasema anaomba wimbo, naona kutoka Magu hapo Kahangala, ujumbe wako umekuja nusu, nikwambia asante pia. Sauti ya Uhai, Julius Nyabuterere kutoka Kitaramanka, yanasema naomba wimbo wa Bahati Bukuku uwaburudishe. Anasema mke wake anaitwa Martha Charles na kiwa Kitaramanka. Anasema haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Anaitwa Mkama Manyama kutoka maeneo ya Chango Kungombe, anasema anaomba wimbo wa Yona Chilolo mwaka huu ni wa kufanikiwa. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe ambao umeweza kutuma hapa. Nasoma ujumbe mfupi tu, msikilizaji, sipokei simu muda huu, nasoma ujumbe wako mfupi ambao umeutuma hapa. Yohana Joseph kutoka Tailo Center anasema anaomba wimbo wa Posila. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Habari za hapo studio, mimi naitwa, anasema anaitwa Malenga kutoka maeneo ya Bunda Mara Tanzania, anasema anaomba wimbo Bahati Bukuku, dunia ina huruma. Nami nikwambia asante kwa ujumbe wako pia. Sauti ya Uhai anaomba wimbo wa Rose Mwando wote. Wewe ni nani jamani? Anasema mimi naitwa Ngwendesha Wasimiu. Ngwendesha. Haya bwana. Sauti ya Uhai kwa majina anaitwa Rehema Maguru Peter wa hapo hapo Nyasinoli mtaa wa Kusimba. Anasema naomba wimbo wa Beatrice Mwaipaja, ndoto yangu. Niamini kwambia asante sana kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa studio. Basi muda huu hapa tukamsikilize Beatrice Mwaipaja akikwambia ndoto yangu. Tuendelee kusikiliza nyimbo kutoka kwa mwimbaji.

0: Asante sana msikilizaji, na muda huu hapa msikilizaji nafikia tamati ya kipindi hiki asubuhi hii ya siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi hivi sasa ambapo ndo nafikia mwisho wa kipindi au tamati. Na saa moja uliweza kupata neno la Mungu kutoka kwa mchungaji na askofu Matias Rukanda kutoka kanisa la EGT la Madi, na ametufundisha somo zuri, kanuni ya kukufanya wewe uweze kufanikiwa katika maisha yako. Kwa hiyo tumejifunza vizuri sana, na naamini ya kwamba umeweza kuelewa somo. Na saa nne kamili ni watoto taifa la kesho. Naitwa Dina Shambe, nikutakia usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kwa heri.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya

0: Yesa, bado kidogo dogo.
1: Nasikiliza watoto taifa la kesho.
2: Unasikiliza watoto taifa la kesho.

0: Awi.
1: Awa.
0: Awa.
1: Awa.
0: Awi.
1: Awi.
0: Awa.
1: Mambo zenu.
0: Poa.
1: Mko poa? Na msikilizaji moja kwa moja, ikiwa leo ni siku nyingine ndani ya kipindi cha watoto Taifa la Kesho, ni kukaribishe na nine kufungulia kipindi hiki. Langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na makuu na mtu yeyote. Hivyo basi, kwa wewe mzazi na mlezi ambao unatusikiliza kwa sasa, leo nimetembelea shule ya msingi Chiringe. Shule hii inapatikana wilayani Bunda mkoani Mara. Hivyo basi, ni kuombe na kusisitiza wewe mzazi na mlezi umwandee mtoto wako ili aweze kujumuika nasi kupitia kipindi hiki cha watoto Taifa la Kesho. Hivyo basi, ndani ya shule ya msingi Chiringe wamekuandalia mambo mbalimbali. Wamekuandalia vitendawili, methali, maswali na hao, bila kusahau bwana huo kuna chemsha bongo. Hii inatoka kwa mjomba Taro Michael Mjora. Kumbuka kutoa maoni yako na ushauri wako kupitia namba 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Chiringe, shule ya msingi, moto wa shule.

0: Naam, kama tulivyoweza kukaribishwa ndani ya shule ya msingi Chiringe. Hivyo basi, kwa wewe mtoto na mzazi ambao unatusikiliza kwa sasa ukiwa sehemu yoyote, pengine uko kwenye usafiri, uko barabarani, uko na mzazi unatusikiliza kupitia simu, pengine redio, ni jambo zuri pia. So, ndani ya kipindi hiki cha watoto taifa la kesho kwa leo, bwana, kama nilivyokuambia pale mwanzo, leo tutamkuandalia vitendawili, methali, maswali na hao bila kusahau chemsha bongo. Sasa natamani kufahamu kitu kimoja kutoka kwenu watoto wazuri. Sawa, ukiwa unahitaji kumsalimia mtu yoyote kwa Kiingereza mchana unamwambiaje? Mambo.
1: Poa.
0: Unaitwa nani?
1: Lucas Fabian.
0: Unasoma darasa ngapi?
1: La sita.
0: Shule gani?
1: Chiringe B.
0: Ukihitaji kumsalimia mtu kwa Kiingereza mchana unamsalimiaje?
1: Good afternoon.
0: Good
1: afternoon.
0: Good afternoon. Nani anaweza kupatia jibu, unamjibu vipi? Na wewe utamjibu vipi akikwambia good afternoon? Wewe utamjibu vipi? Mjomba.
2: Good afternoon. How are you?
0: Good afternoon. How are you? Unaitwa nani?
2: Junior John.
0: Junior John. Darasa la ngapi?
2: La saba.
0: Darasa la saba. Kwa pamoja mwapongeze.
3: Watoto taifa la kesho.
0: Vizuri kabisa. Akikuamkia good afternoon, na wewe unamrudishia good afternoon. How are you? Sawa? Mwapongeze tena.
3: Watoto taifa.
0: Watoto taifa
3: la kesho.
0: Mimi na wewe, sawa? Unaitwa nani?
4: Penina Christopher Kaini.
0: Penina
4: Christopher Kaini.
0: Unasoma darasa la ngapi?
4: Darasa la saba.
0: Darasa la saba. Shule gani?
4: Chiringe B.
0: Mtoto wa mjomba wako unamuitaje? Wa kiume.
4: Kaka.
0: Unamuita?
4: Kaka.
0: Makofi kwa Penina. Msikilizaji, bado niko na watoto ndani ya shule ya msingi Chiringe. Hivyo basi tuko pamoja. Haya. Nani anaweza kuniambia thamani ya namba 86? Thamani ya namba 86. Nani?
5: Naitwa Sofia Gerard. Thamani ya namba ya 86 ni makumi.
0: Ni makumi. Makumi. No, umekosa. Thamani ya namba 86.
6: Kwa majina naitwa James Pascal Edward. Thamani ya namba 86 ni mamoja na 8 ni makumi.
0: Makofi kwa mjomba.
3: Taifa la kesho.
0: Mwingine nani anaweza kuniambia thamani ya namba 74? Mambo.
7: Poa.
0: Unaitwa nani?
7: David Focus.
0: Darasa la ngapi?
7: Asta.
0: Tuambie thamani ya namba 74.
7: 4 ni mamoja na 7 ni makumi.
0: 4 ni mamoja na 7 ni
3: makumi.
0: Makofi kwa mjomba.
3: Watoto taifa la kesho.
0: Hivi ni kitu gani unapofika usiku kinang'aa ngani? Mambo.
8: Poa.
0: Unaitwa nani?
8: Anasazeri Gracias Charis.
0: Darasa la ngapi unasoma Ana?
8: Darasa la saba.
0: Shule gani?
8: Chiringe B Primary School.
0: Aya, tuambie.
8: Mbaramwezi.
0: Mbaramwezi. Makofi kwa shangazi amepata.
3: Watoto taifa la kesho.
0: Na msikilizaji, kwa wakati huu tuende katika sehemu ya vitendawili. Sehemu ya nini? Kitendawili.
3: Tega.
0: Kitendawili.
3: Tega.
0: Kukwangu katagia mwibani. Mambo.
9: Poa.
0: Unaitwa nani?
9: Naitwa Grace Paulo.
0: Unasoma darasa ngapi?
9: La sita.
0: Shule gani?
9: Chiringe.
0: Aya, tuambie, kukwangu ametagia mwibani.
9: Kukwangu ametagia mwibani, jiblake ni mwiba.
0: Amepata, amekosa?
3: Amekosa.
0: Grace umekosa. Bado. Ngoja. Mambo.
9: Poa.
0: Unaitwa nani?
9: Corinne Onesmo Saidi.
0: Unasoma darasa ngapi, Corinne?
9: La saba.
0: Tuambie, kuku wangu ametagia mwibani.
9: Jibu lake ni nanasi.
0: Jibu lake ni nini?
3: Nanasi.
0: Shangazi Grace umeelewa?
9: Ndio.
0: Aya, makofi kwa shangazi Corinne. bado. Moja, mbili, tatu, twende. Nani mwingine mwenye kitendawili? He, mjomba.
2: Kwa majina naitwa Junior. Kitendawili changu ajiami bila silaha.
0: Ajiami bila? Ajiami bila? Ehe. Nani atusaidie? Shangazi.
10: Kwa majina naitwa Filibesti Ramazani, nasoma shule inaitwa Chenge B. Jibu lake ni kinyonga.
0: Jibu lake ni kinyonga. Mjomba amepata?
2: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili? Mwingine mwenye kitendawili? Ah,
11: kitendawili changu.
0: Unaitwa nani?
11: Erasmus.
0: Darasa la ngapi unasoma?
11: La 5.
0: Shule gani?
11: Chiringa B.
0: Tuulize kitendawili. Sema kitendawili, kitendawili.
11: Kitendawili, kitendawili. Nacheza ngoma wapigaji wako ugaiguni.
0: Eh, ugaiguni? Hatari. Leo, leo. Tupate nani?
12: Kwa majina naitwa Matias Michael. Jibu la kitendawili ni
0: darasa la ngapi unasoma?
12: La 7.
0: Darasa 7 shule gani?
12: Chiringe B.
0: Jibu.
12: Jibu lake ni redio.
0: Mjomba anatuambia jibu lake ni redio.
11: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Ebu rudia, wanafanyaji?
11: Nacheza ngoma wapigaji wako ugaiguni.
0: Ah, hatari sana, jamani. Ahe, mwingine? Mwingine mwenye kitendawili?
13: Kwa majina naitwa Queen Nakwala, nasoma shule ya msingi ya Chiringe B, nasoma darasa la 7. Nyumba yangu ina mlango juu.
0: Nyumba yake ina mlango juu. Nyumba yake ina mlango mjomba.
14: Kwa majina naitwa Joseph Tumane. Mbangu ina mlango juu.
0: Darasa la ngapi unasoma?
14: Soma darasa la 5.
0: Shule?
14: Shule msingi Chiringe B. Jiblaki ni chupa.
0: Shangazi amepata, amekosa?
13: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa mjomba.
3: Atoto, taifa.
0: Mwingine mwenye kitendawili? Mwenye kitendawili? Mjomba, shangazi, shangazi, mjomba, mjomba, shangazi, he?
15: Kwa majina naitwa Pamvi Steven. Kitendawili changu nilienda kwa mjomba nikapikia ugali kipande.
0: Alienda kwa mjomba wake akampikia ugali kipande. Ehe, mambo shangazi?
16: Poa.
0: Unaitwa nani?
16: Naitwa Glory Ibrahim.
0: Darasa la ngapi unasoma Glory?
16: Nasoma darasa la 5.
0: Shule gani?
16: Shule ya msingi Chiringe B.
0: Ahe, alienda kwa mjomba akampikia ugali kipande.
16: Jibu lake ni mbaramwezi.
0: Mjomba amepata au amekosa?
16: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
3: Taifa la kesho.
0: Mwingine mwenye kitendawili? Mjomba, shangazi, shangazi, mjomba, he?
17: Nyumba yangu haina mlango.
0: Unaitwa nani?
17: Naitwa Colonel Onesmo Saidi.
0: Darasa la ngapi unasoma?
17: Darasa la 7, shule msingi Chiringe B.
0: Haya, nyumba yake haina?
18: Kwa majina naitwa Yusuf Abdulkarim Muando, nasoma shule ya msingi Chiringe B, darasa la 7. Kitendawili nyumba yangu haina mlango, jibu lake ni yai.
0: Amepata, amekosa?
17: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye kitendawili? Ehe.
18: Kwa majina naitwa Yusuf Abdulkarim Muando, na kitendawili kinachouliza nyumba yangu ina nguzo moja.
0: Nyumba yake ina nguzo hii?
3: Moja.
0: Nyumba yake ina nguzo moja, bwana, tusaidie. Mambo?
16: Poa.
0: Unaitwa nani?
16: Jamila Sospita Selemani.
0: Jamila, unasoma darasa la ngapi?
16: La 5.
0: Nyumba ya mjomba ina nguzo moja. Rafiki yako nani, Jamila?
16: Filibesti.
0: Anaitwa nani?
16: Filibesti.
0: Nani?
16: Filibesti.
0: Filibesti, mambo?
16: Poa.
0: Unasoma darasa ngapi, Fili?
16: La 5.
0: Shule gani?
16: Chiringe B.
0: Unaweza kumsaidia Jamila hapa kwamba nyumba ya mjomba katuliza kitendawili chake ina nguzo moja.
19: Chupa.
0: Hmm?
19: Chupa.
0: Chupa. Mjomba, Phil anatuambia ni chupa. Amepata amekosa?
20: Amekosa.
0: Umekosa. Shangazi umeko? Umekosa. Eh. Ngoja. Ehe.
21: Kwa majina nitana Sazade Gratis Charis. Jibu la kitendo hiki ni uyoga.
0: Uyoga mjomba. Amepata amekosa?
20: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye kitendawili, mjomba shangazi, shangazi mjomba, mjomba shangazi, shangazi
22: mjomba. Kwa majina naitwa Sofia Gerard, nasoma darasa la sita katika shule ya msingi Chiringe B. Nikienda kwa mjomba sirudi.
0: Kwa mjomba kuna nini mpaka usirudi? Unapikiwa mapochopocho au kuna nini? Eh? Akienda kwa mjomba harudi.
23: Kwa majina naitwa Joshua Alina Masunga, jiblake ni mkanda.
0: Amepata amekosa?
22: Amekosa.
0: Mambo mjomba?
22: Po.
0: Unacho nani?
22: Abdukadi.
0: Abdu?
22: Abdukadi.
0: Ehe, jibu?
22: Jiblake ni tawi.
0: Tawi. Unasoma darasa la ngapi Abdu?
22: Darasa la 5.
0: Shule gani?
22: Shule ya msingi Chiringe B.
0: Shangazi, Abdu katuambia kwamba ni tawi.
22: Amepata.
0: Makofi kwa Abdukadi. Mwingine wa mwisho mwenye kitendawili. Mwingine wa mwisho mwenye
20: kitendawili.
0: Mwenye kitendawili. Kitendawili. Kitendawili. Ngoja. Jamila amerudi, ngoja. Mambo?
22: Poa.
0: Umerejea?
22: Ndio.
0: Tuulize kitendawili. Unaitwa nani kwanza?
22: Jamila Sospita Selemani.
0: Darasa la ngapi Jamila unasoma?
22: La 5.
0: Tuambie.
22: Mimi na watoto watatu, mmoja akiondoka afanye kazi. Majina naitwa Ramadhani Rashidi. Jiblake ni mafiga.
0: Mafiga Jamila, amepata amekosa?
22: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
20: Mtoto. Taifa.
0: Na msikilizaji, kama unavyoburudika na kufurahia kwa yale machache ambayo watoto kutoka shule ya msingi Chiringe wameweza kukuandalia kwa siku hii hapa leo, ni matumaini ya kwangu unapata darasa tosha kupitia kipindi hiki cha watoto taifa la kesho. Kumbuka unaweza kutoa maoni na ushauri wako kupitia 0684 60 007 na 0656 55 51. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita mjomba kipenzi cha wote, mjomba nisiyekuwa na mkuu na mtu yeyote. Hivyo basi kwa wakati huu tuame katika sehemu ya vitendawili, tukupeleke katika sehemu ya methali. Sehemu ya nini?
24: Methali.
0: Haya, nani wa kwanza mwenye methali ambaye anatufungulia sehemu hii ya methali? Aha, mambo shangazi.
22: Poa.
0: Unaitwa nani?
22: Naitwa Filibesti Ramadhani.
0: Haya, waulize methali.
22: Nasisikia la mkuu.
0: Sema methali, methali.
22: Methali, methali.
24: Methali.
22: Nasisikia la mkuu.
0: Asisikia la mkuu. Asisikia la mkuu.
25: Kwa majina naitwa Joseph Jumanne Gamba, nasoma shule ya msingi Chiringe B. Nasoma darasa la 5. Asisikia la mkuu, jibu lake uvunjika guu.
0: Shangazi, uvunjika guu. Amepata amekosa?
22: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba. Mwingine mwenye methali.
26: Kwa majina naitwa Juno, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe B. Methali, methali.
24: Methali.
26: Mchumia juani.
0: Unaitwa nani?
27: Kwa majina naitwa Penda Christopher Kaini.
0: Nasoma darasa la ngapi?
27: La 7.
0: Shule gani?
27: Chiringe B.
0: Haya, tuambie.
27: Mchumia juani, jibu lake ni kulia kimvulini.
0: Amepata amekosa?
27: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mwingine mwenye methali, mwenye methali.
28: Kwa majina naitwa Corinne Onesimo Saidi, natokea shule ya msingi Chiringe B. Methali, methali.
24: Methali.
28: Ada ya mja.
0: Hada ya mja, hada ya mja.
29: Kwa majina naitwa Kunya Kwala, ada ya mja ada ya mja unena. Mungwana si tena.
0: Amepata mikosa?
28: Amepata.
0: Wee. Na anaweza kurekebisha. Nana anaweza kurekebisha? Shangazi anasema ngoja mjomba tu nirekebishe. Ehe.
29: Ada ya mja unena, mungwana ni vitendo.
0: Amepata mikosa?
29: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
1: Taifa la kesho.
0: Aha.
2: Kwa majina naitwa Erasmus Nyamwangari ya Chacha. Nimetokea shule ya msingi Chiringa B na soma darasa la 5. Methali, methali.
1: Methali.
2: Koti la babu limejaa chawa.
0: Chai ni tandawili. Koti la babu limejaa chawa. Yeah. Mwingine mwenye methali, unaitwa nani?
29: Kwa majina naitwa Kuni Akwara na methali semayo mgagana upwa.
0: Mgagana upwa.
26: Kwa majina naitwa Juni nasema darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe B. Mgagana upwa aliwali mkavu.
0: Amepata amekosa?
29: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Taifa la kesho.
0: Ehe, mjomba.
2: Majina yetu Pamphili Steven Cosmas. Natokea shule ya msingi Chiringe B. Asiyefunzwa na mamae.
0: Asiyefunzwa na mamae. Asiyefunzwa na
1: mamae.
4: Kwa majina naitwa Yusufu Mayonga Msinzo. Asiyefunzwa na mamae hufunzwa na ulimwengu.
0: Mjomba amepata au amekosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Ehe, mwingine mwenye methali.
5: Kwa majina naitwa Jamila Sospita. Nasoma shule ya msingi Chiringe B. Nasoma darasa la 5. Methali, methali.
1: Methali.
5: Leo ni leo.
0: Leo ni leo. Leo ni leo.
6: Kwa majina naitwa Lucas Fabiani Alioba. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chiringe B. Jibu asemaye kesho ni muongo.
0: Leo ni leo asemaye kesho ni muongo.
5: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Toto. Taifa. La kesho.
0: Watoto taifa la
1: kesho.
0: Watoto taifa la
1: kesho.
0: Awi.
1: Awa.
0: Awi. Haya, msikilizaji na wewe mtoto unatusikiliza najua una enjoy. Sivyo eh? Mwingine mwenye methali.
12: Kwa majina naitwa Matias Michael, nasoma darasa la 7. Natokea shule ya msingi Chiringe B. Methali, methali.
1: Methali.
12: Dua la kuku.
0: Dua la kuku. Dua la kuku.
7: Kwa majina naitwa Diana Walter Griffiths, nasoma shule ya msingi Chiringe B, darasa la 6. Dua la kuku alimpati mwewe.
0: Dua la kuku alimpati mwewe. Kapata kakosa?
12: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi. Mambo Pamphili?
2: Poa.
0: Darasa ngapi unasoma?
2: La 5.
0: Darasa 5 shule gani?
2: Ya msingi Chiringe B.
0: Una methali?
2: Ndio.
0: Ehe, tuulize.
2: Banani mbaya.
0: Banani mbaya. Banani mbaya.
8: Kwa majina naitwa Grace Paulo. Natokea shule ya msingi Chiringe B, nasoma darasa la 6. Banani mbaya jibu lake ni kiatu chake dawa.
0: Kiatu chake dawa. Amepata amekosa?
2: Amepata.
0: Makofi kwa Grace. Tupo bado katika sehemu ya methali. Na tafuta methali nne za mwisho. Ehe. Kwa kwanza nani?
29: Majina naitwa Kwenye Nyakwala na methali semayo sikio la kufa.
0: Sikio la kufa. Sikio la kufa.
29: Kwa majina naitwa Selman Julius, katika shule ya msingi Chiringe B, nasoma darasa la 5. Sikio la kufa alisikii dawa.
0: Shangazi amepata mikosa?
29: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
9: Kwa majina naitwa James Pascal Edward, nasoma darasa la 6 Chiringe B. Methali, methali.
1: Methali.
9: Ategemea ndugu.
0: Eh? Hapana. Nani anaweza kurekebisha hiyo methali? Nani anaweza kurekebisha?
29: Kwa majina naitwa Joshua Alina Masunga, nasoma shule ya msingi Chiringe B, darasa la 6. Ategemea cha nduguye.
0: Mtegemea cha nduguye, mjomba, umesikia? Umesikia? Mjomba.
18: Kwa majina naitwa Yusuf Abdulkarimu Muano, nasoma shule ya msingi Chiringe B, darasa la 7. Ategemea cha ndugu yeye ufa maskini.
0: Ndio jibu.
9: Yeah, ndio.
0: Mjomba amepata. Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. La kesho.
0: Bado mbili za mwisho. Nani?
28: Kwa majina naitwa Koni Onesimo Said, natokea shule ya msingi Chilinge B darasa la 7. Manaodha wengi.
12: Kwa majina naitwa Matias Michael, nasoma darasa la 7 shule ya msingi Chilinge B. Manaodha wengi, chombo huenda mlama.
0: Amepata amekosa. Makofi kwa mjomba. Wa mwisho.
3: Kwa majina naitwa Yusuf Mayunga Misinzo, nasoma darasa la 6 shule ya msingi Chilinge B. Methali. Damu ni nzito.
10: Kwa majina naitwa Filibesti Ramazani. Damu ni nzito kuliko maji.
3: Amepata.
0: Makofi kwa shangazi.
11: Watoto.
0: Moja kwa moja msikilizaji, tunaenda mapumziko mafupi. Umepata kuweza kujifunza methali ambazo zimeulizwa na wanafunzi kutoka shule ya msingi Chiringe. Hivyo basi, hii ni shule ya msingi Chiringe B. Chiringe
13: B.
0: Chiringe
13: B.
0: Watoto wana mafunzo mazuri na wanatufundisha mazuri yale ambayo tulikuwa tuyafahamu kupitia methali, vitendawili pamoja na chemsha bongo. Tumepata kuweza kuyafahamu. Hivyo basi, wewe mtoto uliko nyumbani, hakika unaburudika sana na wanafunzi kutoka shule ya msingi Chiringe B. Hivyo basi, tunaenda kuvuta pumzi kisha tutarejea hapa.

0: za watoto taifa la kesho.
1: Maisha ni yoyote.
2: Kama mlimzulumu na kumkandamiza kwa kutumia pesa zenu.
1: Maisha ya jamii makini yanatakiwa kupiga hatua na kusonga mbele. Na hapa ndipo tunasema maendeleo.
3: Tunataka ardhi ya kwetu
4: kurejesha hela kwa wenyewe.
5: Timu peleka kwamba sekondari tunaomba ijengwe hapa. Tumechoka.
1: Na hili linanihitaji mimi, wewe na yule.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, hili halitakubalika.
7: Na mimi nipo waziri ninaangalia.
2: Kama kuna mtu atanielewa vibaya aniwe lazi. Lakini lengo langu
1: kusikia, kupanga, kujadili, kuzungumza juu ya taratibu, sheria, kanuni na mipango mbalimbali ya kuifanikisha jamii kuyafikia maendeleo. Hiyo ndiyo nguzo ya neno siasa.
8: Na tudhamirie kufanya siasa zenye kuleta maendeleo, kuunganisha watu, kuthaminiana na kudumisha misingi ya utawala wa sheria.
1: Ili kukamilisha hilo kwa pamoja, karibu katika kipindi cha siasa na maendeleo kinachokupa nafasi ya kupata taarifa na mijadala mbalimbali inayohusu siasa na maendeleo.
9: Bora kuwa mbunge sio tajiri. Yaani hivi mnavyoishi ninyi na mimi naishi hivyo hivyo. Na diwani naye atarudi atakuwa hivyo hivyo.
3: Na wewe ni mkuu wa wilaya, unanyamazia nini?
10: Shida tunapakana pakana mafuta. Tunaambiana sisi, unajua bana sisi.
1: Hoja nzito zitasikika.
3: Hivi watalii wanahitaji tembo wangapi ili tupate hela? Hivi ili mtalii apate hela, tupate hela kwenye hii wizara, tunahitaji tembo wangapi?
11: Ukiwa taifa lenye watu wengi, faida yako ya kwanza ni idadi ya watu wako. Hiyo ni idadi ya uchumi, ni idadi ya soko. Angalia vicho vyote hivi.
12: Lakini nakuwa mkali kwenye maeneo yanayotumia vibaya fedha serikali inayopelekwa kwa wananchi kwa ajili ya kujenga miradi.
1: Yanayoigusa jamii yatapewa nafasi na kutuleta katika mjadala wa pamoja kuyafikia malengo.
13: Alafu jambo lingine, mimi natoa wito kwamba wananchi wao wana tahadhari sana.
14: Haya mateso ni ya nini? Haya mateso watu wanakula kwenye nchi ni ya nini sasa? Haya mateso ni ya nini? Mheshimiwa mwenyekiti,
1: ni siasa na maendeleo kila siku ya Jumapili kuanzia saa 5 kamili hadi saa 6 kamili mchana hapa hapa Mazingira FM.

0: ya jamii.
1: Na msikilizaji, mara baada ya mapumziko mafupi tunakurejesha tena ndani ya kipindi cha watoto taifa la kesho, na leo nipo shule ya msingi Chiringe B. Watoto wamekuendelea mambo mazuri. Na kabla tujaenda katika sehemu ya maswali pamoja na nahau, tunaenda kwenye sehemu ya burudani ili tupate kuweza kuburudika kidogo, kisha tutaendelea katika sehemu zinazofuata. Mambo vipi?
2: Poa.
1: Unaitwa nani?
2: Queen Napara.
1: Darasa ngapi?
2: La 7.
1: Okay, tuburudishe.
2: Matuni.

0: Checa.
1: Embe. Embe. Embe.
0: Limão. Limão. Limão. Limão. Limão. Limão.

0: Haya, mambo vipi? Tumechangamsha damu, hatujachangamsha damu.
1: Tumechangamsha
0: damu. Ngoja. Tikiti. Tikiti. Chungwa. Chungwa. Epo. Epo. Chenza. Chenza. Haya, mtoto mzuri ambaye unatusikiliza kwa sasa, najua tumeweza kuchangamsha damu, nami mmoja kati ya matunda ambayo yananitoka nimeyasahau bwana, hadi machenza yamenitoka, mananasi yamenitoka. Nikushukuru sana, wimbo mzuri ambao umeandaliwa na watoto wa shule ya msingi Chiringe B. Hiyo basi, baada ya burudani ya shangazi tunaenda kwa mjomba. Mambo vipi mjomba?
2: Poa.
0: Unaitwa nani?
2: James Pascal Edward.
0: Darasa ngapi unasoma James?
2: Darasa la 6.
0: Haya, simama utuimbie.
2: Naimba wimbo sisi ni wale wale, Padiamondi na Zuchu. Sisi ndo wale.

I took it.

0: Makofi kwa wajomba pamoja shangazi. Msikilizaji, mara baada ya burudani hizo kutoka kwa wanafunzi wa shule ya msingi Chiringe, moja kwa moja twende katika sehemu ya maswali. Sehemu ya nini? Sehemu ya nini?
1: Maswali.
0: Aya, nani wa kwanza ambaye anatufungulia na swali? Nani wa kwanza anetufungulia na swali? Ehe, nani anatufungulia na swali?
2: Kwa majina naitwa Yusuf Abdul Karimu Muhando, nasoma shule ya msingi Chiringe B darasa la 7. Swali. Mkutano wa Berlin ulifanyika mwaka gani?
3: Kwa majina naitwa Gino Johnny, nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chiringe B. Mkutano wa Berlin ulifanyika mwaka 1884.
0: Amepata
2: lakini hajamalizia.
0: Malizia basi mjomba. Mkutano wa Berlin ulifanyika mwaka gani?
3: Mkutano wa Berlin ulifanyika mwaka 1884 hadi mwaka 1885.
0: 84 hadi 85.
2: Amepata.
0: Makofi kwa wote.
1: Daima. La kesho.
0: Mwingine? Mwenye swali.
4: Kwa majina naitwa Abdulkadi, nasoma shule ya msingi Chiringe B saa 5. Swali. Tanganyika ilipata uhuru mwaka gani?
5: Kwa majina naitwa Mikael Charles Paulo, nasoma Chiringe B. Ilipata mwaka 1961.
4: Amepata.
0: Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Kesho.
6: Kwa majina naitwa Kunyanya Kwana, na swali. Jina ni nomino gani?
7: Kwa majina naitwa Joseph John Paul. Nasoma shule ya msingi Chiringe B. Jina ni nomino.
0: Kosa.
6: Kwa majina mimi na Cesario Gratias. Aina ya nomino. Jina nomino ya pekee.
0: Nomino ya pekee.
6: Amepata.
0: Amepata. Makofi kwa shangazi.
1: Taifa.
0: Mwingine mwenye swali?
8: Kwa majina naitwa Junior John, nasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Chiringe B. Swali. Mkutano wa Helgoland ulitishwa mwaka gani?
0: Mesikia swali lanko? Ajibu. Moja. Mbili.
9: Napenda kujaribu swali. Kwa majina ya Joseph John Paul, soma shule ya msingi Chiringe B. Mkutano wa Helgoland ulianzishwa mwaka 1884.
0: Mia ngapi?
9: 1884.
0: Amepata makosa?
8: Amekosa.
0: Mwenyosha?
10: Jibu lake ni 1750.
0: Mjomba amepata amekosa?
1: Amekosa.
0: Moja. Mbili. Unajibu?
10: Jibu lake ni 1950.
0: 1950.
1: Amekosa.
0: Tumpe mjomba mji. Tumpeleke zake wapi? Aende zake wapi? Unaitwa nani?
11: Kwa majina naitwa Paulo Masige, nasoma shule ya msingi Chiringe B. Aende mbinguni.
0: Mbinguni unaenda mjomba?
1: Ndio.
0: Haya.
10: Kutana na Helgoland ulitishwa mwaka 1890.
0: 1890. Makofi kwa mjomba.
1: Watoto. Taifa. Rakesho.
0: Mwingine mwenye swali? Kabla tujenda kwenye nahau, wa mwisho mwenye swali.
12: Kwa majina naitwa Paulo Masige, nasoma shule ya msingi Chiringe B. Swali, Tanganyika na Zanzibar ziliungana mwaka gani?
0: Tanganyika na

0: nasoma darasa la tano. Nahau, nahau. Mtoto wa nyoka.
1: Methali sema mtoto wa nyoka. Ni nyoka. Hiyo ni nini? Hiyo sio nahau. Sawa watoto wazuri? Haya, mwingine mwenye nahau.
2: Kwa majina naitwa Matias Maiko, nasoma darasa la 7, shule ya msingi Chilinge B. Nahau, nahau.
3: Nahau.
2: Kujipalia makaa.
4: Kwa majina naitwa Kenya Kwaya, kujipalia mkaa ni kujitia matatani.
1: Kujitia matatani.
2: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto. Taifa. La kesho.
1: Mwingine mwenye nahau. Mwenye nahau. Shangazi ametoka kujibu, ngoja kwanza.
6: Erasmus ni mwangali. Nasoma darasa la 5. Shule ya msingi Chinge B. Nahau, nahau.
5: Nahau.
6: Mavi ya kare.
1: Hiyo sio nahau. Amevaa miwani. Amevaa?
7: Kwa majina naitwa Lucas Fabiani Alioba. Nasoma darasa la 6 katika shule ya msingi Chinge B. Amevaa miwani, jiblaki amelewa.
1: Amefanya nini?
5: Amelewa.
1: Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Mwingine mwenye nahau. Unaona nao kama hizo ndio tunataka, sawa?
8: Ndio. Kwa majina naitwa Junior. Nasoma darasa la 7 katika shule ya msingi Chilinge B. Nahau, nahau.
5: Nahau.
8: Kata maji.
1: Kata maji. Unayakataje maji? Maji yanakatika. Eh? Kwa nini maji yanakatika? Tunaomba tukayakate maji. Si unayakata? Ehe.
9: Kwa majina naitwa Brikadi. Nahau, kata maji, jibu lake ni ogelea.
1: Kuogelea. Amepata mikosa?
8: Mikosa.
1: Amekosa.
10: Majina naitwa Sofia Jadi, natokea katika shule ya msingi Chilinge B la Salasta. Amefariki.
8: Amekosa.
11: Kwa majina naitwa James Pascal Edward, nasoma darasa la 6 Chilinge B. Maana nao amekata maji, jibrake ni amekata kiu.
8: Mekosa.
12: Majina naitwa Corina Onesimo Said, natokea shule ya msingi Chilinge B, nasoma darasa la 7. Maana nao semayo kata maji amereo.
8: Amepata.
1: Makofi kwa shangazi.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Haya, wawili wa mwisho wenye nahau. Wawili wa mwisho wenye nahau.
12: Majina naitwa Corina Onesimos, natokea shule ya msingi Chilinge B, nasoma darasa la 7. Haba na haba.
1: Tumeshtuka kweli. Bado. Haya, mwenye nahau kwenye hizo mbili za mwisho.
4: Naitwa Queen, nasoma darasa la 7. Nahau isemayo
12: pata jiko.
1: Pata jiko.
13: Kwa majina naitwa Yusuf Abdul Karim Wando, nasoma shule ya msingi Chilinge B darasa la 7. Maana nahau pata jiko, kuoa au kuolewa.
4: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa. Na kesho.
1: Wa mwisho.
14: Kwa majina naitwa Joseph Johnny, nasoma shule ya msingi Chilinge B. Nahau, nahau.
5: Nahau.
14: Mkono wa birika.
1: Mkono wa birika. Na wewe sema mkono wa birika. Mkono wa birika.
15: Jina naitwa Sadiki Paulo, natokea shule ya msingi Chilinge B, nasoma darasa la 7. Mkono wa birika. Mchoyo.
1: Mchoyo. Amepata mikosa?
4: Amepata.
1: Amepata. Makofi kwa mjomba.
5: Watoto. Taifa.
1: Na msikilizaji, mpaka kufikia hapa tumefikia mwisho katika kipindi hiki cha Watoto Taifa la Kesho kupitia masafa 91.7 Mazingira FM. Hivyo basi, wewe mtoto uliko nyumbani, ukiwa kwenye usafiri, ukiwa sehemu yoyote, umejifunza mengi kwa yale machache uliokuwa uyafahamu kupitia shule ya msingi Chilinge B. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Taro Michael Mjora. Kwa pamoja tunasema

0: Mta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani unajua kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
5: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions za ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano wa thamani nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 030788 au 0747653827. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Na dakika ikiwa ni ya 4 baada ya saa 5 kamili za asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni tarehe 17 ya mwezi wa 5 kwa mwaka huu 2026. Karibu sana msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Tunakutana tena wakati mwingine na majira kama haya kwenye medani ya kutazamia siasa na maendeleo, moja kati ya kipindi bora kabisa ambacho kinakupa nafasi ya kuweza kutazama kwa kina yale yote ambayo yamekuwa yanajiri ndani ya juma husika, na kuweza kupata tathmini ya kina na mwelekeo katika kuyaelekea maendeleo, kwa sababu maendeleo yanatajwa kama ni moja kati ya nyenzo muhimu ambayo ni endelevu, ainaga mwisho. Mimi naitwa Fabian Ndomi, niko na partner wangu hapa Musa Charles Kagole kwa takriban dakika 60 ambazo tumekuandalia kwa juma hili hapa. Nambie my brother.
1: Salama. Habari vipi?
0: Mungu mwema. Mungu mwema, Jumapili.
1: Naam.
0: Shughuli zinaendelea kama kawaida.
1: Sawa.
0: Bana, michakato najua iko sawa na moja kati ya eneo ambalo tunakuja kuligusia kwa kina ni kuhusiana na wizara ya kilimo na uvuvi. Sasa wewe ni moja kati ya wahafidhina kabisa kwenye sekta ya kilimo na uvuvi, najua wizara kwa hiyo usishaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2026 2027 lazima umeitathmini kwa kina zaidi, kwa sababu ni eneo moja ambalo linanigusa
1: lakini linagusa pia labda asilimia zaidi ya 75 ya Watanzania.
0: Hakika Musa, na umesema sahihi, kwa sababu moja kati ya eneo muhimu zaidi la Watanzania katika eneo la kiuchumi ni sekta ya kilimo na uvuvi kubwa sana, hasa pia kwa watu wa kanda ya ziwa na mikoa mingine ambayo either wana bahari na ziwa pia na mito.
1: Na mito. Sasa hivi unajua watu wame, hata kama hakuna mito watu wameamua hata wawekezaji pia wa nyumbani, uchimbaji wa mabwawa madogo madogo na unaitwa ufugaji wa kisasa pia.
0: Ufugaji wa vizimba.
1: Vizimba, unaona Sasa pia huko na kwenye wewe pia tunaweka katika nafasi ya ufugaji lakini pia uvuvi. Samaki wazalishwa kwa wingi sana sasa hivi.
0: Hakika bwana. Sasa moja kati ya matamazamio ya siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimefanyika tarehe 14 Mei jijini Dodoma wakati wa usilishwaji wa hotuba ya bajeti ya wizara ya mifugo na uvuvi, ambayo wizara ipo chini ya Daktari bwana Bashiru Ali Takurwa.
1: Kabisa.
0: Bajeti imepitishwa.
1: Bajeti
0: imepitishwa, lakini kuna mambo mengi ambayo kipindi uwasilishwaji wa michango tofauti tofauti ya wabunge iliibua hoja tofauti tofauti. Hoja ya kwanza ilijikita zaidi katika muda, Musa. Baadhi ya wabunge wakazungumzia kwa nini wizara ni nyeti lakini muda wake ni mchache. Tunajadili vipi siku moja wakati nazungumzia takribani 75% ya maisha ya Watanzania?
1: Ya, kwa sababu unajua ni pana. Ina upana wake. Si kitu kidogo. Yaani ukiangalia ni tunazungumzia asilimia labda ni wizara ambayo inalenga, si ndio? Asilimia 75 ya Watanzania.
0: Sahihi.
1: Unaona Lakini tukienda pia katika nafasi ya uzalishaji wa uchumi.
0: Ndio.
1: Inaweza ikawa ni sekta ambayo pia katika nafasi ya uchangiaji wa pato la taifa.
0: Ndio.
1: Inaweza ikawa ni sekta ambayo inachangia kwa asilimia kubwa sana pia.
0: Hakika.
1: Kwa unapoenda kuitazama pia lazima utoe wigo ambao ni mpana ili kuweza kujadili na kuweza kujenga kitu ambacho ni imara. Najua ni wizara ambayo pia ina changamoto zake nyingi tu. Unaona, ina changamoto zake nyingi ambazo watu pia unapofika katika nafasi sasa ya wizara ya mifugo labda na uvuvi watu wanataka waangalie, si ndio?
0: Ndio.
1: Ni kipi ambacho pengine bunge linaenda kukijadili. Kwa sababu wengi wanaposikizwa wanataka kujua changamoto ambazo wako nazo labda zinatatuliwa vipi.
0: Sahi.
1: Kwa ni sekta ambayo imejaa changamoto nyingi licha kwamba inawalenga Watanzania wengi, lakini changamoto bado ni nyingi. Kwa hiyo inatakiwa pia kuwe na muda mzuri wa kuweza kujadili.
0: Hakika kabisa no. Musa. E bana, dakika ni ya 9 baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Tuko na Waleta Aluminium, lakini pia tunao Best Vision Eye Care, na hawa ndio wadau wetu wakubwa hapa ndani ya siasa na maendeleo, ambapo wametuhakikishia dakika 60 kwamba wewe utapata yale yote ambayo unahitaji kupitia kwenye medani ya siasa na maendeleo katika sekta ya uvuvi na kilimo, ambapo kwa siku leo tutaipa macho baadhi ya wabunge, akiwemo mbunge wa jimbo la Mwibara Mheshimiwa Kangi Lugola. Ametoa maoni yake na mchango wake bungeni wakati wa wasilishwaji wa bajeti ya Wizara ya Kilimo na Mifugo na Uvuvi. Ametoa maoni yake, utakuja kumsikia. Lakini pia mbunge wa jimbo la Bunda Bonifasi Getere naye kwa nafasi yake pia amezungumza, lakini amejikita zaidi katika wafugaji. Lakini utapata nafasi pia kuweza kuwasikiliza baadhi ya wafugaji ambao siku ya tarehe 14 pale bungeni jijini Dodoma walikuwepo katika wasilishwaji wa bajeti hiyo. Wamekizungumza nini, lakini pia mabadiliko gani ambayo yapo namba. Unajua wizara hizi zinapofika kwenye mawasilisho haya ya mwaka wa fedha, waziri mwenye dhamana lazima atuoneshe digit zile namba bana, zinasemaje, zinapanda ama zinashuka. Ni kama vile tu ripoti ya CAG. Lakini huku namba zenyewe zinavyokuwa zinaenda bana, sisi tumefanikiwa katika eneo 1 2 3. Sasa kuelekea katika mwaka wa fedha, pale tulipoishia tunahitaji kiasi fulani katika kwenda kutekeleza 1 2 3. Utakuja kusikia mayai yameongezeka. Biashara ya nyama, ya uzaji wa nyama nje ya nchi imeongezeka. Utakuja kusikia kwa undani zaidi, lakini pia tutakuwa na mchambuzi wa masuala haya ya sekta ya kilimo pamoja na uvuvi. Namzungumzia ndugu Gehaz Makoga, ambaye kwa tumefanya mahojiano naye, atatupitisha sasa bajeti kwa mwaka huu fedha 2026-2027 ina sadifu. Lakini pia tunajua wewe hapo nyumbani pengine ni mfugaji, ni mkulima, ni mvuvi. Utakuwa na nafasi pia wewe kuzungumza na sisi kupitia nambari zetu za simu za 0656555571. Tuanzie pale bungeni jijini Dodoma, ambapo mheshimiwa wa jimbo la Mwibara Kangi Lugola alijikita zaidi kwanza katika hoja ya muda. Hoja
1: ya muda.
0: Ya muda. Huyu hapa mheshimiwa Kangi Lugola kuhusiana na swala zima la muda. Hasa katika wasilishwaji wa bajeti ya fedha kwa mwaka wa fedha 26-2027. Kwa nini muda ni mchache?
2: Mheshimiwa mwenyekiti, naomba nianze na mtu anaitwa Ratiba. Huyu Ratiba huyu, hivi kweli Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupangiwa siku moja mbunge kuongea dakika 6 wakati ng'ombe duniani, Tanzania ni miongoni mwa nchi 10 ambazo zinahusika na ng'ombe, na katika Afrika Tanzania ni ya pili nyuma ya Ethiopia. Tuna ng'ombe milioni 39. Ratiba huyu basi tu.
0: Ratiba huyu basi tu.
1: Kwa hiyo ni kama alilani ule muda kwa kidogo.
0: Muda kwa mdogo, mbunge anachangia dakika 6 katika sekta nyeti.
1: Mbona kama tuna vitu vingi sana.
0: Wizara nyeti kabisa ambayo kwa kiasi kikubwa muda mchache, muda hafifu.
1: Tuachiwe muda kidogo.
0: Tuachiwe muda na achilia mbali dakika 6. Kwamba bajeti kwa nini inasomwa, inachukua siku moja? Wakati ni eneo mtambuka kabisa ambalo linaamua maisha ya watu kwa kabisa sasa hivi na kwa baadaye. Siku moja. Na hapo kuna break unajua. Watu wanapiga zao asubuhi, wana break jioni, wanakuja wanamaliza. Sasa hiyo ilikuwa ni hoja ya mheshimiwa Kangi Lugola. Baadaye utakuja kusikia mchango wake katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi pamoja na Kilimo. Lakini kubwa zaidi Boniface Getere naye alipata nafasi pia kuizungumzia hoja ya muda. Tunaanza na hoja ya muda kwanza kwa sababu ndio ilionekana kwanza, ndio ilikuwa kiini. Kwa nini muda
1: ilizungumzwa?
0: Ndio changamoto. Huyu hapa mheshimiwa Boniface Getere mbunge wa jimbo la Bunda akizungumza kwa kina zaidi kuhusiana na yeye namna ambavyo pia anaona muda kama sio rafiki hivi.
3: Mm. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe Mheshimiwa Basiru. Hivi kweli unajua katika hii bunge ndio maana kuna wabunge fulani tutajijoin, tutaungana pamoja, tutakuwa magrupu. Hivi nani alipanga ratiba ya siku moja kwa hii wizara? Nani? Na kwa namna gani? Hivi kweli wizara hii ambayo inalisha watu nchi nzima hii? Ukitaka maziwa ni ng'ombe, ukitaka ngozi ni ng'ombe, ukitaka nini ng'ombe, ukitaka leo mnakula hapa marenge humu ndani. Kwato marenge. Ng'ombe, kila kitu ng'ombe, siku moja haiwezekani.
4: Mheshimiwa Getere, hoja ya ratiba sio sehemu ya mjadala. Kwa jielekeze kwenye mjadala ulioko mezani.
3: Mjadala wangu ni kwamba nimuombe Mheshimiwa Waziri sasa, baada ya bajeti kupita, tunaomba tukae sisi wafugaji na wakulima pamoja, tutoe matatizo yetu. Tupate nafasi ya kukaa na wewe waziri. Matatizo ya ng'ombe ni mengi. Kwa hiyo ukimaliza hii hoja ya kumaliza budget, tukae pamoja. Na swala la kuhusu utaratibu usizingatie. Wewe tuite tu tuje. Hatukuhoji chochote, tunakuletea hoja. Tafadhali sana. Mimi naomba kwa kweli siku nyingine mnaopanga ratiba msiweke hivyo. Mnatuumiza. Asante mwenyekiti, nakushukuru.
0: Muda mchache. Hii inatupa picha kwamba ni kwa namna gani ambavyo wabunge wanatambua umuhimu wa hii wizara.
1: Licha kutambua umuhimu, ni kitu ambacho pia kinawahusu na wao.
0: Yeah.
1: Kwa sababu utakuta hao pia ni wakulima, si ndio?
0: Yeah.
1: Hao pia ni wafugaji, wengine pia ni wavuvi. Hata mtu ambaye haingii pengine baharini kwa ajili ya uvuvi, lakini uwekezaji mkubwa kwake pia huko. Lakini licha hivyo ni sekta ambazo zinawahusu Watanzania wengi sana. Unaona? Tuseme kwa 100%. Kwa sababu bila kilimo, ina maana taifa linaweza likaangamia kwa njaa, si ndio?
0: Hakika.
1: Kwa watu wanategemea huko. Kwa hiyo lazima kuwe na uwanda mpana zaidi katika nafasi ya kuweza kujadili na kutatua changamoto. Unajua lengo hapo ni kutatua changamoto, kuboresha sehemu ambayo pingine inahitaji kuweza kuboreshwa ili kuongeza ule uzalishaji, labda kama ni kilimo, si ndio? Labda kama ni ufugaji, kwa namna gani ambavyo sasa ng'ombe nimesikia milioni kama 30 na ngapi
0: 9 na 9 tuko nyuma ya Ethiopia.
1: Tuone namna gani ambavyo sasa tunaweza tukapush kutoka kwenye milioni labda 39 walau tuende kwenye milioni 45 au tuende kwenye wastani wa kila Mtanzania au ana uwezo wa kuwa na ng'ombe mmoja. Ila maana tunaenda kuangalia kuwa na ng'ombe na uzalishaji mara mbili ya huu ambao tuko nao. Kwa nadhani ndio vitu ambavyo ni vya msingi zaidi. Kwa maana wabunge walikuwa wanahitaji muda zaidi ili kuweza kuzungumza, kwa sababu ni eneo ambalo uwanda wake ni mpana sana.
0: Ni eneo ambalo uwanda wake ni mpana sana. Ni Musa Charles Kagole kichagiza kuhusiana na hoja hiyo ya muda ambayo ilizuka tarehe 14 pale bungeni jijini Dodoma katika wizara ya kilimo na mifugo pamoja na uvuvi. Sasa Mheshimiwa Kangi Rugora, mbunge wa jimbo la Mwibara, moja kati ya mchango wake ulijikita zaidi kwanza ni kuhusiana na namna ya kuweza kuwalinda wafugaji wazawa. Hii ndio ilikuwa hoja yake katika uchangiaji wa wizara hiyo. Huyu hapa, tumpatie nafasi.
5: Tulilenga kwamba tukifuga kwa vizimba, kwanza tutaongeza ajira, lakini pia tutaongeza pato la taifa kupitia uvuvi, lakini pia tutapambana na umaskini ambao umekithiri miongoni mwa watu wa chini, hasa kwenye ziwa Victoria ambako mimi natoka. Mheshimiwa mwenyekiti, nataka nichangie kwa kumuuliza Mheshimiwa waziri. Sijui kama anazijua changamoto au matishio dhidi ya ufugaji wa samaki kwa vizimba katika ziwa Victoria. Mheshimiwa waziri, nisikilize kwa makini. Sasa hivi kuna matishio makubwa yameanza kule ziwa Victoria, hususan kwenye ufugaji wa samaki kwa vizimba. Wafugaji wazawa sasa hivi hawako kwenye ushindani ulio sawa, kwa sababu wawekezaji wa kigeni wamekwisha tamalaki kwenye ziwa Victoria. Wengine wamepewa mialo kilomita zaidi ya 5, wakiwemo wa China na wa Zambia. Sasa kumbuka kule kwao China, kwa mfano, wakichukua mikopo kule China wanachukua kwenye mabenki kwa 2%. Lakini wazawa sisi hapa wakienda kwenye mabenki ili wawekeze kwenye vizimba, watapigwa mikopo kuanzia 8% mpaka 24%. Kwa hiyo hawa wawekezaji wa kigeni watakuwa majiant, watakuwa na uwezo wa kuzalisha samaki kwa wingi, watatawala masoko, watatawala teknolojia. Kwa hiyo kwa vyovyote vile wafugaji wazawa wataterekeza vizimba, kwa sababu hata uwezo wa kushindana hawatakuwa nao. Ni kuombe mheshimiwa waziri, jaribu kuhakikisha kwenye mazingira kama haya hawa wafugaji wa vizimba wa kigeni waweze kupata leseni ambazo zina mazingira tofauti, kwa sababu nimejaribu kufuatilia mazingira ambayo yanaondoa kabisa ushindani ulio sawa, leseni zao na za wazawa hazina utofauti. Sasa tishio hili usipolifanyia kazi, wafugaji wazawa watatoweka. La pili, kumeanza pia kuwa na wawekezaji wa mitaji ya briefcase. Wanatoka kule hawana hela, wanakuja humu wanazunguka zunguka, wanapata mikopo kwenye mabenki, alafu wanaenda kuwekeza kwenye vizimba. Ninakuomba jaribu kuhakikisha kwenye eneo la vyakula vya samaki, kuhakikisha kwamba zile inputs zote ambazo ni sehemu ya mtaji muweze kuwalinda wazawa. Inakuwaje tunakuwa na sera za kulinda viwanda vyetu vya ndani, alafu tushindwe kuwalinda wafugaji wa vizimba ambao ni wazawa, ili kweli waweze kujenga kesho iliyo bora? Hivi kweli Tyson unaweza ukampambanisha na kiduku au mwakinyo? Si ni kumuua tu yule mheshimiwa waziri.
1: Ah, sawa, tumemsikiliza. Huyo ni mbunge wa jimbo la Mwibara Kangi Lugora, yeye akiweza kuchangia katika nafasi ya kuweza kuwalinda wafugaji wazawa wa vizimba. Amezungumza mengi. Kwa hiyo katika nafasi inaonekana wale wawekezaji kutoka nje wanaweza kuwa na nguvu kubwa kuliko wazao, ina maana kwenye mitaji
0: kina Tyson ya heavyweight
1: uwezo kwa
0: afu anakutana na kina toa kidogo
1: kina mwakinyo wale wako mbali kidogo unaona, kwa sababu wenzetu wanakuja na tuseme na mitaji mikubwa, si ndio?
0: Sahihi.
1: Lakini sasa wa kwetu inakuwa ni
0: changamoto. Na licha tu ya mtaji, maarifa pia ya utekelezaji. Project inakuwa yani ipo katika, wanasema katika kompyuta nadharia, lakini bado hata kiweka kwenye uhalisia wake inatoa. Kama hata alikuwa milenga katika 100%,
1: naam,
0: 90% mpaka 95% anaweza kafanikisha. Au ni wawekezaji wa kigeni.
1: Wa kigeni.
0: Lakini sasa namna gani ambapo unaweza kumlinda mzawa na hawa wenye mitaji mikubwa wenye maarifa? Ndipo hoja yake ilikuwa inajaribu kuweza kujikita huko
1: kutengeneza mazingira mazuri pia.
0: Iwe ni winning to winning situation, yani kila mmoja anaingia kwenye sekta au ana nafasi ya kuweza kufaidika na kile ambacho yeye amekiona katika jicho la kiuwekezaji.
1: Okay. Sawa sawa.
0: Hiyo ni katika namna ya kuweza kuwalinda wazawa. Katika wizara ya mifugo na uvuvi, kuna mdau hapa amenitumia ujumbe bana, tumia alafu akanambia ndomi bana, kilimo kwenye wizara ya Dr. Bashir Ali haihusiki, yenyewe ipo kwenye wizara ya mifugo na uvuvi pekee. Asante sana. Ni hoja ya mheshimiwa mbunge Kangi Lugola jimbo la Mwibara pale akizungumza kwa kina kuhusiana namna ambavyo yeye anatazamia ama matamanio yake kuona kwamba kuna walau kuna nafasi ya kuweza kumlinda mzawa dhidi ya nguvu ya rasilimali fedha ambayo wageni wanakuwa nayo.
1: Okay.
0: Sasa katika nafasi ya pili ni imekuwa ni swala mtambuka sana Musa. Kuhusiana na uvuvi haramu, lakini pia sambamba na swala zima la kufunga ziwa. Tumekuwa tukishuhudia kwa nyakati tofauti tofauti
1: ziwa linafungwa.
0: Ziwa linafungwa. Hasa ziwa Tanganyika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unapofunga afu ndo ki pia eneo la kiuzalishaji na kiuendeshaji, ni kwamba kuna watu asilimia kubwa, kuna familia zinaumia, kuna watu mitaji inabidi sasa ahamishe. Uona milioni 10 utasikilizia mpaka ziwa lije lifunguliwe. Afu ni mfanya biashara, muda huo michakato inabidi iende, pengine labda fedha umekopa.
1: Ni ngumu kuendelea kwa sababu unajua pesa inatakiwa ingia kwenye mzunguko na ili uweze kumudu pia gharama za maisha. Mingine ni mikopo. Kwenye mkopo uwezo kusema labda sasa sehemu ambayo nimewekeza imefungwa, tusubiri kwanza.
0: Hakika.
1: Kwa sababu yule ambaye pia amekukopesha naye ni mzunguko wa fedha yake. Kuna wakati itabidi urudishe riba. Kwa nadhani imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa watu wanakimbia. Mtu ana sasa hapa ngoja niangalie sehemu nyingine ambayo naweza nikawekeza. Lakini licha hivyo bado kumekuwa na changamoto kwa wafanyabiashara hawa wa samaki. Unaona, kwa sababu na maana kama samaki wanapatikana kabisa, kuna watu ina maana hawana kazi.
0: Sahihi.
1: Nadhani eneo ambalo lazima pia litazamwe kwa kina. Wazo ni zuri. Kwa sababu unapofunga ina maana kuongeza ule uzaliano pia wa samaki, si ndio? Na ule kwa ajili kuepusha huu uvuvi mwingine mdogo mdogo ambao hauna pengine faida. Lakini changamoto.
0: Sawa.
1: Unafunga. Kuna changamoto nyingine.
0: Sawa, hiyo tutakuja kupatia nafasi mtaalamu Gehazi Makoga atakuja kutupitisha nini tathmini yake ya kina. Lakini turejee kwa mbunge Kangi Lugola. Yeye ametoa namna ambavyo anaona kama mbunge namna ambavyo wizara inapaswa kuweza kufanya katika kuhakikisha kwamba walau hii adha inapungua na kukabiliana pia na changamoto ya uvuvi haramu. Huyu hapa Mheshimiwa Kangi Lugola.
5: Pale ziwa Victoria maeneo ya jimbo la Muibara, Mheshimiwa Waziri, ai sasa hapana. Kuna wavuvi hao wamekuja na teknolojia, nadhani unaifahamu au umeisikia, yanaitwa manyamu au machoteni. Wanatoka wilaya Busega, wanasogea pale Sozia mpaka pale Kisoria, wana marungu, wana mapanga, wana mawe, wanakatakata nyavu za wavuvi wengine ndoana, alafu wanavua kiharamu kwa kutumia hayo manyamu. Lakini maafisa uvuvi wapo wanawaona, na hata wakienda kufanya doria wanawafanya kama mtaji sasa wa kujipatia fedha. Pambana na uvuvi haramu. Nimesikia hapa kwamba kuna utaratibu wa kufunga ziwa Tanganyika. Mheshimiwa Waziri, sisi ambao tuko kwenye ziwa Victoria, ni kweli kwenye dagaa tumejaribu, kuna kitu kinaitwa mtegeruko. Watu wanategeruka, wanaacha ziwa linapumua, alafu wanapata dagaa. Sasa leo mkifunga maziwa kwa sababu ya uvuvi mwingine, na mkafunga ziwa Tanganyika, na mkaona kwamba kufunga ziwa Tanganyika kutoshi, sisi ziwa Victoria tuna wasiwasi, kwa sababu tunajua sasa sisi ndio tunafuata. Niombe Mheshimiwa Waziri, serikali isije ikajaribu kufanya kitu kama hicho. Imarisheni doria. Doria ndizo zitanusuru maziwa haya. Mkiyafunga maziwa haya na watu wengine wana mikopo, msifikiri tu hawa vijana tuliowakopesha ndio wana mikopo, lakini kuna wafanyabiashara ambao pia wana mikopo.
0: Picha imepatikana.
1: Amesomeka vizuri Mheshimiwa Kangi Lugola. Amezungumza kwanza ni kitu ambacho ana uzoefu nacho. Kutokana pia na eneo ambalo anatoka. So unajua ziwa Victoria pia limepita ndani ya wilaya ya Bunda.
0: Na kwenye jimbo lake pia kwa
1: jimbo lake pia kwa
0: shughuli zinafanyika pale za uvuvi.
1: Ndio shughuli kubwa ambazo zinafanyika. Kwa hiyo amezungumza hususan kwenye mwisho wa kufunga ziwa Tanganyika.
0: Ndio.
1: Kwamba pia na yeye anakuwa na hofu kwamba baada ya Tanganyika na maana ziwa Victoria pia inaweza kufuata.
0: Je,
1: ikitokea hivyo watu sasa, unaona? Kwa sababu unajua mle kuna wafanyabiashara, watu ambao wanaweza kuasilika ni wengi sana. Unaona, ni watu ambao labda wanafanya biashara kuchukua samaki, lakini kuna watu wanachukua samaki wanaleta labda hata ni mjini, si ndio? Kuna wengine tena wanazichukua wanazipeleka sehemu nyingine. Kwa kiangalia ni watu wengi sana ambao wanaweza kuasilika. Kwa hiyo amezungumza kitu kimoja kwamba ili kuondoa sasa uvuvi haramu, ina maana yeye ni kama ametoa ushauri kuimarisha doria. Na ametolea baadhi ya mfano kwamba kuna watu ambao ni wavuvi haramu wanatumia sijui manyamu sijui manini. Watu wa huko wana uzoefu na hivyo vitu. Wanaweza kawa na wanajua. Ina maana yeye inaonekana yanaweza kawa yanavua hadi wale samaki wadogo wadogo yale mazalia. Ina maana inawezekana haibagui chochote. Kwa nadhani ni kuimarisha tu doria ili kupunguza ule uvuvi haramu. Lakini elimu pia iendelee kutolewa namna ya kuweza kuvua samaki ambao walao sasa wanahitajika. Hata ukimpeleka sokoni samaki mmoja unaweza kumuuza labda asho mtu muuza hata kuanzia 50 kuendelea. Pia kunaweza kuwa na changamoto ya kipato kwa baadhi ya watu wengine. Unaona namna upatikanaje. Lakini walao unapotoa samaki wale wakubwa kubwa, pia hata kwa mvuvi pia kwake inakuwa na faida kubwa sana.
0: Inakuwa na faida kubwa sana. Dakika ni ya 29 baada ya saa 5 kamili za asubuhi. Kama nilivyokujuza, tuko na Waleta Aluminium, na moja kati ya eneo bora zaidi ambalo unapaswa kuweza kulitazamia Najua unahitaji partition za ofisi na mambo mengine kadha wa kadha, ama unahitaji kufanya finishing ya kibabe ya nyumba yako.
1: Naam.
0: Sasa waleta aluminium and glass, hawa ndio suluhisho wana. Wanapatikana pale maeneo ya Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari za simu za 0782 03 0788, au unaweza pia kuwapigia kupitia nambari ya simu ya 0747653827. Waleta aluminium and glass, wanakuambia ubora wao ni fahari yako.
1: Okay. Yeah. Sawa, so, tumjuze tu msikilizaji kuhusiana na Kiwi Tanzania. Wao bana wana pikipiki inaitwa Kiwi KC 150. Hii ni pikipiki imara sana.
0: Bonge moja la dogo
1: ambayo inaweza kupita maeneo yote yale ambayo pia ni yana changamoto pia ya upatikanaji wa barabara. Kwa hiyo yenyewe inapita tu, lakini na matumizi kidogo sana ya mafuta. Lita moja unaweza kukimbia kilomita nyingi sana.
0: Sana.
1: Sasa wao bana wanapatikana mkoa mzima wa Mara.
0: Ndiyo.
1: Lakini nchi nzima kwa Mara ni wilaya zake zote wanapatikana. Bunda mtaa wa Posta, Mgumu mtaa wa Seronga, lakini pale Tarime wapo mtaa wa Serengeti.
0: Mtaa wa Serengeti.
1: Unaona eh? Lakini kule Nyamongo wapo Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Kwa ukifika ile maeneo unakutana na Kiwe, lakini Msoma hapo Nyasho. Okay, ukifika tu pale Nyasho basi moja kwa moja utaweza kuwapata. Lakini Roria wapo pale mtao Bwele, Shirati pale. Kwa ukifika utaweza kuwapata. Kwa bwana ukinunua pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000. Na maana hiyo unaipata kwa mkopo.
0: Kwa mkopo.
1: 350,000 ni mkopo, si ndio? Lakini utalipa 70,000 ndani ya wiki
0: 45.
1: Lakini pia imetenganishwa wafanyakazi 250,000 mirejesho kwa miezi 12. Kwa kimaliza miezi 12 basi unakuwa umepata au unachukua pikipiki yako. Lakini unaweza kachagua pia nafasi nyingine ya 220,000 ambayo sasa yenyewe utalipa miezi 15. Kwa sasa bwana kazi inabaki kwako. Au uwe na kesha milioni 2,700,000 upate pikipiki yako bila shida nyingine yote ya kurejesha. Kwa hiyo unaona namna gani ambavyo Kiwe bana wamekurahisishia maisha. Naona sasa nambari za simu mimi nakutajia tu hapa ni 0681072496, na nambari nyingine ni 0663583096. Kwa unaweza kutafuta pia kwenye mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania. Kwa hiyo ushindwe tu mwenyewe. Unajua hii nshu bwana kuna watu ambao walikuwa wanaweza kununua pikipiki, si ndio eh?
0: Hakika.
1: Alafu akampa mtu mwingine bana rejesho langu ni labda ni 10,000 au 10,000 kwa siku. Sasa ukiona hiyo kidogo labda inakutatiza basi wewe fika Kiwe. Chukua pikipiki yako, tulia.
0: Mambo yanaenda fresh kabisa. Maana kuhusiana Kiwe bwana, moja kati ya kitu ambacho nakipenda muundo wake. Siku moja nilikuwa namtania mtu mmoja akambia bwana ushaona wale madada wa mjini nini wanavokaa kwenye boda boda.
1: Naam.
0: Zile pieces za town zile zinavojiachia yani inakuwa kama inakuwa kama
1: maua,
0: maua yetu haya. Sasa kwa pikipiki ya Kiwe hiyo ni nzuri sana. Ukidaka hiyo mnyamwezi wangu bana afuko kwenye pikipiki na mtoto kajiachia vile.
1: Mambo yanakuwa sawa.
0: Nyi barabarani mnaonekana burudani.
1: Kabisa.
0: Tamthilia nzuri ya kuweza kutazama kwa sekunde kadhaa.
1: Naam.
0: Bwana dakika ni ya 32 baada ya 5 kamili za asubuhi. Bado tunatazamia kile ambacho kimejiri siku ya tarehe 14 pale bungeni Dodoma ambapo bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lenyewe liliidhinisha bilioni 433.4 ambazo zilizoombwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi katika mwaka wa fedha 26-27 ambapo wizara ipo chini ya waziri wa mifugo na uvuvi Daktari Bashiru Ali. Na moja kati ya eneo ambalo kabla ya kuweza kuidhinishwa hizo bilioni 433.4 ilikuwa na nafasi kwa wabunge bwana kuweza kuchagiza maoni yao na matamanio yao. Sasa Boniface Getere mbunge wa jimbo la Bunda naye kwa nafasi yake alizungumza, lakini yeye alijikita katika hoja ya kwenye kilimo, kwenye mifugo. Kwenye mifugo. Na moja kati ya eneo alizozungumza ni kuhusiana na pale Komariro.
1: Nafahamu vizuri sana.
0: Komariro pale. Kuna mnada pale, sasa kuna namna ambavyo wanaona kabisa kuna mambo ambavyo yanavyoenda. Hayaakisi kile ambacho pengine labda kwenye dira kufikia mwaka 2050 inaweza ikatoa majibu ambayo ni valid. Tumpate nafasi Boniface Getere kuhusiana na kile ambacho amekiona yeye.
6: Nimuombe Mheshimiwa Waziri, pale Bunda
3: tuliahidiwa na naibu waziri aliyokuepo. Naomba mheshimiwa waziri tafadhali. Alikuja naibu waziri pale Bunda. Tulikuwa na kaya 200 ambazo ziliomba ng'ombe wa maziwa. Na bahati nzuri sasa tuna kiwanda, tuna industrial park ya maziwa kutoka Jambo. Lakini ng'ombe tuliopata madume ni tulipata 20 tukati ya 200. Na waziri alikuwa ametuahidi kwamba atatupatia ng'ombe 40 tena ili watu wetu sasa wabadilike kwenda kufuga, kwenda kuchunga kule polini, wakae na maziwa kwa sababu tayari tuna viwanda saizi. Namuomba sana. Kwa sababu tuna mashamba ya serikali na tuna mashamba ya NARCO. Na sera ya serikali huko nyuma, mashamba ya serikali yalikuwa kupatia watu mitamba. Hii sheria sasa hivi naona kama haipo sasa. Tuombe mashamba ya serikali yatusaidie kupata mitamba. Yatusaidie kupata madume. Na NARCO, mheshimiwa waziri, ndio anasema kwamba sasa uone. Tusipoangalia haya mashamba ya NARCO, yatakuwa yafanya biashara kubwa tu. Wanakaa wamepanga mikataba. Akija waziri mwingine mpya, anaambia bwana tayari mashamba yote yana mikataba. Wanasubiri uchaguzi unakaribia, tukishaenda kwenye uchaguzi wanaanza mikataba. Akija waziri mpya kuna mikataba. Tusipoangalia hakuna madaraka yote atakayofanya kwa NARCO. Na NARCO nenda pale Misenyi. Maeneo yote yanayopakana na Uganda wanachunga watu upande wa kule tu. Mashamba makubwa yapo, mtu anapewa shamba zima, ana ng'ombe 100, ana ng'ombe 300. Alafu anakodisha. Naomba mashamba ya NARCO miangalie mara mbili. Mheshimiwa Bashiru tafadhali. Naomba, tulikuwa na mnada pale Mikomaliro, mnada wa ng'ombe. Ule mnada wakautoa. Hivi kuna vigezo gani vya kuondoa watu wanataka stadi yao? Sisi vijijini minada ni stadi tu. Sasa watu wameanzisha mnada wao, umekaa pale miezi 12, alafu unaondoa, wala hakuna mapato, sio mapato. Watu wanalia kila siku. Nitakuja ofisini kwako, tuangalie namna gani ya kurudisha ule mnada ili watu wa kule waweze kuenjoy.
0: Cha uwasilishaji nafikiri simu ya mheshimiwa mbunge kama ilikuwa aone hivi. Ilikuwa kwenye default setting general pale
1: inaonekana. Kuna maeneo. Minada ni sehemu ya starehe pia. Ukitoa katika nafasi ya sehemu ya kuingiza kipato.
0: Ndio.
1: Kwa taifa si ndio? Lakini ni sehemu pia ya kuenjoy maisha. Katika baadhi ya maeneo hilo liko wazi. Kwa hiyo mfano ukitoa kwa watu wa pale kidogo wanakuwa kama umeondolea sehemu ambayo ni muhimu sana. Ndio maana hata mheshimiwa amezungumzia hicho kitu. Amezungumzia hicho kitu, inawezekana pia simu yake inaita sana kutoka kwa wananchi wa Mikomaliro. Hey, bana vipi kuhusiana na mnada wetu? Hey. Unaona? Kwa hiyo simu inaita sana. Inaita yeye yuko bungeni. Hey. Lazima awasilishe hicho kitu.
0: Awasilishe.
1: Kwamba kuna umuhimu kwa mnada wa Mikomaliro kurejeshwa kwa sababu ni sehemu licha kuwa ni sehemu ya kipato lakini ni sehemu ya starehe. Sio sikia? Yeah. Watu waendelee kuenjoy.
0: Waendelee kuenjoy.
1: Kwa sababu baada ya mfano mimi na uzoefu kidogo na swala minada.
0: Ndio.
1: Shughuli zile za labda biashara zinafanyika. Mfano mimi nimekulia jirani kabisa na eneo la mnada.
0: Ndio.
1: Pale Bitaraguru pale. Sasa kuna ule mnada labda kuanzia asubuhi saa 1 utaona pilika pilika nyingi sana mfano kuna mnada, ni mnada wa vitu vyote, ng'ombe, mbuzi, kondoo lakini na biashara zingine.
0: Sasa
1: ikifika mida ya saa 7 au saa 8 unakuta kwenye nada labda wa ng'ombe, mbuzi, kondoo na vitu vingine kidogo umepunguza nguvu, ina maana biashara zishafanyika. Sasa biashara zishafanyika, kitu ambacho kinafanyika sasa ni muda wa watu kumwagilia moyo. Nyama zitachomwa sana. Unaona namna gani ambavyo pia kuna kuwa na mzunguko wa ile pesa. Kwa mtu kanunua mbuzi, kauza mbuzi, si ndio? Ataenda kununua nyama. Ila ambaye ameuza nyama, ataenda kununua nguo. Unaona? Kwa ni sehemu ambayo nadhani kuna namna ambayo inaweza ikatengenezwa tu vizuri. Kama kuna kitu ambacho hakikuwa sawa, kinaweza kikarekebishwa ili labda Mikomaliro warudishiwe kila ambacho walikuwa nakihitaji. Kwaezekana simu ya mheshimiwa inaitwa sana, inaita sana sasa hivi kutoka wananchi.
0: Sasa hadi kufikia bwana Musa Aprili 2026.
1: Ndio.
0: Takribani jumla ya tani milioni 12.8 za nyama zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 54.7 zimeuzwa nje ya nchi. Ikilinganishwa na tani milioni 9.9 zenye thamani ya dola za Marekani milioni 40.4 zilizouzwa katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha uliopita 24-25.
1: Kwa hiyo kimeongezeka.
0: Sawa sana, ongezeko la 22.3%.
1: Yeah, inaonekana nyama zetu pia ni bora.
0: DGT ipo na zitaendelea kuwa bora kwa sababu moja kati ya thamani kubwa ambayo pia inawekwa sasa hivi ni kuwatoa wafugaji kwenye ile dhana ya kupiga ile mihuri fulani ambayo ilikuwa inawaumiza ng'ombe. Kwa hiyo ukienda kwenye marketing ya kidunia yule ng'ombe anaweza akakosa ile value. Ndio maana sasa hivi kuna serikali imekuja na utaratibu
1: wana mihuri yao
0: pia mihuri maalum ama rasmi ambayo bado haitoondoa ile thamani ya ng'ombe akienda sokoni hasa katika soko la kimataifa.
1: Kuna mimi za kwa familia wafugaji kwa tunachora. Yaani kuna vifaa fulani vinawekwa kwenye moto.
0: Ndio.
1: Alafu yule ng'ombe amefungwa. Alafu baadaye inaanza kupitishwa. Kuchora sasa zile alama, mfano kama ni kagoli itachorwa labda K kubwa kabisa ni kwa kwa kutumia hivyo vifaa.
0: Sasa hiyo mbaya.
1: Inaunguza kabisa
0: hiyo mbaya. Hata ngozi pia unajua ni biashara kubwa sana. Ngozi ya ng'ombe, lakini ng'ombe wako akishakuwa na hiyo alama hiyo.
1: Na maana amepunguza
0: thamani. Ameshapunguza thamani bana. Uzalishaji wa mayai pia.
1: Uzalishaji wa maziwa nchini umeongezeka kwa 5% nukta 2, si ndio? Na kufikia lita bilioni 4 nukta 2 hadi Aprili 2026. Ambapo kati ya lita hizo bilioni 2 zitokana na ng'ombe wa asili, si ndio? Ng'ombe wa asili sasa. Lakini lita bilioni 1.4 zitokana na ng'ombe wa maziwa wafugwao kisasa.
0: Na kwenye mayai pia uzalishaji wa mayai nchini wenyewe pia umeweza kuongezeka kwa 10.87% kutoka mayai bilioni 7.1.
1: Kutoka mayai
0: bilioni 7.1 mwaka 2025.
1: Kwa hiyo tumeona pia kuna ongezeko
0: sindio la mayai bilioni 2, maana sasa hivi yamefika bilioni 7.9 2026.
1: Kwa uzalishaji wetu pia ni mkubwa.
0: Digiti zinazungumza kwenye wizara ya mifugo na uvuvi, lakini changamoto zimetajwa nyingi sana. Sasa bungeni pia pale kuna mbunge alizungumza ng'ombe atumike kama sehemu ya kuweza kuhakikisha kwamba mfugaji anakopesheka. Iwe kama asset ambayo inampa dhamana katika kuweza kukopa fedha ikusudi aweze kufanya miradi yake.
1: Kwamba mimi na ng'ombe zangu nitaenda kukopa.
0: Sahihi.
1: Naam.
0: Tumpe nafasi huyu hapa.
6: Kwa mwenyekiti, swala la migogoro ya ardhi nchini imekuwa ni donda sugu. Na swala la migogoro hii mimi sielewi. Na nilisikia Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuwa kwenye ziara zake akasema hataki kuona wataalamu ama watumishi wa serikali wakizoea shida za Watanzania. Sasa mimi nashangaa shida za Watanzania ikiwemo ni swala zima la migogoro baina ya wafugaji na watu wa hifadhi, lakini baina ya wafugaji na wakulima wetu. Ni nini shida, nini changamoto, nini tatizo ambalo linapelekea serikali kutokutatua migogoro hii ili kila mmoja wetu ndani ya nchi hii aweze kuishi kwa amani na utulivu na kwa haki anayostahili? Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wizara ikija ituambie changamoto ni nini kwenye swala zima la kuwapatia wafugaji maeneo yao mahususi ambayo wanastahili kuweka mifugo yao kwa ustaarabu na kupewa huduma zingine. Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hapa kakaangu Getera ametoka kusema swala la nyama humu ndani, tukiulizana leo nani ambaye hajala nyama, nani ambaye hajanywa maziwa, hayupo. Lakini ng'ombe hawa tumekuwa tukiwaona ni adhabu, ng'ombe hawa tumekuwa tukiwaona ni laana, kitu ambacho si sahihi. Na sisi kama taifa pia Mheshimiwa Mwenyekiti hatujitendei haki. Mfugaji huyu leo ndiye anayesomesha watoto wake kwa kutumia fedha ya mifugo yake bila serikali kumpelekea josho, bila serikali kumpelekea bwawa, bila serikali kufanya chochote. Anahangaika mwenyewe kwa jitihada zake, anasomesha watoto wake, analisha familia yake na mambo mengine. Na wakati wengine Mheshimiwa Mwenyekiti tumekuwa tukiwatumia wafugaji hawa kwenye shughuli zetu hata mbalimbali za kiserikali. Tuna mwenge Mheshimiwa Mwenyekiti, tunawafuata wafugaji watupe ng'ombe tupate kitoweo. Kwa nini hatutaki kuwathamini wafugaji? Niombe Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la migogoro ya ardhi kwa wafugaji tuende tukatatue tatizo hili ili tuache hao wafugaji waweze kuishi maisha yenye amani na utulivu ndani ya taifa lao. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo langu la pili ambalo natamani kulisema ni mikopo kwa wafugaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, mfugaji wetu kitu pekee anachoweza kuweka dhamana ni ng'ombe, kwa sababu ndio biashara anayofanya. Leseni yake kubwa ni mifugo yake. Lakini leo wafugaji amwakopeshi, mnawaambia dhamana ng'ombe hawezi kuwa dhamana. Kwa nini? Eti kwa sababu hana uhai, anaweza akafa, anaweza akaugua, anaweza akafanya. Hivi haya maduka eneo ungua nayo Kariakoo wapi anakochoma moto huko? Kwa nini hao wafanyabiashara wengine hatuanyimi mikopo? Kwa nini mfugaji ananyimwa mkopo eti kwa sababu ng'ombe wake anaweza kupata madhara akafa? Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe pia kwenye swala la mikopo, twendeni tukatumie mifugo ya wafugaji kama dhamana na sehemu ya kupatiwa mikopo ili waweze kuboresha miundombinu yao, lakini na kuboresha mifugo yao ili tuweze kujikwamua kiuchumi katika maeneo yetu mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, swala la majosho limesemwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Chemba naombeni majosho. Mheshimiwa Waziri, wilaya ya Chemba naomba malambo. Tuna hali mbaya, hali ni tete. Kwa hiyo swala la majosho na malambo wilaya ya Chemba, Mheshimiwa Waziri, ni kuombe sana. Naomba utusaidie kwa jicho la kipekee. Lakini jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mnada wetu mkubwa sana wa soya. Ambapo mnada huu hata Mheshimiwa Rais alivyokuja kuomba kura, alituahidi kwenda kujenga mnada huu, lakini kwa kuwa tumekuwa tukisafirisha ng'ombe wetu wakihari kwa kuwaswaga lakini na kupakia kwenye magari. Tunawaswaga ng'ombe, tunaharibu miundombinu ya barabara. Tunawapakia ng'ombe kwenye maloli, tunawatoa Kagera mpaka Dar es Salaam. Mafoleni, ng'ombe wanakufa barabarani, wanapata ajali, wakulima wetu wanaendelea kupata hasara. Mheshimiwa Rais alituahidi kutujengea pia kiwanda kwa ajili ya uchakataji wa mifugo yetu ambayo inatokana ndani ya wilaya yetu ya Chemba. Mheshimiwa Waziri, natamani kusikia neno, na wanachemba na wafugaji wa Chemba wanatamani kusikia neno juu la swala zima la kiwanda cha kuchakata mifugo inayotoka

0: Kwa asilimia kubwa ni miundombinu pia kuwa rafiki. Tunazungumzia labda viwanda vikiwa karibu, wanahitaji pia marambo. Tunajua hao yanatumika pia katika nafasi ya ufugaji kwa ajili ya kunyweshea labda ng'ombe ama kama ni ufugaji wa mbuzi. Kwa ni vitu ambavyo naamini kama vitakuwepo, ila maana unaweza ukaongeza zaidi uzalishaji. Hadi kufikia Aprili 26 ya jumla ya mifugo milioni 50.6 imechanjwa na kutambuliwa, ikiwa ni sawa na 66.2% ya lengo la kuchanja na kutambua mifugo milioni 76.3 kwa mwaka. Kwa tunaona kwa namna ambavyo asilimia pia imeweza kuongezeka zaidi, lakini lengo ni kuweza kuchanja ng'ombe milioni 76.
1: Sahihi kabisa, Musa. Bana, nafasi ya kuweza kushiriki na sisi unayo msikilizaji kupitia nambari ya simu ya 0656555571 na 0684600007. Tuandikia lafa yako na sisi tutaipitia hapa bila shaka ya aina yoyote. Tupo na Lake Victoria Vocational Training Center, ambapo hawa bana chuo kimesajiliwa na NACTVET na kina usajili kabisa, na kina watangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 25-26 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: kuna drilling and blasting, laboratory assistant, kuna ICT, lakini pia kuna welding and metal fabrication, electrical installation, kuna plumbing na pipe fitting, lakini pia carpentry pamoja na generally, lakini pia tour guide na food production. Kwa hiyo unaweza kupigia nambari ya simu ya 0678641636 ama 0756894415.
0: Sawa bana, kituo cha macho cha Best Vision and Care kinawakaribisha watu wote ambao wanahitaji kupata huduma bora kabisa macho. Bana, utakutana na madaktari mahiri kwa ajili ya uchunguzi wa macho, lakini utafanya vipimo vya macho na vifaa vya kisasa, lakini vile vile pia utapima presha macho na magonjwa yote ya macho. Utapata miwani tiba kwa ajili ya kutibu maumivu ya kichwa, miwani kwa ajili ya kusomea, miwani ya kupunguza mwanga wa simu, kompyuta na jua, lakini miwani kwa ajili ya watu wenye uono hafifu. Sasa bana, Best Vision and Care wanapatikana pale Mwanza, jirani kabisa na Nata Stand. Siku zote za wiki wanafanya kazi saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0678110376. Nambari nyingine ni 0678110376.
1: 76. Tumpa tena nafasi ya kuweza kuwatazama wafugaji sasa, wao wanasemaje kuhusiana kile ambacho kimefanyika tarehe 14 bungeni jijini Dodoma katika Wizara ya Mifugo na Uvuvi.
0: Naam.
1: Wamezungumza pia na wenyewe baadhi ya namna ambavyo wanatazamia na namna ambavyo wanaona. Hii ni katika jamii ya Wamasai walikuwepo pale.
2: Nimefurahia sana kwa sababu budget imezungumzia vitu vingi kuhusu wafugaji sisi. Kwa hiyo kiujumla umetugusa sisi wafugaji, kama vile nyama, viwanda vya nyama na usafirishaji wa nyama kwenda nchi za nje. Kwa hiyo tunajua sisi wafugaji tunapata, tutawezeshwa kwa namna nyingi na nyingine tena. Tunashukuru.
3: Budget au mambo ya nyama izungumzia yake kwenye upande wa maziwa.
4: Kwanza tunashukuru serikali kwa budget ambayo tumesikiliza. Tumeona waziri ametazamia kusaidia sekta yetu ya wafugaji kupata product zenye ubora.
5: Bajeti iko vizuri. Namshukuru waziri wa mifugo na uvuvi, amewasilisha bajeti nzuri. Kikubwa tu tunachotaka tuboreshwe ni kama ilivyoongelewa, kwa mfano sisi wafugaji tunahitaji mambo ya mifugo yaboreshwe, mfano majosho, masoko.
6: Kwa kweli bajeti imeenda vizuri, waziri mkuu kagusia sehemu mbalimbali, lakini pia tumefurahi sana alivyogusia swala la chanjo na kutambua mifugo. Kutambua mifugo imeenda kwa 66% na ngapi ngapi, lakini kwa jumla bajeti ilikuwa ni nzuri, na hata ripoti tumefurahia pia, tumepokea bajeti kwa mikono miwili, ni nzuri.
7: Awali ya yote nimpongeze Daktari Samia Suluhu Hassan.
0: Sawa, tumeweza kuwasikiliza baadhi ya wafugaji kuhusu bajeti ambayo imeweza kutolewa. Wametoa pia na wao maoni yao.
1: Maoni yao hayo. Lakini hii katupatia na

0: nafasi sisi ya kuweza kutazama kwa kina pia wataalamu wanasema nini kuhusiana na bajeti ambayo takribani bilioni 433.4 zilizoombwa na Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 26-27 bunge liliweza kupitisha siku ya tarehe 14.
1: Yes.
0: Sasa mtaalam Gehazi Makoga tumeweza kufanya naye mahojiano, yeye amezungumza katika nyanda tofauti tofauti, hasa katika mabadiliko ya tabia ya nchi, ufugwaji wa ziwa, lakini pia mabadiliko ya tabia ya nchi. Bajeti pia imeweza kutazamia hayo yote. Sasa kwanza anatupitisha kuhusiana na namna ambavyo ufunguaji wa ziwa inawezekana solution la kudumu kama namna bora ya kuweza ku yatazamia hayo yote ambayo bajeti imeyahitaji. Huyu hapa.
2: Hatua ya kulifunga ziwa kwa muda inaweza kusaidia kwa kipindi fulani, lakini isiwe ndio njia pekee ya kutegemea kama suluhisho la kudumu, kwa sababu msingi wa hoja sio kufunga tu shughuli za uvuvi, bali ni kujiuliza baada ya kipindi hicho kuisha nini kinaendelea. Kwa hiyo kama sababu zinazochangia kupungua kwa samaki zinaendelea kuwepo kama uvuvi haramu, masuala ya matumizi ya nyavu zisizokubalika, uharibifu wa mazalia ya samaki, uchafuzi wa mazingira, na pia usimamizi dhaifu wa rasilimali za maji, basi hata ukifunga ziwa kwa muda, baada ya kufunguliwa changamoto inaweza kurudi tena. Kwa hiyo pia ni muhimu kuangalia upande wa wananchi kwamba wanaotegemea huu uvuvi kwa maisha yao kila siku, ufunguaji ambao hauna mfumo rasmi, sheria ambazo zinazoeleweka au maandalizi ya kutosha, unaweza kuleta changamoto za kiuchumi kwa wavuvi na jamii ambazo zinazunguka ziwa. Sasa ninaona suluhisho la muda mrefu inapaswa kwenda zaidi ya hatua ya kusitisha shughuli kwa muda. Tunahitaji usimamizi ambao unategemea tafiti za kisayansi, kuimarisha doria dhidi ya uvuvi haramu, masuala ya kulinda mazalia ya samaki, pia kuwekeza kwenye ufugaji wa samaki pamoja na ushirikiano wa nchi zinazoshirikiana katika ziwa Victoria, kwa sababu lengo sio kufunga ziwa kwa kila wakati samaki wakipungua. Kwa hiyo lengo ni kujenga mfumo ambao unakuwa unahakikisha rasilimali hiyo inaendelea kuwepo na kunufaisha kizazi cha sasa na kijacho katika njia endelevu.
0: Huyo ni Gehazi Makoga, mtaalamu wa masuala ya uvuvi pamoja na kilimo, na ufugaji, akitazamia kwa kina namna ambavyo anaona kabisa ufungaji wa ziwa ama kusitisha shughuli kwa nyakati fulani haiwezi kutoa suluhisho la kudumu
1: kabisa.
0: Lakini bado pia akajikita zaidi kuhusiana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Je, bajeti imeakisi, na kama imeakisi, what for ahead ambayo inaweza ikawa inatoa matazamio katika wizara hiyo. Huyu hapa.
2: Tunapozungumzia swala la bajeti ya Wizara ya Kilimo na Uvuvi kwa mwaka wa fedha 2026-2027, tusiangalie tu kiwango cha fedha ambacho kimetengwa. Tuangalie pia mwelekeo wake, tuangalie masuala ya changamoto yanazotaka kutatua na matukio ambayo yanatarajiwa kwa wananchi wa kawaida. Kwa sababu leo changamoto sio kwamba issue ni kuongeza uzalishaji pekee. Tunazungumzia mabadiliko ya tabia ya nchi, tunazungumzia masuala ya usalama wa chakula, lakini pia uvuvi endelevu, masuala ya mbegu, masuala ya teknolojia, lakini pia na uwezo wa sekta hizi kuhimili misukosuko ya mazingira. Hapo ndipo tunapaswa kupima bajeti kama kweli inaendana na mahitaji ya sasa. Sasa tukianza na swali lako la kwanza kuhusu kama bajeti hii inasadifu kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi ambayo yamekuwa kilio kwa wakulima na wavuvi. Mtazamo wangu ni kwamba kuna dalili zinaonyesha serikali imeanza kuelekea huko, lakini bado kuna safari kubwa. Leo hii mkulima hana changamoto ya mbegu tu au pembejeo. Ana changamoto ya mvua zisizotabirika, ukame, masuala ya mafuriko, lakini pia magonjwa mapya ya mazao na mabadiliko ya misimu. Kwa vivyo hivyo kwa sekta ya uvuvi, mabadiliko ya hali ya hewa yanaathiri mifumo ya maji, mazalia ya samaki na mwenendo wa uzalishaji. Kwa hiyo bajeti inapaswa kuonekana zaidi kwenye maeneo ya umwagiliaji, masuala ya matumizi ya teknolojia, lakini pia tafiti za hali ya hewa, mifumo ya tahadhari mapema, pamoja na uwekezaji wa kilimo ambacho kinachostahimili mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo tusipoenda huko, tunaweza kuongeza fedha kila mwaka, lakini tukabaki tunapambana na athari zile zile. Kwa hiyo ninaamini sasa ni muda wa kutoka kwenye kilimo cha kutegemea msimu kwenda kwenye kilimo kinachotegemea taarifa, masuala ya sayansi na teknolojia. Hapo ndipo bajeti itakuwa imejibu changamoto ya msingi. Hili ni eneo nyeti sana ambalo kwa maoni yangu linahitaji kuangaliwa kwa uzito mkubwa, kwa sababu mbegu za asili si historia tu, kwa sababu zinakuwa ni sehemu ya usalama wa chakula, utamaduni wetu, lakini pia na uwezo wa mazao kuhimili mazingira yetu. Kwa hiyo kumekuwa na mwelekeo mkubwa wa matumizi ya mbegu za kisasa na teknolojia mpya. Zina faida zake, hatukatai, hasa ukiangalia kwenye kuongeza uzalishaji, sawa. Lakini changamoto huwa inakuja pale ambapo tunafika hatua ya kupoteza kabisa mbegu za asili ambazo zimeishi kwenye mazingira yetu kwa miaka mingi. Kwa hiyo ninaona serikali ilipaswa kuweka mkazo zaidi kwenye uhifadhi wa benki za mbegu za asili, lakini pia kuongeza tafiti za ndani, kusaidia pia wakulima ambao wanahifadhi hizo, pamoja na kuunganisha sayansi ya kisasa na maarifa ya jadi. Kwa hiyo kwa sababu tukipoteza mbegu za asili leo, kesho tunaweza kujikuta tunategemea mfumo ambao hatuna umiliki nao wa kutosha. Kwa sababu ukishakuwa unatumia kitu ambacho ukimiliki, unaweza kuja mpaka mbeleni ukaanza kupangiwa namna ambavyo unatakiwa ukifanye. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna mdo unakuwa na uhitaji sana, lakini kwa sababu na supply yake inakuwa ndogo, inakuja kuwa changamoto. Kwa hiyo mtazamo wangu wa jumla ni kwamba bajeti nzuri si ile ambayo inakuwa na fedha nyingi pekee. Kwa hiyo bajeti nzuri ni ile ambayo inaweza kujibu changamoto za miaka ijayo. Leo tunahitaji kilimo na uvuvi ambavyo vinastahimili mabadiliko ya tabia ya nchi, vinavyolinda rasilimali za asili, lakini pia vinavyojenga mfumo endelevu kwa kizazi cha sasa na kijacho. Hapo ndipo tutasema kweli sekta hizi zinaelekea kwenye mabadiliko ya msingi.
0: Mabadiliko ya msingi ni maneno ya mtaalamu Gehas Makoga. Yeye ametoa overview yake. Kuna namna, si ndio? Bwana, sisi tukushukuru sana msikilizaji kwa kuwa pamoja na sisi kuanzia majira ya 5 mpaka dakika hizi zimesaliwa dakika 2 tu. Kwa niaba ya Musa Charles Kagole, mimi jina langu naitwa Fabian Ndomi, Godfather mjuzi wa vitu vingi. Tukutane kwenye taarifa ya habari muda mchache kuanzia hivi sasa. Uwe na usikivu mwema kupitia 91.7 Mazingira FM. Message ni nyingi sana, lakini kwa wakati ni wewe radhi, sitozipitia, lakini asante sana kwa alafa yako ambayo umeweza kutuandikia. Bye bye. Uwe na Jumapili njema na weekend isiyokuwa na bugdha.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imekwisha kutimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fabian Ndomi, na awali yote ni muhtasari wa habari. Makamu mwenyekiti wa Tanzania Bara Steven Wasila amesema uamuzi wa halmashauri kuu ya Taifa NEC katika kutaka chama kijifanye tathmini unalenga kupata viongozi walio bora. Uwepo wa minada ya mifugo iliyoanzishwa nchini ya usimamizi wa serikali umetajwa kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia ya wahamiaji kutoka Afrika ya Magharibi wanaofukuzwa kutoka Marekani. Habari kamili. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara Steven Wasila amesema uamuzi wa halmashauri kuu ya Taifa NEC kutaka chama kujifanyia tathmini unalenga kupata viongozi bora na wa kushughulikia kikamilifu changamoto za Watanzania. Amesema wakati wana CCM wakielekea katika uchaguzi mkuu wa chama, ni vyema kila mmoja kujitathmini kabla ya kuomba nafasi ya uongozi na kuhakikisha ana sifa zikiwemo za kimaadili. Wasira aliyasema hayo jana mkoani Kigoma alipokuwa akizungumza na viongozi wa CCM kwa nyakati tofauti tofauti katika wilaya ya Buhingwe, Kasulu pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM mkoa katika ziara ya kichama mkoani humo. Aidha alisisitiza viongozi na wanachama wa CCM kujua na kuzingatia katiba chama, kanuni na miongozo inayoongoza uendeshaji wa chama. Wananchi wa mtaa wa Kalisumba, Bitaraguru, Bunda wamepata nafuu ya changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama baada ya mradi wa maji uliofadhiliwa na taasisi binafsi ya Kiseminari kukamilika na kuzinduliwa jana tarehe 16 mwezi wa 5 2026. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo uliofanyika katika viwanja vya kanisa la PFCT Bitaraguru, diwani wa kata ya Kabasa Daniel Jona Magembe amesema mradi huo ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji kwa urahisi, jambo litakalosaidia kupunguza adha ya upatikanaji wa maji.
1: Kwa hapa Bitaguru kwa sababu moja kubwa ambayo imenifanya mimi kufika mahali hapa kama mheshimiwa diwani wa kata hii. Nimekuja mahali hapa kuzindua mradi mkubwa wa maji ambao umewekwa hapa kusaidia wananchi wa Kalisumba, Bitaraguru na Nyihanga. Nikisema mradi mkubwa, ni mradi mkubwa kweli kwa sababu mradi huu umegharimu takriban ya shilingi milioni 37 za Kitanzania. Na pia pampu iliyowekwa hapa ni pampu kubwa ambayo ina uwezo wa kuhudumia wananchi wa mitaa mitatu na hata kata nzima ya Kabasa kwa maji yaliyoko hapa. Niliyoshuhudia mimi kama diwani ni maji mengi. Kwa hiyo nishukuru sana shirika la kimisionari na ambalo naitwa Mighty Men na M Power Rifle liko mahali hapa limesaidia.
0: Kwa upande wa wananchi na wawakilishi wao wakiongozwa na Enoch Sadok na mchungaji Honorati Biarabato wa kanisa la FCT Bitaraguru wameshukuru taasisi ya kimishonari kwa kuona umuhimu wa kutatua changamoto hiyo ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikiwasumbua wakazi wa eneo hilo.
2: Kwa majina mimi naitwa Enoch Sadok Nyakari, ni mkazi wa eneo hili la Bitaraguru. Tumefurahi sana kuona huu mradi ulioletwa hapa. Tunatakiwa kwanza kabisa sisi jamii tuwe walinzi wa miundombinu iliyowekwa hapa. Sisi sote tunatakiwa tukua walinzi. Maji ni msingi wa maendeleo ya jamii yetu, kuanzia nyumbani hata pia mashambani. Tunaomba tu wananchi tukiungana nao pamoja na mimi tuwe walinzi wa miundombinu iliyowekwa hapa. Tumeipokea kwa mikono miwili na ahidi tutailinda kwa moyo mmoja, na Mungu awabariki walioweka nguvu zao mahali hapa.
3: Imekuwa ni siku njema kwetu ambapo tumepokea mradi au tumezindua mradi ambao wadau wetu wa Mighty Men wametutia moyo baada ya kuwa tuna kilio cha muda mrefu tukimuomba Mungu kwa ajili ya kuhitaji maji. Kama mnavyofahamu kwamba tuna changamoto sana ya maji, lakini Mungu ametujibu wana Bitaraguru, na wale watu wakawa wameguswa na Mungu kwa upendo.
0: Naam, Uwepo wa minada ya mifugo ilianzishwa chini ya usimamizi wa serikali umetajwa kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi, ikiwemo kukuza desturi ya watu kukutana pamoja na kufurahia nyama choma katika maeneo mbalimbali nchini. Hali hiyo imeendelea kushamiri hususan kila mwishoni mwa wiki, ambapo mjini Bariadi wananchi wamekuwa kisubiri kwa hamu siku za mnada kutokana na kuvutia shughuli za kibiashara na burudani zinazohusisha ulaji wa nyama choma. Umaarufu wa nyama choma eneo hilo umeendelea kuvutia wakazi na wageni kutoka maeneo mbalimbali mkoani Simiyu.
4: Na najitafutia kipato kuendesha majukumu ya familia yangu. Tunaichoma kienyeji, yani kile kienyeji tunaweka malimao, pilipili. Saa zingine tunaweka na vinegar na chumvi. Watu kupenda kula nyama ni maanisha kwamba wanapenda kula nyama ambayo inachoma, wanajua kabisa hii ni ya mbuzi. Yaani tunachoma asili kabisa, mbuzi zinapochinjwa mchinjioni na mpaka inapokuja kuchoma watu wanaona. Ndio maana watu wanapenda siku ya leo, ni kama sherehe kwao. Hii biashara imenipa mafanikio mengi. Imeniozesha na mpaka sasa hivi nipo kwenye hatua ya ujenzi basi.
5: Mimi hapa mnadani nauza ndizi, nauza ugali, nauza na kachumbari. Unauza 1000. Chinga 500 unapata kachumbari. Yaani hizi zile nyama wanavyochoma mimi zinanisaidia ili na mimi ugali nafanyaje? Nauza. Zile bila hizi zile nyama ugali siwezi nikauza. Kwa kweli.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia wa wahamiaji kutoka Afrika ya Magharibi wanaofukuzwa kutoka Marekani. Waziri wa mambo ya nje Timothy Kaba amesema makubaliano hayo yatawezesha Sierra Leone kupokea hadi watu 300 kwa mwaka kutoka nchi za Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, huku kiwango cha juu kwa mwezi kikiwa chini ya watu 25. Ndege ya kwanza inatarajiwa kuwasili Mei 20 ikiwa na wahamiaji 25 kutoka Senegal, Ghana pamoja na Guinea na Nigeria. Hatua hiyo ni sehemu ya sera ya utawala wa Rais Donald Trump ya kuongeza kasi ya kuwafukuza wahamiaji. Hata hivyo, mashirika ya haki za kibinadamu na wataalamu wa sheria wameendelea kuhoji uhalali wa kuwapeleka wahamiaji katika nchi ambazo sio za raia wao. Serikali ya Sierra Leone haijaeleza iwapo wahamiaji hao wataruhusiwa kuishi nchini humo au watarudishwa katika nchi zao za asili. Na Lebanon imekaribisha makubaliano na Israel ya kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45, ambapo ulikuwa unatarajiwa kumalizika leo siku ya Jumapili. Israel na Lebanon zimekubaliana kuongeza muda wa usitishaji mapigano kwa siku 45 zaidi na kuanza mazungumzo mapya ya kisiasa kwa lengo la kufikia suluhu ya kudumu. Tangazo hilo limetolewa na Marekani baada ya wajumbe kutoka nchi zote mbili kukutana mjini Washington. Marekani imesema mazungumzo ya kisiasa yatafanyika mwezi Juni huku maafisa wa kijeshi wakitarajiwa kukutana mwishoni mwa mwezi huu. Serikali ya Lebanon imesema hatua hiyo italeta nafuu kwa wananchi waliokumbwa na vita. Hata hivyo, Israel imeendelea kufanya mashambulizi nchini Lebanon ikisema operesheni hizo hazihusiani na makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf al-Salam amesema nchi yake imechoshwa na migogoro inayochochewa na maslahi ya kigeni, Hezbollah, kundi linaloungwa mkono na Iran, jambo ambalo linaendelea kuwa chanzo kikuu cha mvutano kati ya pande zote mbili. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM Tanzania Bara, Steven Wasira, amesema uamuzi wa halmashauri kuu ya taifa NEC kutaka chama kijifanyie tathmini unalenga kupata viongozi walio bora. Uwepo wa minada ya mifugo iliyoanzishwa chini ya usimamizi wa serikali imetajwa kuwa na manufaa makubwa kwa wananchi. Serikali ya Sierra Leone imekubali kupokea mamia wa wahamiaji kutoka Afrika Magharibi wanaofukuzwa kutoka Marekani. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa nyingine ya habari usisite kujiunga nasi itakapotimia saa 2 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Nilikusomea taarifa hii ya habari, jina langu naitwa Fabian Ndomi. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vyetu bora vinavyoendelea kutokea hapa 91.7 Mazingira FM. Uhifadhi na utalii inafuata. Uwe na mchana mwema. Bye bye.
6: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
3: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
4: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
5: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
6: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
7: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini, pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni. Na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika la kanisa. Nimefunga
3: betri ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
1: Maeneo mengi ambao wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
2: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
3: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
4: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yako Bunda.
5: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Ni Jumapili msikilizaji tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo. Kama kawaida ni kila Jumapili kuanzia saa 6:15 mpaka saa 7 kamili mchana. Mimi ni Catherine Msafiri, nitakuwa pamoja nawe hadi pale tamati ya kipindi hiki. Na siku ya leo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii msikilizaji, tutaangazia hapa mjadala wa madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda juu ya athari zinazosababishwa na mnyama tembo kwa wananchi. Hiki ndicho ambacho tutakitizama kwa siku ya leo, mjadala ambao ni wa madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda kuhusiana na athari ambazo zinasababishwa na mnyama tembo kwa wananchi. Kama ambavyo unafahamu msikilizaji, mnyama tembo ni rasilimali muhimu sana kwa taifa. Na ni sehemu muhimu ya urithi wa taifa letu. Wanachangia katika sekta ya utalii ambayo inaleta mapato ya serikali na kusaidia pia maendeleo ya jamii kupitia ajira na huduma mbalimbali. Sasa katika mchango wao pia ni kuvutia watalii kutoka ndani na nje ya nchi, kuongeza mapato ya taifa ama mapato ya hifadhi ya taifa, lakini pia kulinda mfumo wa ekolojia. Sasa wananchi wanapata madhara pia kutokana na mnyama huyu pamoja na umuhimu wake wote tembo katika uhifadhi. Wananchi wengine wanaoishi karibu na maeneo ya mapori, mapori ya akiba, mahifadhi za taifa, wanakabiliwa na changamoto kutokana na uvamizi wa tembo kwenye makazi, kwenye mashamba. Utakuwa ni shahidi pia, inawezekana umewahi kusikia ama umewahi kuona kabisa, imekuwa ikikutokea mambo kama haya. Kuna watu wamevamiwa kwenye mashamba yao, mazao yameliwa, wameharibiwa makazi, au wengine kupoteza maisha kabisa kutokana na mnyama tembo. Sasa katika hili madiwani wamepata nafasi ya kulizungumza na kulijadili na kujadili namna gani ambavyo sasa athari hizo zinajitokeza, athari ambazo zinasababishwa na mnyama tembo. Kwa hivyo kwa siku ya leo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii, nitakupatia nafasi hapa ya kusikiliza kile ambacho kilijiri kwenye baraza hilo la madiwani halmashauri ya mji wa Bunda kuhusiana na athari ambazo zinasababishwa na tembo. Zipo athari tofauti tofauti, lakini kipi ambacho wao wanakijadili ama kipi ambacho wanakieleza, nitakupa nafasi hapa. Lakini pia mwishoni nitakupa nafasi ya kumsikiliza au kusikiliza maelekezo ya serikali kutoka kwa katibu tawala wa halmashauri ya mji wa Bunda, ya katibu tawala wa wilaya ya Bunda. Ataeleza nini ambacho serikali inaelekeza ama maelekezo ni yapi kutoka serikalini. Basi utapata nafasi ya kusikia hapa msikilizaji.
1: Katika sekta ya uhifadhi na utalii ina mengi sana ya kujivunia.
2: Maeneo mengi ambayo wanyama kama tembo wanakwenda ni maeneo yao ambayo walizoea kupita zamani.
3: Sekta ya utalii ni sekta ambayo inaongoza katika uchumi wa Tanzania.
4: Tabia ambayo inajulikana kwenye simba ni kwamba pamoja na kwamba wanapata mimba kwa kipindi kimoja, ikitokea kwamba amepata mimba mmoja amechelewa, huwa haji kuchanganya wale watoto kwenye lile kundi.
5: Makao makuu ya TANAPA kanda ya magharibi yapo Bunda.
6: Tanzania tumebarikiwa kuwa na vivutio vingi sana. Hivyo basi, kwa unapopata nafasi, jitahidi kuitumia katika kutembelea na kujivunia utalii wetu Tanzania.

0: Sawa, katika hili pia msikilizaji utatumia muda wako tu kuniandikia ujumbe wako mfupi hapo kutokana na kile ambacho kinasikika hapa kwenye mjadala, lakini hapa itakuwa ni maoni yako, basi utaandika hapo kupitia namba za simu ambazo ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Tuma ujumbe wako tu hapo. Kumbuka utatakiwa kuanza na neno uhifadhi na utalii ili basi niweze kufahamu mapema ujumbe wako kama unahusiana na kipindi hiki. Kwa wakati huu basi nikupe nafasi ya kusikiliza mjadala wa madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda kuhusiana na athari zinazosababishwa na mnyama tembo kwa wananchi.
1: Karibu mheshimiwa Dan. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi nilikuwa na swali hapa kuhusiana na uharibifu hawa wanyamapori hasa ni tembo, na ndani ya kata yangu wananchi wamekuwa karibia madhara yao. Lakini ulipaji wa awali ulikuwa ni tofauti na ulipaji wa sasa. Napenda kujua maana kuna ulipaji wa aina mbili, kwa njia ya kaunti na kwa njia ya simu. Lakini kuna changamoto inayojitokeza, majina yale waliotumia kusajili laini kwa ajili ya malipo yanapokuwa yanatofautiana aliyelishiwa na jina la kwenye simu, pesa ile halipi. Na kuna utaratibu gani mwingine ambao unafanyika huyu mwananchi kuipata hiyo pesa?
2: Watu watawa karibu. Kumekuwa na aina mbili za malipo, kwa maana kuna wale ambao wako kwenye akaunti lakini wengine analipwa kwa namba za simu. Kuna nyakati huwa zinatokea mtu anapaswa alipwe jina lake na namba yake ya simu, usajili wake unatofautiana. Kwa watu wa fedha huwa wanasitisha ule muamala. Na swali lilikuwa kwamba je, kama kuna utaratibu mwingine ambao unatumika? Sasa kwenye pande wa hili swali, sisi ni TAWA ambao kwa namna moja huwa tunaanzisha mchakato ya pale mwanzoni, lakini wanaokuja kumalizia mwishoni ni watu, nadhani ni muombe mtu wa kitengo hapa atamsaidia kujibu ule mpango ambao unafanyika nje ya wale watu ambao amini wale ambao wameshindwa kupokea fedha zao kutokana na kutofautiana kwa hayo majina, lakini pamoja na taarifa zake za NIDA. Karibu.
3: Asante mheshimiwa mwenyekiti kwa swali la bila mheshimiwa Kabasa. Ni kwamba utaratibu wa hizo hela utarudishwa tena, ni watafanya uhakiki upya wa majina ya kaunti na majina na hizo namba za simu, afu watalipwa upya. Na sasa hivi tumetumiwa majina yanayoonyesha waliolipwa ambao hela zimefeli kuingia, lakini kuna wale ambao majina yako sawa lakini zile akaunti ziko dormant na namba za simu walizoweka sasa hivi hazipatikani. Kwa hiyo wamerudisha vyote. Kwa hiyo tutaanza kufanya tena uhakiki upya na kuona wale waliokosea warekebishwe, tutume upya, process ianze upya.
4: Asante. Mheshimiwa Kigo, karibu. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye ukurasa huu ambao kwenye ukurasa wa 32 sekta ya wanyamapori, shughuli zilizofanyika kushughulikia malalamiko yanayohusu wanyamapori, utekelezaji wa fomu kifuta jasho, ambapo fomu 765 zilipokelewa. Sasa nitaka nimuulize huyu aliyejibu swali la pili kwamba mna fomu 765 au mna fomu ngapi? Lakini bei yake mwenyekiti, nitaka nijue haya malipo ni ya mwaka gani na mwaka gani, kwa sababu kuna mkanganyiko. Kuna wa 22, 23 hajalipwa, 24, 25 hajalipwa, 26, 25, 27 hajalipwa. Kwa hiyo hayo wanayofanya marekebisho ni ya mwaka upi, na watu idadi ya fomu walizopokea ni ngapi? Sababu hapo kwa maelezo ni 765.
5: Asante, majibu.
3: Asante mwenyekiti. Kwa hizo fomu, idadi ya hizo fomu zilizowekwa hapo ni fomu tulizozipokea kwa robo hii, kuanzia hii robo ya tatu, Januari, Machi, ndio idadi ya hizo fomu. Na hizi hela ambazo tunasema nyingine hazijalipwa, nyingine zimelipwa, ni malipo ya 22, 23, 24 ambao ni jumla ya watu 1834 ambao walikuwa wanatakiwa wakilipwa wote, walikuwa wanalipwa kiasi cha milioni 560 na kitu, lakini ni malipo ya 22, 23, 24. Lakini kuanzia 25 na 26 malipo yake bado hayajaanza kushughulikiwa. Asante.
5: Asante. Karibu mheshimiwa Flavian.
6: Mheshimiwa mwenyekiti, niombe tu katika eneo ambalo linanitesa kwenye kamati yangu kama mwenyekiti wa mpango miji, ni ile swala la wanyama waharibifu. Na nadhani kwa kipindi cha mwaka jana niliwahi kuweka hoja binafsi hapa. kwa kweli niwaombe sana hawa watu wasaidie. Serikali yetu inahimiza wananchi wetu walime, tena walime sana vyakula. Lakini wanapokuwa wanaharibiwa mazao yao, fedha inachelewa kufika kwa wakati. Afu jambo lingine, fedha yenyewe ni ndogo. Mtu analibiwa heka 3-4 analipwa shilingi 200,000-300,000. Na bado ishilo kufika, ishilo kufika. Lakini pia walituambia wao watatupatia ulinzi shirikishi. Wananchi wanapiga simu, mfano mimi kwenye kata yangu pale Kutakale, wananchi wanapiga simu, tembo wamevamia. Unawatafuta wa ndugu zetu watawa, nashukuru wako hapa. Wao wanakuambia gari wanayo moja imeenda jimbo la juu, mali imeshuka Mwibara, gari iko moja. Wananchi wanadhurika huko jamani. Maketemba wali vyakula kutoka sababu wananchi pia wanaua. Kwa hiyo mimi nilikuwa nadhani jamani, ndugu zetu watawa, mtuonee huruma. Ninyi mshaamua kuwapa thamani tembo, ukasema sisi tukiwaua tutalipa milioni 30. Sisi wakituua mtatulipa milioni moja. Tumekubali. Basi si milioni moja, milioni mbili. Tumekubali mtipe milioni mbili kwa sababu sisi hatuna thamani, wao wanyama ndio wana thamani. Sasa hii thamani yetu basi ndogo mwilinde. Tumadhao yetu yanaliwa, lakini pia bado kutulipa sisi, mimi leo nikifio leo nalipwa ka wanasema kifutajasho. Kifutajasho hicho kinachelewa kufika. Tembo ambaye imeua siku hiyo hiyo, tembo akiwawa Kutakale hapa, watu watatalala. Helikopta zitakuja, magari ambayo mnasema hayapo yatapatikana kuwapata wahalifu. Kwa nini sisi tukifanywa hivyo mfike na magari ya ujamani? Kwa hiyo kamati mshoma ikiti naongea kwa uchungu kwa sababu ni kamati yangu. Na maeneo ambayo yanalalamikiwa, kuna kata ambazo zimezuika na toka Nyatwali imechukuliwa. Sasa tembo wale wanajitawala, wale wanavujisikia na wamekuwa wengi. Nilisikia mbunge mmoja wa Bunda vijijini alisema serikali tafuta utaratibu wa kuwapatia wazazi wa mpango. Sijui ndo mpango gani. Labda mwanzo wakapunguzana wakawa wachache. Kwa sababu imekuwa ni kero kubwa kwa wananchi jamani. Kuna kata zetu unajua wanatembea saa zingine paka mjini. Siku moja nimeona kwenye ofisi ya DC hapo. Wananchi wanawashangaa. Lakini ni madhara makubwa kwetu. Kwa mimi nilikuwa nataka niliongeleeni mwenyekiti. Lakini pia jambo la malipo tuangalie utaratibu mwingine. Mimi naweza kusajili simu kwa kutumia line ya ndugu yangu, majina yakakataa na mimi kweli nimerishiwa. Fomu inanitaja Flavian, nimerishiwa. Lakini line yangu nimesajili kwa kutumia majina ya ndugu yangu. Malipo yanagoma. Sasa wao wana mpango gani kwa sisi ambao tunasajili simu kwa majina ya ndugu lakini kwenye fomu tumejaza majina yetu? Wanapakati gani sisi ambao kwa utaratibu huo? Tunalipwa kwa utaratibu gani? Hatuwezi kupewa fedha zetu mkononi ama kama ulivyokuwa unatumia mfumo wa kupita kwenye kata wanafika wanaangalia bana hii. Wewe ni kweli Flavian ulishua 2,000 pesa yako hii hapa. Kwa sababu nimesajili line ya ndugu na sina uwezo wa kusajili, sijapata NIDA. Tunafanyaje kuhusiana na ile mshumo kiti? Asante.
7: Asante mheshimiwa Flavian. Kama kuna majibu yanyongeza.
3: Asante mwenyekiti. System ya kulipa kwa njia ya simu na benki imeanza mwaka huu. Lakini ukiangalia haya malipo yanayofanyika ni malipo ambayo yanaanzia 22, 23 nyuma. Kwa hiyo zile taarifa sisi tulivyojeza nyuma tulitumia majina mengine. Walivyokuja tuweke namba za simu, kwa hiyo kwenye kusajili zile namba za simu watu wakaweka majina mengine baadhi ya watu. Kwa hiyo sasa hivi wanachokisema utaratibu wa kulipa keshi huwa haupo. Kwa hiyo kinachofanyika kama jina limefeli, namba haujalipwa, tunafanya njia ya kusahihisha yale majina. Kwamba jina ulilosajili kwenye namba yako kwenye fomu yetu na jina la simu unalotumia yafanane. Kama simu hauna NIDA, basi ufungue account kwa kutumia jina lako. Ndio wanacho maelekezo yanayokuja.
7: Asante watu watao walionyesha mkono hapa.
8: Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, niombe kuchangia kidogo kwa mheshimiwa diwani pale kuhusiana na swala la tembo. Ni kweli tunakiri kwamba sisi kama tawa ambao tunahusika moja kwa moja kwenye zoezi zima la kuhakikisha kwamba wanyamapori wakali na waharibifu hawaleti madhara kwa wananchi, tunaona kwamba matukio ya tembo kuvamia katika makazi ya wananchi au kwenye mashamba yanazidi kuongezeka. Na kwa mfano katika kituo cha Bunda ambacho ndio makao makuu ya kanda ya Ziwa, kwa wilaya ya Bunda pekee kuanzia Julai mpaka Aprili 2026, Julai 2025 mpaka Aprili 26, tumepokea jumla ya matukio 118. Baadhi ya matukio mengi katika hayo tumeweza kurespond kwa wakati, kwa maana ya kwenda kuwarudisha tembo. Lakini tunafahamu kwamba wanyama hawa wakati mwingine wanavamia majira ya jioni. Ni nia ya serikali kwa maana ya kupitia Wizara ya Maliasili, Mamlaka ya Usimamizi wa Wanyamapori Tanzania, TAWA, tuhakikishe tunalinda wananchi wasipate madhara. Lakini kwa sababu matukio yamekuwa yanaongezeka, wizara yenyewe imeona haja sasa ya kutafuta njia mbalimbali za kudhibiti wanyamapori hao. Cha kwanza, sisi kama mamlaka tumekuwa tukitoa elimu, lakini vile vile tunapopokea hizi taarifa za matukio ya wanyamapori wakali na waharibifu, kwa kweli tunajitahidi kupeleka vikosi. Nikiri kwamba rasilimali watu na magari si vya kutosha sana, lakini tumejitahidi kwa kiwango fulani kudhibiti hayo matukio. Sasa kwa sababu ni matukio ambayo yanazidi kuongezeka, wizara sasa inakuja na mkakati mwingine ambao utatekelezwa ni wa muda mrefu, ambao katika maeneo ambayo yana changamoto kubwa na ambayo hayana korido, yani mapito ya wanyamapori, mpango ni kuweka fence za umeme kwa ajili ya kudhibiti haya matukio, kwa sababu kilichobainika sasa ni kwamba uwezo wa kupunguza matukio hakuna, ila tunatakiwa kupunguza madhara. Kwa hiyo niombe tuendelee kushirikiana, tutoe taarifa kwa wakati. Bahati mbaya tuna maeneo mengi ambayo tunashughulikia, na kwa wakati fulani inawezekana tukachelewa, lakini kama wananchi wanakuwa wamepata elimu kupitia kitengo chetu cha ujirani mwema, wanaweza kuepuka madhara kabla vikosi vyetu havijafika. Kwa hiyo niombe waheshimiwa madiwani kwamba jambo hili na sisi linatuumiza vichwa, kwa sababu madhara sio kama anavyosema kwamba mwananchi hana thamani. Tunahifadhi kwa ajili ya wananchi wetu, kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo hatuna thamani inayolinganishwa na ya mtu, isipokuwa tu kwamba ikitokea ni bahati mbaya na sio kwa nia kwamba wananchi hawana thamani. Naomba kuwasilisha mheshimiwa.
7: Asante. Karibu mheshimiwa.
9: Ni ukweli ndugu zetu wa Tawa, ndugu zetu hapa, kuna changamoto ya gari. Gari sana inayotegemewa ni moja ya Hunyari. Na mimi nilikuwa ninaomba ikitu waweze kuiwasilisha huko ngazi za juu. Na hasa kuna nyakati tembo wana akili sana. Huwa wanakuja wakati watu wameivisha. Mfano mwezi wa 5 na wa 6, mngekuwa na gari hapa hata moja special tu kwa ajili ya tembo kwa miezi miwili, sio mwaka mzima. Saizi wanavuna mpunga. Kwamba ikawepo tu hiyo kwa ajili ya tembo. Ikawepo na ile ya Hunyari kwa ajili ya tembo. Mngeweza kusaidia. Mimi huo naweza kuthibitisha, juzi tulitokea pale Kunzugu, tembo amegoma asubuhi saa 1 kuelekea saa 2 kwenye mipunga ya watu amegoma. Wananchi wakawa wanapambana naye, nikapiga simu nikaambiwa kwamba takiwa tuwapigie Hunyari waje kusaidia. Asubuhi hiyo akaniomba wapigie wa Hunyari, akanambia na mimi nitawapigia. Lakini hapa Bunda ndio karibu, nikagundua kuna changamoto hiyo. Wananchi walijitahidi sana kumfukuza, wakaenda naye mpaka Nyamatoke, wakakutana na gari kule ile ya Hunyari. Kwa hiyo ili mlichukue mtu hata taarifa kwa kile kipindi ambacho wananchi wanavuna, iwepo gari special tu kwa ajili ya tembo, na hata isifanye kazi zingine, inakuwepo tu, ikipigwa simu tayari iko attention. Sio kwamba gari labda imekimbia Bariadi kwa shughuli zingine, imekimbia na watumishi kwa shughuli zingine. Mkifanya hivyo mtatusaidia, na si mwaka mzima mnaangalia tu kwamba wakati watu wanavuna, mtatusaidia sana, kwa sababu malipo yanapokuja sio tegemeo letu, ni kiasi kidogo sana, tofauti na mtu kwenye heka anavuna mpaka gunia 20 za mpunga. Ukipiga mahesabu ni shingapi? Lakini malipo yakija ni 150,000 kwa hiyo heka ya mpunga, ambapo angepata milioni 3 anakuja kulipwa 150,000 baada ya miaka 5. Kwa tunawaomba kama kuna changamoto yenyewe muitume tu kule juu kwamba jamani mtusaidie, kipindi hiki ni kipindi hatarishi, iwe hivi. Asante.
7: Asante, nadhani watachukua ushauri huo ili kupunguza gharama na matukio kama alivyoyataja kwa kipindi hicho. Asante, tuendelee.
0: Haya ni mjadala wa madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda kuhusiana na athari ambazo zinasababishwa na mnyama tembo kwa wananchi. Umesikia hapo, umezungumzia swala la malipo, lakini pia umezungumzia namna gani ambavyo wanyama tembo wanasumbua wananchi, wakiomba pia gari magari yaweze kuongezeka kwa ajili ya kufanya doria ili kuweza kuadhibiti wanyama hao wakali na waharibifu, hususan ni mnyama tembo. Kama ambavyo nimekuambia, utautuma ujumbe wako hapa msikilizaji, kwa hivyo endelea kutuma ujumbe wako, nitapata nafasi ya kuutizama hapa kupitia 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555 5571. Andika ujumbe wako hapo, anza na neno uhifadhi na utalii, nami nitasoma ujumbe wako. Kwa wakati huu basi, nikupe nafasi ya kusikiliza maelekezo ya serikali kupitia katibu tawala wilaya ya Bunda Salmu Alfani Mchelela. Kipi ambacho anakizungumza huyo hapa.
10: Zimetolewa hoja kwa waheshimiwa madiwani, wamejibu wataalamu, na hoja hizi najua baraza zijao utasikia tena hoja hizo hizo, wataalamu watajibu tena, baraza lingine utasikia hoja zile zile tena, wataalamu hao watajibu tena, Mwakani 2027 kutakuwa na hoja hizo hizo, na hapo wataalamu watajibu vile vile. Hebu tufike mwisho. Nasemaje waheshimiwa madiwani? Uwa nyoka kichwani hakikisha anafanyaje? Amekufa. So namgusagusa mkiani, wataalamu wa tawa nitoe maelekezo kwenu. Hawa wanyama hawezi kusumbua binadamu namna hii. Na mtaalamu ameeleza pale kwamba ni kweli tunafanya uhifadhi, tunafanya yote, lakini kwa kweli hakuna kipimo cha kulinganisha binadamu na mnyama. Haiwezekani. Sasa tuwezi kuwa na majibu yale yale. Ni kama vile business as usual. Haiwezekani. Lazima tufike mwisho kwa sababu hoja hizi hizi, yani baraza lililopita ni hizi, ukija tena hizi, tusikia mamba, tutasikia tembo. Na huwa tunaambiwa na wataalamu hao kwamba tembo ana akili sana. Ukimtisha kwa pilipili, akishagundua pilipili tu, anatafuta miss. Zamani ulikuwa unamtisha kwa vingora, akivizoea, anatafuta njia. Nasikia kule Grumeti sasa hivi mpaka zile sanyenge za nini zile, za umeme. Na zenyewe wameshapata miss, yani wana mnyama alivyo na akili. Wameshapata miss na zile nazo jinsi ya kufanyaje ya kuziepuka tembo. Zamani ulikuwa unamtisha kwa tochi, na yenyewe pia wameshapata miss. Lakini mwisho wa siku sote tunajua kwamba Mungu ameumba binadamu tukiwa na akili nyingi zaidi kuliko wanyama wote. Hatuwezi kuendelea kumsifu tembo kwamba ana akili. Haikubaliki. Tutafute njia za kuhakikisha kwamba wananchi wetu wanakuwa salama. Haya ni maelekezo kwenu wataalamu. Lakini kwa upande wa waheshimiwa madiwani, tuwaambie wananchi. Na wenyewe nao wakati mwingine wanamzaa, wana imani na vitu kama hivyo. Huwa narudia hii story mara nyingi tu. Mimi nimeshiriki sana kwenye mambo haya. Nyote mnafahamu. Kuna wakati tumefukuza tembo kule kwa kutumia helikopta. Na kile kikosi kilichopanda helikopta mimi nilikiongoza kufukuza tembo tu, lakini story unazopata kule kwa wananchi na wenyewe wana imani imani zile kwamba kuna wakati ukipaka dawa fulani tembo hakuoni. Pale Nyatwali pale tulilazimika kumshangaa mtu anaingia kwenye maji mchana bila tahadhari yoyote. Kuna wakati kahisi ni kichaa, unaona yule anakwenda vipi? Akaingia mara anapotea. Baada ya siku kadhaa tukaenda kule na boti, na mimi nilipanda kwenye ile boti. Wale waliokuwepo na fio wanakumbuka. Tukatoa mwili ukiwa umeshakatwa na ndio amekula vitu vingi. Kuja kupata story baadaye inakuaje? Hasa bwana mganga alimwambia, ukivaa shati rangi fulani ukiingia mle mamba akuone. Sasa mamba anajali hiyo kitu. Kwa hiyo wakati nawataka wataalamu kutimiza wajibu wao, ni watake na wananchi kuepuka imani za nini? Za kishirikina. Na hii ni tabu kubwa sana katika nchi yetu, hata kule kwetu, sio hapa tu ndio kama nawasema watu wa Mara. No. Hata Tunduru nako sisi kwetu ni hivyo hivyo. Imani za kishirikina. Kwa hiyo hilo ni si ili tuweze kuondokana na mambo. Ifike wakati tuseme wote kwa pamoja kwamba sasa imefika nini? Mwisho.
0: Ha, ni katibu tawala wilaya ya Bunda, Salum Mtelela, akitoa maelekezo na maagizo kwa wasimamizi, lakini pia kwa wananchi kuepuka imani za kishirikina ili kuweza kuepuka zile athari ambazo zinaweza zikasababishwa na wanyama wakali na waharibifu, hususan tembo, ametaja pia hapo mamba. Iko hivyo msikilizaji, ni tizame ujumbe wako. Huyu anasema anatokea Lamadi, anaitwa Doto, anasema jamani hizo tembo zimekuwa kasheshe jamani. Yameandika hivyo, sawa, shukrani sana. Nimeona ujumbe wako. Huyu mwingine ni Jackson Onesmo kutoka Ruabu Center. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Mimi naomba pole sana. Usi ujumbe wangu. Anaitwa Lameki Kuigutu, anasema kweli, anasema mheshimiwa. Sawa, asante kwa ujumbe wako huo. Uhifadhi ni uhifadhi na utalii, msikilizaji. Sio uhifadhi wa mazingira, uhifadhi na utalii. Anasema Matale Gweso kutoka Muhoji, jamani kweli tembo iwe mtu ulipe milioni moja, kweli hii haifai. Mtu na tembo ni yupi ana thamani? Ameuliza hivyo. Haya, asante, nimeona ujumbe wako. Uhifadhi na utalii ni dada Bunuli Mwangateko kutoka Bunda Day. Anasema jamani ifike hatua serikali ione kwamba tembo wana madhara makubwa sana kwa binadamu. Tembo sio kwamba wanakula mazao tu. Tembo wanaua, anasema wanaua vibaya sana. Leo tembo anaonekana ana thamani sana kuliko binadamu, na binadamu akiua tembo atakamatwa. Yameandika hivyo. Haya, shukrani sana dada Bunuli. Haya, asante Doto, ujumbe wako nimeuona pia. Ukituma mmoja unatosha tu. Haina haja ya kurudia rudia kutuma ujumbe mmoja. Uhifadhi na utalii, anaitwa Ngasa Reuben kutoka Bulenda Bufwe, anasema naomba wasimamizi wa hifadhi waongeze usalama zaidi, watu wanalia sana. Asante, ameandika hivyo. Shukrani sana. Uhifadhi na utalii na 91.7 Mazingira FM. Kuhusu swala la malipo ya uharibifu wa wanyama tembo, bado mchakato haujawa sawa hadi sasa. Malipo 2022, 2023, 2024, kuna watu wamelipwa, wengine bado. Lakini ukiuliza kwa wahusika, majibu ni kwamba tunalipwa lakini hawalipi. Ni custom Chagonga kutoka Maliwanda. Haya, shukrani sana kutoka hapo Maliwanda. Anaitwa Mr. Malundi, anasema ujumbe wake ni tembo wanazidi hadi barabarani, jamani, wanahatarisha maisha ya wasafiri. Yameandika hivyo. Asante. Anaitwa Lucas, wataalamu waongeze umakini ili matukio ya tembo yanaumiza sana, anasema hivyo. Tembo ni kasheshe. Yameandika tu hivyo, hajaandika jina lake wala anapatikana wapi. Sawa, asante. Endelea kufuatilia. Huyu anaitwa aise, msikilizaji, ukiandika ujumbe basi andika vizuri uweze kueleweka, maana umeweka nukta nyingi sana. Kila neno umeweka nukta inakuwa ni changamoto. Ni Kennedy Okeyo kutoka Lamadi, anasema tuko pamoja. Haya, shukrani sana kutoka hapo Lamadi. Endelea kufuatilia kipindi cha uhifadhi na utalii. Uhifadhi na utalii, anaitwa Joyce Lina kutoka Bunda Store. Usipige simu msikilizaji, tumia nafasi hiyo kutuma ujumbe. Anasema inatakiwa wa

0: huyo anaitwa, anasema studio mambo vipi, nikwambie poa, ni msome kama Lamek kutoka Lwamasisi. Anasema nawatakia mchana mwema. Haya, asante. Haya, dakika ni 47 msikilizaji. Kwa wakati huu basi nipokee simu yako hapa kwa uchache kile ambacho unakizungumza hapa kuhusiana na hiki ambacho kimezungumzwa kwenye mjadala wa madiwani wa halmashauri ya mji wa Bunda. Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007.
1: Hello?
0: Haya, pole sana msikilizaji. Kama hauna cha kuzungumza, basi ni vyema ukaachia nafasi wenye cha kuzungumza waweze kuzungumza. Karibu msikilizaji. Salama, ni sauti ya nani kutoka wapi?
1: Hapa pokea kando kando mwa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
0: Karibu.
1: Asante sana. Kwanza mimi ni washukuru waheshimiwa madiwani kwa maswali waliowauliza, ila mimi nitajikita sehemu moja kwa diwani wa kata Mkuta kwa maswali aliyouliza. Kwa kweli ni changamoto. Kama wanalipa malipo ya malipo ambayo sasa malipo kwamba umeishiwa leo unakuja kulipwa baada ya miaka 10. Sasa hayo kweli ni malipo au ni nini hicho? Mimi nadhani kwa watu watawa wangejitahidi kwamba hata kama ni malipo basi yasiwe yanachukua muda mrefu. Inafanyaje analipwa sasa leo hii malipo ambayo yatolewa ni ya mwaka 2022. Sasa mwaka 2022 ndio mtu ameishiwa. Nikiishiwa tena leo tena mimi bana watu watawa wanichanganya sana.
0: Haya, shukrani sana kutoka hapo ulipo msikilizaji, umesikika kwa ushauri wako. Bado ninazungumza naye msikilizaji, karibu sana. Halo. Karibu msikilizaji. 0656555571. Namba nyingine ni 0684600007. Karibu sana.
2: Hello.

0: Karibu msikilizaji.
1: Halo.
0: Ndio unasikika? Ni nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Juma Maduhu kutoka Manyema jina maarufu Wanaruhusu.
0: Karibu sana.
1: Asante ndugu mtangazaji. Mimi nafikiri nimewasikiliza madiwani vizuri na katibu tawala nimemsikiliza. Lakini swali ni swali langu liko hivi. Unajua tembo ana thamani kuliko binadamu. Na kwa nini nimelisema tembo ana thamani kuliko binadamu? Tembo ukimuua binadamu ukamuua tembo, malipo yake ni milioni 30 au kifungu cha miaka 30. Sasa tunatafuta uwiano kwamba binadamu akiuawa na tembo analipwa milioni 1 kifuta machozi, sio kwa muda huo, labda kwa miaka hata 5 ile pesa ndio inatoka. Pia ukirudi nyuma kwenye mashamba, huyu binadamu hana haki. Sasa leo una heka ya mpunga unalipwa 150,000, hivi unategemea hapo kuna haki? Kwa haki serikali haijatenda haki. Sisi serikali bado haijatutendea haki. Inatakiwa serikali itambue kwamba hawa wanaolishiwa hawa kweli hii pesa inakizi, na kama haikizi na tembo akiuawa alipwe sasa milioni 1 au 500,000. Tufike sehemu ndugu mtangazaji, hata wanaosema madiwani wanaotutetea

0: Hili swali lililoulizwa kwamba binadamu na tembo yupi mthamani, thamani tembo ana thamani kuliko binadamu. Kwa hiyo mtangazaji, kwa ushauri wangu, serikali iliangalie hili kwa makini sana, kwamba binadamu ana thamani, ndio aliyoko hapa, ndio anaowaweka madarakani. Sasa leo tunafika tembo tunampa nguvu kubwa, na tembo mpaka saa hizi anasumbua, kwa nini siweke fence? Na wanaongeza hifadhi, na wanapoongeza hifadhi ni kwamba tembo wanapata uongezwaji wa hifadhi, binadamu wanatoka nyuma wanapanda sehemu zingine. Kwa hiyo kwa ushauri wangu, serikali iliangalie hilo, tuache kupepesa. Ni kwamba serikali haithamini watu wake. Uwezi, mimi nimeuawa nikapewa milioni moja, tembo akiuawa milioni 30 au kifungu cha miaka 30. Haki haipo hapo, ndugu mtangazaji. Waliangalie kwa makini, na serikali iliangalie, tuendane na tembo.
1: Hai, shukrani sana kutoka hapo Manyamanyama, umesikika. Ni ruhusu simu moja ya mwisho hapa, msikilizaji, karibu sana kwenye laini. Halo. Halo.
2: Halo, studio.
1: Karibu msikilizaji, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
2: Ndio mtangazaji. Najua mambo mengine yanatia aibu. Kwa sababu gani? Vijana wetu hawa wanasoma kupitia mashamba hayo hayo, alafu wakifika huko wao wanatugeuka tena. Sasa unakuta heka moja wanalipa bila laki moja, bila laki mbili. Sasa unafika huko wao wamesha sahau kabisa maisha ya hali ya mjini huku, na wametokana na vilimo hivyo hivyo. Sasa hii inakuaje? Ikifika hivyo, yani mimi hata sielewi. Unawasomesha vijana shida kabisa kwa mashamba hayo hayo, alafu wakifika huko wao wanatugeuka, kwa sababu wao wana kipato, wana nafasi nzuri, wanatembea na bendera, wanatubadilikia kabisa. Yani hawana habari na mkulima huku yeye anaishi. Sasa kweli unakaa unamwambia baba yako mlipe laki mbili kwa eka tatu? Kweli mmekaa hivyo vikao? Kweli wanaakili kabisa kabisa, wanaangalia hao wazee kweli ndio waliowazaa? Kama ile anatia aibu Watanzania, tufike mahali na sisi tukatae. Hivi ni mkunga wangu, tumtumie usirani yako hiyo.
1: Haya, shukrani sana. Na simu hiyo basi inanifanya niweke nukta hapo kwenye kipindi hiki cha uhifadhi na utalii kwa siku ya leo, ambapo umepata nafasi ya kusikiliza mjadala wa madiwani halmashauri ya mji wa Bunda kuhusiana na athari ambazo zinasababishwa na mnyama tembo kwa wananchi, lakini pia maelekezo na maagizo ya serikali kupitia kwa katibu tawala wa wilaya ya Bunda ameweza kuyatoa hapo. Shukrani sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami, nikutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Saa 7 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Catherine Msafiri, uwe na mchana mwema. Tanzania Dynamite.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Na mimi timia saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abu Bakar. Israeli yashambulia kusini mwa Lebanon. Mshukiwa wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda Felician Kabuga fariki dunia mjini The Hague, Holanzi. Na WHO yatangaza Ebola dharura ya afya kimataifa. Habari kamili. Beirut. Israeli imefanya mashambulizi makali kusini mwa Lebanon usiku wa kuamkia leo licha ya kurefushwa makubaliano ya kusitishwa vita baina ya nchi hizo mbili. Jeshi la nchi hiyo limesema mashambulizi yake yaliwalenga wapiganaji wa kundi la Hezbollah lenye ushawishi mkubwa ndani ya Lebanon. Shirika la habari la Lebanon limeripoti mashambulizi ya anga kwenye zaidi ya vijiji 24 ikiwemo kimoja kilichopo umbali wa kilomita 50 kutoka mpaka wa nchi hizo mbili. Imeripotiwa pia makundi makubwa ya watu yamelazimika kuyakimbia maeneo ya kusini na wengi wanaelekea mji jirani wa Sidon na mji mkuu Beirut. Mashambulizi hayo yanazidisha mashaka ya uthabiti wa makubaliano ya kusitisha vita yaliyorefushwa mwishoni mwa juma baada ya wawakilishi wa Israel na Lebanon kufanya mazungumzo nchini Marekani. The Hague. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC iliyoko mjini The Hague imesema mshukiwa wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda Felician Kabuga amefariki dunia. Kabuga aliyekuwa na umri wa miaka 90 alifariki jana Jumamosi akiwa hospitalini. Jaji wa mahakama hiyo Graciela Gatti Santana ameamuru uchunguzi kufanywa haraka kubaini chanzo cha kifo chake. Felician Kabuga alikuwa miongoni mwa watu walio kwa wakisakwa zaidi duniani kwa muda mrefu. Mara nyingi alituhumiwa kwa miongoni mwa waliochochea na kupanga mauaji ya watu takriban 800,000 nchini Rwanda yaliyojiri kati ya mwezi Aprili na Juni mwaka 1994. Alikamatwa nchini Ufaransa mwaka 2020 na baadaye kuhamishwa The Hague ambako kesi yake ilianza miaka miwili baadaye. Kabuga alikuwa anakabiliwa na mashitaka mazito yakiwemo mauaji ya kimbari, kula njama za kutekeleza mauaji hayo, uchochezi wa mauaji ya kimbari pamoja na uhalifu dhidi ya binadamu. Moscow. Watu wanne wakiwemo watatu karibu na mji mkuu wa Moscow nchini Urusi wameuawa kufuatia shambulizi lililofanywa na Ukraine dhidi ya taifa hilo. Shambulizi hili linasemekana kuwa baya zaidi kutokea ndani ya miezi kadhaa ya vita kati ya mataifa hayo mawili yaliyoingia mwaka wake wa nne. Mwanamke mmoja aliuawa baada ya droni kupiga nyumba yake mjini Kimki kaskazini magharibi mwa mji huo, na wanaume wawili nao waliuawa mjini Pogorelki kaskazini mwa Urusi. Mjini Moscow kwenyewe, Meya Sergei Sobyanin amethibitisha kujeruhiwa kwa watu 12 katika shambulizi hilo la usiku, huku mwanamke mmoja akiuawa karibu na eneo la mpakani la Belgorod. Baadhi ya droni zilirushwa karibu na kiwanda cha mafuta cha Ukraine, lakini Meya Sobyanin amekiri kwamba kiwanda hicho hakikuathirika. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imedungua droni 556 zilizorushwa nchini humo. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo uliothibitishwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari umesababisha vifo vya watu 88 na wengine 300 inashukiwa kwamba wameambukizwa. WHO pia imethibitisha kisa kimoja kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, ulio umbali wa kiasi kilomita 1000 kutoka kutoka mashariki mwa nchi hiyo, mahala ambako visa vya kwanza viligunduliwa mapema wiki hii. Awali mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC Dr. John Kaseya alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo hatari.
3: Tunafuatilia kwa karibu sana maendeleo ya ugonjwa wa Ebola ambao tayari umethibitishwa katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ya awali ya maabara yameonyesha kuwepo kwa visa kadhaa vilivyothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, na uchunguzi wa kina wa kimaabara bado unaendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo, lakini tunajua tayari kuwa si aina ya Zaire. Kinachotia wasiwasi zaidi ni hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika ukanda mzima kutokana na idadi kubwa ya watu wanaosafiri katika maeneo yaliyoathirika na nchi jirani, hasa Uganda na Sudan Kusini.
2: Kwa upande wake, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema pamoja na mlipuko huo kuwa dharura kwa afya ya umma duniani, bado haujafikia viwango vya kulazimisha mataifa kufunga mipaka yao. Ebola iligunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 na husababishwa na virusi, na dalili zake ni pamoja na kuvuja damu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
1: DW Afrika wiki hii.
2: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitembelea Kenya na kufungua mkutano mkubwa na muhimu wa ushirikiano kati ya nchi yake na bara la Afrika. Viongozi 30 walioshiriki walishinikiza mageuzi yatakayoyarahisishia mataifa yao kupata mikopo na kufadhili miradi mikubwa ya maendeleo. Swali ni je, ushirikiano huu mpya wa Ufaransa na Afrika utaibua kweli matumaini mapya katika bara hilo?
4: Ukitathmini kwa undani utapata ya kwamba ni wale wageni ambao wanajitafutia nyanja mpya hapa Afrika.
2: Kando na hilo, nitakupeleka nchini Uganda. Jenerali Yoweri Kaguta Museveni aliyepishwa tena kuitawala Uganda baada ya kuwa ameshakaa madarakani kwa miaka 40. Kisha nitakupeleka nchini Tanzania. Chama kikuu cha upinzani Chadema kinadai ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatafuta njia ya kukizuia chama hicho kuendelea na shughuli zake.
5: Pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe.
2: Utasikia pia kuhusu kauli ya mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel huko Kongo, Dr. Denis Mukwege, aliyekosoa makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani akisema yalilenga tu kuwezesha uporaji wa madini ya nchi yake badala ya kuleta amani. Kwa hayo na mengine mengi, ungana nami Amina Abu Bakar hadi mwisho katika makala hii ya Afrika wiki hii.

0: nchini Kenya ambako Emmanuel Macron, rais wa Ufaransa, alifanya ziara muhimu ya siku mbili nchini humo na kufungua mkutano wa Africa Forward unaolenga kuimarisha uhusiano kati ya Ufaransa na mataifa ya bara la Afrika. Viongozi takriban 30 wa bara hilo walishiriki mkutano huo, na mkutano huo ulikamilika huku kukiibuka matumaini mapya kuhusu mustakabali wa ushirikiano kati ya bara hilo na Ulaya au bara hilo na Ufaransa. Ahadi ya uwekezaji wa euro bilioni 23 kutoka Ufaransa na washirika wake pamoja na mikataba ya biashara yenye thamani ya zaidi ya euro milioni 850 imeonyesha wazi kuwa bara la Afrika linaendelea kuonekana kama eneo muhimu la ukuaji wa uchumi wa dunia. Shisia Wasilwa kutoka Nairobi alihudhuria mkutano huo na anatufahamisha kwa muhtasari kilichojiri zaidi huko.
1: Pazia ya kongamano la siku mbili jijini Nairobi imefungwa huku kukiwa na shangwe matumaini ya kuimarisha uwekezaji, teknolojia, akili mnemba na maendeleo ya kijani. Hata hivyo, sauti za wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya kijamii zimeendelea kusisitiza jambo moja muhimu, kuwa maendeleo ya kweli hayawezi kujengwa juu uwekezaji pekee bila kuwepo kwa uongozi bora, uwajibikaji na taasisi imara za utawala. Katika kongamano hilo, viongozi walizungumza kwa kina kuhusu biashara, ubunifu na ushirikiano wa kiuchumi, lakini hoja kuu inayojitokeza ni kwamba uwekezaji wote mkubwa unaingia katika mazingira ya kisiasa na kijamii ambayo tayari yana changamoto zake. Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amekosoa hatua ya Kenya kuandaa kongamano hilo akidai kuwa kuna ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini.
2: Kuna mazingira ya unafiki kwamba tuna taifa lenye mshikamano, kwamba letu ni taifa la demokrasia, ya kwamba letu ni taifa lenye amani. Tunafahamu kuwa huo si ukweli.
3: That is far from the truth.
1: Afrika bado inakabiliwa na matatizo ya ufisadi, matumizi mabaya rasilimali za umma, ukosefu wa uwazi katika mikataba kimataifa na mifumo dhaifu ya uwajibikaji katika baadhi ya mataifa. Wanaharakati wanasema kuwa bila kushughulikia masuala hayo, hata uwekezaji mkubwa unaweza kuwanufaisha wachache walio karibu na mamlaka badala ya wananchi wa kawaida wanaotegemea kufaidika kupitia ajira, elimu, afya na maendeleo ya miundombinu. Joseph Rono ni mshiriki kwenye kongamano hili.
4: Old laptops,
2: vipakatalishi vyote, simu zote zina madini yanayotoka Afrika, ilhali wa Afrika wenyewe hawanufaiki. Kwa hivyo tunabadilika kwenye masuala ya digitali. Tunafanya nini kuhakikisha maisha yanabadilika hapa Afrika?
1: Kwa upande mwingine, hatua Umoja wa Mataifa kutanua makao yake makuu jijini Nairobi ni ishara kuwa Kenya na Afrika kwa ujumla zinaanza kupata nafasi kubwa katika diplomasia ya kimataifa. Mradi huu wa dola milioni 340 umeongeza uwezo wa Nairobi kuwa kitovu muhimu cha mikutano ya kimataifa sambamba na New York, Geneva na Vienna. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.
0: Shisia Wasilwa huyo akitueleza mengi yaliyojitokeza katika ziara hiyo ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron nchini Kenya. Maswali ni mengi yaliyojitokeza, na moja linalojadiliwa sana ni hili la je, ushirikiano huu mpya wa Ulaya au Faransa na bara la Afrika utaibua kweli matumaini mapya katika bara hilo? Barak Muluka ni mchambuzi wa masuala ya siasa aliyeko mjini Nairobi, analijibu hilo.
5: Afrika imekuwa ni uwanja wa kutumaini kila mara kutokana na ushirikiano na wageni, lakini ukitathmini kwa undani utapata ya kwamba ni wale wageni ambao wanajitafutia nyanja mpya hapa Afrika. Nafikiri kwamba Afrika sasa inashuhudia ukoloni mamboleo sura ya pili, na wajenga ruwaza ya kuonyesha kwamba kuna kitu kama matumaini mapya. Hiyo ndiyo taswira inayojitokeza. Tayari utaona kwamba Mfaransa kuna kiasi kikubwa ambacho anakuwa ni mtu mgumu wa kuamini. Ukitaka kuona sura yake, tazama jinsi ambavyo ameweza kutenda kule Afrika ya Magharibi ambako kwa sasa anatemwa. Wangeanza kupeana uhuru katika maeneo kama hayo, ndipo tuanze kuona kwamba wanapokuja huku ni watu ambao sasa wameweza kuwa walokole ndio tuweze kuamini.
0: Ni Barak Muluka huyo, mchambuzi wa masuala ya siasa akiwa nchini Kenya. Basi kabla sija kupeleka kule Tanzania na Uganda, tuingie kidogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kuna mengi yaliyojiri. Kwanza ni ripoti ya Human Rights Watch iliyobaini kwamba wapiganaji wa kundi la M23 pamoja na wanajeshi wa Rwanda waliwatendea maovu raia wa mji wa Uvira mashariki mwa Kongo walipoiteka Uvira mapema mwaka huu 2026, shirika hilo la kutetea haki za binadamu limeyataka mashirika ya kimataifa kuliwajibisha kundi hilo na pia mamlaka za Rwanda na Kongo kuhusiana na vitendo hivyo vya ukiukaji wa haki za binadamu. Lakini Human Rights Watch iliorodhesha mauaji ya watu 53, matukio manane ya ubakaji na kutoweka kwa watu 12 katika kipindi kuanzia tarehe 10 mwezi Disemba hadi Januari 17, wakati walipoacha kudhibiti mji huo kufuatia shinikizo kutoka kwa Marekani. Sasa huku haya kiripotiwa, hali inaendelea kuwa mbaya mashariki mwa Kongo licha ya makubaliano ya amani yaliyosainiwa na Marekani mwezi huo wa 12 na makubaliano pia ya Kongo na Rwanda ya kusitisha uhasama baina yao yaliyosimamiwa pia na Marekani. Mshindi wa tuzo ya Nobel mwaka 2018 raia wa Kongo huyu Dr. Denis Mukwege alisema makubaliano hayo ya amani yalilenga zaidi kupora rasilimali za nchi hiyo kuliko kutoa usalama. Tumsikilize.
4: Normalement cet accord on voit très bien que
6: ni wazi kwamba kuhusiana na madini usafirishaji tayari unafanyika chini ya mkataba huo, ila hakuna manufaa ya kiusalama yanayoshuhudiwa na upande wa Kongo. Kwa hiyo hii inaweza kuelezewa kuwa ni biashara inayozingatia maslahi ya upande mmoja. Tunatoa lakini hatupati manufaa ya kiusalama
4: que la sécurité voulue.
0: Mukwege alisema tangu mwanzo makubaliano hayo yalionekana wazi ni ya kibiashara, lakini sasa yanaonekana kuwa ya unyonyaji zaidi. Na daktari huyo Mukwege ambaye alishinda tuzo hiyo mwaka 2018 kutokana na kuwashughulikia wahanga wa manyanyaso ya kingono ameshtumu jumuiya ya kimataifa kupuzilia mbali hali ya mashariki mwa Kongo, na amesema kwamba hali hiyo pia imetumiwa na Rais Felix Tshisekedi kama kisingizio kushawishi kubadilishwa katiba ya nchi ili agombee muhula wa tatu wa urais. Tukitoka huko tuingie kule nchini Tanzania ambako serikali likanusha madai kwamba ilizuia ujumbe maalum wa kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya kuitembelea Tanzania kwa ajili ya kufuatilia masuala ya haki za binadamu, demokrasia na utawala wa sheria. Wiki iliyopita kamati hiyo ilitangaza kuakhirishwa kwa ziara yake nchini Tanzania ikisema ujumbe wake ulizuiliwa kuingia nchini humo. Chama kikuu cha upinzani Chadema kilihusisha hatua hiyo na kile ilichosema ni juhudi za serikali kuzuia uchunguzi huru wa kimataifa wa vurugu za uchaguzi mkuu wa Oktoba 29. Je, ni kweli serikali ilizuia ujumbe huo kufika Tanzania? Msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa anafafanua.
7: Sio kweli kwamba kuna ujumbe huo umezuiwa kuingia nchini. Kilichopo ni kwamba kuna kamati ndogo ya bunge la Ulaya ambayo waliomba kuja nchini, lakini sasa kutokana na taratibu za kwetu za hapa nchini na majukumu ambayo tayari kama serikali ama kama nchi tunayatekeleza, tuliona ni vema tungeyakamilisha kwanza ndipo kamati hii ije. Kwa hiyo haijazuiwa kuja, lakini wameombwa kuahirisha safari yao mpaka pale ambapo tutakuwa tumekamilisha majukumu ambayo tunayatekeleza, kisha wataruhusiwa watakuja. Sasa isitafusiriwe kwamba wamezuiwa, na wala isiwe ni swala la kutushinikiza. Tanzania ni nchi huru, kuna taratibu tunazifuata.
0: Tunabakia huko huko katika taifa hilo la Afrika Mashariki ambako chama cha upinzani Tanzania Chadema kupitia katibu mkuu wake John Mnyika kilidai kuwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini humo inatafuta njia za kuzuia shughuli za chama hicho. Madai yao yanajiri baada ya ofisi hiyo kukiandikia chama hicho barua ikitaka ijieleze ni kwa nini kisichukuliwe hatua ya kinidhamu kuhusu mwenendo wake wa kukiuka sheria za vyama vya siasa. Florence Maji yani anaeleza.
8: Tumeandikiwa barua na ofisi ya msajili ya kutakiwa kujieleza. Pamoja na zuio haramu dhidi ya Chadema kuondolewa, bado ofisi ya msajili inatafuta njia za kufanya shughuli za Chadema zisimamishwe.
9: Barua hiyo ambayo DW imeipata iliandikwa na kusainiwa mnamo Mei mwaka huu ikiwa na kichwa cha habari kisemacho kuwasilisha maelezo kuhusu kukiuka masharti ya sheria za vyama vya siasa katika shughuli za chama chenu. Barua hiyo kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa kwenda kwa Chadema kimeitaka Chadema kutoa maelezo kwa nini usajili wa chama hicho usisimamishwe au chama hicho kutozwa faini kutokana na kukiuka maadili na sheria ya vyama vya siasa. Katika barua hiyo, ofisi ya msajili imehoji hatua ya Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake John Heche kutangaza kuwa chama hicho kitafanya maandamano ya nchi nzima kushinikiza mwenyekiti wao Tundu Lissu achiwe huru. DW imezungumza na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyahoza ili kupata ufafanuzi wa kina.
10: Wanatakiwa mpaka tarehe 20 Mei wawasilishe maelezo kwa nini wasichukuliwe hatua. Lakini tumeyataja mle ndani ya adhabu ambayo tunakusudia kuwapa. Tumeambia kwamba tunakusudia kusimamisha usajili wenu au kuwapa fine, kuwatoza fine.
9: Pamoja na Chadema kulalamikia onyo hilo la ofisi ya msajili, kadhalika wadau wengine wa siasa wakiwamo chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wamekosoa hatua hiyo ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa na kutoa tamko. Shangwe Ayo ni msemaji wa ACT Wazalendo.
11: Kwa hivyo hiki kinachoendelea ni kishawahi kutokea na ni njama za kutaka kudidimiza upinzani nchini. Ukimwataka mmoja kati yetu una maana umetoa taksisi. Na waswahili wana neno zuri sana, mwenzako akinyolewa zako tia maji. Sisi ni wapinzani.
9: Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Na unasikiliza Afrika wiki hii, kipindi kinachokupa nafasi ya kusikia kwa muhtasari yale muhimu yaliyogonga vichwa vya habari barani Afrika. Leo hii uko nami Amina Abubakar. Yoweri Kaguta Museveni aliyepishwa tena kuitawala Uganda kwa muhula wa saba katika hafla iliyofanyika mjini Kampala. Museveni alikula kiapo na kukabidhiwa nembo zinazoonyesha mamlaka yake kama rais, huku maelfu ya wananchi waliohudhuria sherehe hiyo wakimshangilia. Katika hotuba yake, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 81 aliwahimiza raia wa Uganda kuongeza juhudi katika kazi na biashara. Muhula mpya wa saba wa miaka mingine mitano ndio unatarajiwa kuwa wa mwisho kwa kiongozi huyo kukaa madarakani. Lubega Emmanuel alihudhuria hafla hiyo na hii hapa taarifa yake.
6: Huyo ni Jenerali Yoweri Museveni akiapishwa kwa mara ya saba kuwa rais wa Uganda hadi mwaka 2031. Hii ni baada ya kutangazwa kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika tarehe 15 mwezi Januari mwaka huu, ambapo alipata asilimia 71.65 dhidi ya mpinzani wake Robert Chagulanyi maarufu kama Bobby Wine alitangazwa kupata asilimia 24 hivi. Museveni ameanza muhula mwingine wa miaka mitano na papo hapo akatangaza zima yake ya kuimarisha biashara na uchumi si tu nchini Uganda lakini pia Afrika Mashariki na barani Afrika.
12: Soko tukizalisha mali sisi wazalishaji mali, nani atanunua bidhaa zetu kwa wingi?
6: Aidha, Museveni ameahidi kupambana na ufisadi katika serikali yake, hii ikichukuliwa kuwa mwitikio kwa wakosoaji wake kwamba utawala wake unalinda maslahi ya watu wanaojitakia makuu. Kwa viongozi wa kidini wanamtazamo kuwa kudorora kwa viwango vya huduma za jamii pamoja na migawanyiko ya watu kwa misingi ya kikabila na kidini vinatia doa utawala wake. Takriban marais 12 wakiwemo wale wastaafu Uhuru Kenyatta wa Kenya na Olusegun Obasanjo wa Nigeria walijumuika katika sherehe hizo zilizowaleta pamoja wajumbe kutoka zaidi ya mataifa 35. Licha ya kualikwa, vyama na wanasiasa wa upinzani walisusia sherehe hizo kuonesha msimamo wao wa kutomtambua Museveni kuwa mshindi halali wa uchaguzi uliogubikwa na maswali na hali ya kutoaminiwa kufuatia kukandamizwa kwa upinzani. Lubega Emmanuel, DW, Kampala.
9: Wakati Museveni kila kiapo cha kuiongoza Uganda kwa muhula mwingine wa saba wa miaka mitano nchini Afrika Kusini, Rais Cyril Ramaphosa anakabiliwa na miito ya kumtaka ajiuzulu baada ya mahakama ya katiba kubatilisha uamuzi wa bunge wa mwaka 2022 uliokataa ripoti ya uchunguzi kuhusu fedha za kigeni zilizoibwa katika shamba binafsi la rais. Hata hivyo, Ramaphosa ametangaza kuwa hatojiuzulu na badala yake atapinga ripoti hiyo mahakamani wakati bunge likiwa linaanza mchakato wa kuunda kamati ya uchunguzi ya kumuondoa madarakani. Bryson Bichwa na taarifa hiyo.
13: Katika hali inayozidi kuongeza shinikizo kwa Rais Cyril Ramaphosa, hata vyama vilivyo ndani ya serikali ya muungano aliyoiunda yeye mwenyewe vimemgeuka na vinaonekana kutoridhishwa na hatua yake ya kutaka kuchelewesha mchakato huo wa bunge. Mbunge wa chama cha Democratic Alliance Karabo Kakau amesema hakuna aliye juu ya sheria hapa Afrika Kusini. Chama cha wapigania uhuru wa kiuchumi EFF kimeendelea kushinikiza Ramaphosa aondoke madarakani mara moja. Mwenyekiti wa chama hicho Julius Malema amesema haiwezekani kwa rais kuendelea kuongoza nchi huko akikabiliwa na mchakato wa kumuondoa madarakani.
14: You cannot have.
15: Haiwezekani kwa rais kuendelea kushikilia madaraka wakati huo huo akijiandaa kukabili mchakato wa kutokuwa na imani naye. Mambo haya mawili hayawezi kwenda sambamba. Kwa hiyo anapaswa kuachia madaraka na kujikita katika mchakato huo.
13: Lakini licha ya shinikizo hilo kutoka upinzani na baadhi ya washirika wa serikali ya muungano, Ramaphosa amesema hatojiuzulu na anaamini hatua yake ya kupeleka swala hilo mahakamani inalenga kuhakikisha mchakato huo unafuata sheria kikamilifu. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa wanaonya kuwa sakata hilo linaweza kuathiri mustakabali wa kisiasa wa Ramaphosa, hasa wakati huu ambapo ushindani ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC unaendelea kushika kasi. Bryce Olibichwa, DW, Pretoria.
0: Hayo ni ya Afrika Kusini. Asante Bryson, na kwa haraka haraka niangalie mingine kwa muhtasari yaliyojitokeza barani Afrika ndani ya juma zima. Mripuko mpya ugonjwa hatari wa homa ya Ebola ulithibitishwa nchini Kongo na tayari ulisababisha vifo vya watu 65 na wengine karibu 250 wanashukiwa kuwa wameambukizwa. Taarifa hiyo ilitolewa na kituo cha udhibiti wa magonjwa barani Afrika CDC, ambacho kimesema visa vya mwanzo vimeripotiwa kwenye jimbo la Ituri. Kwingineko, rais wa Rwanda Paul Kagame alikosoa matumizi yanayoongezeka ya vikwazo katika siasa za kimataifa, akionya kwamba nchi zenye nguvu mara nyingi huvitumia vikwazo hivyo dhidi ya mataifa dhaifu. Alizungumza hayo katika mkutano wa siku mbili wa jukwaa la viongozi barani Afrika, Africa CEO Forum, uliofanyika mjini Kigali. Rais huyo wa Rwanda amezitaka nchi za Afrika kufanya kazi pamoja ili kupinga shinikizo kutoka nje na kuimarisha ushirikiano kote barani humo badala ya kusubiri suluhu kutoka kwa serikali za kigeni. Na nchini Sudan ni kwamba zaidi ya 40% ya idadi ya watu huko wanakabiliwa na viwango vya juu vya ukosefu wa chakula, huko vita katika taifa hilo vikiingia mwaka wake wa 4. Hayo yalisemwa na kundi la ufuatiliaji wa matukio ya njaa duniani kote. Katika tathmini mpya iliyotolewa na kundi hilo, ilibainisha kuwa nchini Sudan watu karibu milioni 19.5 wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa usalama wa chakula, kula huku watu 135,000 wakiwa katika hali mbaya zaidi inayojumuisha njaa na viwango vya juu vya utapia mlo na vifo. Basi kufikia hapo, mie Amina Abu Bakar sina la ziada, nakamilisha makala hii ya Afrika wiki hii kutoka hapa Bonn, Ujerumani. Tukutane tena siku nyingine panapo na majaliwa, na kutakia mchana mwema popote pale ulipo. Kwa heri.

Ni mara nyingine tunakutana hapa kwenye maskani ya karibuni, maskani ya burudani na kuelimishana. Ni matumaini yangu hujambo popote pale ulipo, unayetusikiliza wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba na mgeni wetu wa wiki kwa leo anaitwa Steve Mukaya. Ni kijana kutoka nchini Kenya, anayesoma katika chuo cha masomo ya juu ya uandishi wa habari cha DW Academy, kimo kwenye jengo hili hili la Deutsche Welle. Na nimezungumza naye mambo mbalimbali ya kisiasa yanayoendelea nchini mwake Kenya, kama tunavyofahamu vijana wa Kenya au Gen Z kama anavyoitwa, hawapoi hawaboi. Na kwa hivyo tutaungana naye kujua mengi zaidi kuhusiana na Gen Z na heka heka zao huko nchini Kenya. Kama kawaida wana salamu pia, hii ndio maskani ya kujuliana hali, kwa hiyo baki nasi. Lakini kabla kumkaribisha, tupate burudani.

0: burudani safi namna hiyo. Karibu sana Steve Mokaya, kijana wa Kenya, Gen Z wanawaita nyinyi. Gen Z wa Kenya mnajulikana sana kila mahala. Steve, mna moto kulikweli, mna moto kwenye siasa na mnapenda sana siasa. Kwa nini lakini?
1: Najua mambo ya siasa kidogo naona yamechacha huko.
0: Vijana wa Kenya wanapenda siasa,
1: Kweli, na ni kama katika mwaka ujao tukiwa na uchaguzi mkuu atakuwa na sauti nzito kweli, kwa sababu ukiona wamefanya ile uhamasisho wa kuchukua kadi ya kura na katika takwimu za IBC ambazo zimetolewa si muda mrefu sana kulikuwa na watu milioni mbili nadhani ambao walijisajili, na nadhani kwamba wengi wao ni vijana
0: hawa ni wapya, hawa ni vijana wapya wamejisajili ambao watapiga kura kwa mara ya kwanza.
1: Milioni mbili.
0: Kwa nini vijana wanapenda siasa Kenya? Kwa mfano kama hapa Ujerumani vijana hawapendi siasa. Wanasema siasa inachosha, na mara nyingi wanaojitokeza kupiga kura ni wazee. Si kwa sababu tu Ujerumani ni nchi yenye kiwango kikubwa cha wazee, lakini pia ni kwa sababu vijana wengi wamechoshwa na siasa. Kwa nini Kenya ni tofauti? Kwa nini vijana wa Kenya wanapenda siasa? Wewe ni kijana, hebu tuambie.
1: In fact, hata Kenya kwa muda uliopita ama kwa miaka ya nyuma kidogo, vijana hawakuwa wanapenda siasa. Lakini nadhani tangu tuseme uongozi wa Rais Ruto kuje ofisini kumekuwa na some change ambayo sielewi imetoka wapi. Lakini ukiangalia sana, lakini pia ukiangalia nadhani ukosaji wa kazi, unemployment imechangia sana. Na ukiangalia pia ile kulikuwa na ile sheria mpya ya 2024 ile finance bill. I think ilikuwa ni kama ilichochea ya ndio vijana wakaanza kufanya uhamasisho, wakajua kumbe
0: inawezekana
1: inawaathiri vibaya sana. So tangu hiyo siku sidhani kama waliwahi rudi nyuma kabisa, hata baada ya hiyo sheria kutupiliwa mbali. Wamekuwa so much close katika mambo ya siasa, wakijaribu kuangalia mambo ambayo vile yanafanyika. Kama
0: lakini swali ni pamoja na kwamba wanapenda siasa, wanapenda kushirikishwa, nguvu zao zinaleta mabadiliko? Hilo ndo swali.
1: Hazinaleta. Kuona kwamba kama hiyo sheria ilitupiliwa mbali, that was so immediate. Ilikuwa ni kama mara moja tu. So kulikuwa na immediate change. Haikuchukua muda. Nadhani I think chukua kama wiki mbili. Ilikuwa so fast. Alafu pia ukiangalia hata siku hizi wanasiasa huko nchini Kenya wameanza kuhusisha vijana sana. Yaani wanajaribu kujipendekeza kwa vijana sana, kwa sababu wanajua
0: nguvu yao ni kubwa sana.
1: Ni kubwa sana. Alafu katika uchaguzi ambao unakuja mwaka ujao, nadhani kura milioni mbili ni nyingi sana. Alafu najua bado haijaisha, bado kunaendelea na hiyo continuous.
0: Hiyo milioni mbili unayozungumzia ya vijana wapya waliojiandikisha watakaopiga kura kwa mara ya kwanza mwaka 2027 ni katika kaunti ya Nairobi tu au kaunti zote?
1: Kaunti zote. Kwa sababu ukiangalia kama katika uhamasisho kulikuwa na campaigns katika almost kila county, wakisema kufikia wakati ambapo hiyo
0: IBC
1: ilifunga hiyo enhanced, kwa sababu bado inaendelea kuregister, lakini kulikuwa na hicho kipindi cha kama wave kama mawimbi kubwa tena ya kuandikisha,
0: kwa sababu kulikuwa na watu
1: wanaenda katika kila vijiji na kadhalika. By the time ilisha walisema kulikuwa na more than 2 million. Lakini pia ukiangalia katika uhamasisho ulikuwa unafanyika katika kila county, alafu pia ukiangalia inaanza Nairobi alafu inaenea
0: kwenye county nyingine
1: kwingine na kwingine. Hata ukiangalia hata katika zile protest ama
0: maandamano
1: ya 2024 ya finance bill yalianzia Nairobi alafu ikasaga kote. So ni kama Nairobi inakuwa ni kama ni kitovu, ina set pace alafu wengine wana
0: Kwa nini Nairobi ndio kuna vijana wasomi au ndio kuna vijana vichwa mchungu?
1: Hapana, unajua watu sema eti vijana ni goons, eti hawajasoma, ni wahalifu, but sidhani, kwa sababu ukiangalia wengi actually wamesoma. Wamesoma na wengi hawana kazi, alafu pia wanatambua
0: haki yao.
1: Wanajua haki zao na wanajua kwamba responsibility ya serikali ni nini. Na pia wanaona kwamba vile matumizi ya pesa yanaendelea kufanyika ambao pia wengi hawapendi, kwa sababu ukiangalia kama kuna mambo ambayo ni ya muhimu zaidi ambayo hayapewi ule uzito ambao unafaa na serikali. Alafu ukiangalia mali ambapo pesa mingi zinatumika, una question like kwani angefanya kama labda kiwango cha hiki pesa angeka kwingine alafu apunguze kama hapa na pale. Yeah. Alafu pia ukiangalia vijana wengi siku hizi wako na wako well informed juu kwa mtandao. Yeah. Nadhani Kenya ni miongoni mwa nchi ambazo ziko na matumizi ya mtandao na teknolojia sana
0: ulimwenguni.
1: Yeah. Yeah. Na so vijana wako well informed.
0: Mokaya, wewe ni kijana wa Nairobi, kijana wanasema kijana wa Nairobi, unaijua mitaa yote. Karibu sana hapa Ujerumani.
1: Shukrani sana.
0: Hii ni mara yako ya kwanza kuja hapa Ujerumani?
1: Hapana.
0: Ni mara yako ya ngapi?
1: Ya pili.
0: Ya pili.
1: Yeah.
0: Mara hii umekuja kufanya nini?
1: Nimekuja kusoma. Hata mara ya kwanza ilikuwa kusoma, lakini si kusoma kwa darasani, nilisoma kwa newsroom.
0: Aha.
1: Nimepata fellowship ya kufanya na shirika la habari uko Berlin. Inaitwa Clean Energy Wire. Kwa sababu napenda mambo ya conservation,
0: mazingira.
1: Mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Yeah, no.
0: Kwa hiyo sasa hivi uko katika chuo cha mafunzo ya uandishi wa habari cha Deutsche Welle.
1: Naam.
0: Utakaa kwa muda gani?
1: Inachukua miaka miwili, lakini masomo ya hapa darasani ni miezi 18, alafu miezi 6 ya kuandika, kufanya research na kuandika thesis nafanya Nairobi.
0: Maisha umeonaje hapa Ujerumani?
1: Kitu ambacho nimependa zaidi na Ujerumani ni nadhani wako wanatii sheria kweli. I love that. Kwanza kwa barabara you don't have to worry, hata kama barabara iko clear alafu unavuka hizo taa zinawaka green ama kijani, hadi ziishe ndo
0: gari ipite.
1: Yani wako na hiyo discipline.
0: Huwa unavuta picha, ungekuwa Nairobi ungejikuta wapi?
1: Nairobi ni kama unapigana na magari, hata hayatambui zebra crossing. Hayatambui. In fact, ara nisomea Mombasa, like si Nairobi peke yake, I think Kenya.
0: Ni Kenya kwa ujumla. Ulishangaa sana ulipoona Ujerumani, yani watu wanafuata sheria
1: kiasi. Nilishangaa mno. Nilishangaa kwa kweli. Nilishangaa kwa sababu ara nakumbuka kama kwanza nilikuwa nasema, but naona barabara iko clear.
0: Yeah. Upite tu kwa sababu hakuna magari.
1: Exactly nasema, lakini bado sita bado zimewaka red ama ni nyekundu. Kwa hivyo, yani hapa wanatii sheria sana. Ikuwe ni usiku mchana, yani sio lazima mtu akuwe hapa, maskari wakukuelekeza. Hiyo napenda sana. Alafu si ni sheria za barabarani peke yake. Nadhani hapa wanatii sheria sana. Kwa ujumla sheria hapa wanapenda kutii sana. Yeah.
0: Hongera sana.
1: Shukran sana.
0: Hongera sana na karibu sana Deutsche Welle. Sasa hivi tunaelekea katika msimu wa majira ya joto. Uliwahi kuiona Ujerumani kwenye msimu huu au ni msimu wa baridi tu?
1: Hapana, sasa kitu ambacho imenishtua ni msimu wa baridi, kwa sababu mwaka jana nikiwa hapa hiyo fellowship ilikuwa ni msimu wa summer, inaitwa summer fellowship. IJP. So nilikuwa Berlin wakati kulikuwa na joto mno. Najua pia nimetoka Kenya na pia nimesomea Mombasa, so joto haikunishtua sana. Lakini baridi winter, hiyo ndio ilikuwa kidogo.
0: Hujawahi kuiona baridi kama hii? Sawa, asante sana. Nimeshukuru kukukaribisha hapa DW. Hapa ni idhaa ya Kiswahili ya DW.
1: Asante sana.
0: Yes, asante.

ni burudani la karibuni lenye mkusanyiko wa mengi mazuri ya kuituliza wikendi yako, lakini pia ya kujifunza. Na kwa maana hiyo, asante sana Steve Mogaya, alikuwa ni mgeni wetu wa wiki. Kama ulivyomsikia hapo, ni kijana kutokea huko nchini Kenya, Gen Z. Ametupa mambo mengi sana hapo ya kujifunza ukiwa kijana huko Afrika Mashariki. Huyo ni kijana ambaye anapata mafunzo ya uandishi wa habari hapa DW Academy katika jengo hili hili la DW Kiswahili. Ni burudani la karibuni lenye mkusanyiko wa mengi mazuri ya kuituliza weekend yako, lakini pia ya kujifunza.

0: Na kwa maana hiyo, tunakupeleka moja kwa moja kwenye kipengele cha lugha kwenye Kiswahili kina wenyewe, ikiwa ni sehemu mahususi ya kujifunza lugha na matumizi ya Kiswahili, lakini pia kuyafahamu yanayotengeneza uswahili wenyewe kama utamaduni. Mara hii kwenye kona hiyo amepata nafasi Veronica Natalis, huyu ni mwandishi wetu wa Arusha huko Tanzania, kudadavua mambo muhimu ya matumizi ya lugha Kiswahili na hususan kwenye vyombo vya habari, akiwa pamoja na Kusanja Emmanuel Kusanja, huyu ni msanifu lugha kutoka Baraza la Kiswahili nchini Tanzania, BAKITA, ambapo pamoja na mambo mengine ameeleza kuhusu maneno yanayokosewa mara kwa mara katika matumizi ya lugha ya Kiswahili. Lakini kwanza anaeleza majukumu ya BAKITA. Karibu sana.
1: Kuhakikisha wananchi ama watu wanapata elimu kuhusiana na matumizi sahihi ya Kiswahili. Kuna wakati watu wanakuwa nakanganya mambo, lakini sasa nayo kusema. Kwa hiyo BAKITA kama taasisi ambayo inasimamia ukuaji na ueneaji wa Kiswahili, basi huwa inafanya vipindi mbalimbali kwenye redio, kwenye televisheni, na pia inakuwa na majarida pamoja na vitabu mbalimbali ikiwemo kamusi na vitabu vingine vya istilahi, kwa ajili tu ya kuendeleza Kiswahili na kukikuza katika dunia hii ya sasa. Na ilianza zamani, ni misingi ile ambayo iliwekwa na waasisi akina Mwalimu Julius Nyerere pamoja na uongozi wake wote.
2: Na BAKITA ina mamlaka kisheria ya kutoa adhabu endapo kama labda taasisi kama vyombo vya habari vinakuwa vinakiuka maadili ya lugha ya Kiswahili.
1: BAKITA ni baraza ambalo linasimamia, na wakati unasimamia anakuwa kama mlezi, yani yeye BAKITA ni mama. Kuna wakati matumizi ya lugha hauwezi ukamhukumu mtu moja kwa moja. Kuna watu wengine ndio kwanza wanajifunza, yani ndio siku ya kwanza kabisa ndio amefika mjini anaanza kutaka kujua Kiswahili. Kwa hiyo kuna makosa na dosari mbalimbali, watu wengine wamezaliwa katika mazingira ambayo wamekulia katika lugha nyingine ambayo imewaleta duniani, ile wakuta walipokuja duniani wakuta ikitumika hiyo lugha.
2: Turudi sasa katika makongamano ambayo BAKITA inayaandaa, inatoa makongamano ya idhaa za Kiswahili. Mwaka huu imefanyika kongamano la 5 toka ameanza kuandaa makongamano haya. Yamekuwa na manufaa gani?
1: Kwanza manufaa ni makubwa, kwa sababu kiona kama ni mwendelezo, ili ni tunazungumzia kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili duniani. Ni kitu ambacho si cha kubeza. Kwanza niwapongeze DW kwa kuja, na nimeona umepata na zawadi yenu pale. Umefanya vizuri, mnafanya kazi kubwa, mna wasikilizaji wengi na watazamaji wengi. Kwa hiyo mmekuza pia. Hadi nyie ni walimu mwega wa Kiswahili. Nikisema walimu mwega ni yule ambaye hajasomea taaluma ya walimu, lakini anaeneza kile kitu au anafanya kazi ya kuelimisha au kazi ya kueneza kitu, hata yeye akijua kama si jukumu lake la msingi, lakini kwa kutumia lugha ya Kiswahili mna toa habari na hizo habari zinawafikia watu. Kwa hiyo inakuwa tayari mmepata nafasi ya kuwaelimisha watu, kwa sababu watu wana uaminifu mkubwa sana na vyombo vya habari sasa, hasa na hivi vya kimataifa. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri wakitumia lugha ambayo ni nzuri na lugha ambayo inawafikia watu wengi. Kongamano hili ni mahususi kabisa na lina mafanikio makubwa, kwa sababu kila kongamano linakuwa na maazimio.
2: Ni maazimio gani ya msingi ambayo BAKITA imeyachukua na yatafanywa kazi katika kongamano la 5 la idhaa za Kiswahili, hasa kwa vyombo vya habari?
1: La kwanza ni ile usanifishaji uhusishe lugha zile nyingine ambazo ni za Kibantu, lahaja za Kiswahili zingine, lakini pia usanifishaji ujikite katika kuangalia kama kuna neno kabla lijatoholewa, basi uangalie kwenye hizi lugha ambazo ni lahaja za Kiswahili na zile lugha za Kiafrika, ili kuendeleza umoja, kwa sababu hii lugha ni ya utangamano wa Kiafrika.
2: Sasa turudi katika matumizi ya lugha ya Kiswahili kwa wanajamii, kwa Watanzania na maeneo mengine ambapo Kiswahili inazungumzwa. Ni maneno gani ambayo yanakosewa mara kwa mara, ama kwa kujua ama kwa kutokujua?
1: Mtu anapojitambulisha, tunataka kumtambua yeye ni nani. Kujitambulisha unasema jina langu ni, ukichukua ile seti ya majina yale ambayo yamejumuishwa katika jina lako, kwa maana jina lako wewe na baba yako na la ukoo. Ingawa wengine wamekuwa mpaka na majina manne, lakini kwenye seti moja tunasema hiyo ndilo jina kamili la kwako.
2: Kwa usahihi mtu aseme jina langu ni Veronica, sio majina yangu ni Veronica Natalis.
1: Au useme jina langu ni Veronica Natalis naongeza na lingine kama lipo la ukoo.
2: Mataba.
1: Ehe. Sasa hapo utakuwa umeenda vizuri hapo. Lakini ukisema majina yangu utakuwa kwenye usahihi, lakini usahihi unategemea unataka utaje majina kwa namna ipi. Ukiona lakabu, yani majina yale ya ziada mengine, najua ukiyataja hapo ndipo unasema majina yangu, manake tunatarajia utasema jina lako lile ambalo limekamilika katika utatu wake, manake la kwako, la baba yako, la babu.
2: Sasa hayo si majina matatu, Veronica na Talis Mataba, majina yangu matatu hayo.
1: Hayo si majina yako, lako ni Veronica, alafu linakuja kukamilishwa na baba yako ambalo ni Natalis, lakini linakuja kumalizika na Mataba ambalo ndio jina la babu yako au la ukoo. Kwa hiyo hapo ndio seti ambayo inajumuisha jina kamili la mtu, sio majina kamili, kwa sababu pale kwa uhalisia sio ya kwako yote yale.
2: Neno gani lingine ambalo linakosewa sana kwenye kuzungumza kawaida Kiswahili?
1: Kisarufi sarufi, naona hata neno kama mashule. Watu wamekuwa mashule, tuna shule tu, hatuna mashule. Au dawa, mtu anasema madawa. Hata kama kio ni dawa za kulevya zinakukera, hauwezi kusema madawa ya kulevya, utasema dawa za kulevya. Kwa hiyo kwenye utumiaji wa umoja na wingi umekuwa ukisumbua watu sana. Si hapo tu, kuna wakati kuna mtu angesema nina oni, sio oni, ni maoni. Kwa hiyo hatuna oni lakini tuna maoni. Una maoni, umekusanya maoni? Ndio, nimekusanya maoni. Usiseme kwamba nina oni moja, hapana.
0: Na vyombo vya habari kimsingi vinabeba jukumu au dhima kubwa ya kueneza matumizi sahihi ya lugha ya Kiswahili, na DW imekuwa mdau mkubwa wa lugha ya Kiswahili na katika nafasi ya mbele kubeba mwenge huo wa kueneza matumizi mazuri ya lugha hii adhimu, ikitunukiwa mara kadhaa tuzo ya kuwa bado chombo kinachotumia Kiswahili sanifu katika uandishi na utangazaji Afrika Mashariki na Kati na duniani kwa ujumla wake. Makala ni karibuni msikilizaji, usiondoke. Nikirudi tunajimwaga kwenye ukumbi wetu wa salamu. Mpo.

Haya, salamu mkononi basi moja kwa moja na ikamata barua ya Agostino Mwenuka wa Kimata Ludewa ni kule Tanzania, na za kwake nyingi zinaanzia kwa mama yake Anzila Mkinga akiwa Mawenge Ludewa Tanzania, baba yake Alfred Mwenuka wa pale Kimata Ludewa, familia mzee Kipepe wa Kialao popote pale ulipo, wana uko wote wa mzee Nyagaleni anasema popote ulipo mmekumbukwa, Eliad Javason na Jamanas Philomon wakiwa Kimata Ludewa, na bibi yako Ethola Haule pia umemkumbuka kwa Kimata, na ndugu zako na marafiki wote popote pale wanapoitegeza hii Kiswahili ya DW. Unasema ujumbe, Mungu azibariki kazi za mikono yenu. Felix Beti, karibu sana, upo Umoja Village Chebilet location kule Sotik, ni sub county hii ya Bomet huko nchini Kenya. Salamu zako unasema ziwaendee wazazi wako Josea na Jane Koech wote wakiwa Chebilat, kaka zako wote na dada zako Clarice, Masi, Hillary, Patricia, Lily na Brian, wajumba wako wote Kiprono, Kiorotich, Chepkemoi, Chelagat, Cherotich, Chipto, Kipchumba, bibi yako Faith na Max Miller, wote hao umewakumbuka, unasema watoto wako Damian na

doze tumeshajipata. Oya, umejipata tushajipata. Oya, pamoja sana mshikaji wangu kutoka pande hizo hapo. Tisha namna ni gani hivyo mimi ndateleza nayo. Anasema kwamba sauti kwa jumla wetu big up sana, umetisha namna ni gani. Anadai kwamba anaitwa nani huyo mkolongo? Mkolongo eh, moko moko inakuwa unyada au sio? Anadai kwamba Dynamo anaitwa Kagwebe. Piga hapa mwanangu kutoka Lunala Busega na kupata hapo kwa uzuri Taro nigusie ngoma ya best naso akiwa na mwanamama Saida Karoli kuoa pamoko sana. Kuoa mwanangu tutaoa tu. Aina noma. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Pamoja sana. Big up kwako kutoka pande hizo hapo. Umetisha namna ni gani. Anadai kwamba Dynamo anaitwa Daniel unaniunganishaga maneno. Okay, Dynamo anaitwa Iti Itati Warioba Chagoka, anapatikana pale fani viza salama kati na kubali sana kakataro. Saruti kwako, big up kwako pia mshikaji wangu Faido, umetisha namna ni gani. Yes, anasema ya kwamba anaitwa nani huyu mshikaji wangu Faida Nkengwa Yuya msukumo wa kwanza kule parachichi Jamilama ndio kwao. Oi kakatarwe na kupata fresh kabisa, big up sana, much respect kwako. Hii ni namba C mwanangu, tutembe nayo. Anadai kwamba Swag Bataro Michael Mjora ajaja hapo kwa studio fresh kabisa. Bora naomba studio bora za Mazingira FM Radio. Itakuwa poa ukinigongea ngoma ya Lil Jofu Stella aina kwele mshikaji wangu. Iwe guara kwa Bunuri Mwangateko, mamaji wa mamaji na mama Edison na naomba nimsome kama Samuel Muharagi kwa sasa ipo Bunda Mara Tanzania. We Stella.

Anthony kutoka pale Fanny Visa na Muhula, naomba ngoma ya JJJ pamoja sana mshikaji. Anasema kwa anaitwa pamoja sana mshikaji wangu moko moko inakuwa Vyedi. Say wo wo wo.

0: Suko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Suko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Suko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Suko Swahili, cheche za burudani. Suko, life got better.
1: Unasikiliza Dynamo.
2: Ulienifanya gansi waze, mbona leo sikuoni tena? Nimeukosa umate mate na umeniweza. Mwenzako nimeakosa mate, ulimi mkavu kazi kusema. Nambie ulipo ili nikufate, moyo naumia.
3: Hala, Showboy Afrika Sukari, nasikiliza Dynamo 91.7 Mazingira FM. Ciao.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
5: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu. Muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
6: Namba 4.
7: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
8: Utazunguka na burudani, lakini mwisho wa siku utadunda na ngoma za nyumbani kutoka hapa kanda ya Ziwa.
9: Ndio,
8: ni katika muziki wa kizazi kipya kwa wasanii kutoka

Namba zenye kudunda na kushitua ndizo zitakazopatikana. Ndio ni katika kipindi cha Dynamo. Yes, sema Dynamo. Sambamba na burudani ya muziki kwa wasanii wa kanda ya Ziwa, tutakutana

Mwanangu anaitwa Taslim Omiba, all the way from BND Bondomara, Tanzania. Kina kumbia upweke flani hivi, single flani hivi la kwenda. Lakini all in all mwanaitu kwa mwaka 2026 bwana, tuweze kutoa pole kwa Taslim Omiba kwa ajili ya kuweza kuondokewa na mama yake mzazi. Lakini all in all mwanangu, salamu zikufikie kwa sababu kupitia Team Dynamo tunakupa pole sana kwa kuondokewa na mama yako mzazi, Taslim Omiba. So ladies and gentlemen, leo bwana nipo na single nyingine mpya ambayo nimeweza kuipokea kwa mwaka huu hapa 2026 kutoka pale Musoma Mara, Tanzania. Kuna kipaji kingine kipya bwana, tunaambiwa bwana BRCTZ baada ya kuweza kutoa ngoma yake mwaka 2025 ikafanya vizuri sana. So ngoma gani mwaka 2025 aliweza kuiachia bwana? Ipo ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Tushajipata, pia alifanya alishirikiana na mwana fulani anaitwa Doze, sijui tunaelewana. So akasema 2026, oe, ngoja nikawa bless wana ngoma mpya ili waweze kuisikia, wasikie sikio la kijana wao bwana limefanya nini nini na nini na nini. Tunapiga danadana. BRCTZ all the way from Musoma Mara, Tanzania. Chizo say anao ndani, singo inakwenda kwa jina la danadana. Bless, hii hapa mwanangu, nakubariki. Yeah.

0: ambazo nimeweza kuzipokea wiki hiyo. Iliweza kupita, niweza kupokea ada ya kwake Shad Music aka Shad Smile, lakini pia nikapokea kazi nyingine hii hapa ya kwake Ray Sam Kemi, Bega Bega, tunaishiwa pumzi. Lakini Mo Santana akana ana ngoma yake bwana, mapenzi mapenzi mapenzi mapenzi, ni kama vile tunayavulia kofia, au sio? Nilikwambia nitakuwa na exclusive interview. Nitakuwa na nani? Na Dame Melody, all the way from B&D Bundamara, Tanzania. Tunakanyaga waya mwanangu, afu chiche zinatoka. Ah, zitatua hizi. Ni agent shikaji.
1: Fresh kama kawa.
0: Eh, kama daa uko poa?
1: Ah, nyama.
0: Harakati zinagonga.
1: Jana praise.
0: Daa tari sana. Ni muda kidogo. Yeah, 2026 kule tumeonana. Sidhani kama tumeonana. Tujaonana. Ngoja kwanza kabla sijaenda mbali sana D. Kuna mwana anataka kujua D ni nani. Maana unajua unapokuja kila siku tunatengeneza watu wapya. D ni nani?
1: D.
0: D Melody ni nani?
1: D ni Dula.
0: Ni Dula.
1: Yeah, kila siku kama Dula.
0: Okay. Unadhani D Melody wa leo ana tofauti gani na yule alianza muziki miaka hiyo nyuma?
1: Ana tofauti mkubwa sana.
0: Alright, utofauti wake ni upi?
1: Amekuwa.
0: Amekuwa?
1: Yeah.
0: Da. Amekuwa kivipi, kimuziki, kiumri au kiaje?
1: Anafikiria vitu vikubwa sana.
0: Anafikiria vitu vikubwa sana.
1: Yeah.
0: Okay. Kwenye game ya sasa, unafikiri talent peke yake inaweza ikatosha?
1: Yeah, ni talent na juhudi pia. Mm.
0: Okay.
1: Kila vitu vikubwa zaidi.
0: Mm.
1: Maana nikasema D amekuwa.
0: Mm.
1: So you are the man.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kuna kipindi uliwahi kutamani kuacha muziki?
1: Hapana. Kwa sababu muziki nimefanya sema maisha yangu.
0: Okay.
1: Kilevi kikubwa.
0: Yeah. Ndio kilevi kikubwa.
1: Yep.
0: Kwa upande wako hivi sasa, unaona kwenye game ya Bongo Flava kuna ushirikiano kati ya kuachia kazi au kuhusu kusupport game ya Bongo Flava?
1: Kuna support kubwa sana.
0: Support tunazitolea wapi pengine?
1: Ni kwa jinsi tu mwenye ulivyoandaa mazingira yako. Na kuandaa system yako kuachia kazi zako. Na kuandaa na kujua mashabiki zako wanahitaji nini. Na kujua muziki sasa hivi unaelekea wapi, unahitaji nini. Utaona support tu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Watu wengi wanaamini kwamba wasanii wa mkoani wana struggle zaidi. Wewe unaonaje hilo?
1: Ni kweli.
0: Kwa
1: sababu kwanza tupo katika sehemu ambayo hawaamini tunachokifanya. Ndipo changamoto kubwa inapokuja kuanzia. Na naamini msanii mpaka atoke jijini, sio nyumbani. Hiyo ndio changamoto kubwa, lakini wakiamini kama hata nyumbani kwetu tupo na tunaweza kufanya kile ambacho tunakifanya wengine. Yeah, na hisia soring kubwa zitakuwa zinatokea kwa sababu hata wale wanaokuja huku wanakuta huku si tunaaminika. Watakuwa na heshima, kuna heshima itakuwepo. Yeah.
0: Kwani muziki wa Dar es Salaam na muziki wa mkoani una tofauti gani?
1: Hakuna tofauti kwa sababu ni kile kile tunachokifanya. Tofauti tu ni mapokeo ya watu wa nyumbani. Wanawaza sana kutoka nje kuliko kilichopo nyumbani, na ni support ambayo tukipewa nyumbani hata wale wa nje wata appreciate kwa sababu atakuja nyumbani, lakini atakuta wa nyumbani anafanya kama kwao, yani kama yeye jinsi alivyo kwao ndivyo sisi tulivyo huku. Kwao atakuta kuna kitu na ataheshimu kile anachokifanya.
0: Okay.
1: Yep.
0: And unafikiri ni kitu gani ambacho kinakosekana kwa wasanii wengi chipkizi Tanzania mpaka kuweza kuachia kazi, lakini nyingi zinafeli, haziendi kule ambako wao walikuwa wameweka malengo yao?
1: Kwanza ni kukata tamaa.
0: Unakutana
1: mtu anaachia nyimbo mbili tatu lakini anatamani ajulikane zaidi kuliko. Inakuwa ni ngumu hiyo brother. Nadhani ni muda mrefu sasa tumejuana mimi na wewe.
0: Okay.
1: Na ni ngoma nyingi ushasikia, lakini nakwambia bro, bado muda hujafika. Tutafika hapa tunapohitaji sisi, kwa sababu naamini tu, naamini vitu ambavyo tunaviandaa na vitu ambavyo tunaviandaa. Hizi ni kama yani kama manyunyu. Mvua kamili inakuja.
0: Inakuja.
1: Na itakuja, naamini.
0: Okay.
1: Wajiandae sana kupokea vitu vizuri, vitu vikubwa kutoka kwangu. Na Mungu ajalie uzima na pumzi yake, hakika tutafanya.
0: Umedai kwamba muziki ni talent kwako mwanangu, au sio? Na ni kitu ambacho unakipenda sana. Pengine muziki wako unaelekea zaidi kwenye biashara au kwenye passion ambayo uko nayo?
1: Muziki kwa upande wangu ni biashara pia na fashion ambayo niko nayo.
0: Okay.
1: Pia upo kwenye damu, yani mimi pasipo kuimba ni sasa nachora bila maji.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Natamani sana kuona kolabo nyingine ambayo unaweza ka make na mtu. Pengine unatarajia upewe kolabo kwa mwaka huu mmoja, huu mwaka 2026. Unatamani ufanye kolabo na msanii gani na ni kwa nini? Msanii ambaye unamkubali.
1: Kwanza.
0: Yes.
1: Natamani kufanya kolabo na msanii yoyote ambaye ataona ninaweza. Ataona najua. Na nawe uwezo wa kufanya na yeye. Kwa niko tayari muda wote. Time yote. Msanii yoyote.
0: Yeah. Ushe kukutana na comment mbovu.
1: Kusana na muziki?
0: Yes.
1: Hapana.
0: Hapana.
1: Yeah.
0: Nzuri.
1: Nyingi.
0: Nzuri.
1: Yeah.
0: Wewe unazipokeaje hizo nzuri? Moja ambayo iliwahi kukufurahisha kabla ya zile zote ambazo zimepita ni ipi?
1: Comment nzuri. Kuna siku ya leo. Nimefika studio kuna producer.
0: Okay.
1: Akanambia mwanangu mimi nimeua. Akanisikilizisha dundo ambalo amefanya, ambalo anahisi ameua. Nikamwambia fresh, akanambia chola. Nikamwambia nafanya, akanambia fanya, yeye akametoka. Kwa aliporudi akanambia yani umefanya zaidi ya kila kitu, yani umefanya zaidi hata dundo langu mwenyewe.
0: Okay.
1: Kwa umefanya zaidi hata kile ambacho nimefikiria kwa kitafanyika katika edit. Kwa nimejihisi kitu fulani kwa sababu hata haja amefanya kitu kikubwa.
0: Okay.
1: Labda kingenishinda hata kingechukua muda, lakini ndio kitu ambacho naye aka appreciate zaidi. Hata naye akasema bwana, kwa siku ya leo. Kwa siku
0: ya leo.
1: Ndio nyimbo tunatambulisha. Yaani inakuwa ni mpya siku pato na rekodi. Ndio hiyo tunakwenda kutambulisha na wajue nini tunafanya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Pengine kuna ugumu gani ambao umeweza kukutana nao? Producer amekuita akasema bwana D. Dundo ile hapa, chola and then kitu kitike.
1: Changamoto na ugumu ambao nimekutana nao. Kwa sababu ni muziki ambao sijawahi fikiria kufanya sana. Huwa nafanya kwa vibe kama chachache, hususan kama kuna collab.
0: All right.
1: Kwa vibe. Lakini leo ni muziki ambao nimetengewa mimi. Natakiwa ufanye.
0: Okay.
1: Kwa ni muziki ambao umenichukua ugumu kwa sababu ndo ndo kwanza nahitaji kufanya, napenda kufanya na nahitaji niufanye bora.
0: All right.
1: Yeah.
0: So this week kumekuwa na minongono sana kwamba msanii miongoni mwa wasanii kutoka nchini Tanzania ameshika nafasi ya kwanza kwenye jukwaa pale Instagram, ngoma yake kuweza kufanya vizuri kutumika. Tunazungumzia ngoma ya Zuchu ya Ae, si ndio? So pengine kuna pressure ya kufanya ngoma ziweze kutrendi, let's say TikTok, kuliko muziki wenye message.
1: Ni sahi. Kuna pressure hiyo.
0: Okay.
1: TikTok. Pia kuna watu wanakuwa na uhitaji wao.
0: Okay.
1: Ujue. Ndio maana nakwambia siku zote unapoishi au unapofanya muziki, unatakiwa ujue tuko katika wakati gani. Tupo na upepo gani?
0: Okay.
1: Kwa kila kitu unaki na upepo. Yeah, unaweza kufanya kitu cha surprise. Wakashangaa kweli watu wanaipokea ile surprise kama jinsi ulivyopeleka. Na wakafanya kitu ambacho kipo katika maisha kila siku.
0: Okay.
1: Na watu wakipokea vile vile jinsi. Yeah, ni target tu. Na ufyatuaji wako kama naona fiatu nagusa kwenye pointi. Kikubwa tugusa kwenye pointi.
0: Anyway.
1: Tugusa na upepo na kuelekea.
0: Sawa. Msanii Beka Flavor, kuna moja kati ya comment ambayo ameweza kushare nasi wiki hii pia kwamba wasanii chipkizi fanyeni kazi. Msiwafuate wale wasanii wakubwa wanachokifanya kwa sababu wao kuna vitu ambavyo wanaviweka ambavyo sivyo, ambavyo sio misingi ya muziki wa Bongo Flavor.
1: Yeah.
0: Pengine kwa upande wako hii kauli unaichukuliaje?
1: Yuko sawa.
0: Kwa
1: sababu muziki ni biashara.
0: Ndio.
1: Na biashara kuna kipindi huo ukizoea sana. Unaifanya kwa uzoefu. Sio kwa umakini. Kwa hiyo tunapokuwa tunaanza muziki au tunapokuwa tuko chini, mtu anahitaji kukusikiliza sana kuliko chochote kitu.
0: Alright.
1: Kwa hiyo unatakiwa umize kichwa sana kwenye uandishi kuliko chochote kitu. Yaani mtu akwambia huyu jamaa ameandika. Huyu hapa ameumiza kichwa. Kichwa chotakiwa. Kwa hiyo tunahitaji sana kuandika na kufanya vitu vikubwa ili mtu anayekusikiliza ajue na kitu.
0: Okay.
1: Kwa hata mtu anapokuja kuwekeza kitu chake anajua bisa huyu mtu sure anaandika.
0: Okay.
1: Kwa hiyo kuna wasanii ambao wameshatafuta jina. Yaani kuna nyimbo ambazo mimi nikisikia na kawaida hata mimi naweza nikaifanya, lakini sitaki kuifanya kwa sababu sijafikia level za kufanya nyimbo kama ile. Yaani mtu ameisha sikoja nipuuze. Kuna baadhi ya nyimbo kuna umri au usikilizi. Na wanafanya wasanii wakubwa. Kwa sisi ambao tuko tunachipukia. Tunahitaji kufanya nyimbo ambazo watoto wasikilize. Vijana wasikilize, hata mzee pia sometimes pia asikilize ili tupate support za pande zote.
0: Mbele.
1: Ndiri.
0: All right. Yeah. Pamoja sana. So, mimi natamani kusikia melody kutoka kwako, lakini before kati ya stream, views na impact kwa mashabiki, nini muhimu zaidi kwako?
1: Kati?
0: Kati ya stream. Zile ambazo unazitafuta huko YouTube sijui wapi. Yeah. I don't know. Views, number, pamoja na impact. Zile ambazo unazipata kupitia ngoma zako. Sasa mimi naitamani kujua kati ya stream, views na impact kwa mashabiki ni nini muhimu zaidi kwako?
1: Kwanza mimi nacho kipenda impact watu wanaponipokea, watu wanapoipenda issue naifanya.
0: Okay.
1: Napenda muziki mzuri. Wananipa ushawishi wa kuendelea kufikiria vitu vikubwa tofauti na vile ninavyofikiria. Japo sijao official sana kwao. Lakini naamini mwaka huu wanachokiandaa.
0: Okay.
1: Nitakifanya kile wanacho
0: kitaji,
1: nitawapa wanachokitaka kutoka kwangu. Hakika watajua ninachokwenda kuwapatia.
0: Okay.
1: Na wataniamini pia.
0: Kidogo mwanangu, kuna wana wanatamani kusikia sauti before ile ambayo imetengenezwa kwenye vyombo. Tunataka ile sauti ya live kabisa mwanangu aweze kupata. Ah, huyu kweli di mwanangu ana kitu.
1: Yeah.
0: Okay.
1: Tunaanza. Tangu umeondoka.

0: Hatari.
1: Yeah.
0: Kwa hiyo wewe ni wa yule dada.
1: Yeah, yule dada.
0: Kwa yule dada akikuletea magumashi vi.
1: Eti kumwacha. Kinyonge kinyonge.
0: Yeah.
1: Hey, so rahisi.
0: Kwani mahusiano yavunjikagi mwanangu?
1: Yanavunjika lakini naangalia mlikotoka.
0: Mlikotoka.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Kuna upepo.
0: Kuna wakati?
1: Kuna wakati.
0: Mm.
1: Kabla sijafanya maamuzi.
0: Mm.
1: Fikiri unamfanyia maamuzi ni nini nimekosea?
0: Mm.
1: Either ni mangapi mipitia, mangapi mevumiliana. Sio mapesi tu kufanya maamuzi tu tifatati. Kuna wakati unajua kukumbuka shuka kumekuja.
0: Okay. Leo ni aina gani ya muziki umeamua ku to bless?
1: Leo nimefanya singeli.
0: Eh, hey, maajabu. Wewe.
1: Sopo.
0: unajua ni kama surprise kweli uniambia una oh bro, nakuletea surprise.
1: Yeah.
0: Guy. Ai. Anyway, fanya kutambulisha ngoma then tarejea right here kwa ajili ya kuweza kuchikana mbili tatu.
1: Nyimbo ni tunakuota.
0: Nakuota.
1: Nakuota na muota. Mama fulani hivi ambaye
0: mama au dada?
1: Dada fulani ndio yeye mama.
0: Okay.
1: Mama,
0: okay.
1: Ya namuota mama fulani hivi ambaye nimempa thamani kubwa katika maisha yangu. Na natamani ajue kilichopo moyoni mwangu na ajue nini ninachokiota kupitia yeye.
0: Pengine pengine asingetambua kile ambacho nakiota ya wewe, kuna vitu gani ambavyo vingetokea?
1: Asipotambua.
0: Unajua mapicha picha mpaka mtu kuja kukusoma mwanangu imechukua muda sana.
1: Ni kweli asipotambua ni kweli tapata taabu sana.
0: Tapata taabu sana.
1: Tapata taabu sana kwa sababu kweli hajajua kwamba huyu jamaa anapitia life gani kuhusu mimi.
0: Okay.
1: Kwa hiyo nimehitaji leo ajue ni life gani anapitia kuhusu yeye, hata kama akiwa yuko mbali. Nisikuwa nimemuona anaishi kwenye akili yangu.
0: Okay. Kwa hiyo unataka kuthibitisha huma ngoma inakuota imechorwa leo?
1: Leo
0: ikaingizwa vocal leo
1: na nyimbo hiyo imeisha.
0: Ikafanywa mastering leo.
1: Leo.
0: Beat imetengenezwa leo.
1: Leo.
0: Oh my god. Chini ya record gani?
1: Imanyota. Yeah.
0: Hanbi Records.
1: Okay.
0: Da. Oya wanaitwe. Tendo tukasikiza kopo hili mwanangu lina namna gani singeli fulani hivyo kwenda. Oya, kutoka BND Bunda Mara Tanzania, anaitwa D Melody, anakuambia na kuota.

0: Tunamuota, tunamuota huyu bibie kwa sababu anatuchanganya roho na moyo, au sio? Anaitwa Dimela, dakika na kumbea na kuota. Nadhani umeweza kuisikia bwana. Dakika ni 37 mara baada ya 9 kamili za mchana. Ladies and gentlemen, oya, Dimelody, unadhani singeli kwa sasa imebadilika kulinga ukilinganisha na ile ya zamani?
1: Yeah.
0: Unadhani kuna utofauti gani?
1: Utofauti sasa hivi kuna sweet melody. Kuna vi sweet fran hivi. Kila za fran kitamu sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Kwenye na kuota bwana, umeamua kuja na vibe la kisingeli zaidi. Kwa nini umechagua style hii?
1: Kwa sababu producer amependekeza na aliamini ninaweza kufanya. Yeah.
0: Na ulikuwa una target kwa watu wa aina gani kwenye hii goma?
1: Kwanza ni nyimbo ambayo sijafikiria kwamba ninakwenda kuifanya. Kanipigia tu simu, njoo studio. Nimefika, tukachika chini pale bana, anambia bana kuna dundo hapa nimeifanya. Nikafanya.
0: Okay.
1: Kwa hivyo play. Nikafikiria haraka haraka. Nikaona ngoja nifanye na kota.
0: Okay.
1: Kwa nilikuwa sija target, lakini nime target kumsifia mambo fulani. Mwanamke fulani ambaye hajajua nafsi yangu nilichopitia pia kama nilichokuambia mwanzoni. Sio nafsi yangu tu, nafsi ya watu wengi. Kuna watu wanapitia mazingira, unajua. Unaweza kumpenda mtu afu asijue umempa thamani gani. Asijue unapitia mangapi katika moyo wako kupigusa yeye. Ndio kitu ambacho nime target kufikisha ujumbe.
0: Okay. And kuna mstari gani kwenye ngoma hii una feel una nguvu zaidi kushinda mistari mingine? Kwa sababu wakati kuna kuchora pale mwanangu, unaitha mwanangu hapa nahisi hapa nimeua. Ni mstari gani?
1: Kuna mstari moja ni oh baby, unanipaga mwenza kumpaka na umbanga po.
0: Okay, pamoja sana. Na unaonaje ushindani wa singeli kwa sasa nchini Tanzania pengine?
1: Umekuwa na uko hot sana. Kwa sababu watu wanafanya sasa. Watu wamejua singeli inahitaji nini.
0: Okay.
1: Watu wamejua kubadilisha muziki wa singeli. Kwa hiyo watu wanafanya.
0: Okay, watu wanafanya. That's good. So pengine una mpango wa kuendelea kufanya singeli au tutajaribu muziki mwingine?
1: Mimi nafanya kila aina ya muziki brother.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Okay, pamoja sana. Baada na kuota, mashabiki wategemeni ni kutoka kwa D-Melody.
1: Baada na kuota, wategemea vitu vikubwa sana kutoka kwangu. Kwa sababu sioni tu nitaachia nyimbo yangu. Japo sijajua ni lini. Ila iko jikoni.
0: Iko jikoni.
1: Video yapo.
0: All right. Pamoja sana. So nikurejeshe nyuma kiasi, ni likuuliza moja kati ya mchongo kuhusiana na social media. Unadhani social media inaharibu au inaboresha muziki wa Tanzania?
1: Inaboresha.
0: Inaboresha.
1: Kujiweka ya.
0: Okay. Kuna pengine muziki wa sasa una vipaji halisi au ni marketing zaidi tumejikita kule?
1: Kuna watu wanafanya vipaji halisi kutoka kwenye damu. Ukiangalia kama mimi. Najua ukinijua mimi, unajua nyuma yangu kuna muziki mingi, au mbele yangu kuna muziki mwingi. Kuna brother.
0: Okay.
1: Kuna madogo wanafanya. Wote ni watu ambao tunajua tunachokifanya na tunapambana na tunachokifanya na tunaamini kile tunachokifanya. Ni jambo la muda. Kuna watu wana vitu harisi brother.
0: Kuna mtu ambaye unamhofia kibunda bunda kimaramara katika game ya muziki Bongo Flava?
1: Hapana. Sina mtu namhofia zaidi ya my brother.
0: Okay.
1: Yani ukimtoa Shadi ambaye ni brother. Ni ngumu sana kutokea msanii akaniumiza kichwa.
0: Okay.
1: Kama huyu sasa ameniumiza kichwa niseme na mhofia. Hapana. Na wakati naweza kufikiria, naweza kuimba huko. Asema maitu kama hiyo.
0: Okay. Na ni na kitu ambacho natamani pia kukifahamu kutoka kwako. Kipi kinaumiza zaidi kwa msanii? Kukosa support au kusaulika?
1: Kukosa support.
0: Kukosa support. Unadhani kwa nini wasanii wengi wanakosa support?
1: Wengi wanakata tamaa.
0: Wanakata tamaa vipi?
1: Unakuta mtu anafanya vizuri. Na anajua, anajua. Yeye mwenyewe anajua, anajua. Lakini kuna missing anaweza kuzifanya kati ya mbili. Anaweza kuachia nyimbo mbili.
0: Ndio.
1: Ambazo hazitafanya vizuri. Yaani mapokeo yake akawa ni tofauti. Na venye alitarajia. Hiyo namkatisha mtu tamaa.
0: Okay.
1: Aona ah basi niache wengine wafanye. Au muziki bana hamna. Kwanza tunafanya muziki kama maisha. Sisi kwetu muziki ni maisha yetu ya kila siku ambayo tunaishi. Tunausikiliza popote, ukiwa msimamo unasikiza muziki, japo ikiwa kwacha. Yaani lakini muziki tukiwa baa tunasikiza muziki japo na vibe hivyo. Yaani katika maisha kila siku kuna kitu kinaitwa muziki. Kwa napokuwa katika maisha ya muziki siwezi kukata tamaa. Kwa hata nisipoimba atasikiliza. Yeah.
0: Okay. Kuna baadhi ya watu au wanaosupport muziki wa Bongo Flava waliwahi miongoni mwao waliwahi kusema kwamba sasa wasanii wa Bongo ifike stage tutoke kwenye mapenzi tuame katika kilimo. Hii kauli unaweza ukaibeba vipi kama msanii?
1: Ndio maana kuna kitu ambacho napenda tunawashauri. Kwa sababu kila mtu ana fikra zake ujue. Ikifika wakati wa kilimo, tutaendea kilimo. Ikifika tamasha ya kilimo, tutaendea kilimo.
0: Kwa hiyo mpaka tutegemee matamasha au hata pengine katika kazi zetu ambazo tunazitoa.
1: Katika kazi zetu ndio maana kila mtu anakuja na mada yake wa muziki. Mimi ndio nimekuja kuimba na kuota. Kuna mtu maybe akaja akaimba shida. Tale ameongelea life lingine kabisa. Pale katika shida ataongelea maisha yake au ataongelea maisha ya wengine, atagusa maisha ya mtu ambaye anaishi masharisi. Kama kuna mtu anapitia taabu 1 2 3.
0: Okay.
1: Kuna mwingine atakuja kuimba bali za kilimo. Ko sio wote tutaimba kitu kimoja.
0: Yes.
1: Sio wote.
0: Okay.
1: Na msanii huyo mmoja anaimba vitu vingi sana. Kichwa kinafikiria vitu vingi, anafikiria maisha, anafikiria mapenzi, anafikiria. Kwa kila kitu kinatoka kwa wakati wake.
0: Okay.
1: Kwa hivyo. Yeah, brother.
0: So ngoma mpya ni Nakuota. Before tayari tumeshaisikiliza.
1: Yep.
0: Pengine tuko mwezi wa 5. I can say mwaka bado ni mbichi. Unanielewa? So plani ziko vipi kutoka kwa D Melody?
1: Plani ni kubwa sana. Plani ni kubwa sana. Na kwa wanaofanya fanya muziki ambao tupo katika sekta moja. Wafunge kamba maana ninakwenda kufanya kile ambacho niliahidi 2026.
0: Okay.
1: Kufanya. Na hakika tafanya.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Na watu wanaweza kuipata vipi hii kazi?
1: Nakuona. Nakuona ndio kwanza imetoka leo. Yaani kutoka studio kwetu, kutoka kwenye machine ya producer, imeingia redioni kutoka mjola Michael. Kwa hiyo bado haijaachiwa popote tofauti na redioni. Leo anaisikia kwa mara ya kwanza, imetoka kwa sikio la producer, ikaja kwa sikio la msanii, ikaja kwa presenter, na ndio hivyo ifike kwa mashabiki kama leo ameisikia.
0: Okay.
1: Kwa kikubwa tu tupeane muda, nahitaji kuifanyia kitu kikubwa sana.
0: Okay.
1: Sababu nyimbo ambayo amenifanya kidogo mimi ni tofauti, na ndio maana nimefanya kuwa zawadi kama zawadi siku ya leo ilivyo kwangu.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Changamoto ni kubwa kwa wasanii wengi wanaoanza muziki, na ni kushindwa kuweza kuchangamkia matumizi ya majukwaa ya kutazama muziki na kusikiliza.
1: Yeah.
0: Kwa nini imekuwa shida kwenu wasanii chipkizi kuweza kujiunga mapema? Mfano, je, binafsi wewe upo mfano Boomplay, Aldomark, Tido na kwingine kote kule ambako kwenye majukwaa ya kusikiliza muziki?
1: Hapana.
0: Unadhani kwa nini?
1: Ni kwa sababu nina vitu naviandaa. Na nilishasema before kwamba kuna vitu naviandaa, na ndio maana sijaviweka official sana. Ila soon tutakutana brother huko. Tutafika.
0: Okay.
1: Tuende vitu vizuri ili kupiga hatua. Yeah.
0: Neno lako la mwisho kwa msikilizaji ambaye kwa leo amebahatika kuweza kusikia ngoma ya kompya na kuota, nafanya nini na nini na nini na nini?
1: Neno langu la mwisho, naambia tu mashabiki zangu nawapenda. Na shukuru sana kwa support yao. Kwa wale wote wanachokubali na chakifanya.
0: Okay.
1: Na wategemee vitu vikubwa kutoka kwangu. Yeah, mimi niko kwa sababu yao.
0: Okay. Tunakupataje kwenye mitandao ya kijamii?
1: TikTok, unaweza kunipata kwa D Melody. Facebook unaweza kunipata kwa Abdalla Shabani Sangwapo. Kwingine Insta sijafungua. Ila kwa mawasiliano ya simu unaweza kunipata kwa 0620230113. WhatsApp utanipata kwa 0692546243.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Pamoja sana.
1: Yeah.
0: Vipi jeraha iliendaje huko nyuma mwanangu?
1: Na
0: jeraha.
1: Jeraha. Ile nyimbo. Jeraha. Ni nyimbo ilikuja vizuri. Na nilifanya na my brother. Na nashukuru Mungu, pia namshukuru naye pia amesupport kwa sababu nilikuwa niko busy.
0: Okay.
1: Akata na check kidogo tufanye video. Nilikuwa na banana.
0: Okay.
1: Kwa kila alichokifanya anafanya kitu kikubwa. Na nimeenjoy kwa sababu ameweza kutambulisha kama kuna mtu alikuwa ajui. Japo hajaona kwenye ile video. Lakini ameona kuna uwepo, amesikia kuna uwepo wa mtu hapa. Yako. Mbless hicho.
0: Shukran sana. Mimi ni kushukuru sana kwa time yako, ilikuwa poa sana. Umetisha namna ni gani? Moment imekuwa heavy levels.
1: Sae,
0: pamoja sana.
1: Shukrani kabisa.
0: Gwara. Oya mwanangu, mimi nilikuwa na D Melody kutoka BND Bunda Mara Tanzania, dakika na 49. Dakika chache narejea hapa kwa ajili ya ujumbe wa kumfupa maneno. Shad Smile, D Melody Jeraha.

Hatari, oya mwanangu, we dakika ikiwa tayari ni 53 mara baada ya 9 kamili za mchana. Mwanangu we, ni time kwa ajili ya kuweza kushika na jumbe mbili tatu kisha niweze kuondoka hapa ndani kuweza kupisha taratibu nyingine za kimkakati, au sio? Yanadai kwamba Dynamo ya leo ni msome kama Masumbuko Choma Chacha na wakilisha pande za Nyabuzume Center ni ajeneaje hapo mjengoni. Mikasi ya leo iko fresh kabisa, ina noma mshikaji wangu. Dynamo na 91.7 Mazingira FM Radio kutoka kando kando ya Mto Bugwema Musoma vijijini. Ni Gwanoni Dede mchunga ngombe, ni aje mkuu fresh kabisa, niko nawe hadi tamati ingawa niko malishoni, au sio? Na dai kama ni msome kama Buro kutoka pande za Bugoja, naomba ngoma ya best na so uoga, ina noma. Yanadai kwamba anaitwa Man Zedi au Baba Mary, yupo pande fani visa Buramba Genial, naomba ngoma ya pamoja sana. Ukiona nimesha njana unajua umevuruga utaratibu, au sio? Yanadai kwamba mwanangu huku ni kutafutana sasa. Asubuhi leo time hii mwanangu. Dynamo na Mazingira FM Radio, anaitwa Amma kutoka pale fana hivi za Mariwanda. Okay, pamoja sana Amma kutoka pale hizo za Mariwanda. Dynamo anaitwa Abisai kutoka Matanda Kakataro, naomba ngoma subiri kwa tu kwanza inafuata, au sio? Burudani kanda ya ziwa anaitwa Dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, anaomba ngoma ya Saida Karori mapenzi kizunguzungu, aina noma. Yes, anasema anaitwa Omari yupo Bunda.

0: Mara Tanzania anaomba ngoma ya Asante sana Omar kutoka pande hizo hapo, anaomba ngoma ya moyo wangu. Hapana. Anaitwa Charles kutoka Bunda Store. Anaomba ngoma pamoja sana Charles kutoka Bunda Store. Alex Daudi kutoka Tairo. Yes, pamoja sana Alex kutoka Tairo. Anasema ya kwamba anaitwa nani huyu mkurungwa? Yes, pamoja sana Bobu. Yeah, anadai kwamba anaitwa Leonora. Michael kutoka Bigegu. Anaomba ngoma pamoja sana Leonora kutoka balizi wapo za Bigegu. Dynamo burudani kande zio anaitwa Lamek kutoka Ruama. Ruama sindo iko hapo mwanangu, sijaelewa hii mwanangu. Taro nipigie ngoma pamoja sana mshikaji wangu kutoka hapo ulipo. Habari Swaiba anaitwa Brighton kutoka Nyamikoma, anaomba ngoma pamoja sana Brighton. Yes, Dynamo anaitwa Balele Deo sister wa Kalemela. Kaka Taro, naomba ngoma ya Real Joff pamoja sana, umetisha sana Kinyamwezi. Dynamo Winfrida Stefano ndani ya Lamadi. Kaka Taro, tuko pamoja kama hutojari, gonga ngoma ya best naso Helena. Du, atari na nusu. Anthony kutoka na Muhula, naomba ngoma ya pamoja sana. Anthony ni kama vile amefunga gurudumu hili hapa kwa siku hii hapa leo. So, ladies and gentlemen, mimi nikushukuru sana kwa wembo umekuwa na mimi toka mida fulani hivi ya saa 8 kamili za mchana mpaka hivi sasa ni saa 9 na dakika 56 kwa saa za Afrika Mashariki. Tukutane kwenye michongo mingine. Mimi ni Taro Michael Mjora. Yes, last bono is mambo na kuota.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

walisema na watasema, lakini sisi tunasonga mbele. Ni kwetu kwanza. Kipindi cha nyimbo za asili kinachopiga ngoma kutoka kila kona. Ukisikia kwetu kwanza, fahamu tu hiyo ni familia kubwa. Hapa zinapigwa ngoma laini. Maya.

0: Wazee wanasema mtu lazima asimame na acheze.
1: Pamoja na babu wanu mwiguri. Mkami.
0: Hii ni Kwetu Kwanza, familia kubwa. Hatuachi mtu nyuma. Ni kila siku ya Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Tuwazime si

0: Naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Dakika 9 baada ya saa 10 kamili za jioni, msikilizaji, kwa saa za Afrika Mashariki. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, msikilizaji. Karibu sana kwenye kipindi hiki cha Kwetu Kwanza. Lakini leo kutakuwepo na mabadiliko kidogo. Katika saa ya kwanza tutakuwa na kipindi maalum, na baadaye saa ya pili tutaendelea kama kawaida. Mimi ni Thomas Masalu, nikukaribisha sana msikilizaji tuweze kusogea pamoja na uweze kutegea sikio 91.7 Mazingira FM kutokea Bunda mkoani Mara, popote pale ambapo unatusikiliza kupitia masafa hayo ya 91.7, uwe ndani ya mkoa Mara ama uwe katika mkoa wa Simiu, Mwanza na maeneo mengine. Karibu sana tuweze kuungana pamoja hadi pale ambapo tutakuwa tunafikia tamati. Na mgeni wangu ambaye nitakuwa naye hapa tukizungumza masuala ya elimu kwa umma kuhusu masuala vipimo, lakini pia tutajikita zaidi kuelekea msimu wa pamba. Na ukumbuke hivi karibuni bei ya pamba imetangazwa, namna ya kuuza ile wanasema bei elekezi ya kuanzia imeshawekwa wazi. Lakini tutangalia maadhimisho ya siku ya vipimo duniani Mei 20 ambayo itafanyika kwa mwaka huu. Nipo na meneja wakala vipimo mkoa wa Mara, bwana Baliso Charles Kapesa, ambaye nitakuwa naye hapa katika saa hii ya kwanza tukizungumza mambo ambayo nimekwambia. Pengine inaweza ikawa ni kitu kigeni kwako ukisikiliza, ama ukisikia kitu kinaitwa vipimo utaweza kufahamu, ama ukisikia wakala wa vipimo mkoa wa Mara na pengine inakuwa ni jambo geni kwako. Na kwa nini tunazungumza masuala ya vipimo, kwa nini pia tunazungumza kuelekea msimu wa pamba, na kwa nini pia tunaangazia kuhusiana na maadhimisho ya siku vipimo duniani, na pengine msikilizaji utaweza kufahamu. Utanivumilia na utaniwa radhi kutokana pia na sauti yangu inavyosikia ama inavyosikika kutokana na changamoto ndogo ndogo za kiafya, lakini naamini mambo hayataharibika, msikilizaji. Karibu sana tuweze kujumuika pamoja popote pale ulipo, msikilizaji. Kama ambavyo nimekwambia, ni saa 10 sasa na dakika 11 kwa saa za Afrika Mashariki. Bwana Kapesa, karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Karibu sana. Kuna msikilizaji anatamani kufahamu sasa, maana nimetoa intro kwamba bwana leo tunaangazia hiki, lakini bwana Kapesa sasa ni nafasi yake pia kuweza kusikika. Karibu sana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji wote kwa kuwa pamoja nasi siku ya leo. Naitwa Balisco Charles Kapesa, ni manager wakala wa vipimo mkoa wa Mara. Wakala wa vipimo ni taasisi ya serikali iliyoundwa kwa mujibu wa sheria, iliyounda wakala za vipimo, lakini iliunda wakala za serikali, lakini lengo kubwa ilikuwa na madhumuni ilikuwa ni kupunguza mzigo kwa serikali na kusogeza huduma bora kwa wananchi. Majukumu makuu ya wakala wa vipimo ni pamoja na kuiwakilisha nchi katika masuala ya vipimo duniani, katika mikutano, katika mikataba inayohusu mambo ya vipimo. Lakini pia jukumu kuu lingine lilikuwa ni kumlinda mlaji kutokana na matumizi sahihi ya vipimo, kwa mfano kwenye matumizi ya gesi, matumizi ya mita za maji, mita za umeme, vituo vya mafuta, muda wa maongezi, mizani za madukani na masokoni. Vyote hivyo ni jukumu kubwa la wakala wa vipimo. Pia kutoa ushauri kuhusu masuala ya kitaalamu ya usio vipimo kwa jamii na serikali. Jukumu lingine ni kuhakiki wa bidhaa zilizofungashwa. Bidhaa zote zilizofungashwa, kwa mfano mikate, soda, bia, maji, mafuta ya kula, ni jukumu letu la msingi kabisa kuhakikisha vyote vinafikia kwa mteja vikiwa katika ujazo na uzito ulio sahihi kabisa. Pamoja na yote, na tunafanya uhakiki wa ukaguzi wa viwanda vyote vya ndani na bidhaa zote zinazotoka nje ya nchi kupitia katika mipaka yetu ambayo iko katika kila eneo la nchi yetu. Kwa leo nilitamani sana ndugu mtangazaji, wasikilizaji wetu, tujikite katika maeneo mawili makuu. Eneo kuu la kwanza, tunaelekea katika msimu wa pamba. Na eneo la pili, kama tunavyojua, kila mwaka wakala vipimo tunaazimisha siku ya vipimo duniani ambayo inafanyika kitaifa kila tarehe 20 ya Mei ya mwaka 2026. Ni Jumatano wiki ijayo. Tukienda moja kwa moja katika msimu wa pamba. Msimu wa pamba tayari umeshafika na tayari umeshazinduliwa kwa taarifa nilionayo, lakini kwa mkoa wetu wa Mara ununuzi bado hujaanza rasmi. Tunategemea muda wote utatoka mwongozo ili tuweze kuendelea na zoezi. Tumekuwa na mafanikio mengi, na nipende tu kuwashukuru watumishi wa wakala wa vipimo, kwani pamoja na uchache wa vitendea kazi na upungufu wa watumishi, lakini tumekuwa tukifanya kazi mkoa mzima tukihakikisha tunatimiza majukumu yetu ya kila siku. Katika msimu wa mwaka jana 2025 tumefanya uhakiki wa AMCOS 156. Lakini zilikuwa na jumla ya mizani 201. Na ni mizani 8 tu zilikutwa na makosa ya makusudi. Na waliohusika tuliwachukulia hatua za kisheria. Ukiangalia inaonyesha kwa mkoa wetu hakuna tatizo kubwa la mizani, ila bado yapo malalamiko mengi toka kwa wananchi kuhusu kuibiwa. Pia hata AMCOS nao wamekuwa na malalamiko, wakipeleka pamba viwandani wanakutwa na hasara kubwa sana. Katika kufuatilia malalamiko haya tumegundua mambo kadhaa. Jambo la kwanza, zipo AMCOS zinamiliki mizani miwili miwili. Wanakagua mzani mmoja, lakini mzani mmoja mwingine wanakuwa wameuchezea. Wakati wa uhakiki na ukaguzi ule wa kustukiza, unapita kwenye AMCOS unaona iko sawa, kumbe kuna mizani zinabadilishwa. Jambo la pili, zipo mizani za AMCOS baadhi wanachezea kwa makusudi. Wanakata sili, wanarekebisha ndani, lakini pia wanatafuta wale mafundi redio na electronics, wanaziadjust, wanazirekebisha kwa lengo la kuiba kwa makusudi kabisa. Lakini tatu, pia kuna wakati wa usafirishaji, baada ya kuwa mkusanya pamba kwenye magala yetu, kuitoa ile pamba kwenye gala kuipeleka kiwandani, kumebainika pia kuna ubadhilifu mkubwa sana katikati unaofanyika hapo. Na hiyo ndio inapelekea ukifikisha mzigo kiwandani, ukipiga hesabu ya mzani ambao umetumika kukagua na kupima pamba kwenye gala, kiwango kile kinakuwa tofauti na kile ambacho kinapokelewa kule kwenye viwanda. Kwa hiyo inaleta malalamiko makubwa sana. Lakini pia kuna mchezo, baadhi ya viwanda wanafanya pia mchezo kwenye mizani ile kubwa ya kupimia pamba. Kwa hiyo wanapoleta AMCOS kupima pamba yao pale wanakutwa na hasara. Kwa hiyo sisi kama wakala wa pimo nipende kusema tu, msimu huu tumeamua kuhakikisha kila mkulima wa pamba atapata stahiki ya jasho lake. Yaani kila kilo moja ya mkulima itaenda kujenga ustawi stahiki sawa na jasho alilotumia kulima. Haiwezekani mkulima apewe mbegu, apewe dawa, alime shamba aiza la kwake au atakakodi, avune, alafu nguvu na jasho lake lote lipotee siku moja tu ya kuuza pamba yake. Tutamchukulia hatua kali sana msimu huu mtu yoyote atakayebainika kuhujumu, awe mtu wa AMCOS, awe ni fundi, awe ni afisa, yoyote atakayebainika, serikali kupitia wakala wa vipimo tutachukua hatua kali za kinidhamu. Na katika hayo tumejipanga msimu huu kufanya mambo yafuatayo. La kwanza, tutahakisha tutatoa elimu kwa AMCOS zote. Na tutahakisha mizani zote zimehakikiwa na zimefungwa sili na zimewekewa stika ya serikali, na ndipo tutaanza kununua pamba. Jambo la pili, tutafanya kaguzi za kustukiza muda wote wa msimu kuanzia mwanzo hadi mwisho, na kuchukua hatua papo hapo kwa mtu atakayebainika na makosa aina yoyote yale. Jambo la tatu, tutaendelea kutoa elimu kwa wakulima kupitia vyombo vya habari kama hivi, ili kuwawezesha kujua haki zao na jinsi ya kutambua stika na sili za serikali. Haki ya msingi kabisa ya mkulima ni kuhakiki mzani kabla ya kupimiwa pamba yake, kama huo mzani huo umehakikiwa una stika na una sili ya serikali. Na ikibainika tu mzani ule sili imekatika, unatoa taarifa. Tutatoa hapo mwishoni, nitatoa mawasiliano ili kuweza kurahisisha zoezi zima. Kitu cha nne, kila kituo cha kununulia pamba katika msimu huu kutakuwa na namba mahususi imegongwa muhuri wa WMA, ambayo mkulima ataitumia kuangalia kama inafanana na iliyoko kwenye mizani inayonunulia pamba. Ikiwa tofauti, asiuze pamba yake na atoe taarifa kwa bodi ya pamba au kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Pia atatoa taarifa ofisi ya wakala wa vipimo ili tuweze kushirikiana kwa pamoja kuchukua hatua za haraka. Nitoe wito tu kwa wakulima, jitahidi katika msimu huu hakikisha unakagua mizani kabla ya kuuza pamba. Pia hata kwa AMCOS zote wahakikishe mizani zao ziko sahihi muda wote wa kununulia pamba, na kama kutakuwa na changamoto aina yoyote tuweze kuwasiliana ili ziweze kufanywa marekebisho mapema. Lakini kikutwa wakati wa ukaguzi wa inspection ile wa kushtukiza mzani wa pamba aina yoyote una changamoto, itajulikana kuwa wewe naye unahusika katika wizi wa pamba ya mkulima. Niwasihi pia wamiliki wa viwanda. Wamiliki wa viwanda, umefika msimu wa pamba. Msimu wa pamba ni kuhakikisha mizani zote zinazopimia pamba zimehakikiwa, na inatakiwa zihakikiwe mapema kuanzia hivi sasa, muda umeshafika. Zihakikiwe, zifungwe siri, na tutakuwa tunapita kuzikagua mara kwa mara kuhakikisha tunapunguza malalamiko ambayo yanajionyesha yaliyojitokeza kipindi cha msimu uliopita na misimu mingine iliyopita. Kwa hiyo katika msimu huu nitaomba ushirikiano. Tutashirikiana na kamati za ulinzi na usalama za serikali za wilaya, tutashirikiana na bodi za pamba, tutashirikiana na wenyekiti na watendaji wa vijiji pamoja na kata, tutashirikiana pia na wananchi moja kwa moja. Lengo letu kama wakala na jukumu kubwa ni kumlinda mlaji. Ndugu mtazamaji, tutalifanya kwa uaminifu mkubwa, na tutahakikisha safari hii pamba itakuwa na thamani kwa kila mkulima ili kukuza uchumi na ustawi wa katika kila jamii.
1: Labda tukiwa tunasonga mbele, tufahamu jambo moja kwamba ni mambo gani ambayo pengine mkulima anapaswa kuyazingatia sasa anapopeleka ama anapoelekea sehemu ya kuuzia pamba ili ama sokoni, ili kuepuka kule kupunjwa kwenye mizani kama ambavyo imeweza kuainisha kwamba kuna kipindi fulani mlifanya ukaguzi mkabaini baadhi ya AMCOS unachezea mizani na mmekuja na mikakati. Nini mwananchi anatakiwa kufanya mkulima?
2: Jambo la kwanza kabisa mkulima anataka kufanya kwanza ni kutambua haki yake ya msingi. Haki ya msingi ya mkulima ya kwanza kabisa ni kwa kukagua mzani kama umeshahakikiwa na wakala wa vipimo. Na mzani wote ambao umeshahakikiwa na wakala wa vipimo unakuwa umewekewa seal ya serikali, lakini pia kuna sticker ambayo itakuwa imewekwa pembeni, na ile sticker ina namba. Kwa hiyo kwa msimu huu wa 2026 ile namba ya sticker itakuwa imewekwa katika kila kituo cha ununuzi na kununulia pamba hadharani, ili kusudi mkulima akifika pale ataenda kuangalia ile namba, na ikiwezekana atakuwa na zinakili hata kwenye karatasi zao. Kwa hiyo akifika kituo cha kununulia pamba anaangalia namba alionayo ya serikali ndio namba ya ule mzani. Kama ni namba ule mzani, jukumu la pili anaangalia zile sili ziko sahihi, zimefungwa au zimekatwa. Lakini pia na stika imefunguliwa au inaonekana, maana hata stika ukiifungua inaharibika kabisa. Kwa hiyo stika iko intact, yani iko salama kabisa, haijafunguliwa, unapima pamba yako. Hayo ndio mambo ya msingi kabisa na ya kutambua kama mkulima.
1: Okay. Sawa, kama kuna jambo lingine pia tuweze kufahamu.
2: Jambo lingine, ofisi za wakala wa vipimo zitapita vijijini. Kila kituo cha kununulia pamba kwa maana ya AMCOS. Tutapeleka elimu kwa umma, tutakaa tutaongea na wananchi, tutawaeleza kwa mifano, tukiwaonyesha hizo sili zinafananaje, lakini pia hizo sili, hizo stickers zinafananaje, na kama itakuwa imechezewa inaonekanaje. Kwa hiyo nitoe wito tu, kuanzia wiki ijayo Jumatatu tutakuwa na zoezi kubwa la kwanza kuhakiki mizani za AMCOS. AMCOS zote zinatakiwa kuleta mizani zao kwa kila wilaya, tutatoa ratiba kupitia kwa vyama vya ushirika. Kota zihakiki. Baada ya wiki hii, wiki inayofuatia tutaanza kupita kila AMCOS na tutawaita wananchi, tutaomba wajitokeze kwa wingi tuweze kuwapa elimu, na lengo kubwa tushirikiane kwa pamoja ili thamani ya pamba iweze kuonekana katika kila kaya ambayo imelima pamba.
1: Sawa, msikilizaji, wewe andaa kama utakuwa na swali, maoni, ushauri, utapata fursa ya kuweza kuuliza ama kutoa maoni yako juu ya jambo hili ambalo leo tunaangazia na tunazungumza. Kuna mambo makuu mawili ambayo tunaangalia hapa. Zaidi ni kuelekea msimu wa pamba wenyewe, na zaidi katika masuala ya vipimo kama ambavyo umesikia, mizani zaidi, na namna ambavyo wakala wa vipimo mkoa wa Mara wanavyohakikisha kwamba mkulima haupotezi haki yako. Lakini tutaangalia pia swala hili la maadhimisho ya siku ya vipimo duniani, napo tutaweza kufahamu linahusu nini zaidi, nini kinaangaziwa zaidi katika hilo, tafanyia utafahamu. Lakini kama una swali, maoni, wewe tunza swali lako, utaweza kuuliza, utaweza kutoa maoni yako ama kuweza kutoa ushauri, tutaupokea hapa hapa. Kama ufafanuzi utatolewa na meneja wa wakala vipimo mkoa wa Mara, bwana Balso Charles Kapesa, ambaye yupo hapa ndani ya 91.7. Karibu sana bwana Kapesa.
2: Asante sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Asante sana ndugu mtangazaji na msikilizaji wetu wa Mazingira FM. Tuna jambo la pili ambalo lilikuwa ni kuelekea siku ya vipimo duniani. Wakala wa vipimo kila mwaka tunajumuika na mataifa yote ulimwenguni kuadhimisha siku ya vipimo duniani. Siku hii huadhimishwa kila tarehe 20 ya mwezi Mei ya kila mwaka. Lakini lengo la maadhimisho haya ni kumbukumbu ya kusainiwa kwa mikataba ya mita ambayo ilifanyika duniani miaka ya zamani, miaka 1875, katika kwa mashirika makubwa ya kivipimo duniani. Kauli mbiu ya mwaka huu ni vipimo kujenga imani katika utungaji wa sera. Metrology building trust in policy. Kwa nini tunaadhimisha? Hebu fikiria ndugu msikilizaji, tumetoka mbali sana enza mababu zetu wakibadilishana bidhaa, mfano unapeleka mbuzi unapewa mahindi. Hivyo hivyo unapewa nguo wanakuja wanachukua dhahabu. Enza mababu zetu miaka ya nyuma sana. Ikaonekana hakuna haki katika hilo. Ndipo dunia ikaamua kuwa na kipimo kimoja duniani ili kurahisisha utendaji kazi wa kila siku, pia kuwezesha biashara. Huwezi fanya biashara bila kutumia vipimo sahihi. Lazima utapata hasara. Na wakala wa vipimo kote ulimwenguni ndio wasimamizi kuhakikisha haki inatendeka kati ya mnunuzi na muuzaji, au mikataba au makubaliano yoyote. Kwa mfano, fikiria kusingekuwepo na makubaliano hayo ya msingi na usimamizi, nini kingetokea? Migogoro ingekuwa mingi sana, na kusingekuwa na imani kati ya mtu na mtu, pia hata kwa serikali. Biashara zingeshindikana kabisa. Dhahabu leo inachimbwa Bunda, lakini inaenda kuuzwa Dubai mpaka Marekani kwa sababu ya vipimo sahihi. Yani ukisema kilo moja ya dhahabu Bunda ni kilo moja ya dhahabu mpaka Ulaya, mpaka Marekani kwenye masoko makubwa ya dhahabu. Fikiria kuhusu viwanja vya mpira. Yani lengo ni kutaka kuonyesha vipimo vilivyo sahihi. Baada ya makubaliano yale, dunia imefunguka na kuweza kuonyesha kwamba inaweza kukua na kuza uchumi wa nchi na mtu mmoja mmoja. Mpira leo ni sehemu kubwa kabisa katika dunia, na kila watu wengi wanafuatilia. Vile viwanja vinatengenezwa kwa vipimo sahihi. Kwa hiyo usingetengeneza kiwanja ambacho kina vipimo vyako peke yako, hakitaweza kuchezeka. Ukijitengenezea cha kwako bila kufuata vipimo sahihi, haiwezekani. Vile vile fikiria kuhusu viwanja vya ndege, magorofa makubwa, SGR. Yote hii ni matokeo ya makubaliano yaliyofanyika na kuleta mapinduzi makubwa sana katika uchumi wa nchi na dunia kwa ujumla. Vipimo ni maisha. Bila vipimo sahihi wakati wote huwezi kuwa na jamii yenye ustawi. Pia uchumi wa nchi utaporomoka kwa sababu hutaweza kupanga mipango endelevu kwa taifa. Kwa mfano, utajuaje msimu wa mwaka kesho tupeleke ruzuku labda ya mbegu kiasi gani mahali fulani? Au tuweke hifadhi ya mafuta kiasi gani kwa usalama wa nchi yetu? Au wawekezaji watapata wapi takwimu za mazao ya kilimo, mifugo, gesi, mafuta kama rasilimali katika viwanda? Au utalindaje miundombinu ya barabara kama hauna vipimo sahihi? Ndio maana unaona kuna mizani zile kubwa za barabarani ili kuzuia uzito uliozidi, ili kulinda zile barabara zetu. Vipimo vinasaidia kutunza takwimu, ambazo takwimu hizo zinasaidia katika kutengeneza bajeti na kuwavutia wawekezaji kwa maendeleo ya nchi yetu. Asante sana ndugu mtangazaji kwa hiyo.
1: Haya. Dakika 28 baada ya saa 10 kamili za jioni, msikilizaji. Sasa wacha tukupe nafasi, na kwako msikilizaji, pengine umefuatilia, unatamani kuweza kushiriki nasi hapa na swala likitajwa kuhusiana na vipimo, na ukigusia swala la pamba unagusa watu wengi. Kama utakuwa na swali, ushauri, msikilizaji, karibu sana, na namba ya kutumia hapa ni 0656555571, 0656555571, na namba nyingine ni 0684600000 0787. Karibu sana msikilizaji, line ipo wazi ama line zipo wazi sasa msikilizaji, uweze kuuliza swali lako, uweze kutoa maoni yako, ushauri upo wazi. Karibu sana msikilizaji.
3: Unaongea na Ndabagija kutoka Kibara.
1: Karibu sana Ndabagija kutokea Kibara.
3: Nilikuwa napenda kuuliza kwamba huyo ndugu yangu huyo wa wakala wa vipimo.
1: Mhm.
3: Sababu kuna wakulima sana sio waelewa sana wa vipimo. Na hili swala lilishawahi kunikuta kama mimi mwaka 2010 kipindi nani niko sehemu moja naitwa Masinono.
1: Mhm.
3: Tuliibiwa sana. Na kuibua huko kutokuelewa kwamba ni nini kilicho kwa kinaendelea. Kumbe watu ile mizani ile ya zamani ya rula ile ni maana walikuwa wanatengeneza mambo yao wanahamisha. Sasa mimi kwa ushauri wangu ilikuwa tu ni kuendelea kuelimisha watu wapate elimu iliyotosha. Sababu nikiwemo na mimi mkulima inatuumiza sana tunapoenda kuibua kwa hali kama hiyo.
1: Mm.
3: Ndio nilikuwa natoa tu ushauri wangu.
1: Asante kwa ushauri. Nafasi ni ya kwako msikilizaji, kama utakuwa na ushauri, maoni, swali, line ipo wazi. Tunazungumza hapa na ameweza kusikika manager vipimo mkoa wa Mara, mawakala wa vipimo mkoa wa Mara, ambaye amezungumza mambo mbalimbali ikiwemo swala la namna gani ambavyo sasa wanapambana kuhakikisha mizani ambayo inachakachuliwa inaondoka sokoni. Habari za jioni. Salama sana, karibu sana.
4: Hii ni sauti ya Mabele Mapolo kutoka pande za Mwakijika Kijereshi, wilaya ya Busega.
1: Karibu sana kutokea Busega.
4: Ndio ndugu mtangazaji, na napenda kushukuru kwa hilo swala kwa wanunuzi wa pamba. Wengi wameyaeleza, tumeshawasikiliza, lakini sasa ndugu mtangazaji, kuna swala moja linajitokeza katika hii mizani yetu hii. Mizani unatoka kule kiwandani labda kwa wanunuzi imepigwa siri kila kitu, lakini sasa hivi walishagundua kwamba huu mjani tuwaibe vipi, tuwaumize vipi wakulima. Tunaumizwa kwa kutumia remote. Sasa hivi wanaunganisha remote. Mtu anakaa umbali wa kilomita hata, yaani nisiseme kilomita, hatua kumi. Unaona, hatua kumi. Endapo wewe ukienda kuuza pamba yako ukifunga kwenye shuka ukipima pale kwenye mzani, yaani ule mzani ndio anabonyeza ile remote ndio inatokea ni kilo kule. Unaona sasa? Sasa hilo mimi napenda tu serikali itusaidie kwa hilo. Mimi nabonyea kutoka hapa pande za Mwakijika Kijereshi ya Busega.
1: Haya, asante kutokea wilaya ya Busega mkoa wa Simiyu. Haya, line ipo wazi msikilizaji, kama una swali karibu sana. Karibu.
5: Asante sana.
1: Unaitwa nani na kutoka wapi?
5: Unaongea na Shiga hapo, Shiga Mashema kutoka Simiyu Dutwa.
1: Karibu sana kutokea Dutwa.
5: Nimemsikiliza sana Osa wa vipimo huyo.
1: Mm-hmm.
5: Lakini kwa sasa hivi wanunuzi wa pamba unaweza kukuta AMCOS ipo, wana matawi madogo madogo hapo kijijini, ndio wanaenda kuwaibia kule kijijini, wanasogeza sasa kwenye AMCOS hizi. Je, hao wataalamu wa vipimo watafanyaje ili kudhibiti vile vinani biofisi vidogo vidogo wanazonunulia hizo pamba? Alafu kama alivyosema huyo mwenzangu amemaliza kuongea huyo, wanatumia mambo mengi sana katika kuwaibia wananchi. Hata ile nani remote, mtu anakaa mbali anaunganisha vitu hapo. Wewe mkulima uelewi kwa sababu hujasomea vipimo. Tunaomba kama taratibu zipo, watuelimisha hapa kijijini.
1: Haya,
5: nashukuru sana mtangazaji hapo.
1: Haya, asante kutokea Dutwa. Bado tunapokea simu yako msikilizaji, baadaye tutaruhusu kuweza kupata ufafanuzi katika baadhi ya mambo ambayo yameweza kuulizwa na kushauriwa. Unasikika msikilizaji?
6: Halo.
1: Unaitwa nani na kutoka wapi?
6: Naongea na Kola kutoka Bunda.
1: Karibu kutokea Bunda.
7: Na waliza kwanza. Upe maji wa zaabu kwa mfano umepata. Unafanya fanyaja.
1: Sasa tunaongelea masuala ya kuelekea msimu wa pamba vipimo, lakini pia na kuelekea maadhimisho ya siku vipimo duniani Mei 20. Kwa hiyo sisi tuzungumzie masuala ya upimaji wa dhahabu hapa. Karibu sana msikilizaji.
8: Taro Michael Mjora.
1: Sio yeye, ni Thomas.
8: Taro Michael Mjora.
1: Sio yeye, ni Thomas.
8: Aise hapo mbatika kuongea na shukrani mwana wa midenge nikiwa pande zangu za hapa Nyasura langu rasio hapa.
1: Haya, karibu.
8: Aise, kwa kweli tuseme kwamba walima pamba sasa hivi nadhani hawa wanaotununulia pamba wana bei ndogo sana. Kwa sababu kwamba ndio maana hata mara nyingi watu sasa hivi atulimi pamba. Kwa sababu yake bei imekuwa ni ndogo sana kwa wakulima sisi kama sisi, ndio maana nasikia tu hata angalau tunashindwa kunaniku.
1: Nadhani hujafuatilia kipindi bosi wangu. Ungekuwa umefuatilia sidhani kama ungeanza kuzungumzia masuala ya bei. Ndio maana ambao umefuatilia wanauliza masuala mizani. Bado nafasi ni yako msikilizaji, kama umefuatilia vyema na unatamani kuweza kuuliza swali, karibu sana. Line ipo wazi kupitia namba za simu ambazo tunatumia hapa ni 0656555571. Na namba nyingine ni 0684060007. Ndio namba ambayo unaweza kaitumia msikilizaji. Unaweza kuzitumia namba hizo kuweza kuzungumza nami hapa. Kama utakuwa na swali, maoni yapo wazi. Habari, mimi naitwa Joshua, napenda kumuuliza mtaalam. Kwa hiyo unatambuaje kuhusiana na mzani kwamba huu umechakachuliwa? Sema kutokea Msoma. Tutambuaje mzani kama umechakachuliwa? Anaitwa Joshua. Haya, asante kutokea hapo ulipo. Mwingine anasema nampongeza sana mtaalamu kutoka hapo, anaitwa Musa Hasani. Nampongeza sana, elimu aliyotoa imeeleweka. Kikubwa kilichobaki sasa ni wataalamu wakulima kuzingatia kila ambacho wameelekezwa. Mwingine pia anaitwa Musa, anasema naitwa Musa. Mimi nauliza mbona ukienda kupima unakatwa kilo ya kifungashio? Mimi napenda kuuliza, naitwa Musa naye. Hajasema kutoka wapi. Kaandika tu naitwa Musa, mbona ukienda kupima unakatwa kilo ya kifungashio. Kwenye line kuna msikilizaji. Karibu.
9: Habari hapo Thomas Masalu.
1: Salama sana. Sauti ya nani hii na kutoka wapi?
9: Hapa kutokea kando kando wa mto Bugwema Msoma, ni Gwanoni Dede mchunga ng'ombe.
1: Karibu sana.
9: Asante sana. Mimi nilikuwa na swali moja kwamba hiyo wakala wa vipimo, yeye anahusika na vipimo vya pamba tu au mizani yote? Alafu na swali jingine ni kwamba hiyo elimu mbona huku vijijini hatujawahi kuitoa wakati sisi kundo tulalima? Wanapita tu mjini huko, lakini huko vijijini huko watufuatilii. Na sisi wa vijijini ndio tunaolima pamba, na wakija huku kuuza pamba tunaumia sisi huku, lakini kukosa elimu hatuna. Lakini elimu angetuletea huku vijijini tungeweza kujua. Kwa mfano mimi sasa hivi nimeelewa kwamba nitakapoenda kupima pamba nitakuta ile nembo, nitaichunguza, nitakuta namba zile, lakini kwa mwingine asikilize redio. Kwa nini asije huku Msoma vijijini, Bugwema, Mlangi, Mabui, akapita na yeye elimu tukaelewa vizuri zaidi, rudi kando kando kutubugwema hapa.
1: Haya, asante. Mwingine pia alikuwa na tuma message yake hapa, anasema okay, kwenye line kuna msikilizaji. Unasikika?
10: Halo.
1: Unaitwa nani na kutoka wapi?
10: Ndugu mtangazaji, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji. Napatikana masindano mtamu limani kujaluoni hapa kwa okay. Marekani.
1: Okay, karibu sana kutokea hapo masindano Msoma.
10: Asante sana. Mimi kwanza na uona sikitika kwa sababu wakulima wengi wao wako kijijini, na nikisema kwamba eti mjini, hata mjini nikisikia anasema kwamba eti hawana sehemu ya kulima, lakini huku kijijini tunahangaika. Kwa nini hao wataalamu wasio wanatembea huku kijijini, hata ikiwezekana wanafanya semina hata wiki moja kwamba endapo mkulima ukienda labda kwenda kuuza pamba yako itakuzingatia hili. Nikikumbuka kwa hapo nyuma nilikuwa natumia pamba kupima hili kilo ya rola. Nilikuwa napewa elimu kwamba kivuka mstari hapa ni kilo fulani, hai kivuka mpaka mwisho hapa nilikuwa naibiwa. Sasa ningeomba kitu kimoja kwamba hii kilo la kwa sasa hivi ile kilo ya rola bado inaweza kuendelea au ilishapotea hivi hivi, kwa sababu hii mimi sasa nimeanza kunywa pamba nilikuwa tumia ile kilo ya kufuta ile ya rola. Lengo la pili nakuja ni kwamba pamba yangu endapo napeka stone, lakini ni bahati mbaya na bahati nzuri kwa Kenya shia iko njiani. Lakini kifika stone wananikata kilo 5 au kilo 10 eti kama niweka maji. Hapo wataweza kusaidieje kwamba ile mvua haijathiri pamba yangu kwa kiasi kwamba labda nipata ajali njiani ndio kunikata kilo njiani kama eti nimeweka maji wakati mvua imenyesha njiani. Naomba nipe utaratibu kwamba nafanyaje hizi basi sikate kilo nyingi.
1: Haya, asante kutoka hapo ulipo. Mesikika swali lako ambalo umeweza kuuliza. Haya, tupokee simu moja tupate ufafanuzi. Unasikika msikilizaji? Pole, unaweza karejea tukakusikiliza kila ambacho utahitaji kupata ufafanuzi. Haya, kwenye line kuna msikilizaji. Pole. Karibu sana mtaalamu tuweze kufahamu katika baadhi ya haya ambayo ameweza kuulizwa, wengine wametoa ushauri. Karibu sana.
2: Asante sana mtangazaji. Nilikuwa naomba nirejee kwa ujumla afu nitazidi kumjibu mmoja mmoja kila mmoja alivyouliza swali lake. Msimu huu wa mwaka 2026 wakala wa vipimo tumejipanga. Maki mengi naona yametokana na masuala ya elimu na jinsi ya kupata taarifa na kutambua mzani gani umehakikiwa na kila kitu. Hapo awali tulisema tutahakikisha elimu imetolewa kwa AMCOS zote na mizani zote zimehakikiwa na kuwekwa sili na stika kabla ya kuanza kununua pamba. Lakini hilo litaenda sambamba moja kwa moja. Tutapita vijijini, kuna mwenzangu wa kule Bugwema, Murangi, tutapita vijijini kuwaelimisha wananchi kwa macho. Tutawaita, tutawapa elimu ya kutosha, tutawaonyesha sili zinafananaje, tutawaonyesha stika zinafananaje, tutawaonyesha hizo namba za sili tutakazoweka katika kila eneo la ununuzi wa pamba zinafananaje, ili lengo kuu ni kuhakikisha kila mkulima anakuwa na uelewa wa kutosha na ujue ujanja ulikuwa ukifanyika zamani usiweze kufanyika tena. Lakini pamoja na hilo tutafanya kaguzi za kustukiza kila muda kuanzia mwanzo wa msimu ya nyuma tulikuwa na changamoto zinajitokeza, wakati mwingine changamoto za usafiri, idadi ya watumishi wanakuwa pungufu, lakini mwaka huu tumejipanga kuanzia mwanzo tunapofungua msimu mpaka tunafunga msimu tutafanya ukaguzi wa kustukiza maeneo yote yanayolima pamba kuanzia Lolia, Butiama, Msoma vijijini, Bunda yote, yani kwa maana mpaka Msoma mjini kuna baadhi ya maeneo wanalima pamba. Kwa hiyo tutazunguka maeneo yote, tutafanya ukaguzi wa kustukiza katika mezani, na ndio maana nilitoa wito kwa wenzangu wale wa AMCOS wahakikishe mizani zao ziko sahihi muda wote. Tukikamata mzani wakati tunafanya inspection, sisi tutachukulia moja kwa moja walikuwa wanaiba kwa makusudi na tutachukulia hatua za kisheria papo kwa papo. Pamoja na hilo tutakuwa tumeweka namba mahususi ambayo katika kila kituo namba ile itakuwa inafanana na namba ya stika ya kila mzani, ambayo namba hiyo kila mkulima atatakiwa kuwa nayo ili kusudi akienda kuuza pamba yake anakagua ule mzani una namba hiyo ambayo inafanana na ile ya serikali iliyotolewa katika kila kituo. Kama zinafanana utapima pamba yako vizuri, lakini baada ya kujiridhisha stika ipo na sili ipo. Kuna mchezo unafanyika, kuna mwenzangu mmoja wa Bariadi anasema wanatumia remote kwa mbali wanarekebisha. Tumefanya tafiti za kutosha, tuna mbinu nyingi, zingine tunaogopa kuziweka hapa tutakuwa tunawafundisha. Lakini kiujumla tumeshazifahamu zote, na tutakachokifanya safari hii wakati tunapita kwenye inspection ile ya kawaida huwa tuna mbinu ya kuweza kukagua mzani tukajua mzani huu umeguswa au haujaguswa na mtu aina yoyote. Unaona? Kwa hiyo hata ile mizani ambayo ni ya electronic ya digital ambayo inatumika kwa mkoa wa Simiyu na yenyewe kuna mbinu ya kuweza kujua huu mzani huu, hata kama akitumia remote tutaukagua. Tukigundua tu umetumika na remote tutawachukulia hatua za papo kwa papo. Tutazunguka na tutashirikiana, kama nilivyosema toka awali, tunashirikiana kwa karibu sana na wenyekiti wa serikali za mitaa na pamoja na watendaji pamoja na kamati za ulinzi ili kuweza kurahisisha yote hayo. Sasa narudi kwenye yale maswali yetu yale. Kuna ndugu yangu wa Kibara alikuwa anatoa pongezi, nashukuru sana kwa elimu ya umma kuendelea. Naona, nashukuru sana. Kuna bwana Mabele wa Busega kule. Anasema watu wanachezea mizani. Watu wanachezea mizani na alikuwa anatamani sana kuona kwa ujumla kwamba kujua ni kwa watu wanachezeaje mizani. Kuna watu ambao sio waaminifu. Na sio watu, kuna amkosi ambazo sio waaminifu. Wao kama wakala kimo tumekubaliana kimsingi wakati tunawapatia mizani baada ya ukaguzi tutawapatia elimu ya kutosha na tutawapatia maelekezo ya kutosha nini cha kufanya. Kwa hiyo wale ambao sio waaminifu mmoja mmoja tukiwakamata tutawachukulia hatua moja kwa moja kwa vile tutakuwa tunashirikiana na bodi ya pamba watanyang'anywa mpaka na leseni ya kununua pamba. Kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha mkulima anajikwamua kiuchumi kutokana na kilimo cha pamba. Na ndio maana serikali imewekeza fedha nyingi kuhakikisha mkulima kilimo cha pamba kinamuinua. Kuna ndugu yangu wa Dutwa. Dutwa anasema kuna watu wanatumia, kuna watu wanakwenda kununua zile pamba kule vijijini afu wanakuja kuuza. Tutatumia mbinu gani kuweza kuwapata hao watu? Kwanza nashukuru sana kwa hiyo taarifa. Nimeiandika, nimeichukua kama ilivyo. Hiyo ni sehemu moja hapo ya elimu ambayo tumeitoa na ni mafanikio makubwa sana. Ni kitu kipya na nimekichukua na tunaenda kukifanyia kazi. Kwa hiyo malangu nitashirikiana na meneja mwenzangu wa Simiu ili swala hili na lenyewe tuliingize kwenye mkakati wetu wa kudhibiti. Watu wasiende kuchukua pamba moja kwa moja kwa wakulima. Ni marufuku. Mkulima ataenda kuuza pamba yake moja kwa moja kwenye kituo cha kununulia pamba ambacho ni AMCOS. Nakushukuru sana ndugu yangu Waduto kwa hiyo. Kuna mwingine msikilizaji kutoka Bunda alikuwa anasema, alikuwa anazungumzia kuhusu habari ya dhahabu. Tutakuja, kuna vipindi vinaendelea vingine tutakapokuja kuzungumzia masuala ya dhahabu na upimaji na kila kitu tutalifafanua kwa ukaribu zaidi. Lakini mwishoni usisahau kuchukua, kuna namba ya simu nitatoa ambayo wewe ukipata hiyo unaweza kanipigia baadaye, baada ya kipindi tutakupa ufafanuzi wa kutosha husiana na hilo swala. Kuna ndugu yangu mwingine yeye alikuwa anatoa shukrani, akawa anazungumzia habari za bei pia, huyu naye atachukua namba atanitafuta, tutamuunganisha na watu wa bodi ya pamba, wao watampatia ufafanuzi mzuri kuhusiana na upangaji wa bei zinavyopangwa kitaifa. Kuna bwana mwingine anaitwa bwana Joshua anauliza unatambuaje mizani umechakachuliwa kutoka Msoma pale. Kikubwa ambacho mwananchi anatakiwa kukifanya wewe ni kuhakikisha ule mzani una siri ya serikali ambayo haijaguswa, haijakatwa. Lakini pia una stika ambayo haijabanduliwa. Stika yetu ina gundi kali sana. Ikishabandikwa mara moja, ukiibandua akiirudisha itagoma, lazima atabidi aweke magundi gundi. Ukiona tu dalili ambazo zitakupa mashaka, tutakuwa tumetoa namba hapo mwishoni. Usiuze pamba yako, toa taarifa. Lakini ukuta mzani una siri na una stika na namba hiyo ya siri inafanana na namba ambayo tumeitoa serikali, tumegonga muhuri, huna shaka kabisa ya kuuza pamba yako. Uza ukiamini wakala wa vipimo tumesha ukagua na mzani uko salama kabisa. Musa Hasani huyu alikuwa anatoa ushauri wa, anasema elimu imeeleweka, kinachotakiwa sasa hivi ni kupita maeneo ya vijijini kutoa elimu. Tutapita tunaanza nafikiri wiki ijayo kama mwongozo utatoka kutoka bodi ya pamba ununuzi wa pamba, na sisi tutaanza moja kwa moja kupita vijijini kote, tutapita kwa wilaya zote ambazo zinalima pamba. Kuna ndugu yangu mwingine anaitwa bwana Musa naye anasema mbona ukienda kupima unakatwa kilo moja ya kifungashio. Kipimo cha pamba huwa unatakiwa upime ile pamba yenyewe. Pamba yenyewe sasa uwezo kaipima bila kuwa na kifungashio. Kiuhalisia inatakiwa upate thamani ya pamba yenyewe. Yaani uzito wa pamba yenyewe. Yaani kwa mfano kama pamba ni kilo 10, ni pamba kilo 10 ukiondoa na kile kifungashio. Kuna makubaliano yalifanyika huko nyuma ambayo naamini watu wa bodi ya pamba watakuja kuyatolea ufafanuzi. Na ni makubaliano kabisa kwamba ndio watatoa kilo moja kwa ajili ya ile shuka.
11: Okay.
2: Na ili isiwe hivyo sasa, itabidi sasa kila shuka ikifika pale unamwaga pamba chini, ipimwe shuka ina uzito kiasi gani, alafu urudishe tena pamba sasa kiusafi wa pamba, na hilo zoezi lenyewe linakuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa ndugu yangu, kama utakuwa na changamoto na hilo sana, pia nitatoa namba unaweza tukawasiliana tukakuunganisha na watu wa bodi ya pamba, watu wa ushirika kwa ufanuzi zaidi. Bwana Musa kutoka kule Bugwema kule anasema, alikuwa anasema pamba au mizani yote, kwa nini elimu haitolewi vijijini? Tunazunguka miaka nyuma, tulikuwa tunazunguka, wakati mwingine unakuta changamoto inakuwa tu kuna kuzorota. Kipindi fulani cha pamba ilitokea hapo katikati, lakini sasa hivi serikali imeweka nguvu tena kwenye zao la pamba, na hata bajeti tayari ipo maeneo ya Bugwema, maeneo ya Mlangi, yote ile majita vijijini tutapita kila kijiji kutoa elimu kwa umma. Lakini sasa kingine ambacho ningeweza kushauri kwenye hili pia, kulingana na mkoa unakuwa na maeneo yanakuwa, tujitahidi kusikiliza sana vipindi vya redio, kwa sababu tutaendelea kufanya vipindi hivi mpaka msimu utakapokwisha. Tutakuwa tunakuja, tunapeana elimu, tunapeana changamoto, tunashirikiana kwa pamoja, tunaweza tukazitatua kwa pamoja. Na elimu ya redio inaenda mbali sana kuliko ya kuzunguka kijiji kimoja kimoja. Ukienda na gari, watumishi wawili na meneja, ukazunguka kwa

0: pamoja na mizani mingine inaitwa Solta wa kilo 100 na kilo 200. Lakini sharti ni moja tu, lile ambalo tunazungumza kwamba lazima iwe na siri ya serikali na iwe na muhuri wa serikali. Muhuri wa serikali maana yake itakuwa na ile siri ya serikali na itakuwa na stika. Kwa hiyo ukizikagua, procedure ya kukagua ni zote zitakuwa za same, zinafanana. Na ukiisi kuna tofauti, usiuze pamba yako. Na hata kwa wale zile AMCOS ambazo na malalamiko wakipeleka mizani, wakipeleka tu kwenye viwanda, wakifika kule wanapata changamoto. Ukigundua tu kuna changamoto imejitokeza aina yoyote, usiendelee kwenda kuchukua pamba yako kaenda kumwaga kwenye gala afu ndo ukapiga simu. Yaani hapo unapogundua kuna changamoto, baada ya kupima kwenye mzani umepeleka kilo 10,000 zinasoma 8,000, mwambie naomba hii gari rudi nyuma, ipaki, toa taarifa, tutakuwa barabarani, tutafika mara moja, tutaukagua mzani upya, tutajilizisha nini kimetokea. Lakini tu niwaombe muwe waaminifu, maana kuna changamoto nyingine imejitokeza wakati wa usafirishaji wa pamba. Mtu anachukua pamba kwenye gala kupeleka kiwandani, njiani mwingine anaangusha magunia njiani kwa sababu anajua pamba ni AMCOS, wanachukua wamekubaliana huko, ikifika kule kipungua anasingizia mizani. Kumbe kuna watu ambao sio waaminifu na wanafanya ubadhilifu wa maksudi na kuleta changamoto. Hilo nalo tutalifuatilia kwa ukaribu sana. Tutatumia vyombo vya ulinzi na usalama. Akibainika mtu tutamchukulia hatua moja kwa moja. Sijui nafikiri nimepitia maswali yote, labda kama kuna mwingine okay. Nimechanganya, nimesahau.
1: Kuna msikilizaji hapa anaitwa Juma, anasema kutoka Bunda. Anauliza, kwani mnajihusisha pia na kuangalia mita za maji? Maana malalamiko ni mengi.
0: Asante sana msikilizaji. Hilo ni la muhimu sana. Mita za maji ni sehemu ya mlaji. Kwa maana ya kwamba iko chini ya wakala vipimo. Mita sio mita za maji tu. Kwa faida ya wasikilizaji, mita za umeme, mita za maji, gesi za madukani, ukienda kununua gesi hakikisha ule pale kuna mzani unahakikisha gesi yako. Ukimtuma bodaboda hakikisha anapima gesi ndio unachukua. Mita ya maji hakikisha ina sili ya WMA. Ile sili pale utaona imegongwa muhuri umeandikwa WMA. Ukiona mita yako ya maji haina sili, maana yake hiyo mita haijapimwa. Waeleze mamlaka ya maji Bunda, Buwasa au Musoma, Muwasa au mamlaka ya maji aina yoyote, kwamba naomba mita yangu ikakaguliwe na ipimwe. Ikishapimwa na ikiwa sili. Kama mita haijapimwa, maana yake inaweza ikazidisha au ikapunja. Lolote inaweza likatokea. Kwa hiyo nitoe wito tu, kwa sababu limeulizwa na msikilizaji na ni manufaa kwa watu wote. Ukiona mita yako ya maji haina sili, jua mita yako haijapimwa. Na mamlaka za maji kwa mujibu wa sheria zinatakiwa ndio zipime hizo mita kabla ya kuzifunga kwa wateja. Na kuna moja aliuliza, nimekumbuka, kwamba pamba yake inanyeshewa njiani. Ikinyeshewa maji afika kule anakatwa siku kilo 7, kilo ngapi? Hili swala akimaliza tu kipindi anitafute, nitampa maelekezo mazuri na kumpeleka kwa watu wa bodi ya pamba. Watampa maelekezo ya kutosha.
1: Okay, sawa. Kwa sababu tupo bioni ama ukingoni, tujikite zaidi katika ujumbe, lakini pia sasa na mawasiliano. Maana kuna watu wengine naona kuuliza swali hadharani ni kwake ni ngumu, anataka ashike simu yake afa kutafuta wewe kimya kimya. Karibu sana kiongozi.
0: Asante sana mtangazaji. Mimi nipende kutoa usisitizo kwamba vipimo sahihi wakati wote ndio suluhu na mstakabali mkubwa wa maisha yetu. Uwezo kupata ustawi katika jamii au maendeleo katika serikali bila kuwa na vipimo sahihi. Na ndio chanzo kikubwa cha uchumi wa nchi. Kwa sababu bila vipimo sahihi huwezi kuwa na takwimu, huwezi kuwa na wawekezaji wa viwanda, huwezi kuwa na miradi mikubwa ya kimaendeleo. Hata ustawi wa jamii moja moja, kuanzia kwenye kilimo, kwenye mifugo, kwenye mazao ya mkakati ya serikali, bila vipimo sahihi huwezi kutoka. Namba zetu za mawasiliano, ipo namba ya bure kabisa, ni 0800 11 0097, 0800 11 0097. Hiyo ni namba ya bure kabisa, ukipiga itapokelewa, utaeleza shida yako, kama kuna changamoto, kama kuna ufanuzi atakupa ufanuzi, lakini itaelekezwa swali lako kama ni changamoto kwa moja kwa moja kwa muhusika, na utapigiwa simu moja kwa moja. Lakini nipende kutoa tu namba yangu, hii namba ya meneja wakala vipimo kwa maswala ya vipimo. wewe nipigie moja kwa moja kutoa taarifa malalamiko.

0: na ni namba 0789 691 384 0789 691 384. Hiyo ni namba kabisa mkononi, niko nayo mwenyewe, meneja mkala vipimo kwa kipindi chote cha msimu. Hata kama kuna maswala ya vipimo, nipigie simu kwa ufanuzi, kwa ushauri. Lakini msiache pia kufika kwenye ofisi ya wakala vipimo iliyoko Msoma mjini, Bweli, barabara ya Mahakama Kuu. Ofisi ni ya umma, ni bure kwa ushauri, kwa kila chochote kile. Karibuni sana, niwakaribishe watu wote. Karibuni sana.
1: Tukashukuru sana. Asante msikilizaji, dakika 56 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Tumekuwa na wakati mzuri hapa wa kuzungumza na meneja wa wakala vipimo mkoa Mara, Bwana Balso Charles Kapesa, na zaidi tumejikita katika swala zima la elimu kwa umma kuhusu masuala ya vipimo, na kujikita kwenye kuelekea msimu wa pamba, lakini pia ameangazia kuhusiana na maadhimisho ya siku ya vipimo duniani ambayo yanafanyika Mei 20 kwa mwaka huu. Mengi yamezungumzwa na umepata fursa pia kuweza kuuliza swali ama kutoa maoni juu ya kila ambacho kimesikika, lakini msisitizo wake anasema huu si mwisho, bali atarejea tena katika vipindi vingine kuendelea kutoa elimu kwa watu na kuweza kufahamu zaidi juu ya haya mambo ambayo yamekuwa pengine yanazungumzwa zaidi na watu na malalamiko, namna ya kufahamu elimu yenyewe. Na rejea hapa msikilizaji, baada ya ujumbe kutoka studio tutaendelea sasa katika saa ya pili ndani ya Kwetu Kwanza. Lakini kwa lisala kwanza tumelitumia vyema kupata hiyo elimu ambayo pengine ulikuwa haujui, lakini kuna kitu ambacho kitakuwa kimeongezeka kwako.

0: Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Standi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya macho yako.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Waleta Aluminium and Glass, wauzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Tunahakikisha kila mteja anapata bidhaa bora zinazodumu. Pia tunatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium ya kisasa, milango imara na ya kuvutia, kabati, bodi za aina mbalimbali, pamoja na partitions ofisi na nyumbani kulingana na mahitaji yako. Kwa uzoefu na ubunifu wa mafundi wetu mahiri, tunahakikisha kazi yako inafanyika kwa makini, ustadi na ufanisi ili kukupa matokeo bora yanayovutia na kudumu kwa muda mrefu. Usikose kuboresha muonekano na thamani ya nyumba yako au ofisi yako. Waleta Aluminium and Glass tunakuhudumia kwa uhakika na uaminifu. Wasiliana nasi kupitia namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, ubora wetu fahari yako.

0: Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764747563. Nyote mnakaribishwa.
1: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
2: Karibu katika kipindi cha Kwetu Kwanza, kipindi kinachokupeleka moja kwa moja kwenye mizizi ya utamaduni wetu. Hapa ndipo sauti za ngoma za jadi zinapogonga. Ala za asili zinapolia na sauti za wasanii zinaposikika.
3: Maskini wa leo mtajiri wa kesho, na tajiri wa leo ni maskini wa kesho.
2: Kuanzia milimani hadi tambarale, kutoka ziwani hadi jangwani, kila kabila lina hadhi yake na kila wimbo

0: tatu kwanza, mahali ambapo mziki wa asili na wasanii wake wanapata nafasi ya kusikika na kung'ara pia.
1: Kanomo Ulingosha Chidaga.
0: Ungana nasi kila Jumapili saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Wewe ni ndo maana wanakusema

0: anaitwa Nyamugwa Boy akiwa na Peace Love. Kazi inaitwa Nipokee. Dakika 18, 19, 19 msikilizaji, mara baada ya saa 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Bwana tumewasha.
1: Washa moto.
0: Kwa hili lisala mwisho. Hadi pale saa 12 kamili za jioni. Tunatumia dakika 60 msikilizaji. Paka sasa dakika 20 zimekata eh. Mimi mambo ataenda poa tu. Ataenda vizuri. Kuna mambo alikuwa ameandika message. Natuma ujumbe wake mfupi. Nasema leo Thomas umesahau kipindi. Hapana, hapana bosi wangu. Karibu sana kazi ya Kenya Mgoboi akiwa na Peace Love. Kazi nenda kwa jina la Nipokee. Ndio meme anza na sisi hapa.
2: Unasikiliza Mazingira FM. Unasikiliza Mazingira FM. Now Simon.

0: no pesa.
1: Y pues es historia.
0: Que tú, nene.

Kazi inaitwa pesa kutoka kwa mwanadada anaitwa Yugati. Dakika 30 baada ya saa 11 kamili za jioni.

0: Aya, kazi inaendelea msikilizaji, dakika 42 baada ya saa 11 kamili za jioni. Mwamba mwingine huyu hapa.
1: Yumba katunya tawalelo na hapa. Kwa ntonsenka na kayense. Elelo.

Dakika 53 baada ya saa 11 kamili. Kazi ya Kinyanda wa leo. Umetufikisha dakika hiyo 53. Saa 11.

kamati. Haya, asante. Kazi yake nyanda walele umesikika msikilizaji, ikienda kwa jina la utafutaji, ndio kazi yenyewe. Imetufikisha dakika 55 hapa. Mimi niweke dukta, asante kwa kunami kuanzia pale saa 10 kamili za jioni. Na katika saa ya kwanza tumeanza na masuala ya elimu kwa umma juu ya masuala vipimo, tukaangalia kuhusiana na kuelekea msimu wa pamba na masuala yale ya mizani, tukaangalia pia maadhimisho ya siku ya vipimo duniani kuelekea hiyo siku tarehe 20, na ikitajwa pia kwa mkoa wa Mara inafanyika pale Msoma. Kwa hiyo jiandae tu, kama utaweza kufika uweze kufika. Na saa ya pili tumetumia vyema kuweza kusikiliza baadhi tu ya kazi za wasanii kutoka maeneo mbalimbali wakifanya vizuri sana kutoka hapo. Lakini kwa risala kwanza leo limetumika kwa ajili ya elimu zaidi. Nikushukuru sana msikilizaji. Mimi ni Thomas Masalu. Nafikia tamati kwa wakati huu na kuacha na kazi yake Mwili Modo akiwa na Mawaya pamoja na Master Kinyonga. Kazi inaitwa Binadamu, ndio kazi ambayo na kuacha nao msikilizaji mpaka pale saa 12 kamili ambapo utaungana na DW.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Nawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya TW.
1: DW. Habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yasema Marekani haijatoa majibu ya maana kuelekea usitishwaji vita. Taiwan yasema ushirikiano wake na Marekani ni muhimu kwa usalama wa kikanda. Na mlipuko wa Ebola watangazwa dharura ya afya ya kimataifa. Habari kamili. Teheran. Vyombo vya habari nchini Iran vimesema Marekani imeshindwa kutoa uamuzi wa maana katika majibu yake ya hivi karibuni kuhusu pendekezo lililotolewa na Iran kuhusu masuala ya kuzingatiwa kuelekea usitishwaji vita. Katika pendekezo hilo, Iran iliitaka vita kusitishwa kikamilifu katika maeneo yote ikiwemo vita vya Israel nchini Lebanon. Iran pia ilitaka Marekani iache kuzingira bandari zake, iondoe vikwazo vyote ilivyoiwekea na pia kuachia fedha zake zinazozuiliwa nje ya nchi. Hata hivyo, Marekani ilitoa orodha ya mambo matano muhimu ya kuzingatiwa, ikiwa ni pamoja na Iran kumiliki kituo kimoja tu cha nuclear na ihamishe akiba yake ya urani iliyorutubishwa nchini Marekani. Marekani imekataa pia kuachia hata 25% ya mali za Iran zilizozuiliwa nje ya nchi au kulipia gharama ya uharibifu uliotokana na vita hivyo vilivyoanza Februari 20. Taipei. Rais wa Taiwan La Ching-te amesema kwamba mauzo ya silaha za Marekani na ushirikiano wa kiusalama kati ya mataifa hayo mawili ni muhimu kwa ajili ya amani ya kikanda. Ameyasema hayo katika taarifa aliyoitoa katika mtandao wake wa kijamii wa Facebook. Taiwan inaitegemea pakubwa Marekani katika kulinda na kuimarisha usalama wake kwa lengo la kuizuia China kutekeleza kitisho chake cha kukichukua kisiwa hicho kinachojitawala chenyewe. China inazingatia kisiwa hicho kuwa sehemu ya eneo lake. Kauli yake inajiri siku kadhaa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema mwendelezo wa mauzo ya silaha za Marekani Taiwan yanategemea namna maongezi yake yatakavyokuwa na China. Rais Trump alifanya ziara fupi Alhamisi na Ijumaa na kuonywa vikali na Beijing kwamba uhusiano wa mataifa hayo mawili utaharibika iwapo swala la Taiwan halitoshughulikiwa vyema. Havana. Mtandao wa habari nchini Marekani wa Axios umedai kuwa Cuba ina zaidi ya droni za kijeshi 300 na imeanza hivi karibuni kujadili mipango ya kuanza kuzitumia kuishambulia kambi ya jeshi ya Guantanamo, meli za kijeshi za Marekani na eneo la Key West jimboni Florida iliyo na umbali wa kiasi maili 90 kutoka Havana. Taarifa hiyo ambayo huenda ikatumiwa na Marekani kuanzisha mashambulizi yake Cuba inaonyesha ni kwa namna gani Washington inavyoiona nchi hiyo kama kitisho cha usalama wake kufuatia uwepo wa droni hizo na washauri wa kijeshi kutoka Iran walioko huko Havana. Axios imetoa taarifa hizo kwa kumnukuu afisa mmoja mkuu wa serikali ya Marekani ambaye hakutajwa jina. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limeutangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya ya kimataifa baada ya idadi ya vifo na maambukizi kuongezeka. Mlipuko huo mpya ulithibitishwa mwishoni mwa wiki hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vifo vingi na maambukizi yakiripotiwa mashariki mwa taifa hilo ambako hali ya usalama ni dhaifu. Mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mlipuko barani Afrika CDC, Daktari Jean Kaseya, alisema tayari hatua zimeanza kuchukuliwa za kudhibiti kusambaa kwa ugonjwa huo.
3: Tunafuatilia kwa karibu sana maendeleo ya ugonjwa wa Ebola ambao tayari umethibitishwa katika jimbo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Matokeo ya awali ya maabara yameonyesha kuwepo kwa visa kadhaa vilivyothibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, na uchunguzi wa kina wa kimaabara bado unaendelea ili kubaini aina halisi ya virusi hivyo. lakini tunajua tayari kuwa si aina ya Zaire. Kinachotia wasiwasi zaidi ni hatari kubwa ya ugonjwa huo kusambaa katika ukanda mzima kutokana na idadi kubwa ya watu wanaosafiri katika maeneo yaliyoathirika na nchi jirani, hasa Uganda na Sudan Kusini.
4: Notamment l'Uganda et le Sud Sudan.
2: Kwa ujumla watu 88 tayari wamepoteza maisha kwenye mlipuko huo, huku wengine 336 wakishukiwa kuwa wameambukizwa Ebola, ugonjwa huo uliogundulika kwa mara ya kwanza mwaka 1976, usababishwa na virusi na dalili zake ni pamoja na magonjwa na mgonjwa kuvuja damu. Na katika michezo, Chelsea imetangaza kwamba Xabi Alonso anachukua mikoba ya kuwa kocha mpya wa klabu hiyo ya soka ya Uingereza na atakinoa kikosi hicho kwa miaka 4 kuanzia Julai mosi mwaka huu. Kocha huyo aliyepata kuzifundisha Real Madrid na Bayer Leverkusen anakuwa kocha wa 5 kuteuliwa kuifufua Chelsea tangu aliponunuliwa na kampuni ya Blue. Mkataba huo unamrejesha Alonso kwenye soka la Uingereza baada ya hapo kabla kuchezea klabu ya Liverpool na kisha kuitumikia Real Madrid mwaka 2009. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn. Mimi ni Amina Abubakar.
1: DW Mwangaza wa Ulaya.
5: Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tunaangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Shule hizi zinajulikana kwa jina Efterskole kwa lugha ya Kidenish. Mimi ni mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo. Andamana nami hadi mwisho. Takriban theluthi moja ya vijana wote wa Denmark wenye umri wa miaka 15 hutumia mwaka mzima kujitafuta wenyewe katika vituo maalumu vinavyofahamika kama Efterskole, aina fulani ya shule za bweni ambako kinachozingatiwa zaidi ni ukuaji wa kibinafsi. Ni wakati wa vijana wanarika kukatisha mawasiliano na wazazi wao na kuonja maisha ya kuishi katika jamii kwa uhuru bila vizuizi wala sheria za wazazi wao, sana sana katika vijiji na maeneo yaliyo mbali na mijini. Lengo kuu ni kutumia mwaka mzima kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyoendesha shughuli zake na kufanya kazi, anasema Mette Sango, mkurugenzi wa shule ya Ole Rup Efterskole katika kijiji kimoja kidogo katika kisiwa cha Finn.
6: Handler om at blive klogere på tilværelsen.
7: Pia ni njia ya kujifunza kuhusu maisha. Hawapo huku tu ili kuwa bora katika jambo fulani ili waweze kupata kazi, lakini pia kujifunza wewe ni nani, jinsi ya kuishi maisha yako na jinsi jamii inavyofanya kazi. Na shule nzima imepangwa kuzingatia malengo hayo.
5: Shule nzima ya Efterskole imeanzishwa kuzingatia mfumo, juhudi na malengo haya. Kila kituo cha Efterskole huunda mtaala wake ambao kwa kawaida hujumuisha masomo ya msingi kama vile hisabati, Kidenish na Kiingereza, huku mengine pia yanalenga muziki, michezo au drama. Hata hivyo lakini hakuna alama zinazotolewa. Vijana ambao hawahudhurii shule za Efterskole huanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili mara moja. Wanafunzi wa Denmark pia wanachaguo la kufanya mwaka wa 10 wa shule baada ya miaka 9 ya lazima, ambayo pia mwanafunzi huwa hawekewi alama alizopata katika masomo. Katika shule ya Ole Rup Efterskole ambayo inaangazia muziki, idadi ya wanafunzi hapa inakaribia wanafunzi 100 kila mwaka. Ukiwa umesalia mwezi mmoja wa mwaka wake shuleni, CA Krause ana mambo mazuri tu ya kusema.
8: Nafikiri nimejifunza mengi kunihusu mimi mwenyewe. Nafikiri watu wengi husema hivyo pia. Nafikiri pia unajifunza tu aina ya watu na upenda kuwa karibu nawe. Na unajifunza tu kuhusu kushukuru kwa maisha na kuwa hapa. Unaweza kuhisi kweli inapofika mwisho katika mwezi mmoja na wewe ni kama, oh Mungu wangu. Hiki kwa kweli kilikuwa kitu ambacho nilikuwa na furaha sana kuwa hapa.
5: CA Krause, ambaye ni mtoto mkubwa kati ya watoto watatu katika familia yao, anasema kwa ujumla amefurahia karibu kila kitu katika shule hiyo.
9: I think the only like
8: Nadhani kitu pekee ambacho huwezi kukipenda ni kwamba unapaswa kufanya mambo mengi mwenyewe peke yako, na unapaswa kuzoea kuwa peke yako, kujisimamia mambo yako, na kusafisha chumba chako na kufua nguo zako na vitu kama hivyo. Hujazoea tu kuwa na wazazi wako karibu ambao wanaweza kufanya kila kitu kwa ajili yako.
5: Katika shule hiyo vijana wanatarajiwa kusafisha vyumba vyao na maeneo ya jumuiya na kusaidia kuandaa chakula. Zaidi ya hayo na masomo yao, wako huru pia kujumuika vile wapendavyo. CA Krause anakiri kwamba mambo yanakuwa mengi na wakati mwingine mtu anaweza kulemewa kiasi.
9: Yeah, I think another thing is that it can.
8: Jambo jingine ni kwamba inaweza kudhoofisha sana kijamii wakati mwingine. Uko karibu na watu kila wakati. Lakini tena unaizoea hali hiyo ya kuwa miongoni mwa watu wakati wote. Kwa hivyo sio kama shida kubwa.
5: Shule za after school huendeshwa kwa faragha. Katika chumba cha CA Krause ambacho anaishi na marafiki wawili, kuta zimepambwa kwa picha na mabango na harufu nzito ya manukato imetanda katika anga. Chumba hicho kina bafu, meza ya kuvalia nguo na seti mbili za vitanda vya kulalia vinavyoelekea shamba kubwa. Kunaanza kuwa na joto kidogo, kwa hivyo tuko nje sana. Tunakaa tu kwenye blanketi na kuzungumza au kufanya kitu, kucheza muziki au kuchora. Ndivyo alivyosema Ella Munoz, anayeishi na CA Krause. Darasa lao la somo la Kiingereza pia lilikuwa likifanywa nje ili kufurahia na kunufaika kutokana na hali nzuri ya hewa na jua. Nchini Denmark elimu ni bure, inalipiwa na kodi. Kuhudhuria shule ya after school hata hivyo kuna gharama. Shule hizo zinaendeshwa kibinafsi chini ya mkataba na serikali. Mwaka mmoja katika shule ya Olerup hugarimu kati ya euro 9,000 sawa na dola 10,000 na euro 13,200 ikiwa ni sawa na dola 15,000, na hutolewa ruzuku kulingana na mapato ya wazazi. Shule za bei nafuu zinagarimu euro 6,500 kwa mwaka. Licha ya gharama zote hizi, shule hizi hazizingatiwi kuwa za wasomi na zinasalia kuwa maarufu katika familia za tabaka la kati la Denmark. Wazo la shule za after school lilianza karne ya 19 wakati Nikolai Grundtvig, mchungaji wa kanisa na mwana falsafa, alipodai kwamba elimu inapaswa kupatikana kwa kila mtu na kuzingatiwa katika lugha na utamaduni na kukuza uhuru. Walimu hawafundishi tu katika shule hizi, bali pia wanaishi katika makazi ya wanafunzi na hutumia muda mwingi wa siku kuchangamana na kuzungumza na vijana. Ulla Hodgmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
10: When the school system has become very,
11: wakati mfumo wa shule umekuwa sana kama umahiri na mitihani na kadhalika, ni kama mwaka ambao huna shinikizo hili katika mabega yako, na kwa kweli unaondoka na unahama kutoka nyumbani. Na mara nyingi mbinu zinazotumika kufundishia shuleni ni tofauti na zile ulizozizoea.
5: Ene Lenekile, mwandishi wa habari wa zamani ambaye sasa anafundisha lugha ya Kifaransa, Kidenish na sanaa katika shule ya Olerup, anabainisha kwamba wanafanya kazi na mtu kamili, nia ikiwa ni kumjenga kimwili, kifikra, kisaikolojia na katika hali zote zinazohusu maisha ya mtu kadri inavyowezekana. Baada ya mwaka mmoja katika shule ya after school, wanafunzi wanaweza kujiunga tena na mfumo wa kawaida wa shule ili kuanza miaka yao mitatu ya mwisho ya shule ya upili. Utafiti umeonyesha kwamba vijana wanaokamilisha masomo katika shule ya after school wana uwezekano mkubwa wa kuanza na kumaliza shule ya sekondari, anasema Ulla Hodgmark, profesa mshiriki katika chuo kikuu cha Olbo.
10: We know actually that there is an effect.
11: Tunajua kwa kweli kwamba kuna athari, kwamba wanafunzi zaidi ambao wamekuwa shule hizi za bweni kwa kweli huanza katika shule ya sekondari na kwa kweli pia kukamilisha masomo yao. Kwa hivyo kuna matokeo chanya ya kuwa katika vituo hivi.
5: Huko Olerup, wanafunzi wengi wanajiandaa kurudi kwenye mfumo wa kawaida wa shule katika msimu wa vuli ama mapukutiko. Inatisha kwamba shule itaisha na lazima uende shule ya upili na kufanya kazi halisi ya shule na sio tu kuwa na utulivu juu yake, alisema Krause. Ingawa ni maarufu sana nchini Denmark, dhana hiyo bado haijasambazwa kwa mafanikio katika maeneo na nchi nyingine. Shule moja tu ya Efterskole imefunguliwa nje ya Denmark huko Korea Kusini, lakini baadaye ilifungwa kwa sababu ya ukosefu wa ufadhili wa kifedha. Naam, msikilizaji, hadi hapo ndipo unafikia mwisho wa kipindi cha Mwangaza wa Ulaya, ambapo leo tumeangazia shule maalum za bweni nchini Denmark, ambako kinachozingatiwa huko zaidi ni ukuaji wa kibinafsi wa wanafunzi wanarika. Umekuwa nami mtayarishaji na msimulizi wako Josephat Charo. Hadi mara nyingine, kwa heri.
1: DW Noah Bungo, jenga maisha yako.
12: Elimu ya kidijitali.
13: Hujambo na karibu kwenye vipindi vya Noah Bungo, jenga maisha yako kutoka DW. Tunakuletea tamthilia mpya inayoitwa Mapenzi ya Kidijitali katika mfululizo wa mchezo wetu wa Elimu ya Kidijitali. Hadithi hii imeandikwa na Husil Nyonhwe na kutafsiriwa na Eric Ponda. Katika mchezo huu wa redio unaohusu matumizi ya mifumo na programu za kidijitali na akili ya kubuni, tunaungana tena na binamu watatu, Jennifer, Faith na Rahim, wanaoishi kwenye nyumba moja katika jiji la Inzuna, mojawapo ya miji mikubwa zaidi barani Afrika. Mwisho mwaka unakaribia, wakati ambapo shamra shamra na sherehe huwa zinapamba moto, na kwa sababu huwa hawana muda wa kusherehekea pamoja, binamu hawa wameamua kuifanya likizo ya mwaka huu iwe ya kukata na shoka, na ambayo daima wataikumbuka maishani mwao. Lakini kwanza wanapaswa kukubaliana jinsi watakavyoiandaa sherehe hiyo. Faith ni mwalimu mwenye shughuli nyingi sana na shabiki mkubwa wa mtandao wa internet. Rahim ni mtaalamu wa sayansi ya kompyuta na asiyependa sana kutengamana, kinyume kabisa na Jennifer ambaye yuko huru na ni mtu mwenye ushawishi mkubwa wa maudhui kwenye mitandao ya kijamii. Je, watafanikisha mipango yao ya kuandaa sherehe ya mwisho wa mwaka wakiwa pamoja? Hebu tuwasikie katika kipindi cha kwanza kwa jina Krismasi Imekaribia.
14: Sherehe nzuri na ya kufana hutegemea mipangilio, hasa kwa kuzingatia maandalizi ya mapema kabisa. Ni Jumatatu asubuhi. Faith haendi kazini leo kwenye shule ya Inzuna. Hivyo, ameamua kuandaa mkutano wa asubuhi na binamu zake wakati wakipata kifungua kinywa, ili washauriane kuhusu mipango ya sherehe yao.
15: Amkeni! Jamani, amkeni! Kumekucha jamani, amkeni. Hey, mnapenda sana kulala. Aya, pale kuna kahawa iko tayari. Hebu askieni hao ndege juu ya mti wa mwembe huko nje. Wameamka mapema zaidi. Na mimi nina jambo nataka kuwaeleza. Jennifer, Rahim, amkeni. Oh, mambo Jennifer. Hata sikukusikia ukiingia.
16: Sasa mtu atawezaje kulala na makelele yako yote hayo jamani? Ah.
15: Samahani, malkia wa uvivu na usingizi. Lakini hatimaye nimetimiza lengo langu. Umeamka sasa. Na kwa taarifa yako,
16: una tatizo gani lakini? Ah. Mbona unaongea sana asubuhi hii? Ni saa 1:15 asubuhi. Na tayari masikio yetu yanauma kwa sababu ya makelele yako.
15: Subiri. Hebu ngoja. Kabla haujakaa, nenda ukamwamshe mwenzako kwanza. Tuna mazungumzo muhimu sana leo. Niligonga milango yenu dakika 5 zilizopita. Lakini huyo mfalme wa usingizi bado hajaamka.
16: Ah, we. Yaani wewe ni msumbufu sana kwa kweli.
15: Bisha kwa nguvu bwana. Unahitaji kutumia nyundo ndio aweze kuamka huyo Rahimu.
16: Eh, jamani.
15: Kuna nini?
16: Kiti hayupo. Hivi ulimwangalia bafuni kweli?
15: Ndiyo.
16: Kwa maana hiyo, Rahimu hakurudi nyumbani jana usiku. Basi kuna uwezekano amelala kwa Nina.
15: Kama ni kweli, basi namtakia kila laheri. Itabidi tuahirishe mkutano wetu tena hadi atakaporudi.
16: Ah, mkutano? Tangu lini mwalimu akaandaa mkutano wa kupanga sherehe?
15: Ni maajabu, sio? Namshangaa. Na kisha alikuwepo wakati tukikubaliana kufanya mkutano wetu leo asubuhi, baada ya ule wa kwanza kutofanyika.
16: Imekuwa nzuri. Wacha mimi nirudi kulala bwana. Ah. Bado kuna muda kipenzi eh? Wewe wanielewa mambo yangu.
17: Hakuna hofu.
16: Hakuna hofu wala tatizo hapa. Hapa ni suluhisho tu. Kwa hiyo usijali bwana. Sherehe yetu itafana tu. Mimi si ndo mama sherehe bwana.
14: Faithi huanza shughuli zake shuleni kila Jumanne saa 4 asubuhi. Tangu shule ianze kupanuka na kuwasajili wanafunzi kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa mwisho, Faith amekuwa akisimamia darasa la pili A. Faith amekaa ofisini mwa B. Livingston akijiuliza maswali, kwa nini ameitwa ofisini mwa mwalimu mkuu.
18: Habari za asubuhi Faith. Asante kwa kufika na pole kwa kunisubiri.
19: Usiwe na shaka mwalimu mkuu. Ulisema kwenye barua pepe yako kwamba kuna jambo muhimu na la dharura. Natumai si jambo zito sana.
18: Hakika, kuna mambo kadhaa ambayo haniridhishi.
19: Oh, mambo gani hayo?
18: Tuseme tu ni aina fulani ya tabia nisizozipenda ambazo zimeanza kusambaa hapa shuleni.
19: Tabia za aina gani hizo?
18: Kuna kundi la wanafunzi ambao wameanza tabia za ajabu sana zinazokiuka sheria na kanuni za shule. Unakumbuka wakati Rachel, Miriam na Damian walipofika shuleni wakiwa wamevalia vipuli kwenye pua na kwenye midomo?
19: Nakumbuka. Walionywa vikali na kulazimishwa kuvua vipuli hivyo.
18: Lakini ni dhahiri wamekuwa wakiendeleza tabia hiyo kwa siri. Wanavaa vipuli kila siku huko nje na kuvivua wakati wanaingia darasani. Na jana asubuhi tulimrudisha nyumbani Pobi Koba darasa la kwanza C wakati wa mkutano wa shule asubuhi. Baada ya kuja shuleni akiwa na muonekano wa ajabu. Hebu fikiria.
19: Oh, kisa alifanya nini?
18: Hungeweza kumtambua kabisa. Sijui alitumia mchanganyiko gani wa mafuta kupaka usoni, kwa sababu alikuwa amejichubua uso wake na ulikuwa unaonekana tofauti kabisa na sehemu nyingine za mwili.
19: Jamani, maajabu haya. Siamini.
18: Ni kweli. Na istoshe amejichora tatu ya joka kubwa shingoni karibu na sikio lake la kulia. Kila mmoja shuleni alikuwa anamshangaa. Na nina uhakika picha zake sasa ziko kwenye mitandao ya kijamii.
19: Siamini ninachokisikia mwalimu mkuu. Jamani, huu ulimwengu unaelekea wapi?
18: Light ningejua. Faith, nimekuita hapa leo sababu nahitaji wewe pamoja na walimu wengine wote wanaosimamia madarasa hapa shuleni mzungumze na wanafunzi wenu kuhusu hili. Nina wasiwasi kwamba wanafunzi wadogo wanaweza kuiga kwa urahisi tabia hii mbaya.
19: Bila shaka, nitazungumza na wanafunzi wangu wa darasa la pili A. Pia naweza kuzungumza na wanafunzi wa darasa la kwanza A baadaye.
18: Hapana. Huhitaji kuzungumza na wanafunzi wa darasa la kwanza A. Mwalimu wao Bwana Ramzi atazungumza nao. Wewe zingatia tu darasa lako. Nikitumai kwamba hakuna hata mmoja wao ameanza kujiingiza kwenye tabia hii.
19: Oh. Hilo lingenishangaza sana. Kwa sababu nawaelewa sana tabia zao. Wana nidhamu ya hali ya juu kweli kweli. Nitakuwa nakujulisha.
14: Mbali na shughuli nyingi za matukio shuleni anakofundisha Faith, nyumba anakoishi pamoja na Rahim na Jennifer ni mahali tulivu mchana huu. Rahim kama kawaida yake yuko kwenye kompyuta yake wakati Faith anapoingia nyumbani na wala hakupata muda wa kuongea naye. Wakati huo huo pia ndipo Jennifer anafungua mlango na kuingia ndani.
16: Hatimaye mfalme wa mahaba amerejea nyumbani.
20: Unasema nini? Una maana gani kusema hatimaye amerudi?
16: Kwani leo ni siku gani vile? Oh, ni Jumanne.
20: Kwa hiyo
16: mkuu hakuwepo chumbani kwake Jumapili usiku na pia hakuonekana siku nzima ya Jumatatu.
20: Kwa hiyo
16: ulilala mahali pengine. Ulikuwa kwa Nina? Aha. Sasa huwezi tena kutudanganya eti mapenzi yenu hayajapamba moto. Mahaba yamekolea.
20: Nyamaza, utamwamsha Faith.
16: Oh, kwanza ni vizuri zaidi akiamka. Ili tuanze mjadala kuhusu maandalizi ya sherehe yetu ya kufunga mwaka. Faith!
20: Jennifer, una nini lakini? Mwache mwenzako alale.
16: Nini? Wewe Faith, amka. Amka bwana. Romi wamerudi nyumbani. Sasa tunaweza kuzungumza kuhusu maandalizi ya sherehe yetu.
20: Ah, Jennifer, wewe ni msumbufu sana. Tayari anajua niko hapa.
19: Oh, kwa hiyo nyote wawili mko hapa? Vyema kabisa. Ngoja ya kwanza ni wahadithia yaliyotokea shuleni.
16: Hapana Faith, hayo ya ujasiri wako wa shuleni utatuelezea baadaye bwana, kama ukitaka. Lakini kwa muda sasa umekuwa ukitusumbua kuhusu maandalizi ya sherehe yetu ya kufunga mwaka, na ni vizuri sasa sote hapa tuko nyumbani.
19: Oh, kweli. Napenda sana ulivyochangamkia wazo hili Jennifer.
20: Sikilizeni kwanza. Ningependa kuwakumbusha kwamba mimi huwa sisherehekei sikukuu ya Krismasi. Lakini sina pingamizi kuiadhimisha siku hiyo. Hivyo niko pamoja nanyi.
16: Wacha we. Usituharibie mipango yetu bwana. Tunataka kusherehekea pamoja. Hivyo tu. Hili alifungamani kamwe na dini.
19: Oh. Lakini lazima kutoa shukrani. Kumbuka ni Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuja pamoja na kuishi kwa raha katika hii nyumba moja.
16: Vyovyote vile, ninachohitaji ni siku mbili tu za kujimwaya mwaya, kufurahia mchanganyiko wa vinywaji vyenye kilevi na manjumati ya kukata na shoka.
20: Ah, na muziki, muziki mzuri kwa kwenda mbele.
16: Bila shaka.
19: Najua nina atapenda. Kwani tusichague kamati ya maandalizi na kumjumuisha?
20: Hapana. Hatuwezi, na hilo halina mjadala. Hii ni sherehe kwa ajili yetu na wapendwa wetu. Sasa kwa nini tumhusishe?
16: Sababu yeye ni mpenzi wako jamani.
19: Na pia ni mfanyakazi mwenzangu na rafiki yangu.
13: Hadi hapo tunakamilisha sehemu ya kwanza ya mchezo wetu wa Noah Bongo Jenga Maisha Yako unaoitwa Mapenzi ya Kidijitali. Faith, Jennifer na Rahim wameanza maandalizi ya sherehe yao ya kufunga mwaka. Ili kujua mengi zaidi, ungana nasi katika kipindi kingine wakati mwingine. Iwapo utapenda kusikiliza tena kipindi hiki, tembelea tovuti yetu dw.com/elimu ya kidijitali. Pia unaweza kutembelea ukurasa wetu wa Facebook DW Kiswahili. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
12: Elimu ya kidijitali.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni, kwa aherini.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
21: Taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
22: Unasikiliza Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

0: FM.
1: Asante sana, na mimi kwa wale ambao walikuwa wanatamani ama wapenzi wa ile miondoko ya kudance walikuwa watamani sana nimalizie hapo, lakini wanasema muda ni ukuta na ukishindana nao basi utaumia. Pole sana kwako wewe, lakini nikukaribishe kwa sababu mwisho wa hiyo ndio mwanzo wa jambo lingine hapa kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Karibu sana ndani ya kipindi cha kilimo pamoja na mifugo kinachokujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa 1 kamili za usiku na tamati ya kipindi hiki ni pale inapotimu saa 2 kamili za usiku tunapoipisha taarifa ya habari. Tunayo mengi ya kujuza ndani ya kipindi hiki kwa siku ya leo. Kaa mkao wa kula, kaa mkao wa kutegea sikio ili uweze kujua kwa undani zaidi. Leo tunazungumzia tarehe 17 ya mwezi watano au mwezi Mei mwaka 2026. Nikukaribishe sana msikilizaji kwenye kipindi cha kilimo pamoja na ufugaji. Kumbuka kesho ndio siku yenyewe ambapo Bunda DDH kutakuwa na madaktari bingwa pale, madaktari bingwa bobezi katika mambo mbalimbali watakuwepo pale kwa ajili ya kutoa huduma ya matibabu. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa wagonjwa wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mifumo wa mkojo na upasuaji kwa ujumla. Huduma zitakazotolewa pale ni pamoja na matibabu ya matibabu na vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini. Upasuaji aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume na matibabu ya koo pamoja na masikio. Huduma itaanza kutolewa tarehe 18 siku ya kesho tarehe mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali hiyo ya Bunda DDH. Karibu sasa na ukaribie pale ujiandikishe mapema ili kuepuka usumbufu, na kama mpaka sasa hivi hujajiandikisha basi una kila sababu ya kesho asubuhi na mapema kuamka ukajiandikisha, au tunavyozungumza muda huu kuna mawasiliano ambayo nitakupatia hapa. Unaweza ukapiga simu kama ndo mara ya kwanza unasikiliza ujumbe huu, ama una ndugu ama ni wewe mwenyewe unahitaji huduma mbalimbali za matibabu, basi wasiliana nao. Namba ni 0752 573864. Narudia tena, namba ni 0752 573868, alafu unamaliza na 62. Lakini kuna namba nyingine hapa ya 0764 77 55 63, 0764 77 55 63. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba hiyo ili uweze kupata ufafanuzi wa masuala mbali mbali. Kama nilivyokujuza ni kipindi cha kilimo pamoja na mifugo. Tunarejea, langu jina ni Adelius Banino, nitakuwa pamoja nawe hadi tamati mwa kipindi hiki cha kilimo pamoja na mifugo. Ujumbe kwanza kutoka studio, tunarejea punde kutoka sasa. Tunaanza na Sunda Wakoi. Wao wanasema hivi:
2: nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa wewe mkulima na mfugaji ambaye una mpango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi, ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako? Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora?
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.1.

0: na ufugaji. Kipindi bomba kwa kuwewe mkulima na mfugaji ambaye unampango wa kutimiza ndoto kulingana na shughuli unazozifanya.
1: Kabeji inahitaji mbolea kwa wingi, na mbolea hizi zote mbili, aina ya samadi au mbolea za asili na vile vile mbolea za kisasa.
0: Na hapa tunajifunza mambo mengi yanayohusu kilimo.
1: Kabla ya kwenda kuona faida, lazima tujue ni idadi ya miche mingapi inayoingia kwenye shamba la ukubwa wa nusu heka.
0: Na kingine zaidi ni soko lipi bora kwa ajili ya bidhaa zako. Nyakati gani za kupanda? Ni kipi cha kupanda? Ni vipi kukilinda ulichokipanda? Pamoja na vitu vingi kutoka kwa wataalamu. Tutajifunza tena kwa pamoja.
1: Gramu 35 zinatosha kupata idadi ya miche katika shamba lenye ukubwa wa nusu heka.
0: Lakini pia ushauri, na ni njia gani za kufuata ili uwe na mifugo wenye afya bora.
2: Ufugaji wa kuku unapaswa kuwa na banda lililo bora kusaidia kuku wako kukaa vyema.
0: Ni njia gani sahihi za kujikinga na magonjwa ya mifugo mbalimbali?
3: Unapokuwa na ng'ombe wachache wenye afya, una uhakika kupata maziwa bora zaidi. Kwa hiyo utauza maziwa, utauza nyama.
0: Ni kila siku za Jumapili kuanzia saa 1 hadi saa 2 kamili za usiku. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
4: Aya, asante sana msikilizaji popote ulipo na unapoendelea kututegea sikio. Shukrani sana kwako ambaye umeungana pamoja nasi. Inawezekana si yes, kuna kitu kwa na cheki kidogo hapa. Inawezekana msikilizaji kwa upande wako umekuwa pamoja nasi pale saa 12 kamili ulikuwa na matangazo ya DW kutoka Bonn Ujerumani, lakini baadaye ikafuata burudani, na sasa kama nilivyo kuisha tambulisha kwamba ni kipindi cha kilimo pamoja na mifugo, na leo tutaangazia shughuli ya uzinduzi ama hafla ya uzinduzi wa msimu ununuzi wa zao la pamba kwa mwaka 2026 2027, ambapo zoezi limefanyika pale wilayani Igunga mkoani Tabora, na hii ilikuwa ni Mei 10, 2026, ambapo zoezi hilo lilifanyika pale Igunga mkoani Tabora. Mwanzoni litajwa kwamba waziri wa kilimo huenda angekuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa msimu wa pamba, lakini badala yake akawa amemkaimisha mkuu wa mkoa, na baadaye mkuu wa mkoa alimkaimisha mkuu wa wilaya ya pale Igunga kwenye uzinduzi wa ununuzi wa zao la pamba kwa mwaka 2026 2027. Sasa tuangalie kwa pamoja kipi ambacho kilielezwa katika uzinduzi huo, ikiwa tayari dakika ni ya 10 mara baada ya saa 1 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kama ndo kwanza unaungana nasi, kipindi hewani ni kipindi cha kilimo pamoja na mifugo, kipindi ambacho kinakujia kila siku za Jumapili. Muda ni kuanzia saa 1 kamili na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 2 kamili za usiku, ambapo unapata fursa ya kupata elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya kilimo, lakini na yale ambayo yanazungumzwa zaidi katika sekta kilimo. Zipi changamoto zinazokumba katika sekta hii ya kilimo pamoja na mifugo? Basi ni sehemu ya kile ambacho unakipata. Nafasi ya kushiriki nami hapa studio ipo, wala usiwaze sana msikilizaji. Nitakutajia namba ya simu ambayo utaitumia kwa ajili ya kuandika ujumbe wako mfupi, lakini pia kwa ajili ya kupiga simu yako moja kwa moja pale ambapo nitairuhusu. Tutajadili kwa pamoja baada ya serikali kutangaza au kufanya uzinduzi wa ununuzi wa zao la pamba 2026 2027, ikiwa imeambatana na kutangaza bei elekezi ya zao la pamba kwa msimu huu. Ikoje? Karibu sana. Serikali imezindua rasmi msimu wa ununuzi wa zao la pamba kwa mwaka wa fedha 26 2027, huku ikitangaza kupanda kwa bei elekezi ya pamba kwa kilo, hatua inayolenga kuongeza motisha kwa wakulima na kuimarisha mchango wa zao hilo katika uchumi wa taifa. Uzinduzi huu ambao umefanyika Mei 10, 2026 katika kijiji cha Mwamashimba pale wilayani Igunga mkoani Tabora, ambapo mkuu wa wilaya Igunga Mheshimiwa Sauda Mtondo aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha amesema ongezeko hilo la bei limetokana na jitihada za serikali kuboresha mfumo wa uzalishaji na masoko ya pamba pamoja na kulinda maslahi ya wakulima, ambapo serikali imeahidi kuendelea kusimamia ununuzi wa pamba kwa uwazi. ushindani na haki ili kuhakikisha wakulima wanapata malipo yao kwa wakati na kuongeza tija katika mnyororo wa thamani wa zao hilo. Wakulima pia wamehimizwa kutumia mbegu bora, kufuata ushauri wa wataalamu wa ugani pamoja na kutumia teknolojia za kisasa ili kuongeza mavuno na ubora wa pamba. Aidha, serikali imeelekeza kuendelea kuwekeza katika sekta ya pamba kupitia pembejeo za ruzuku, program ya Build Better Tomorrow yani BBT, pamoja na matumizi ya zana za kisasa katika kilimo. Sasa upande wa bodi nao yako ambao waliweza kuyaeleza, ambapo imesema maandalizi yote ya msimu wa ununuzi yamekamilika ikiwemo usajili wa wanunuzi, usimamizi wa mizani na utoaji wa elimu kwa wadau mbali mbali. Kauli mbiu mwaka huu ya ununuzi wa zao la pamba 2026-2027 ni pamba ni dhahabu nyeupe, uwekezaji thabiti kwa tija, ubora na tasnia ya pamba endelevu. Narudia tena, kauli mbiu ya mwaka huu ya ununuzi wa zao la pamba ni pamba ni dhahabu nyeupe, uwekezaji thabiti kwa tija, ubora na tasnia ya pamba endelevu. Mwisho wa kunukuu. Karibu sana msikilizaji. Sasa wapo viongozi mbalimbali ambao walifika katika tukio hilo la ununuzi, tunasema ufunguzi wa ununuzi wa zao la pamba kwa msimu huu wa 26-27, kama nilivyo kujuza kwamba ilifanyika pale Igunga mkoani Tabora, ambapo sasa tuanze kumsikiliza Peter Masindi ambaye huyu ni mkuu wa wilaya Kishapu katika uzinduzi wa msimu wa pamba. Yapo ambaye aliweza kuyazungumza, tumsikilize hapa kipi anakieleza mkuu wa wilaya ya Kishapu.
5: Mheshimiwa mgeni rasmi, ukifika mkoa wa Shinyanga utakutana na wakulima wakubwa sana wa zao la pamba, na miongoni mwa mikoa inayolima pamba kwa wingi ni pamoja na mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kishapu, wilaya ya Shinyanga pamoja na Kahama. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakulima wanaolima zao la pamba kwa mkoa wa Shinyanga ni takribani 150,000. Hivyo zao la pamba katika mkoa wa Shinyanga linalimwa kweli kweli, na watu wengi wanalitegemea sana, kwani ndio zao mama ambalo limewafanya wananchi wengi wa mkoa wa Shinyanga kuwa matajiri. Mheshimiwa mgeni rasmi, vyama vya ushirika vilivyoko katika mkoa wetu wa Shinyanga ni AMCOSI 230 ambazo zinafanya kazi kwa karibu sana na wakulima kuhakikisha kwamba zao la pamba halipotei na zao la pamba linaimarishwa katika mkoa wetu wa Shinyanga. Mheshimiwa mgeni rasmi, idadi ya wanunuzi tulionao katika mkoa wetu wa Shinyanga ni makampuni 18 ambayo huwa yananunua pamba na wanajitahidi kadri ya uwezo wao. Ekari zinazolimwa katika mkoa wa Shinyanga pamba ni takribani 600,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi ni furaha tosha ya kusema kwamba pamba ni zao letu. Shinyanga ni pamba, na bila pamba Shinyanga haiendi. Hivyo tunahitaji ushirikiano mkubwa sana kutoka bodi ya pamba kuimarisha kadri wanavyoweza kuleta mbegu bora, viuatilifu pamoja na ndege nyuki drones ambazo zinatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba zao la pamba linaongezeka kila baada ya mwaka. Shukrani. Tunaendelea kumshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maamuzi yake sahihi kuamua kuwa zao la pamba liwe zao muhimu sana hasa mkoa wa Shinyanga. Na kwa kulipa kipaumbele hicho, sisi kwetu limekuwa ni zao la ukombozi. Ukombozi ukiacha madini, namba mbili ni pamba. Niwaalike wadau wote wa pamba mlioko hapa, karibuni sana Shinyanga, mje mwekeze, mje mlime. Ardhi ni ya rutuba, wakulima wako wana uwezo na wewe unaweza wakupata faida kubwa kuliko unavyofikiria. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, na kwa niaba ya mheshimiwa Mboni Mohamed Mwita, mkuu wetu wa mkoa wa Shinyanga, tunasema sasa tuko tayari kuanza msimu wa pamba 2026-2027. Asante sana.
4: Ya, ni Peter Masindi ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kishapwa kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Shinyanga katika uzinduzi wa ununuzi wa zao la pamba 2026-2027, akizungumza na yapo ambaye ameweza kueleza hasa nafasi ya mkoa wa Shinyanga katika kilimo cha zao la pamba, na yapo ambaye ameyagusia hapo hasa kiwango au ni kiwango gani ambacho kinalimwa pale Shinyanga kwenye pamba, lakini wilaya zipi ambazo ni kinara katika kilimo cha zao la pamba. Lakini kumbuka msikilizaji, ujumbe wako unaweza kutuma hapa studio kwa namba yangu ya simu ya hapa studio ya 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007. Kumbuka utaanza na neno kilimo, alafu hapo utatuma ujumbe wako. Hakikisha unaanza na neno kilimo, alafu utume ujumbe wako mfupi, nami nitaupitia hapa kadri muda ambavyo utakuwa unaniruhusu. Narudia tena, namba ya kutuma ni 0656555571, na namba nyingine ni 0684600007. Sasa twende tukamsikilize barozi wa pamba nchini Tanzania, Agri Mwanri, katika hafla hiyo ya uzinduzi, naye hapa ambayo aliyazungumza. Kumbuka nimesema uzinduzi ulifanyika siku ya Mei 10, 2026. Agri Mwanri huyu hapa, yapo ambaye anayaeleza kwa upande wake.
6: Wilaya zinazozalisha pamba katika Tanzania ziko 54, na halmashauri zinazozalisha pamba katika Tanzania ziko 56. Mikoa inayozalisha pamba katika Tanzania iko mikoa 17. Anayeongoza kwa kuzalisha pamba katika Tanzania ni ndugu Mata, mkoa wa Simiyu. 60% ya pamba yote inayozalisha nchini inatoka kwake. Na wilaya inayoongoza kwa kuzalisha pamba katika Tanzania ni wilaya ya Meatu, katika mkoa huo huo anaotoka mheshimiwa Macha. Kwa watu wanapokuona umeketi hapa, hawakuangalia tu kwa sura ya mkoa mkoa, wanakuangalia kwa sura hiyo unayozungumza. Sasa tunakuja Tabora. Wilaya inayoongoza kwa kuzalisha mbegu nzuri na bora katika Tanzania, na ambayo ndio inayotumika kwa nchi nzima Tanzania, ni wilaya ya Igunga. Wanamsikiliza hapo wanajua, ukikorofisha mbegu una pamba. Wanamkorofisha hivi Musa Uroni alifanya na Jikuna mwijua hiyo. Na wakati tunaanza jambo hili hapa, tukasema mimi nawaheshimu sana sana sana wananchi wa mkoa wa Tabora kwa ujumla wao, kwa maana pamba haidimu hapa Igunga tu, inalimwa katika maeneo mengine, lakini sisi yani pamba yenyewe ile unajua pamba, ukitaka kuipata pamba katika mkoa wa Tabora unakwenda Igunga. Wakati tunaanza kurushani hapa kukurukakara hapa, wanaanza unajua bwana mmetuletea mbabe hapa, nikaitwa majina haja kwa mkutoka tumekaa watu wamedona mimi ni mbabe kweli. Hapa tikaendelea hii kazi iliyofanywa na vikundi hapa, ni kazi ambayo wakati tunaanza sisi hapa watu walikuwa hajisikii vizuri. Tukalima pamba hapa ya kufunga. Tulikuwa tunaamka hapa. Hapa mkuu wa wilaya hapa alikuwa anaitwa John Mwaipopo. Nilikuwa natoka mimi hapa Tabora moja hapa ni saa 3 kutoka Tabora mpaka Igunga. Na wananchi wanajua. Tunaamka kule saa 10 usiku, saa 12, saa 1 tuko hapa. Tukalima pamba hapa ya kufunga. Wananchi wakatuelewa. Tukazungumza hapa tukaelewana. Wakati ule waziri wetu wa kilimo mheshimiwa Charles, Dr. Charles Tizeba akasema wao mwafanyaje hapo? Sasa tumeelewana kwa kambe kadimo hapa imenyoka tafikiri imepiko pasi. Walikuwa na kitu hapa kinaitwa magwa. Walikuwa wanazalisha magwa. Baba yenyewe inaitwa uburuba. Tumeandaa marufuku mtu kulima magwa. Watu wakatunisha, tunisha, tunisha, tunisha, hivi na nini? Atina situ tukwa tunishia. Wakafuna mahali, tukaelewana. Hebu zimeni tukaelewana. Wazo la kuwa na kiwanda hapa, cha kuzalisha mbegu hapa, kilitokana na maelewano yetu sisi na wananchi. Na serikali ilipokuja hapa, alikuja hapa wakati wawekezaji, tulikuwa hapa na kongamano lilifanyika, alikuja mheshimiwa Kassim Majaliwa Majaliwa. Wakati ule waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamwambia baba tunaombe kiwanda cha kuzalisha mbegu kisiondoke Igunga. Kuna watu hapa ambao wanaitwa wanunuzi wa pamba. Naomba wanunuzi wa pamba na ndio mwakilishi wao wamekuja hapa. Lakini wakinogora hapa. Na wale wanaotoka kwa wote tusimameni pale mbili. Ah, hawa walikuja. Asante sana. Na wengine wako upande ule kule. Wamfanya kazi nzuri. Ushirikiano kati ya serikali kwa maana ya dola pamoja na wanunuzi binafsi. Tukafika hapa hivi. Na sasa leo tunapozungumza hapa. Mnisikize vizuri ndugu wananchi. Mnakuja mnafuatwa hapa na serikali kwa sababu serikali inaheshimu kwamba nyinyi bado mmeendelea kuwa wazalishaji wazuri wa mbegu ya pamba katika Tanzania. Mnisikize vizuri watu wa Mungu. Mkulima mdogo mdogo lazima umshike mkono kama unavyomshika mtoto mdogo mkono akatishe barabara asigongwe na magari. Mkulima mdogo mdogo bila msuli wa serikali hafiki. Ndicho kilio kinachosimama. Na ndio maana unaona wananchi wakisikia tu habari yote na husu serikali inavyoendelea kati kusaidia mabaya wanapigia makofi. Mkulima mdogo mdogo hivi bila kumsaidia na kuingiza hapa bibidi na kusema matrekta yaletwa hapa akasema mimi nibaki tu hapa nimebeba hapa mpaka mgongoni, huyo mkulima atakufa hapa tunamwangalia. Lazima tumwangalie. Ni kwa nini wanapiga kelele? Ni kwa sababu mkulima mdogo mdogo huyu halipi mshahara mwisho wa mwezi. Ukiisha analipwa mshahara, mfanye kazi analipwa mwisho wa mwezi. Mkulima mdogo mdogo hapa mkuu analipwa atakapokuwa amezalisha pamba yake, inapovunwa ndio analipwa. Vinginevyo hapo katikati hakuna. Na ndio maana serikali kaagiza sasa hivi tutapitia kwenye ushirika, na ushirika umezungumzwa hapa. Sasa mtawasikia viongozi watakaposimama. Uwekezaji wa kimkakati unafanya mambo makubwa manne. La kwanza, unakuwa na mbikizo la mtaji. La pili, unakuwa na science na technology ya kisasa. La tatu, unakuwa na ajira kwa ajili ya vijana wako. Na nne, unaongeza mapato ya serikali. Ndio maana uwekezaji. Unataka nini? Unataka watu wako wale chakula kizuri. Unataka watu wako wakae vizuri. Unataka watu wako wafike mahali wasomeshe watoto waende mpaka chuo kikuu vitabu viseme shikamoo. Ukiuliza hapa, wamepataje huo uwezo? Mwalimu alikuwa anatuambia, unaona hii nyumba mlijenga lini wakati wa pamba? Huu msikiti mlijenga lini wakati wa pamba? Huu mke wako ulimoa lini? Nilimoa wakati wa pamba. Huu mume wako alikuwa lini? Alinioa wakati wa pamba. Kwa hiyo pamba ikizungumzwa hapa, unazungumzia politics na economics za mkoa, za wilaya, katika suala la maendeleo ya wananchi. Kwa hiyo kuna wakati pamba ilikuwa inaongoza nchini hapa, pamba ikawa ndio kimbilio, pamba ndio uhai. Na leo unaposikia maneno haya anasema hapa mgeni rasmi, maana yake wanakumbuka kule nyuma wakati wa pamba. Serikali inawakilishi wote wako hapa. Mheshimiwa Macha mtusaidie. Mheshimiwa Mtondo mtusaidie. Wakuwa mlea mdogo hapa na wakuwa mkoa mdogo hapa. Tusaidieni kurudisha ndoto ya wananchi wakulima wa pamba. Wakina mama mlioko hapa msikize vizuri. Mkienda kule hospitali huwa mnapima uzito. Nikaleta mimi hapa Igunga. Kila mkulima ukienda kabla kupeleka pamba, nenda kajipime wewe mwenyewe kwenye mzani wa kina mama wajazito. Unaniumia pale. Unajua nina kilo 70. Alafu ukienda kwenye mzani ule ambao umeletwa hapa, unaniumia tena kwenye ule mzani kabla ya kupima pamba. Kule hospitali wameniambia nina kilo 70. Sasa huu wa hapa wa shirika, nataka nijue na kilo ngapi. wanaambia una kilo 65 na jeta maybe sukuma ndani watu wakashangaa sasa lakini mheshimiwa dini za kimwingine ni ile imekaa na mlenga sema tutaingia hapo hivyo hivyo matokeo wakawa wakulima waibiwa mkuu sio mchapo mimi hapa wakuu sitoi mchapo hapo tulipoona kwa hiyo tukifika nakwenda na furushi langu nimebeba nakwenda kwa mwenye ushirika bwana e bwana kabla hapo ndo kwamba yangu naomba mnipime mimi mwenyewe mimi najua kule nimeshaba homa na kilo 70 ule mzani wa kina mama wajazito sasa sasa nataka nisula mnipime tena hapa nijue na kilo ngapi lakini umeleta baba haa na sasa mnipime kwani anapima anakuta kilo 70 anakuta na kilo 65 sasa mimi siuzi inaanza zogo basi inabidi mwenye kitu akija aje ana diwani aje na wale wengine wenye mamlaka na madaraka si aibu na kuja tukaondoa hiyo sasa tunafanyaje kusema hao watu waliokuwa hapa tuninginie kwenye mizani itakuwa ni kazi ngumu jitihada za kwanza amezisema DJ hapo lakini za mwanzo kabisa hapa ni kutafuta mawe ambayo ni maalum linako jiwe hapa lina kilo 20 tunataka tuzione kilo 20 akimaliza ndio anapima na hili jiwe tunaanza kwa pale na balozi kwamba jiwe hili hapa lina kilo 20 mbona inaonekana hili lina kilo 16 hizo ndizo zimekwenda wapi tukishirikiana vizuri tunao serikali nzuri serikali ambayo inajali tukisimama vizuri wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa tukasimama katika nafasi zetu tukafuatilia kwa karibu huu mchezo utakwisha inatosha hawawezi kuibiwa wakulima hapa sasa leo tunatoka na azimio tutasikia bei ya pamba tutakazo hapa sasa wewe ambaye unajifanya kichungumu endelea na huo mchezo macha mimi nitakuletea majina ya watu wote wote wanaokorofisha mizani hapa wanasema Mungu muongoze ili aseme uongo vizuri akiniambia kwa okay sawa sawa na nini mpaka ije kingine bali kala ende kwa mkuu mkuu mtu wako huyo nitakuletea orodha yote ndio taleteni majina ya watu wote ambao wanafanya huo mchezo wawe ni kwenye AMCOS wawe ni private wawe ni wanunuzi whoever ameingia pale anafanya mchezo na wananchi katika hili tunaomba mtupe ushirikiano bodi ya pamba tunasimama hapa tuangalieni macho yetu tuangalieni midomo yetu hawawezi kwa wananchi hapa wanaonewa hapa wanaibiwa sisi tumekaa hapa na majina makubwa makubwa no way hebu semeni no way that one that one leo leo wewe kama unafikiri kwamba ile nyumba yangu mimi safari na kwenda kuipiga bati kupitia msimu huu sahau sahau wala tutani.
4: Hai, asante sana. Huyo ni Agri Mwandri ambaye ni ni barozi wa pamba kutoka Tanzania akizungumza katika uzinduzi wa msimu ununuzi wa zao la pamba pale Igunga mkoani Tabora. Amezungumza mengi na hasa kwa sababu ni mzoefu kwenye kuzunguka zunguka katika maeneo mbalimbali. Amezunguka Tanzania, hapa Bunda amefika mara kadhaa, hasa akiwatembelea wakulima wa zao la pamba, na kumbuka katika kipindi kile wakati wanahamasisha wakulima wasipande kwa kurusharusha mbegu, badala yake wapande kwa mstari. Na kumbuka mwanzoni ilikuwa ni inapandwa miche 22222, lakini baadaye ile hamasa ya kupanda kwa mstari na kufuata vipimo vya 30 kwa 60 basi ikawa ni miche 44,444. Hili zoezi alilifanya, lakini kuhamasisha ufuatiliaji kutoka kwa viongozi wa bodi ya pamba. Kumbuka kuna mkaguzi wa zao la pamba ngazi ya wilaya kutoka bodi ya pamba Tanzania, lakini viongozi wa AMCOS kuhakikisha wanatenda haki kwa wakulima. Na hapa anazungumza, na kumbuka hata katika takwimu alizozitaja hapa zinaashiria kwamba ni mzoefu katika nafasi hiyo. Sasa tumsikilize hapa tumsikilize hapa Renatus Runeja ambaye huyu ni kaimu mkurugenzi mkuu wa bodi ya pamba Tanzania, naye alikuwa na ya kuzungumza. Hii ni siku ya uzinduzi wa ununuzi wa zao la pamba.
7: Nimesikia mambo mengi mheshimiwa mheshimiwa mgeni rasmi ameongelewa na wajumbe waliopita wameeleza serikali mambo makuu inayoyafanya. Naomba tu nikuongezee machache miongoni mwa watu ambao wamewasilisha hapa wawakilishi wa wananchi ambao tutayafanya hapa Igunga. Jambo moja kubwa kabisa litakalofanyika kwa hawa wazalishaji wa mbegu, kabla mwaka huu haujaisha kutajengwa kiwanda hapa cha kuchakata mbegu za pamba.
4: maneno ya Runeja yalikuwa ni machache sana kwamba kabla mwaka hujaisha basi pale patajengwa kiwanda cha kuchakata mbegu za pamba, na hilo ndio ahadi ya bodi ya pamba Tanzania chini ya Wizara ya Kilimo. Lakini mwakilishi wa Wizara ya Kilimo naye alikuwa sehemu ya hafla hiyo, ambaye ya wizara iliwakilishwa na Kisa Chawe ambaye anatoka Wizara ya Kilimo, naye anazungumziaje uzinduzi lakini nafasi ya wizara kwenye sekta ya kilimo cha zao la pamba.
8: Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Simiyu na viongozi wote mliopo hapa na wakulima wenzangu, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
9: Kazi iendelee.
8: Asante. Ninaomba kuwasilisha salamu za Wizara ya Kilimo, na mambo mengi sana wadau mbalimbali wamezungumza na sisi kama wizara na ambao ni wasimamizi wa uzalishaji na mauzo ya pamba. Changamoto mbalimbali zimejitokeza ambazo tumezipokea, ikiwemo tija ndogo, lakini pia ubora hafifu wa pamba na ubadhirifu kwa baadhi ya viongozi na wanunuzi wa pamba katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini pia tumekuwa tukifanya jitihada mbalimbali ambazo zimelenga kuimarisha uzalishaji, lakini pia kuendeleza tasnia ya zao hili la pamba. Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara imezindua kampeni maalum ya kuhakikisha tunafuatilia uuzaji wa zao hili la pamba na mazao mengine, ambapo hiyo kampeni ilizinduliwa tarehe 24 mwezi Aprili 2026 na itaanza rasmi tarehe 20 mwezi huu wa 5. Kwa hiyo kuna timu ya wizara kwa kushirikiana na tume ya maendeleo ya ushirika, TAKUKURU pamoja na bodi ya pamba watakuwa wakipita maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba swala la mauzo, kuchezea mizani, lakini pia na ubora vinazingatiwa. Lakini kitu kingine, Mheshimiwa mgeni rasmi, wizara imeendelea kuimarisha huduma za ugani kwa kuanzisha programu ya BBT kwenye zao la pamba, lakini pia kutoa ruzuku ya pembejeo za kilimo kwa ajili ya kuongeza uzalishaji na tija katika zao hili. Mgeni rasmi, mapendekezo mbalimbali yametolewa na changamoto mbalimbali wakulima wameziainisha. Kama wizara, nipende kuzungumza mbele ya hadhara hii kwamba tumezipokea na tutazifanyia kazi kwa kushirikiana na bodi ya pamba pamoja na ofisi za wakuu wa mikoa kwenye yale maeneo ambayo wanazalisha pamba kwa wingi. Na lengo kubwa tuongeze uzalishaji, lakini pia tuweze kushika soko la dunia la zao la pamba. Mheshimiwa mgeni rasmi, swala la kulinda ushirika lakini pia na tasnia ya pamba ni la kwetu sote kama wadau. Kwa hiyo tusimame imara katika kuhakikisha kwamba tunasimamia uuzaji wa zao wa pamba msimu wa 26-27. Baada ya kusema hayo mgeni rasmi, naomba sasa tushirikiane na wakulima kutambua zile ajenda zetu zile. Pamba dhahabu nyeupe. Mheshimiwa mgeni rasmi.
4: Ya, ni Kisa Chawe ambaye ni mwakilishi kutoka Wizara ya Kilimo akizungumza namna wizara hiyo inavyoshirikiana na wizara zingine pamoja na sekta hiyo ya pamba katika kuhakikisha wanafanya jitihada za kuongeza fursa katika zao la pamba. Na amesema hapa ndio maana wameweka mpango wa BBT, Build Better Tomorrow, lakini pia kuendelea kuweka ruzuku mbalimbali kwenye zao la pamba, kwenye zile pembejeo za kilimo kwenye zao la pamba, miongoni mwa afua nyingine ambazo wanazitoa wa serikali kupitia Wizara ya Kilimo katika zao ama bodi ya pamba. Ni upitie ujumbe wako hapa, unasema unaitwa Dada Bunuli Mungateko kutoka Bunda Day. Zao la pamba huwa linategemewa na wakulima wengi sana, ila sasa serikali inakuja kuliua yenyewe kwa bei zao wanazozitoa. Hakuna kilimo kigumu kama cha pamba. Mimi nilitegemea bei itatangazwa hata shilingi 2000. Da, bado sana hiyo bei ni ndogo sana kwa mkulima wa pamba. Uindi Bunuli Mungateko, asante kwa ujumbe wako. Kumbuka anza na neno kilimo ili kutofautisha ujumbe wako na ujumbe zingine. Kama huyu alivyoandika hapa, anasema kilimo unaitwa Meshak Kahemelo ukiwa pale Nyamatembe Busega, tunaomba bei ya pamba watuongezee. hivyo tu, yeye amemaliza kusema hivyo, lakini unasema kilimo na Mazingira FM ni mataba kuboja pande za Kandelema. Huko mkoa tumekuwa wachovu kulima pamba kwa sababu hatuna elimu ya kutosha. Watu wanalima inalefuka tu bila mvua, inaharibu. Haya, ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Unasema kilimo unaitwa matangajo. Matangajo ukiwa pale Nyamikoma, hiyo bei haikizi hata kidogo. Pamba ina gharama, bora wangetoa bei ya 4,000 kwa kilo. Haya, huyo ni ujumbe wako kutoka hapo ulipo. Lakini kama hujaandika, hujaanza neno kilimo, basi sitashughulika na ujumbe wako. Hiyo ni kuambie tu. Kwa hiyo ukianza kuandika ujumbe wako, anza na neno kilimo, alafu endelea na ujumbe wako hapo. Kwa hiyo kama hujaanza na neno kilimo, basi utanisame msikilizaji wangu. Utaweka pembeni ujumbe wako ili tuweze kusonga mbele. Utaendelea kutuma ujumbe wako mfupi msikilizaji kwa namba yetu ya simu hapa studio 0656555571. Unasema kilimo, mimi naomba serikali ipunguze tuzo kwa wanunuzi, watupe bei nzuri. Emmanuel Guigutu, sijui ndio kuna maana hiyo. Kama nitakuwa nime ulikuwa umemaanisha kivingine, basi utanisame. Kilimo, hebu tuangalizie vizuri hapo kwenye uchakachuaji wa mizani. Yeye ameshauri hivyo kwamba basi bodi iangalie namna katika uchakachuaji wa mizani. Mgeni rasmi kama nilivyosema katika hafla hii alikuwa ni mkuu wa mkoa wa pale Tabora, lakini badala yake aliwakilishwa na mkuu wa wilaya ya Igunga, Mheshimiwa Sauda Mtondoo, ambaye yeye alianza na hotuba yake hii. Twende tukasikilize kile alichokizungumza mgeni rasmi kabla tujasikilize kile alichokielekeza katika kutangaza bei elekezi mpya ya pamba kwa msimu wa 26-27.
9: Ndugu zangu, kauli mbiu ya mwaka huu inasema uwekezaji thabiti wa tija, ubora na tasnia ya pamba endelevu. Si maneno matupu, bali ni wito wa kuchukua hatua. Ni mwongozo unaotutaka sisi sote kama wadau kuwekeza kwa malengo, kutumia rasilimali kwa busara na kuhakikisha kuwa tasnia ya pamba inaendelea kuwa endelevu kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Kauli mbiu hii inaakisi dira ya serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha kwamba kilimo kinabadilika kutoka kuwa kilimo cha mazoea kwenda kuwa kilimo cha biashara chenye tija, kinachotumia sayansi na teknolojia na kinachozingatia ushindani wa soko ndani na nje ya nchi. Ndugu wadau, ni wazi kwamba kwa muda mrefu tatizo la tija limeendelea kuwa kikwazo katika kufikia malengo ya uzalishaji wa pamba nchini. Wakulima wengi bado wanazalisha chini ya uwezo wao halisi, jambo ambalo linapunguza kipato chao na kudhoofisha mchango wao katika zao hili katika uchumi wa taifa. Taarifa zinaonyesha kuwa wastani wa tija kwa mkulima wa pamba wa Tanzania ni kilo 250 kwa ekari. Hata hivyo, serikali inaamini kwa dhati kuwa mkulima mmoja mmoja ana uwezo wa kuzalisha kwa tija kubwa zaidi. Hili limedhihirika kwa baadhi ya wakulima waliozalisha zaidi ya kilo 1,000 kwa ekari katika wilaya mbalimbali, na baadhi yao kufikia hatua ya kupewa zawadi, mpaka zawadi ya trekta, kutokana na kuongeza tija katika uzalishaji kwa ekari. Tukisimamia ipasavyo mbinu bora za kilimo, tukatumia pembejeo sahihi, tukapata huduma bora za ugani na kutumia teknolojia za kisasa, hakuna sababu ya kushindwa kufikia malengo tuliyojiwekea. Ninaambiwa kuwa mbegu inayotumika ina uwezo wa kuzalisha zaidi ya kilo 1,500 kwa ekari. Na kwa mujibu wa taarifa, kuna ekari zaidi ya milioni moja zinazotumika kulima pamba nchini. Naamini kwa dhati kabisa kuwa pamoja kama taifa tuna uwezo wa kufikia lengo la kuzalisha tani milioni moja za pamba. Hili si lengo la kinadharia, bali ni lengo linalotekelezeka kila mmoja akitimiza wajibu wake. Tukifanikiwa katika hili la kuhakikisha kwamba tunafikia malengo ya kuzalisha kilo bilioni moja za pamba kama taifa, Tanzania itaibuka kuwa kinara wa uzalishaji wa pamba barani Afrika, jambo ambalo litafungua fursa nyingi za kiuchumi ikiwemo ajira, viwanda na mapato ya fedha za kigeni. Haya yote yanawezekana ikiwa kila mmoja atasimama kwenye nafasi yake kuhakikisha tunaenda kufikia malengo hayo tuliyojiwekea ya kufikia tani milioni moja katika uzalishaji wa pamba nchini kwetu Tanzania. Ndugu wadau, ili kufikia malengo haya makubwa, serikali ya awamu ya sita imeweka mkakati madhubuti unaojikita katika uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya kilimo, hususan zao la pamba. Mkakati huu unahusisha ushirikiano wa karibu kati ya serikali, sekta binafsi, vyama vya ushirika na wakulima wenyewe. Moja ya hatua muhimu zinazochukuliwa ni kuendelea kurahisisha kilimo kwa wakulima kupitia uwekezaji katika zana za kisasa na teknolojia. Serikali imewezesha upatikanaji wa pembejeo ikiwemo trekta 780 kwa ajili ya kulima kwa gharama nafuu. Na katika hili trekta 100 kati ya hizo zimenunuliwa na wanunuzi wa pamba na wanatarajia kuongeza nyingine katika msimu ujao wa kilimo. Lakini pia serikali imewezesha upatikanaji wa ndege nyuki steel kwa ajili ya upuliziaji viwadudu kudhibiti wadudu waharibifu. Na kama ambavyo serikali imekuwa ikihamasisha na kuhimiza kuongeza uwekezaji katika kilimo cha pamba, ni wazi kwamba wale ambao wanalima ekari nyingi kwa kutumia tu mabomba yale ya mgongoni utatumia muda mrefu na hautaweza kumaliza ekari hizo kwa wakati. Lakini tukitumia ndege nyuki hizi ambazo serikali imewekeza, inarahisisha kuweza kufikia eneo kubwa kwa muda mfupi. Kwa serikali imeliona hilo na imeweza kufanya uwekezaji huu, lakini itaendelea kuongeza kwa kadiri ambavyo itaona inafaa ili kuweza kurahisisha swala zima la upuliziaji wa viwadudu katika mashamba yetu. Lakini pia serikali imewezesha trekta 16 maalumu za kupulizia viwadudu pamoja na zana kubwa, kwa maana ya trekta za kuandaa mashamba na kupandia. Tunashukuru sana kwenye hilo, lakini pia kwa wenzetu wanunuzi wametuahidi hapa watawekeza katika hilo kuhakikisha tunapata trekta hizo kubwa ambazo zitasaidia katika swala zima la kuandaa, kwa maana ya kupanda na hatua nyingine ambazo zinaendelea. Hatua hizi zimechukuliwa kwa lengo la kupunguza utegemezi wa nguvu kazi za mikono, kuongeza ufanisi katika uzalishaji na kuhakikisha wakulima wanapata mavuno mengi na bora kwa wakati. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wadau wote, taasisi za umma kama magereza, sekta binafsi na wawekezaji, kuendelea kuamini juhudi hizi za serikali na kuwekeza katika kilimo cha mashamba makubwa ya pamba. Miundombinu na mazingira rafiki yakiwa yanaendelea kuandaliwa na serikali katika sekta ndogo hii ya pamba. Ardhi bado kunayo, maeneo yapo mengi, kwa hiyo taasisi, sekta binafsi, tukiunganisha nguvu na wakulima wetu hawa, tukaanzisha mashamba makubwa, yale malengo ya kufikisha kilo milioni moja kama nchi tutaenda kuyafikia. Ndugu wadau, huduma za ugani ni uti wa mgongo wa mafanikio katika kilimo. Serikali kupitia mpango wa BBT, yani Building a Better Tomorrow, ikishirikiana kwa karibu na sekta binafsi, kwa maana ya wanunuzi wa pamba, imeendelea kuimarisha huduma hizi katika maeneo yote yanayolima zao la pamba. Na katika msimu wa kilimo wa 2025-2026, kata zinazolima pamba ambazo zimenufaika na mpango wa BBT ugani zimeongezeka kutoka 152% zimeongezeka kwa 152 kutoka kata 232 msimu wa kilimo cha 2024-2025 hadi kata 589 msimu wa kilimo 2025-2026. Lakini maafisa ugani 828 wameajiriwa na wamewezeshwa kuwafikia wakulima moja kwa moja mashambani. Na kwa kweli tunaona mabadiliko makubwa katika tija ile ambayo tumekuwa tukiililia kwa muda mrefu. Uwepo wa maafisa ugani hawa umesaidia kuongeza tija kwa mkulima mmoja mmoja katika kata zetu, na tunatamani kuona kwamba maafisa ugani hawa waendelee kuongezeka ili hiyo tija izidi kuongezeka katika maeneo yetu. Matokeo ya mpango huu yanaonekana wazi. Wakulima wengi wameanza kubadilika kutoka kilimo cha mazoea na kuanza kutumia mbinu za kisasa katika kilimo chetu hiki cha pamba. Elimu ya kanuni za kilimo bora cha pamba imewasaidia kuongeza tija, kupunguza hasara na kuboresha ubora wa pamba. Hata hivyo, bado tunahitaji kuongeza juhudi zaidi. Ni muhimu kuhakikisha kila mkulima anafikiwa na huduma za ugani kwa wakati na kwa ubora unaohitajika. Ndugu wadau, serikali imehakikisha kuwa imeweka mfumo ambao ni shirikishi kwa uwekezaji kuanzia ngazi ya kata, kuhakikisha kuwa wanunuzi wanachangia moja kwa moja katika kuboresha huduma za ugani kupitia mpango wa BBT. Aidha, vijana walioajiriwa kupitia programu ya BBT umesaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza matumizi mabaya ya pembejeo na kupunguza gharama zisizo za lazima kwa serikali, sanjari na kuimarisha upatikanaji wa takwimu sahihi. Hii imeongeza uwajibikaji wa wadau katika mnyororo mzima wa thamani na kwa sekta ndogo ya pamba kwa ujumla wake. Hata hivyo, tunatambua kuwa bado kuna changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wa mfumo huu kwenye maeneo mbalimbali. Serikali inaendelea kuzifanyia kazi changamoto hizo ili kuboresha zaidi mfumo huu katika misimu inayokuja. Lengo ni kuhakikisha kuwa mkulima anapata huduma bora, anazalisha kwa tija na anauza pamba yake katika soko lenye ushindani na linalomlipa jasho lake na haki yake. Hili ndio lengo la serikali. Ndugu wadau, katika jitihada za kupunguza gharama za uzalishaji, serikali inaendelea kuhamasisha matumizi ya mbolea hai ambayo ina ufanisi mkubwa, rafiki kwa afya ya udongo na gharama yake ni ndogo. Huu ni mkakati muhimu ambao unalenga kumpunguzia gharama za kununua mbolea za viwandani mkulima, kulinda afya ya udongo na mashamba yetu kwa ujumla, lakini pia kuhakikisha kilimo cha pamba kinakuwa endelevu katika maeneo yote. Wakulima wanaendelea kufundishwa namna ya kutengeneza mbolea hii kwa kutumia malighafi zinazopatikana katika mazingira yao. Serikali inaendelea kuunga mkono jitihada hizi kwa kuchangia baadhi ya vichanganyio muhimu katika kuwekeza kuweza kuikamilisha kwa matumizi ya mkulima. Aidha, kutokana na mwitikio na utayari wa wakulima kutumia mbolea hai katika uzalishaji, baada ya kuona matokeo yake chanya, serikali ina mpango wa kuanza rasmi ujenzi wa kiwanda cha kuzalisha mbolea hai, hivyo kuongeza upatikanaji wake kwa wingi na kumpunguzia gharama mkulima. Uwekezaji huu wa kiwanda cha mbolea utakaofanywa na serikali, tunaamini utatatua kwa kiasi kikubwa changamoto ya afya ya udongo, kutoa ajira kwa vijana na kuipunguzia serikali mzigo wa kuagiza kiwango kikubwa cha mbolea kutoka nje ya nchi. Ndugu wadau, nimefahamishwa kwamba katika msimu huu wa kilimo, uzalishaji wa pamba unatarajiwa kuongezeka kwa 35% kutoka uzalishaji wa tani 222,057 msimu wa 2025-2026 hadi kufikia tani 300,000. Ongezeko hili la uzalishaji limechangia kwa kiasi kikubwa na jitihada mbalimbali zinazoendelea kufanywa na serikali kupitia bodi ya pamba na wadau, ikijumuisha uwekezaji mkubwa katika matumizi ya zana

0: shamba liendelee kuwa kikombozi wa mkulima kiuchumi na kukuza uchumi kwa ujumla wake. Kama ambavyo tunafahamu kwamba zao hili linalimwa katika maeneo mengi na wakulima wengi wanategemea kama zao la kiuchumi, kwa hiyo serikali inafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba changamoto zozote zinazoikabili tasnia hii inaendelea kuzifanyia kazi kwa wakati. Ndugu wadau, katika msimu wa ununuzi wa 2026-2027 pamba itaendelea kununuliwa kupitia vyama vya msingi vya ushirika, yani AMCOS. Mfumo huu umeonyesha umuhimu wake katika kulinda maslahi ya wakulima, kudumisha usafi na ubora, na kuimarisha usimamizi wa soko la pamba. Serikali itaendelea kushughulikia changamoto za kimfumo zilizobainika kwa baadhi ya maeneo katika msimu uliopita, ikiwa ni pamoja na kuchelewesha kwa malipo, tofauti za bei, udanganyifu au wizi kupitia mizani, lakini pia mivutano ya wadau kisekta. Changamoto hizi zimesemwa hata na wadau na viongozi ambao wamesimama, lakini serikali inaendelea kuona namna bora ya kuweza kuzifanyia kazi changamoto hizi ili kuhakikisha kwamba zinamalizika na mwisho wa siku mkulima aweze kufurahia jasho lake kutokana na kazi ambayo anaifanya ya kuzalisha zao la pamba. Napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya mfumo huu yanategemea nidhamu, uwajibikaji na mshikamano wa wadau wote. Kwa hiyo wadau wote tukiweza kuungana, serikali, sekta binafsi, bodi ya pamba, wakulima, vyama vya ushirika, wote tukishirikiana kama wadau wa tasnia hii, tutaiwezesha tasnia ya pamba kuendelea kupiga hatua, lakini mwisho wa siku mkulima mmoja mmoja kuweza kunufaika. Ndugu wadau, tasnia ya pamba ni mnyororo mpana unaojumuisha wakulima, wanunuzi, wachambuaji, viwanda na masoko. Udhaifu katika sehemu moja unaathiri mfumo mzima. Hivyo basi, nawapongeza wadau wote wanaoendelea kushirikiana katika kuendeleza tasnia hii, lakini pia nitoe rai kwa kila mdau kutekeleza wajibu wake kikamilifu kwa maslahi mapana ya taifa. Ndugu wadau, nimefurahi kuweza kusikia kwamba kiwanda cha kuchakata mbegu za pamba kitaenda kujengwa katika wilaya yetu ya Igunga, kwenye eneo ambalo tulilitoa kama wilaya kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu. Tunatoa pongezi kwa serikali, lakini pia kwa bodi ya pamba kwa kuliona hili. Tunaamini kiwanda hiki kikikamilika, basi kitaenda kujibu changamoto ambazo nimezieleza hapo awali. Ndugu wadau, kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa mafanikio ya tasnia ya pamba yanahitaji ushirikiano wa dhati wa wadau wote. Serikali itaendelea kuweka mazingira wezeshi, lakini jukumu la utekelezaji liko mikononi mwa kila mmoja wetu. Niendelee kusisitiza kwamba kila mmoja atimize wajibu wake.
1: Yeah, ni Mheshimiwa Sauda Mtondo ambaye ni mkuu wa wilaya ya pale Igunga mkoani Tabora, kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha, katika uzinduzi wa msimu wa zao la pamba 2026-2027. Na hapo yapo mengi ambayo ameweza kuelezea katika hotuba yake. Nakumbuka uzinduzi huu umefanyika siku ya Mei 10 mwaka 2026. Sasa watu wengi wanasubiri pale ambapo inatangazwa bei ya pamba, na wakati akitangaza bei hiyo yapo ambaye ameweza kuyazungumza, lakini akiitaja bei hiyo ya pamba rasmi sasa ni shilingi ngapi? Mheshimiwa Sauda huyu hapa anaeleza.
0: Niko sawa sawa. Hapana.
2: Wadau wa pamba wamegoma bwana.
0: Wanasema hawataondoka mpaka nitamke kile wanachokitaka kukisikia.
2: Safi kabisa.
0: Baada ya maelezo haya ya kina, napenda kutumia fursa hii kutamka rasmi kuwa niseme nisiseme. Msimu wa ununuzi wa pamba 2026-2027 umefunguliwa rasmi leo, na bei elekezi ya pamba itakuwa shilingi 1240 kwa pamba ya daraja A na shilingi 620 kwa pamba ya daraja.

0: Haya B. Naelekeza kuwa taratibu zote zizingatiwe, wakulima walipwe kwa wakati na haki itendeke kwa kila mdau.
1: Haya, hiyo ndiyo bei elekezi ya pamba msimu wa 26-27, shilingi 1,240 ikilinganishwa na ya msimu uliopita ya shilingi 1,150 ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo mwanzo ni shilingi 1,240 kwa wale ambao wanunuzi wa zao la pamba. Una maoni gani? Una lipi la kuzungumza? Tutakutana katika mjadala yetu katika vipindi vingine, lakini hiyo ndiyo hali halisi ya hafla ya ufunguzi wa ununuzi wa zao la pamba 2026-2027. Mimi sina la ziada. Kumbuka msimu huu wana kauli mbiu ambayo isemayo uwekezaji thabiti kwa tija, ubora pamoja na tasnia ya pamba endelevu. Kwa hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Mimi na Deus Banero nikutakie usiku mwema. Saa 2 kamili ni taarifa ya habari kutoka hapa masafa ya 91.7 Mazingira FM. Kwaheri.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

Imetimia saa 2 kamili katika saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Edward Lucas. Kwanza ni muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa Mara limetoa ufafanuzi kuhusu tukio la kifo cha Chacha Rioba mwenye umri wa miaka 45 aliyefariki dunia Mei 12, 2026 katika nyumba ya kulala wageni mjini Bunda. Chama cha Mapinduzi CCM kimeonya tabia ya baadhi ya wananchi kuruhusu tofauti za kisiasa kuathiri maendeleo ya nchi. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya kimataifa kufuatia ongezeko la maambukizi na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Musoma. Jeshi la polisi mkoa Mara limetoa ufafanuzi kuhusu tukio la kifo cha Chacha Rioba mwenye umri wa miaka 45 aliyefariki dunia tarehe 12 Mei 2026 katika nyumba ya kulala wageni mjini Bunda. Kwa mujibu wa jeshi la polisi, Chacha Rioba ambaye alikuwa mkulima na mkazi wa kijiji cha Kihumbu wilaya ya Butiama mkoa Mara alifariki dunia baada ya kupatwa na shambulio la moyo akiwa na mpenzi wake katika nyumba hiyo ya kulala wageni. Polisi imeeleza kuwa Mei 12, 2026 majira ya usiku marehemu alifika katika nyumba hiyo ya kulala wageni akiwa muongozana mpenzi wake, ambapo walikodi chumba kwa ajili ya kupumzika. Wakiwa ndani ya chumba hicho, mpenzi wake alibaini mabadiliko ya ghafla kwa marehemu baada ya kuanza kuishiwa nguvu na kupata shida ya kupumua. Licha ya jitihada za awali zilizofanywa kumsaidia, hali yake iliendelea kuwa mbaya na muda mfupi baadaye alifariki dunia. Aidha, mwili wa marehemu ulifanyiwa uchunguzi wa kitabibu na kubaini kuwa chanzo cha kifo hicho kilikuwa ni shambulio la moyo. Tarime. Chama cha Mapinduzi CCM kimeonya tabia ya baadhi ya wananchi kuruhusu tofauti za kisiasa kuathiri maendeleo ya nchi, huku kikisema vitendo vya uchochezi vinavyopelekea uharifu na uharibifu wa miundombinu na miradi ya maendeleo vinaweza kurudisha nyuma uchumi wa taifa. Kauli hiyo imetolewa na katibu wa halmashauri kuu ya taifa NEC, Chama cha Mapinduzi Itikadi Uenezi na Mafunzo, Kenani Kihongosi, alipokuwa kikagua mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Nyasarilo iliyopo kata ya Bunagi wilaya ya Tarime mkoa Mara, ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo. Akizungumza na wananchi na wanachama wa CCM baada ya ukaguzi huo, Kikongosi amesema baadhi ya watu wamekuwa wakichochea chuki za kisiasa zinazowafanya kushiriki au kushabikia uharibifu wa mali za umma, jambo ambalo linaathiri maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Alisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuwa walinzi wa kwanza wa miundombinu ya umma, ikiwemo shule, vituo vya afya na miradi ya umeme, badala ya kuharibu mali hizo kwa misukumo ya kisiasa. Aidha, amesema siasa zinapaswa kuwa jukwaa la ushindani wa hoja na si chanzo cha uharibifu wa mali za umma. Katika ziara hiyo, viongozi wa Chama cha Mapinduzi walipokea taarifa ya mradi kutoka kwa mkuu wa shule ya sekondari Nyasarilo, Pasco Saubu, ambaye alisema shule hiyo ya mchanganyiko inayopokea wanafunzi kuanzia kidato cha kwanza hadi cha sita imejengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 1.6. Geita. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimesema kitaendelea kusimamia haki na kutetea wananchi wa Tanzania dhidi ya vitendo vinavyodaiwa kuwakandamiza wananchi. Akizungumza leo Mei 17, 2026 katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kiwanja cha Satellite kata ya Katoro mkoa wa Geita, mwenyekiti wa CHADEMA kanda ya Pwani Boniface Jacobo, maarufu kama Boniai,
amesema kwa mujibu wa sheria mamlaka ya kusimamia kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ipo chini ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP. Hata hivyo amesema chama hicho kinaendelea kushangazwa na mwenendo wa kesi hiyo kutokana kile alichodai kuwa ni kutosimamiwa moja kwa moja na ofisi ya DPP. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Paredo Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Shirika la Afya Duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya kimataifa kufuatia ongezeko la maambukizi na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Mlipuko huo uliothibitishwa mwishoni mwa wiki hii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo idadi kubwa ya maambukizi na vifo vimeripotiwa katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo yenye hali dhaifu ya usalama. Wasiwasi kuhusu kusambaa kwa ugonjwa huo umeongezeka baada ya kisa kimoja cha Ebola kubainika katika mji wa mashariki wa Goma, ambao kwa sasa unadhibitiwa na waasi wa M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa siku ya Jumapili na African Centers of Diseases Control and Prevention, jumla ya watu 88 wamefariki dunia kutokana na mlipuko huo, huku wengine 333 wakishukiwa kuwa na maambukizi ya ugonjwa huo. Na vyombo vya habari vya Irani vimeripoti kuwa Marekani imeshindwa kutoa msimamo wa kudhihirisha katika majibu yake ya hivi karibuni kuhusu pendekezo la Irani la kusitisha vita. Katika pendekezo hilo, Irani ilitaka mapigano kusitishwa kikamilifu katika maeneo yote, ikiwemo vita vinavyoendelea kati ya Israeli na Lebanon. Aidha, Irani ilitaka Marekani iondoe vikwazo vya kiuchumi ilivyoviweka dhidi yake, iachane na hatua za kuzuia shughuli za bandari zake, pamoja na kuiachia fedha za Irani zinazozuiliwa katika mataifa ya nje. Kwa upande wake, Marekani iliwasilisha masharti matano muhimu ya kuzingatiwa, ikiwemo Irani kubaki na kituo kimoja cha nyuklia na kuhamisha akiba yake ya urani inayorutubishwa kwenda Marekani. Taarifa hiyo pia imedai kuwa Marekani imekataa kuachia hata 25% ya mali za Irani zinazozuiwa nje nchi, pamoja na kugharamia uharibifu uliosababishwa na vita vilivyoanza tangu Februari 28. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tusikilize tena muhtasari wake. Jeshi la polisi mkoa Mara limetoa ufafanuzi kuhusu tukio la kifo cha Chacha Rioba mwenye umri wa miaka 45 aliyefariki dunia tarehe 12 Mei 2026 katika nyumba ya kulala wageni mjini Bunda. Chama cha Mapinduzi CCM kimeonya tabia ya baadhi ya wananchi kuruhusu tofauti za kisiasa kuathiri maendeleo ya nchi. Na katika habari za kimataifa, shirika la afya duniani WHO limetangaza mlipuko mpya wa ugonjwa hatari wa Ebola kuwa dharura ya afya kimataifa kufuatia ongezeko la maambukizi na vifo vinavyotokana na ugonjwa huo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Paredo Mazingira FM. Mimi ni Edward Lucas, nikutakie usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata. Saa 2:30 ni meza michezo, saa 3:30 ni kipindi cha Dorani nyumbani Afrika, saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Zuku inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa wa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.

chuo cha afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D 2 katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni

Tangazo, tangazo, tangazo. Kutakuwa na kambi ya madaktari bingwa bobezi Bunda DDH wa magonjwa ya ndani, koo, pua, masikio, daktari wa magonjwa ya mfumo wa mkojo na upasuaji wa jumla. Huduma zitakazopokelewa ni matibabu ya vipimo vya moyo, kisukari, figo na ini, upasuaji wa aina mbalimbali ikiwemo nyama za pua, vimbe mbalimbali, tezi dume, matibabu ya koo na masikio. Huduma itaanza tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 hadi tarehe 22 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 katika hospitali ya Bunda DDH. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 au 0764775563. Nyote mnakaribishwa.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wana muziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledi wa kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

0: Katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini, Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
1: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini ndio ulioziba ile njia.
2: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbo jawa na dhahabu ambao unaweza kuomba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
0: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
3: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
4: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
5: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
0: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
6: Kama nataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo, kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
7: Tuna illusion plant, hafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye kaboni pia.
0: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
3: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa, kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
8: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
9: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
0: Ndio, ni katika kipindi cha duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
10: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
11: Ndio maana mimi niko naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
0: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu duarani. Tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.

0: Uchambuzi wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka
0: nini hicho? Ndio ya vibwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
4: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
0: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana Jumapili ya tarehe 17 ya mwezi Mei mwaka 2026. Habari gani popote pale ulipo? Karibu sana katika meza ya michezo usiku wa leo. Na hii ni 91.7 Mazingira FM. Kubwa zaidi, timu ya taifa ya Tanzania yenye chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys leo imefanikiwa rasmi kufuzu robo finali ya AFCON Under 17, ikiwa ni baada ya kupata ushindi mabao matatu dhidi ya Angola. Azam imekata tiketi ya kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup baada ya kupata ushindi mwembamba lakini muhimu dhidi ya Mashujaa leo Jumapili. Simba tayari wanawasonga mbele kwa kata tiketi ya mabao manne kwa sifuri dhidi ya timu ya Tanzania Revenue Authority United Sports Club kutoka hapa Tanzania. Draw ya hatua ya makundi kwa ajili ya mechi ya kufuzu AFCON 2027 itapangwa jijini Cairo, Misri, kesho kutwa Jumanne Mei 19 majira ya 9 alasiri. Katika medani za kimataifa, rasmi Yusuf Aldi ametoa ubingwa shirikisho barani Afrika kwa penalti 8-7 dhidi ya Zamalek. Mamelodi wamefanikiwa kushinda mchezo wa kwanza finali ya klabu bingwa ya Afrika dhidi ya AS FAR Rabat. Aliyekuwa kocha wa zamani wa Azam Lachi Tausi ametangazwa kuwa kocha mkuu wa timu ya taifa ya Liberia Lone Stars. Karibu sana pia taarifa tunataka kufahamu kwa undani zaidi. Katika medani za kimataifa, kikosi cha Manchester United kimaliza mechi zake nyumbani katika uwanja Old Trafford, huku ikisalia mechi moja tu ugenini tumisha ligi ya England baada ya leo pia kupata ushindi mabao mawili 3-2 dhidi ya Nottingham Forest. Bwana, karibu sana. Mengi ya kimichezo tunayo hapa leo Jumapili. Karibu sana, mimi naitwa Fadhili Said Bramba, nipo na Musa Charles Kagole. Tamati itakuwa ni 3:30, tuna dakika 60 tu za kutazama taarifa za kimichezo leo Jumapili. Nikukaribishe basi kutoka pande zozote zile ambazo unasikika ubora kabisa kutoka Bunda Mara, Tanzania. Na ikisound vizuri kabisa kutoka hapa mitaa ya Saranga mpaka hapo ulipo, basi nikwambie karibu sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Bana dakika 36 mara baada ya saa 2 kamili za usiku tutatazama taarifa za kimichezo na tangazia pia kombe la CRDB Federation Cup ambapo Simba umebuka na ushindi mabao 4-0 lakini mchezo wa awali kabisa ulikuwa ni mchezo kati ya TRA mini Azam FC wakipata ushindi mbele ya Mashujaa kule Kigoma. Tutakuja kuangalia hapo mchezo ambao umepigwa majira saa 10 mapema tu leo hii. Karibu sana popote pale ambapo unasikiza kwa mara nyingine 91.7 Mazingira FM, Muso Charles Kagul.
1: Naam.
0: Bana ndugu mzuri.
1: Yeah, salam.
0: Leo ni tarehe 17 mwezi Mei. Ina maana tunakimbilia mwezi wa 6, katikati ya mwezi wa 6.
1: Tunakimbilia mwezi wa 6. Kwa hiyo bado
0: tushavuka ile katikati. Kwa hiyo bado kidogo sana.
1: Kwa bado siku chache tu.
0: Kwa mzuri lakini eh?
1: Naam. Mungu anasaidia.
0: Sawa bana. Azam wao wamesonga mbele na watakutana na Dar es Salaam Young Africans katika mchezo wa nusu finali, moja kati ya mchezo mgumu tena kwa mara nyingine kwa Azam FC pale tu ambapo anakutana na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Simba wao tayari watakutana na Coastal Union, ndio bana eh, ambao wali shinda kwa penalti 4-2 dhidi ya Singida Black Stars. Kwa tutazama pia hapo kwa undani zaidi, lakini tukianza na mchezo huu wa Azam FC, matarajio ilikuwa ni machache sana kutokana na speed ya Julio kuweza kupata ushindi wa hivi karibuni. Kwa ikaonekana pia moja kwa moja pengine labda Julio anaweza kufanya lolote kwenye uwanja wake nyumbani.
1: Hawakuwapa mechi ngumu Azam FC, naweza nikasema hivyo kwa sababu ni mechi ambayo walicheza wakiwa na mapungufu mengi sana. Nadhani changamoto ni kutoka tena kucheza mechi ngumu zidi ya timu kubwa, zidi ya Simba, alafu na pumzika siku chache unaingia kwenye mchezo mwingine. Kwa kikosi chao kikiangalia bado ni kile kile, hakuna mabadiliko makubwa, kwa lazima kuna vitu vipungue kwa wachezaji. Nadhani ndio kitu ambacho kimeweza kumkosti sana Jamhuri Kiwalo Julio, kwa sababu timu imecheza na makosa mengi sana katika eneo la ulinzi. Azam tu wenyewe pia hawakuwa makini, kwa sababu ni mechi ambayo na mimi wangeshinda zaidi ya goli moja. Pia kwenye safu ya ushambuliaji hakukuwa na kitu cha ziada, ina maana timu ishindwa kuweza kulinki yote pamoja. Ismail Mgunda tofauti na yule ambaye tunamjua katika mechi zingine, lakini Abdalla Sef Karia kapewa nafasi na mwalimu, bado naona anarukaruka tu. Kwa hiyo ni safu ya ushambuliaji ambayo haikuipa wakati mgumu safu ya ulinzi ya Azam ambayo iko naongozwa na goalkeeper Zubeli Foba katika milingoti mitatu. Lakini bao moja la Idris Manado dakika za mwisho kuelekea kipindi kuelekea mapumziko linadumu dakika zote 90. Kwa hiyo Azam wanasonga mbele katika hatua ambayo inafuata. Wamecheza kikubwa game ya leo. Naam.
0: Idi Suleiman Nado mbadilika sana. Nakumbuka hizi free kick pia alikuwa anazipiga kwa nyuma. Amerejea tena kwenye ile hali ya kupiga free kick na kuingia golini. Mtazamo sasa ushindani wa namba katika nafasi yake. Kumekuwa na vijana pia wanaingia, lakini moja kwa moja ameonekana kama ni moja kati ya watu ambao wame stay self.
1: Yeah, pale Azam panga pangua. Kuna wachezaji wawili ambao watatu wao panga pangua. First 11 na wahusu Faisal Edinaro pamoja na Pascal Msindo kwenye zile namba zao. Hawa wana uhakika wa nafasi zao. Na Edinaro ameboresha katika nafasi ya upigaji. Unaona namna ambavyo sasa hivi anapiga vizuri sana free kick za kwake. Nadhani kwenye msimu huu anaweza kama amefunga zaidi ya free kick 3 hadi 4. Kwa amekuwa bora sana katika eneo hilo, lakini pia upishi, utengenezaji wa nafasi, amekuwa ni mchezaji ambaye anatengeneza nafasi sana. Kwa hiyo naamini ujio wa Ibenge ndani ya kikosi cha Azam umeenda kumbadilisha zaidi ili usema Nado. Kwa hiyo sasa hivi unamwona anacheza direct tofauti na miaka ile ya nyuma, kwa tunamwona anakimbia afanya shughuli kubwa lakini matokeo yanakuwa kidogo. Lakini sasa hivi unamuona anaweza ukaona mikimbio michache, lakini mikimbio ambayo ina uhatari wa hali ya juu. Kwa hiyo nadhani ameingia katika mfumo wa Ibenge, na Ibenge inaonekana pia ana imani naye. Kwa hiyo katika nafasi ya utengenezaji wa timu inaanzia pia kwa upande wake. Akikosekana Edinaldo, Azam inaweza kayumba sana.
0: kuna namna gani pengine ya kuzungumzia Azam katika michuano hii? Tunajua wapo Dar es Salaam Africans, wapo Simba.
1: Naam.
0: Tunawapa nafasi pengine labda katika kulitoa kombe la shirikisho.
1: Yeah, nafasi tunawapa hapo semi-final, nusu finali. Walikotoka pia ni mbali na bado wana kikosi ambacho wanaweza kushindana na Yanga, wanaweza kushindana hata na Simba. Kwa hiyo na wapa nafasi pia kuweza kufanya hivyo. Kama tu jitihada za wachezaji, nidhamu ya hali ya juu, fuata maelekezo ya mwalimu, mwalimu mbinu bora, wanaweza kufanya hivyo. Japo pia unaweza kuona si nyepesi sana kwa sababu nusu finali unakutana na Yanga ambao pia wanapambana. Ubingwa bado haujulikani kama wanaweza kuchukua pia na wao. Kwa lazima wapambane. Kitokea chochote mbele ya msimu walau na wao wameokota kitu. Kwa hizo target pia na Azam ndo ambazo wanazo kwa sababu ukitoa ubingwa ligi kuu ambao Azam anaweza kawa na asilimia chache sana za kuweza kuchukua. Naamini hili linaweza likawa ni kombe pekee ambalo kwangu naliona anaweza akalisogelea na akaweza kuchukua ubingwa kama hesabu zake zinaanza zikawa vizuri. Wana timu nzuri, wana kocha mzuri. Ya kikubwa ni maelekezo tu. Yaani wazifanye mechi zote wakiwa ingekuwa wanacheza kama ambavyo wanacheza Azam Complex basi wangekuwa mbali sana. Lakini changamoto yao kila ambacho wanakifanya uwanja wa nyumbani wakitoka tu pale Azam Complex, yana tuwapeleka kwenye uwanja mwingine ambao unaendana na uwanja wa Azam Complex. Azam utaona performance yao imeshuka. Yaani tofauti kabisa. Kwa hiyo timu nzuri inashinda popote, haijalishi katika mazingira yapi. Hiyo ndio inaweza kuwa timu ya ubingwa. Kwa anatakiwa kuweza kufanya hivyo.
0: Sawa. Foba na kitu mwalimu ni kama akiendelea kumwamini. Ameonyesha katika michezo baadhi na ni moja kati ya watu ambao wako makini sana kwenye eneo la goli.
1: Mwalimu anaamini katika mikono yake. Japo ushindani mkubwa ana kaka zake akina Aishi Manula anapambana nao. Kwa hiyo si rahisi sana kuweza kupenya na hakuwa chaguo namba moja. Lakini Ibenge hataki kumpoteza bwana mdogo. Ndio maana anampa muda mzuri wa kuweza kucheza. Hata kama ni game ambayo ina pressure tamwana tu mwalimu kampa Zuberi Foba na wamekuwa kibadilishana na Aishi Manula. Leo anacheza Manula, kesho namuona Foba. Kwa anajaribu kuweza kumtengeneza kuwa goalkeeper mzuri na Foba anazidi kuimarika. Naam.
0: Sawa, dakika 43 naomba ni kujuze habari njema kutoka Naam. Kutoka chuo hichi cha ufundi cha Lake Victoria Vocation Training Center. Bana chuo bwana kimesajiliwa kwa nambari ya usajili NACTVET 0591. Chini kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2025-26 kwa ngazi cheti kwa kozi ifuatazo: madini, madini drilling and blasting. Yeah, drilling and blasting kwa upande wa madini, lakini usaidizi wa maabara laboratory assistant, lakini pia teknolojia ya habari na mawasiliano ICT, uchomeleaji na uungwaji vyuma welding and metal fabrication, lakini pia ufundi umeme electric installation na ufundi bomba plumbing and pipe fitting, lakini ubunifu mavazi na mitindo ushonaji pia. Lakini pia kuna course inaitwa carpentry ambayo tunaita ni useremala and joinery, lakini pia utalii tour guide, pia upishi ni food production. Sasa chuo bana kinatoa kozi ya kujifunza kompyuta kwa lugha ya alama bure. Na karakana bana ipo ndani ya kisasa kabisa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la saba na kuendelea. Kwa hiyo wewe wa form 4 pamoja na chuo bado pia una nafasi pia kwa sababu kuna kozi ambazo zinakuhusu sana. Form 4 pamoja na form 6 ita advanced levels, ndio bana.
1: Sasa
0: lakini pia vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili, yani kwa maana ya wale ambao wana ulemavu watapewa ufadhili. Lakini kwa maelezo zaidi unaweza kuwasiliana nao jamaa kupitia 0678 641 636. Namba nirudie, namba 0678 641 636. Kwa hiyo hii namba ni moja kati ya namba ambazo utapiga pia na utawasiliana nao kwa nafasi moja au nyingine kuhakikisha kwamba unapata nafasi ya kujiunga nao. Lakini nambari nyingine ni 0756 89 44 15, 0756 89 44 kumi na tano. Satuku hapa mpaka tatu na nusu kama nilivyosema, Yes, sasa tu toke hapo tuelekee ndani ya klabu ya Simba ambapo leo pia Simba Sports Club ambao ushindi mabao manne. Inawezekana pia uwanja wa KMC ukawa rafiki sana. Kwenye matumizi ya wachezaji labda pengine. Sina hakika zaidi kwa sababu ya ushindi labda, lakini naona hata jinsi ambavyo wanacheza ni tofauti na jinsi ambavyo walikuwa wanacheza. Labda pengine ule uwanja haukuwa bora sana kwenye nafasi ya tunazungumzia yale mashimo mashimo huyo bora.
1: Sasa.
0: Ikana pia hata wachezaji pia walikuwa wanapata chali. Labda sina uhakika, lakini ila ni mtazamo tu. Sasa bana, it's wonderful enough. Nimeona hapa miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi, lakini bana nafasi leo na kuweza kufanya na amekuwa man of the match Duchu.
1: Yeah,
0: Duchu
1: man of the match.
0: Man of the match.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: Bana Zuku na watazamaji, mambo ni dam. By then pia unaweza kuipata Kisimbusi hapa Bunda.
1: Dawa Saranga
0: hapa. Bana utacheck na namba kama unakitaji. Na bahati nzuri ni kwamba mambo yamerekebishwa. Naona mfumo wa HD.
1: Okay.
0: Mfumo wa ngavu kabisa. Takupa namba hapa kama utahitaji pengine Kisimbusi cha Zuku ili mambo yaende sawa. Si hivyo bana eh?
1: No.
0: 0655 81 3788 kama utakuwa unahitaji. Utaona mabwana alafu mambo yataenda vizuri kabisa. 0655 81 3788 na hata ukiwa wapi pia. Utapokea utatumiwa kwa maana hiyo.
1: Okay.
0: Soma pia na kwingineko. Sawa, kuna marekebisho mazuri kabisa ambayo yanapatikana kwenye Kisimbusi cha Zuku. Ko it's so time. Sawa, dakika 49 na tutazame Simba. Alikuwa anazungumzia Duchu hapa kwa man of the match.
1: Yeah.
0: Ambokea kiasi kitita cha shilingi 500,000 kutoka kwa mdhamini. Lakini pia ukiachana na hayo, ushindi wa mabao manne dhahiri unawafanya TRA kunyongonyea. Ushindi wa leo unafanya pia msemaji labda pengine ashindwe kusema. Namzungumzia Christian Mwaga, tamzungumza zaidi na zaidi labda pengine Ahmed Ali. Karibu sana bana kwa kile ambacho umekiona dakika zote 9.
2: Yeah, kwanza nianze na Duchu. Amefanya kile ambacho mwalimu wote anapenda, kwamba unapokuwa pia haupati nafasi, ukipewa nafasi naenda kaonyeshe. Na Duchu anapambana kweli. Nadhani taarifa pia tetesi za National Chilambo kuelekea pale Simba kwenye dirisha kubwa la usajili pia wananyo wanazisikia, hata yeye pia anazisikia, kwa kuna kati zinaweza zikawa zinamwamsha kama mchezaji kwamba ukifanya uzembe pengine mambo yanaweza yakaharibika zaidi. Kwa hiyo ndo maana

0: nafasi ambayo alipata, lakini utulivu kawa sifuri, tofauti na namna ambavyo unaweza kumuona labda yao Tawala Kwasi ama Shomali Kapombe katika eneo hilo, ama Nasanael Chilambo. Kwa hiyo hii tuzo ya mchezaji bora wa mechi kwake inaweza kuwa na maana kubwa. Kwanza inamtengenezea kujiamini kuelekea kwenye game zingine ambazo zinafuata. TRA hiki ambacho wamekipata pia na wao hawakuamini kama wangeweza kukutana nacho. Fedheha kubwa sana kwa upande wao, naweza nikasema hivyo, kwa sababu wameifanya mechi kuwa nyepesi sana. Kwanza mapungufu yalianzia katika upande wa kulia kwa upande wao, ambapo Simba ni upande wao kushoto kushambulia, ambapo walikuwa wanapatikana Nixon Kibabage pamoja na Anise Aura. Ule upande ulionekana kama umepoa zaidi, na Simba mpira mingi ikawa inapitia kule. Kama si kupoa, basi ni kutokana na aina ya wachezaji ambao walikuwa wanacheza ule upande, Nixon Kibabage pamoja na Anise Aura. Kule beki namba 2 walimfanya kuwa nyanya, kitu ambacho kiliweza sasa kuwa lazimu kuanzia eneo la kiungo cha chini pamoja na defender mmoja kuegemea zaidi katika ule upande, kitu ambacho kama Simba kilikuwa kinawarahisishia zaidi, kwa sababu kuna eneo ambalo Simba alikuwa free sana, eneo la katikati. Alinganzi pia si yule ambaye tumemwona katika game zingine, hakuwa bora sana katika mchezo wa leo, kwa kitu ambacho pia kilisababisha huduma kwenda katika ule mstari wa mwisho wa safu yao ya ushambuliaji kiongozwa na Mapaka na Saru Ramadhani Chobwedo kuweza kukosa msaada mkubwa sana, kitu ambacho sasa kilionekana kwa wachezaji kama wanazurura tu katika eneo hilo, na Simba kuweza kushika mchezo na kutumia madhaifu hayo. Kratos Chota Chama, Anisia Aura, ni goli mbili ambazo kwangu naona kama zilienda kuimaliza game kabisa. Simba kalirax, angalia hata second half wakiwa wamerejea bado unaona wamecheza kwa relax zaidi, na maana mtu sasa unamfanya afikirie zaidi katika mechi ambayo inafuata kuliko mechi ambayo ipo, kwa sababu mpinzani anaonekana kuweza kucheza chini sana. Mabadiliko ya Simba yalikuwa na tija kwa kupumzisha wachezaji ambao walitumia energy kubwa kipindi cha kwanza, kipindi cha pili kumuingiza Suleiman Mwalimu. Ya nadhani Luemba ino nadhani ilikuwa ni sababu nzuri sana ambayo pia ilienda kuongeza nguvu, ndio maana ndani ya dakika kama moja baada ya yale mabadiliko Simba wanapata bao la tatu. Kunaona kabisa kwamba ni mechi ambayo wameweza kuiamua mapema. TRA si wala ambao pengine tumewazoea katika game zingine msingi wa kuzuia, lakini leo unaona hata pengine sasa walikuwa wanatapatapa wafanye kipi ambacho ni bora katika upande wao, washambulie timu haijalinki vizuri. Kwa hiyo msaada ufike kwa kina Salum Chobwedo, hata nafasi ambayo Chobwedo unaona ni kama aliwekwa kapuni pia na Nixon Kibabage, mikimbio yake yote ilikuwa haina maana kwa sababu hata amebadilisha, amecheza winga zote mbili. Alianzia upande wa Nixon Kibabage, hali kawa ngumu, kahamia kwa Duchu, hali kawa ngumu, karudi kwa Kibabage, kawekewa pini pia, Mapaka atembei, unaona kinatura amemweka. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba ni timu ambayo ilikosa msaada, lakini ukiongelea pia Alinganzi hakuwa na msaada mkubwa, ndio maana tumeshuhudia leo hii ndani ya kipindi cha pili mwalimu akaona hakuna sababu ya kuendelea kuwa naye, kaamua kumweka mbao ndefu. Kwa hiyo ni mechi ambayo Simba imecheza kubwa sana. Asubuhi walitembelewa na rais wao Simba tajiri Mohamed Ujimo, ambao pia ameweza kuahidi bilioni 1 kama atafanikiwa kuweza kutoa ubingwa. Sasa hatujui wao wanaandika rais.
1: Rais heshima.
0: Ishatolewa hiyo. Angalia hata kwenye page zao wanaandika rais. Unaona rais sio rais wa heshima tena. Kwa hiyo ukitazama tujui ukiangalia hatujui kipi ambacho amekizungumza pia. Unaona kuelekea labda katika game ya leo, kwa sababu Simba unaona namna ambavyo wameingia wakiwa wanaitaka game kwamba wanahitaji kuweza kufanya ya kitu. Kwa inaonekana kama morali pia imeongezeka katika mchezo wa leo. Simba wana timu nzuri. Hilo liko wazi. Wana timu nzuri.
1: Sawa. Mwalimu anaonekana kumwamini sana Bashiri Kibaila. Yaani ni kijana ambaye anaonekana kama amepata nafasi katika mechi baadhi. Na mwalimu of course hajamwangusha mwalimu. Na ni kijana ambaye pengine unatazama kwa ngo ipi? Kwa sababu najua pia ni miongoni mwa vijana ambao wana ukuaji wao kwenye timu. Labda pengine unamuona akifuata nyayo kwa sababu pia anacheza maeneo ya mbele.
0: Waombe tu Steve Baker aendelee kuwepo ndani ya kikosi cha Simba. Vijana wanacheza sana, kwa sababu ni mwalimu ambaye anapenda sana kuinua vijana. Hata alipokuwa Afrika Kusini hiyo yani Stellenbosch, hiyo ndio ilikuwa lengo kubwa, kwa sababu Stellenbosch ilikuwa ngumu sana wao kuweza kuingia sokoni na kupambana na vilabu vingine vikubwa, mfano pale South Africa kama Mamelodi, Orlando,

0: Naona, lakini Super Sport United, Kaizer Chiefs. Kwa hiyo target namba moja kwa upande wao ilikuwa ni kuweza kuinua vijana kutoka kwenye timu zao za vijana kwenye zile academy, na ndio maana ilikuwa na uzalishaji mkubwa sana wa vijana. Kwa ni mwalimu ambaye anaamini pia kupitia vijana. Ukiwa ni kijana ndani ya timu usicheze kwa Steve Baker, basi una changamoto zako. Na sawa kwa Radha Kichasambi kutokucheza, anaweza kawa na changamoto zake binafsi. Nimemshuhudia hata game ambazo anapewa ni kama mchezaji ambaye unamwona hayuko tayari kuweza kuzitumia vyema hizo dakika. Lakini tazama kwa kina Hussein Mbegu ambaye yupo kwenye timu ya taifa ya vijana. Alikuwa anapewa nafasi, anacheza. Vedastus Masinde, watu walifikiri pengine hatapata kabisa nafasi, lakini mwalimu anamemwamini hata kwenye mechi ambazo zina pressure, anacheza. Tumemwona leo hii Bashir kapewa nafasi pia na mechi zingine. Kaenda kufanya vyema zaidi. Kuna Baraka, japo ya makelele mengi pia kuna kati mwalimu amweki kando mechi nyingi, anampa dakika pia. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye anaonekana kuweza kupenda zaidi vijana. Kwa waendelee kumuomba, endelee kuwaombe Mungu sana kwamba Steve Baker hawa vijana endelee kuwepo, na mimi watapata nafasi ya kucheza zaidi. Lakini akiondoka na kuja mwalimu mwingine, na anakuja na maono yake na matakwa yake. Naam.
1: Sawa. Mchezo wa nusu finali kati ya Simba pamoja na Coast itakuwa ni Juni 20 au 21.
0: Okay.
1: Sawa. Lakini Simba watakutana na Coast hivi karibuni tarehe 21 mwezi Mei.
0: Ligi kuu.
1: Ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo watacheza michezo miwili hao mabwana.
0: Yeah, tarehe 20 mwezi Juni.
1: Tarehe 20 au 21.
0: Au 21.
1: Mwezi Juni ndio
0: watacheza. Viwanja ndio bado hatujajua.
1: Viwanja hawajisema, lakini Simba pia atakutana na Coast Mei 21.
2: Wale mabingwa uzaji na wasambazaji wa pikipiki imara wamekufikia. Miliki pikipiki bora aina ya Kiwe kisima na msini. Pikipiki imara yenye matumizi madogo ya mafuta. Changamkia fursa hii kwa kumiliki pikipiki ya Kiwe kwa kianzio cha shilingi 350,000 au pesa taslimu shilingi 2,700,000. Malipo yake ni mepesi kabisa. Shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Faida za ziada ni kwamba mteja wetu utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Engine warranty kwa mwaka mmoja pamoja na mafuta ya mwanzo kukusaidia kuanza safari yako kwa kuingiza kipato chako. Taarifa muhimu zaidi ni kwamba malipo yote yafanyike baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, na malipo hayo yalipwe kupitia benki ya SRDB kwa jina la KW Motors Tanzania Limited. Kingine ni kwamba mteja yeyote atakayepiga simu kuuliza chochote kuhusu Kiwe atapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Huduma zetu zinapatikana kote Tanzania. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao ya kijamii Kiwe Tanzania au piga simu namba 0636358319 au 0636358390. Anza leo kujenga maisha bora kupitia Kiwe. Kiwe, let's ride together.
3: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara, na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mumbaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mumbaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
4: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka? We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 10/60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
5: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
5: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
5: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ebana dakika ya pili mara baada ya tatu kamili za usiku. Hapa tulikuwa tunazungumzia mechi ya Simba ya ligi ya kombe la shirikisho ambayo imetamatika kwa ushindi wa mabao manne, na umetoka kusikiliza hapa dakika ya tatu hii mara baada ya tatu kamili za usiku. Wewe tuma ujumbe wako mfupi, tuma ujumbe wa kimichezo na utakujua kusomwa hapa dakika chache zijazo. Lakini wakati huo pia tukitazama mtazamo wa Musa Charles Kagole kuelekea finali kombe la shirikisho. Nafasi kwa timu zote nne, nani anacheza finali, pengine hata kuchukua
1: kuchukua ni ngumu. lakini Simba ana mwanya mzuri wa kwenda finali, ila kuchukua sasa inategemea. Lakini Costa kidogo anaweza kama amerahisisha safari ya Simba, japo pia tunaheshimu mpira wa miguu kwamba kuna wakati mpira udunda, lakini Simba ana nafasi kubwa zaidi ya 70% ya kwenda finali. Mechi ngumu ni ya Azam na Young Africans.
0: Okay.
1: Hilo liko wazi. Ina maana huko yoyote anaweza kaenda finali. Ina maana huko mimi natoa 50-50.
0: Yanga anaweza kama ameshuka, amedrop sana Azam.
1: Azam drop, lakini mtazama kwenye mechi kubwa namna ambavyo anazicheza pia. Amekuwa akicheza kikubwa sana, tofauti na akikutana na TRA au na nani. Kwa hiyo lazima pia uheshimu uwepo pia wa kocha Ibenge kwenye nusu finali, pia unaona lazima akupe mechi ngumu. Ndio maana nikasema hiyo naiweka 50-50.
0: Sawa. Bwana tusikilize Ahmed Ali mara baada ya mchezo kutamatika, lipi la kuambia mashabiki wa Simba na wana michezo kwa ujumla.
2: Yes, Mungu kwa kutujalia kupata ushindi huu wa magoli manne kwa bila. Hata sisi wenyewe hatukutegemea aina ya ushindi huu ambao tumeupata. Tulikuwa na pressure kubwa, tulikuwa na hofu kubwa kwenye mchezo huu kutokana na ubora wa mpinzani wetu TRA. Na hilo tuliliweka wazi tangu mwanzo ya kwamba tunakwenda kukutana na mpinzani mgumu kweli kweli. Tuliamini tungeshinda kutokana na ubora wa timu yetu, lakini hatukutarajia ushindi mnono namna hii na utawala mkubwa wa dakika 90. TRA leo tuliweza kuwakamata vizuri. Bila shaka mwalimu Stephen Baker amefanya homework yake vizuri, amewastudy TRA kwenye mechi zote mbili ambazo tumecheza nao, na uzuri ni kwamba tumecheza nao mechi tatu kwenye kipindi cha muda mfupi. Kwa hiyo ni rahisi mwalimu kukaa na kufanya homework yake vizuri na kuangalia ubora wao na udhaifu wao. Kwa hiyo kwenye meza ya kiufundi Stephen Baker ameshinda pakubwa, kwa sababu alifahamu udhaifu wa TRA uko wapi, alifahamu ubora wa TRA uko wapi na silaha ya TRA ni nini.
0: Na ni meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu ya Simba, huyu si mwingine ni Ahmed Ali akizungumza hapa kile ambacho amekishuhudia dakika 90, lakini pia furaha ya timu yake baada ya ushindi wa mabao manne. Halikuwa atarajii kabisa. Kwamba labda pengine alikuwa anajua anashinda, lakini sio idadi kubwa ya mabao.
1: Sasa utatarajia utamfunga TRA. Kwa hiyo imetokea katika nafasi ya mpira wa miguu. Huyo anatokea.
0: Sawa. Bana, kwingineko timu ya taifa yenye chini ya umri wa miaka 17 imepata ushindi mabao matatu kwa mara nyingine, mabao matatu kwa sifuri dhidi ya timu yenye umri kama huo kutokea kule Angola. Sabana magoli ya Tanzania yamefungwa na Hassan Miambo. Mbelegendi leo tena ameingia kijana anaingia sana kambani, lakini na Hussein Kizinga ambaye amefunga dakika ya 52, lakini pia na Hamisi Suleiman dakika ya 66. Muone?
1: Naam.
0: Kwa hali hiyo sasa Serengeti Boys wanakata tiketi katika hatua ya robo finali. Tutazame vijana wanaendelea kung'ara.
1: Yeah, ukitaka kuenjoy football, si ndio? Wewe angalia Serengeti Boys. Mimi nishasema toka hata michuano haijaanza kwamba hii timu nina imani nayo kweli. kwa asilimia kubwa kutokana na namna ambavyo maandalizi. Yaani hili andaliwa si kwenda kushiriki. Mm. Kwenda kushindana. Nadhani ilikuwa ni target kubwa sana ya Wallace Karia katika maandalizi ambayo tunaona toka mchakato wa utafutaji hawa vijana. Yaani si vijana ambao wamekurubushwa tu kwamba sasa tuna mashindano, wacha twende tukashiriki. Mm. Utaita wachezaji sisi kutoka wapi? Yaani ukiangalia asilimia labda 85 ya kikosi ni wachezaji ambao wamekaa kwa pamoja zaidi ya miaka mitatu hadi minne. Unaona, ukitoa wachezaji wengine ambao wapo kwenye vilabu vingine vya ligi kuu, Yanga ina wachezaji pale, Simba pia, unaona, mchezaji mwingine kutoka Ufaransa. Kwa ni wachezaji wachache tu. Sasa TDS imekuwa na uzalishaji mkubwa sana wa vijana. Kwa hiyo matunda yake tunayaona leo hii. Angola ni kama walikuwa wazurulaji. Kuna kati unaweza kutamani tu kwamba mpira uishe. Kwa namna ambavyo Angola walikuwa wanateseka katika eneo la uwanja. Mechi nzuri sana kwa Serengeti Boys. Wanafuzu pia finali za kombe la dunia kule nchini Qatar mwaka huu. Tumeshuhudia tu Yuskati hapo, timu ya taifa ya wanawake chini ya miaka 20 ikifuzu pia kombe la dunia. Kwa hiyo ni mafanikio, nafasi ya ujenzi. Kuna kitu kimoja ambacho kizuri tunakisema, soka la vijana huwezi kulikwepa. Kwa hiyo ili uwe na timu ya taifa bora, kuna msingi lazima upite. Sasa mimi nashukuru tunapitia huko. Kwa kikubwa tu tuwe na muendelezo mzuri. Serengeti Boys, mimi hata ikifika finali siwezi kushangaa. Yaani nastahili zaidi kufika mbali zaidi tofauti na hapo katika hatua ya robo finali. Kwa namna ambavyo inacheza, inaweza kashindana na yote, inaweza kashindana na Ivory Coast, inaweza kashindana na Morocco, inaweza kashindana na Egypt. Yaani yote inaweza kashindana naye. Moja timu bora sana.
0: Sawa. Man of the match ni Hamisi. Nimeona pia performance ya juu sana kwa kile.
1: Saddam Hussein.
0: Hamisi.
1: Naam.
0: Sawa. Lakini pia nimeona pia performance ya Hussein Mbegu kama central.
1: Sasa huyo ana
0: experience
1: yani kwa muda ambao ameaminiwa na amepewa nafasi na
0: Stilbeka. Na
1: kuna kitu ambacho kimemjengea. Yaani hali ya kujiamini. Yaani umri ni mdogo lakini hawa anaona yani kama watoto tu. Mimi nimekabana na majitu makubwa. Nye vipi? Kwa hiyo utulivu ni mkubwa sana. Ndio maana mechi ya pili clean sheet mbili. Hata kipa wetu pia kuna wakati unamuona kama yupo likizo, yani asogelewi. Kwa hiyo tuendelee kuwaombea. Ni moja ya timu nzuri sana
0: hii. Awesome, Abdalla.
1: Yeah. Ni moja ya timu nzuri sana. Sana tu sana. Yani hii siwezi hata kuifananisha na kina Dickson Job. Kabisa.
0: Unataja kama kizazi cha dhahabu.
1: Hiki ni kizazi cha dhahabu.
0: Kwa nini?
1: Hiki kabisa. Unajua kuna utofauti kipindi kile. Watu walikuwa wanaifuatilia sana ile timu ya kina Dickson Job.
0: Sasa hivi kama watu wanasahau hivi,
1: walikata tamaa.
0: Games ilikuwa zichezwa.
1: Alafu kitu kingine, AFCON inachezwa wakati ambao watu wako busy na mara ligi kuu sio nini. Kwa watu wafuatiliaji umekuwa ni mdogo, lakini Serengeti Boys ukitazama unaweza kufikiri labda leo imebadilika, imekuwa timu ya taifa ya Faransa, amekuwa timu ya taifa ya wapi? Lakini wabongo bro, cheza vizuri sana wa madogo. Kizazi cha dhahabu hiki.
0: Nilikuwa naangalia sasa ni kwamba ushindi mkubwa haujaingiza tu robo finali. Kwamba bali wameweka na historia kubwa sana ya soka Tanzania kwa ngazi ya vijana, kwa sababu hakuna timu ambayo iliwahi kufika amini kuwa na clean sheet mbili na magoli sita katika harakati za vijana hawa under 17.
1: AFCON iliyopita kwamba kuna hata moja.
0: Kuna watu wakina Kevin John, wakina Dickson Job ambao wamepita huko, bado wanaona kama hawakufanya kama walivyofanya wanaofanya hawa vijana. Kwao tegemea kuwaona katika harakati za kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri.
1: Maana ile wakina Dickson John Job iliondoka na pointi 4.
0: Pointi
1: 4. Hii pointi.
0: Na ndio ilifanya vizuri
1: zaidi. Na ndio ilifanya vizuri. Na ikwenda hata robo finali. Na ndio ilifanya vizuri. Sasa hii imeenda robo finali na imeenda kombe la dunia. Mechi 2 goli 6. Hakuna bao la kuruhusu. Mechi ijayo zidi ya Mali.
0: Ya. Mali wana pointi moja. Sawa eh?
1: Ya. Wako dimbani leo.
0: Wako dimbani. Angola wana alama moja. Lakini Mozambiki katika mchezo aliocheza hana alama, kwa sababu ana alama moja naye pia, kwa sababu naye pia
1: wametoa sare.
0: Naam.
1: Mozambiki au mechi inaendelea.
0: Yaani una maana gani?
1: Mozambiki si alifungwa na Tanzania mechi iliyopita.
0: Sina maana katika michezo miwili.
1: Okay. Wamegawana alama sasa.
0: Na Mali.
1: Yeah.
0: Afu nashangaa mechi imekuwa postponed. Sasa sijajua.
1: Okay.
0: Lakini nadhani pia itakuwa sawa. South Africa amepoteza mbele ya Algeria mabao mawili kwa sifuri. Algeria wa moto sana. Senegal pia kishinda dhidi ya Ghana mabao moja kwa sifuri katika michezo hiyo yote. Sabana kwa unaona ni kiasi gani sasa vijana wameamua kuionyesha hadhira kwamba bana sisi kuna kitu tunaweza kufanya. Na maandalizi kule kwa mazuri. Afu ile sorting pia ni nzuri. Swali kuja mpaka hapo.
1: Wamepita sana. Yani hakuna mkoa ambao
0: interview hapa nadhani na Boniface. Yuko Boniface Pawasa eh?
1: Yeah.
0: Alizungumza kuhusiana na talent ambayo aliona katika mikoa mingi.
1: Chukua 13. Sasa 13 ambao walichukuliwa sasa hivi wa mwaka huu. Na wana hao wanaandaliwa kwa AFCON nyingine.
0: Umeona
1: eh? Under 17 wanatengenezwa kuwa under 20.
0: Ah sasa.
1: Alafu anakaa kwenye kituo. Hii kimoja.
0: Sawa, kwa sababu ya muda pia tutazame.
1: Kubwa tu watu hizi timu zenye tamaa hizi za ligi kuu.
0: Asa kama Hussein Mbegu.
1: Zisi.
0: Hussein Mbegu yupo Simba.
1: Hawezi kurudi Simba wewe.
0: Una maana gani?
1: Yangu macho.
0: Ina naondoka.
1: Hawezi kurudi Simba.
0: Yaani una maana anaondoka Tanzania.
1: Yaani kama Simba hawatakuwa na roho mbaya. Unajua sasa hivi
0: mawakala wanaangalia sana eh.
1: Harudi.
0: Na hii mechi ya pili ameonyesha
1: yani kwamba kuna yule Saddam Hussein. Yes.
0: Hussein.
1: Na yeye sidhani kama ataondoka hapo.
0: Mbaraseru yule striker pia.
1: Shida sasa kuna huyu mshambuliaji wetu ambaye afunga goli mbili.
0: Mshambuliaji huyu winga.
1: Kimo kitamhukumu sana.
0: Ni winga mzuri lakini sasa kimo msemo wako.
1: Ila yule nani Saddam Hussein na Hussein Mbegu. Ngoja nitulie. Waendelee tu kukiwasha.
0: Mbona hujamzungumzia dogo yule kiungo? Speed sana afu pass nyingi chole.
1: Wote hawezi kwenda. Kuna watu watabaki wengine watajiunga ligi kuu. Lakini hawa wawili mimi.
0: Okay. Sawa, asante sana dakika ya 15. Kama unapata muda,
1: jaribu
0: kuangalia mechi za vijana. Unajua kuna watu wamebase sana na mechi za kubwa. Fuatilia pia uangalie ujue kwamba kama imesaulika hivi na watu
1: hawaendelee mwisho wa siku ataipa pressure, waendelee tu hivyo. Waendelee kuisahau. Mwisho wa siku atajikuta yuko nusu finali. Nusu finali baadaye Qatar. Tusiuza hata wachezaji watano Ulaya, basi takuwa kichwa cha mwenda wazimu.
0: Sawa, kwa kumalizia tu ni kwamba mjumbe wa kamati ya utendaji wa Yanga Muniri Saidi ameondoa hofu kwa wadau na mashabiki wa klabu hiyo kuanza kwa ujenzi wa uwanja mpya Jangwani, akisisitiza mradi huo umeanza rasmi kwa mujibu wa ratiba. Sasa ameweka wazi kuhusiana na hatua ya kiofisi, ujenzi unaanza nondo mchanga pekee na ujenzi umeanza jana, taratibu za kisheria kusajili mradi kwenye mamlaka ya serikali ili kupata vibali. Na ujumbe wa mashabiki sasa amewataka wananchi kutoteteleka wala kuumbishwa na maneno ya watani wao wa jadi. Ili upande wa pili anasema amethibitisha kuwa uwanja huo wa kisasa wenye uwezo wa kuingiza watazamaji 20,000
1: tena 20,000 pigamia 35
0: sijajua sasa 35 labda kama wakisimama. Na tuambia 35 lakini hapa naona yeye mwenyewe. Sawa. Sasa sikiliza, uwanja ni 35 kwa mujibu wa viongozi wa Yanga. Lakini huyu ndo tunasema ni msimamizi. Kuingiza watazamaji 20,000 utajengwa kama ilivyopangwa. Kumbukumbu ya rais wa Yanga Engineer Saidi alitangaza kuwa ujenzi huo ungeanza rasmi jana baada ya kusaini makubaliano na kampuni.
1: Mimi nadhani hata kama ungekuwa watu 5,000, kikubwa tu hizi timu ziwe na viwanja. Hata kama ungekuwa ni watu
0: 5,000.
1: Kwani hakuna doubt kuhusiana na idadi ya watu.
0: Na okay.
1: Ila kuna ile issue nadhani ya 50-50. Hiyo ndio changamoto. Kuhusiana na idadi ya watu.
0: Hata kama ningekuwa sana. Sasa tuachane na hayo.
1: Naam.
0: Tutazame katika medani za kimataifa ambapo Tanzania Afrika kulikuwa kuna mchezo wa Mamelodi dhidi ya AS Farabati na ushindi wa Mamelodi unawafanya sasa kufanya vizuri kwenye mechi ya kwanza. Labda pengine tusubiri mechi ya pili. Mechi zimekuwa ngumu sana, tunashinda bao moja tu. Mtazamo wa mechi hii katika mchezo ambao tukaza mchezo wenyewe, lakini pia kwenye nafasi ya mechi ya pili.
1: Imekuwa mechi ngumu kwa Mamelodi na kwa Farabat. Farabat ni kama walienda kutaka sare ama kufungwa idadi ndogo pia ya mabao, kwa sababu wamecheza nyuma sana, wakiweza kuzuia na kuweza kuwanyima nafasi Mamelodi Sundowns. Ndio maana mara nyingi walihitaji zaidi kutumia mpira iliyokufa ili kuweza kuwafunga bao la kwanza, free kick. Kuna bao tena walikosa, lakini yote kwa yote pia mlinda mlango wa SFR Rabat nadhani amefanya vyema sana katika mchezo wa leo. Kama Farabat utachukua bingwa, nadhani kipa pia atakuwa amechangia kwa asilimia kubwa sana. Lakini ilikuwa mechi nzuri, lakini nilitazama katika nafasi ya upande mmoja tu wa Mamelodi, lakini haikuwa katika nafasi ya utengenezaji wa nafasi nyingi kutokana na Farabat ambao walikuwa wanacheza. Naamini mechi ya pili ya marejeano, hiyo ndo tutaenda kushuhudia mechi nzuri, kwa sababu Mamelodi si timu ambayo ina paki hata ikiwa ugenini. Farabat lazima afunguke kuweza kutafuta goli la ukombozi na goli jingine la ushindi. Kwa hiyo mechi ya pili hiyo ndio itakuwa finali nzuri.
0: Sawa, asante. Bana tutasame pia kombe la shirikisho. Bajana bana Yusuf Aldia wakapata nafasi ya kuweza kubeba championi. Na baada ya hapo sasa tunamuona Shema Alfondo
1: amechukua
0: Simba amechukua. Sasa sare ya aggregate kwa maana ya nyumbani walishinda Yusuf Aldia bao moja, na then Zamalek wakafanya hivyo bao moja wakiwa nyumbani. Na sasa ikabidi waende dakika zile 30 na baada ikakwama pale pale. Kwa hiyo nini kinaamua matokeo chanya? Ni penalty na si vingine. Kwa hiyo waliofaidika na penalty 8-7 ni Yusuf Aldia.
1: Yusuf Aldia unaweza kufananisha labda Ulaya na Sevilla kwenye Europa League. Yaani hawa na kombe la shirikisho ni kama wana DNA inalo, kwa sababu 2023 ulishuhudia hawa ndio waliwafunga
0: Yanga
1: ya kwenye mchezo wa finali. Yaani sio waliwafunga ugenini nyumbani kwao wakapigwa, lakini wakawa mabingwa. Jana pia bao moja dakika mapema tukajua labda mvua. Wanazuia dakika 90 mikojo ya penalty. Jana penalty kwa zimepigwa za kiufundi sana. Yaani kuna wakati unaweza kawalaumu ukahurumia magolikipa, lakini mwisho wa siku Zamalek ni kama hawakuwa na bahati, wanapaisha mkwaju wa penalty na Yosemu aje wanapata penalty. Kwa hiyo ubingu umeenda, wana nafasi pia ya kuchukua uchampioni wa ligi kuu pale nchini Misri kama watafanikiwa kuweza kushinda mchezo wao wa mwisho, na maana watakuwa machampioni. Lakini wana timu nzuri na wamejenga timu yao, kwa sababu walikuwa wanazuiwa pia bani ya kutokusajili, nadhani kwa madirisha kama matatu hivi hadi manne, lakini tumeona kwa namna ambavyo wamehangaika sana, wakapotea kwenye ramani ya michuano ya klabu bingwa. Lakini msimu uliopita pia tuliona wakaishia katika hatua robo finali ya kombe la shirikisho, lakini msimu huu tumeona sasa timu namna ambavyo imekuwa na mwendelezo mzuri, wanaongoza ligi kuu ya Morocco ya Misri, wamecheza pia finali ya kombe la shirikisho. Kwa naamini msimu ujao wanaweza kuwa bora zaidi ya hapo. Na timu nzuri sana za Malek.
0: Sawa. Kabla ya kwenda kuangalia medani za kimataifa barani Ulaya, ni kwamba meza michezo yeye hajataja jina, lakini yuko Bundestoo. Anasema niko Bundestoo. Vipi? Mbona upendi mafanikio ya Yanga Musa? Afu leo umefurahi Simba kushinda. Si poa. Kubeza Yanga ni timu ya Tanzania ujue. Sio poa, nadhani umeleka si poa.
1: Kwani mimi hapa nimesema nini kuhusiana na?
0: Sijajua.
1: Wewe unajuaje mimi nina furaha?
0: Haya, Mheshimiwa Shigela Mabula. Timu Mheshimiwa Shigela Mabula. Yuko Mabasabi Bariadi, Yanga haiulizwi kama chui.
1: Anaweza kawa mheshimiwa. Anaweza kawa hata mwenyekiti pia. Kitongoji ndio.
0: Mheshimiwa mwenyekiti.
1: Tunamuita ndugu.
0: Diwani bana mheshimiwa.
1: Hata mwenyekiti pia.
0: Mheshimiwa mkuu wa wilaya.
1: Mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa.
0: Mheshimiwa mwenyekiti, si amechaguliwa na wananchi.
1: Amechaguliwa na wananchi bana.
0: Aya, sasa kwa nini mimi kataa? Mbona kama unataka kunigombania?
1: Mbona kama unaona, kama unapinga?
0: Ah, ujeri wewe unataka kunigombania, unataka kunigombania na nyinyi.
1: Wakati watu tuna ndoto za kuwa kwenye viti tu wa mtaa.
0: Sasa ndo hapo.
1: Hey.
0: Hezon Mwibagi yeye kajitaja hivyo. Tunashukuru pia kutoka hapo. Sawa. E bana, tuko pamoja sana Baraka. Msema unaitwa Baraka, okay? Nashukuru pia. Vipi Simba mnyama anakutana na nani hapo? Tunataka tumtafune. Anaitwa Abel Masanga. Yuko Kibero Magu. Okay, sawa. Salimie Magu Kibero. Anaitwa Razak Boy, sema tena boy. Okay, nimesema. Simba ni hatari. Nashukuru pia kutoka hapo ujisema. Lakini Malco wa Mwiringo Musoma na Yumbea Yanga, ushindi sawa. Nashukuru pia kutoka hapo. Tazama nyingine hapa, sema bwana bwana. Mafuru Wilson kutoka Bukima standi pale. Kaka, mnachambua vizuri sana mpira, kila mtu anaelewa. Mbarikiwe sana. Wasalimie hapo Bukima. Haya, mwingine hapa meza michezo, ndugu Nduru Musa, huyu yuko Bonda Buffet. Tuko pamoja sana hadi tamati. Tuelekee katika mechi kadhaa. Bana, 3-2 za Manchester United dhidi ya Nottingham Forest. Mechi mapema kabisa, Brentford wakitoka sare ya mabao mawili kwa mawili dhidi ya Crystal Palace, wakati Everton wakitandika mabao matatu kwa moja na Sunderland. Leeds ukishinda 1-0 mbele ya Brighton, lakini Wolverhampton Wanderers 1-1 na Fulham. Mguu kangangania soksi. Newcastle 3-1 dhidi ya West Ham. Dakika zina Newcastle 3-1 dhidi ya West Ham.
1: 3-1 vipi sasa?
0: Si mchezo unaendelea, lakini
1: nani ana 3?
0: Newcastle ameshinda 3. Anaongoza 3, sorry. Doane akasema hajashinda 3-1. West Ham sasa kwa mara nyingine. Hamna cha kuwasaidia.
1: Hamna. Shindwa kujisaidia.
0: Matches dakika zimeongezwa 6, kwa hiyo ziko mwishoni hapa. Katika ligi 1 Ligue Championnat, Brest wanacheza usiku wa leo dhidi ya Angers, sawa na Lille dhidi ya Auxerre, Lorient dhidi ya Le Havre, Lyonnais dhidi ya Lens, Marseille dhidi ya Rennes, Nantes dhidi ya Rizay, Neche dhidi ya Metz, Paris FC dhidi ya Paris Saint-Germain, Strasbourg dhidi ya Monaco. Mchezo yote yanapigwa leo kwa na mmoja. AS Roma katika Scudetto Serie A 2-0 dhidi ya Lazio. Lazio kichabango mabao mawili kwa 0. Como 1-0 dhidi ya Parma. Genoa wao wakitandikwa nyumbani dhidi ya AC Milan. AC Milan bao mawili kwa moja. AC Milan penda kuita hivyo. AC Milan. Juventus wao wametandikwa mabao mawili kwa 0 dhidi ya Fiorentina. Pisa tandikwa 3-0 dhidi ya Napoli. Internazionale Milan dhidi ya Verona 1-1, kati Atalanta Bergamo dhidi ya Bologna. Bologna kishinda bao 1-0. Mchezo wa baadaye utakuwa Cagliari na Torino, kati Sassuolo dhidi ya Lecce, Udinese dhidi ya Cremonese. Sabane?
1: Sawa.
0: Ndio michezo ambayo itapigwa. Katika La Liga Santander, Athletic Bilbao 1-1 dakika 68 dhidi ya Celta Vigo. Atletico Madrid wanaongoza 1 dhidi ya Girona dakika 68. Eche 1-0 dakika 68 dhidi ya Getafe, wakati Levante wanaongoza 1-0 dhidi ya Mallorca, Real Mallorca dakika 68. Dakika 68 ya Osasuna wanaongozewa 2-1 dhidi ya Espanyol. Real Oviedo wanaongozewa 1-0 dhidi ya Deportivo Alves. Rayo Vallecano wanaongoza 2 dhidi ya Villarreal. Real Sociedad wanaongoza 3-2 dhidi ya Valencia. Dakika 68 wote hazipepei. Sevilla unaongozewa 1-0 dhidi ya Real Madrid, wakati Barcelona wanacheza 5-4 na dakika 15 dhidi ya Real Betis usiku wa leo. Dame Manchester United kwa dakika chache, sekunde chache.
1: Yeah, wamekuwa na performance nzuri. Mechi ya mwisho anacheza Old Trafford, lakini kubwa zaidi ni assist 20 za Bruno. Nadhani sasa ana kazi moja kumalizia mechi ya mwisho.
0: Amefurahi sana
1: wale watu. Jambo moja ni kufurahi kwa sababu amefikisha assist 20. Akipiga assist moja, basi atakuwa ameweza kuwashinda Kevin De Bruyne pamoja na Thierry Henry. Watakuwa ni kiumba ambaye amehusika kwenye assist nyingi kwa msimu mmoja, assist 21. Kama tu hata assist kwenye mechi ya mwisho. Performance nzuri kwa Manchester United. Nottingham Forest pia ni wasifie. Dakika za jioni sana wamekuwa na performance nzuri. Kama wangeanza hivi msimu na wale wangekuwa ni miongoni mwa timu zinapambana kwa ajili ya kucheza michuano ya Ulaya, lakini mambo yamekuwa magumu mwanzoni, mwishoni ndo amekuwa rais, lakini kubwa sao zaidi kwa upande wao wamesalia ndani ya ligi kuu ya pale nchini England.
0: Sawa. Bana, kwa upande wetu halipo la ziada kabisa, lakini tushukuru pia uwepo wako na sikio lako ambalo ulitupa hapa katika dakika 60 za kimichezo. Mimi nikushukuru pia kuendelea kusikiliza Mazingira FM. Kuna nafasi pia vipindi vingine. Karibu sana uweze kusikiliza, lakini kwa sasa sisi tunaondoka hapa ndani. Kila la heri.

Best Vision Eye Care inakukaribisha kwa ajili ya kupata huduma bora za macho. Wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Piga simu sasa 0678 110 376, yani 0678 110 376. Best Vision Eye Care, tunajali afya.

Nafasi ya kipindi cha Durani hii leo tutaangazia nafasi na athari za matumizi ya zebaki kwa maana ya mercury hususan kwa wachimbaji wadogo. Karibu msikilizaji katika makala hii ya elimu ya afya na mazingira. Leo tunazungumzia dhahabu, lakini si tu kwa thamani yake bali pia bei kubwa isiyoonekana, afya ya wachimbaji wadogo, hasa wanawake wanaotumia zebaki kila siku ili kuipata dhahabu. Kwa niaba ya wote waliokuandalia makala hii, mimi ni Edward Lucas, karibu fuatana nami.

0: Miongoni mwa maeneo yenye jicho kubwa la utafutaji wa dhahabu ni katika maeneo ya wachimbaji wadogo. Shughuli mbalimbali hufanyika ili kuweza kuipata dhahabu. Kile ambacho kinaonekana kinakuwa ni matokeo kati ya mazuri yanayofanyika kupitia kwa wachimbaji wadogo. Lakini mchakato wake huanzia katika maeneo hayo ya migodi, hususan kwa wachimbaji wadogo. Kuipata dhahabu katika mwamba kuna lazimu kuchakata ama kulisaga jiwe hilo la mwamba wa dhahabu katika mashine, yani karasha, na baadaye huoshwa katika maeneo maalumu, yani mialo. Baada ya hapo, mchanga huo ambao huwa ni laini mithili ya unga ambao uko tayari kwa ajili ya kusongea ugali, hupelekwa katika sehemu maalumu na kuchanganywa kati ya maji na zebaki ili kuweza kuikamata dhahabu. Hapa inaelezwa zebaki ni moja kati ya kimiminika ama kemikali ambayo ina nguvu kubwa ya kuweza kuikamata dhahabu katika mchanganyiko wa udongo au mchanga laini kwa jiwe. Zoezi hili hufanywa na watu mbalimbali, lakini wadau wakubwa wa shughuli hizi ni wanawake ambao hutumia karai, maji katika eneo maalumu maarufu kama mwalo kwa ajili ya zoezi hili.
1: Yaani hii kazi ni ya upembuaji. Unapoona tunapembua hivi, yaani tumeshaweka dawa. Dawa hii ndio inashika dhahabu. Mercury ndio inashika dhahabu. Hapo zungusha hivi, ina maana inakamata. Yaani hapo nikizungusha hivi, namaliza naongeza maji, namaliza natikisa, natikisa hivi, namwaga maji tena nazungusha. Naanza sasa kupembua.
0: Tuangalie pia kwenye upande wa pili swala la usalama sasa wakati mwingine wa matumizi ya mercury kwa upande wenu. Hili mnalipa nafasi gani?
1: Watu napembua tu, lakini sasa wanasema huwa sio nzuri. Inaweza kakuingilia kwenye mwili asasa ukiwa na kaa kidonda.
0: Na kwa msingi huo sasa, huo unachukua hatua gani ili kuweza kuepuka pia sehemu ya hiyo changamoto ambayo pia inatajwa na wadau wengine?
1: Yaani hapa nikiwa na kidonda siwezi nikapembua. Na ilisha, na maana ukisugua hivi mercury inaingia kwenye kidonda, inaweza kupenya mwilini.
0: Kwa hiyo zaidi ni kuangalia kwamba kama umepata kidonda, una muda gani tangu katika shughuli za mgodi uhusike na shughuli au namna hii ya kazi?
1: Kuanzia mwaka 2014
0: umekuwa ukifanya kazi hii ya ukamatishaji. Kwenye maeneo gani uliotembelea, au pengine hapa ndio mara ya kwanza?
1: Kinyambwiga kwa nimeanzia, kaenda na Pida Majengo, Kamkenga, Kabasa, na hapa sasa naanika za roho.
0: Kwa hiyo hayo ni maeneo ambayo pia umejaribu kuyafikia. Na ukiangalia sasa kwenye zoezi, wewe kama mama, kwa huo muda wote ambao umefanya hizi kazi, kwa namna gani pia imekusaidia kuendesha maisha yako ya kila siku?
1: Nimesomesha watoto wa sekondari na pia wa msingi.
0: Kwa hiyo watoto pia wamefanikiwa kusoma kupitia zoezi hili la ukamatishaji.
1: Changamoto huwa zipo, zikosi. Kama saa nyingine unaweza kakosa, hivyo hivyo unaendelea. Madini ni mengi tu ambayo nimeshapata humu.
0: Hebu sasa tuangalie kwenye upande haya ya matumizi ya mercury. Wadau mbalimbali wamewahi kuwatembelea, labda kuwapa maelekezo, kuwafundisha namna ya matumizi haya ya mercury, pengine na kuelekeza mbinu zozote za usalama?
1: Usalama huwa tunaambizana kipindi hapa tunapembua, jamani, mercury ukiwa na kidonda hairuhusiwi kupembua.
0: Hii ni taswira ya namna ambavyo zoezi hili hufanyika kwa baadhi yao, ambayo pia ni shughuli ambayo inawasaidia kujipatia mkate wa kila siku katika shughuli hizi za utafutaji mali kwa njia halali, hasa katika shughuli za uchimbaji. Lakini sambamba na faida hizo ambazo zinaonekana kwa macho katika kuweza kusaidia kujikimu kimaisha na kutoa malezi na uangalizi kwa watoto na mahitaji mengine muhimu, lakini jicho la pili linaangalia athari ya matumizi ya zebaki katika afya ya mtumiaji. Lakini je, zebaki ni nini? Hii ni metali nzito ya kimiminika yenye sumu kali. Inatumiwa kukamatisha dhahabu kwa kuunda alimagamu, mchanganyiko wa dhahabu na zebaki. Inapopenya mwilini kupitia ngozi, kuvuta hewa au kuimeza, huathiri mfumo wa nevu na kusababisha kizunguzungu, kutetemeka, hasira, upotevu wa kumbukumbu. Lakini pia inaleta changamoto ya afya ya figo na ini na kuvuruga kazi ya utendaji wa viungo hivi muhimu kwa mwili wa binadamu. Wanawake wajawazito huathiri mtoto aliyeko tumboni. Inaweza kuleta ugumba, matatizo ya ngozi na hata vifo vya taratibu. Mbali na madhara ya mwili wa binadamu, lakini pia yapo madhara ya kimazingira, ikiwa ni pamoja na uchafuaji wa mito, maji ya mvua na udongo. Inapojikusanya kwenye chakula, mfano samaki, hata awepo ziwani, mtoni na kwingineko, na binadamu anapoitumia, basi zebaki hiyo huingia katika mwili wa binadamu. Dr. Befrida Igulu, ambaye ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, anaitoa elimu hii akieleza mipango mbalimbali ya serikali na idara katika kukabiliana na changamoto ya matumizi ya zebaki, kama anavyoeleza.
2: Naitwa Dr. Befrina Igulu, ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo, ambao mradi huu unatekelezwa na Baraza la Taifa la Uhifadhi na Usimamizi wa Mazingira. Lakini kama unavyoelewa kwamba mazingira ni swala mtambuka, kwa hiyo ni kwa ushirikishaji mkubwa wa wadau. Kwa hiyo kwenye juhudi zake baraza lina namna ambavyo linafanya kazi tofauti. Mmoja wapo ni kwenye kusimamia zile tathmini ya athari za mazingira, kwamba kabla mradi wote haujaanza tunahakisha kwamba tumefanya tathmini ya mazingira, na ni jambo ambalo tumekuwa tukilisimamia kwa weledi mkubwa. Lakini mbali na hiyo, pia tumekuwa tukifanya ufuatiliaji na uzingatiaji wa sheria ya mazingira, kwamba pale ambapo umeshaanza uzalishaji, lazima pia tuhakishe kwamba wewe unaendelea kutunza mazingira na kukidhi, na shughuli zako kwa ujumla ziathiri afya ya jamii, lakini pia na mifumo yetu ya ekolojia eneo ambalo shughuli zako zinafanyika. Ndio sasa kwenye hili moja wapo ambalo tunataka tuliongelee kwa mapana ni juu ya matumizi ya zebaki, wengine wanaita mercury, kwa wachimbaji wadogo. Kwa hiyo labda tuanze na zebaki ni nini, au maeneo mengine pia utakuta inaitwa mercury. Mercury ni jina lake la Kiingereza, lakini zebaki ni jina lake la Kiswahili. Lakini katika maeneo ya wachimbaji nadhani imezoeleka zaidi kwa jina la mercury. Kwa hiyo mercury ni nini? Tunasema kwamba mercury ni kati ya kemikali 10 ambazo shirika la afya duniani imeona ni kemikali zinazosababisha athari ya afya kwa binadamu na mazingira. Na pamoja na kazi nyingi, ina kazi nyingi sana, nadhani hata sisi wenyewe katika maisha yetu lazima umekutana nayo sehemu. Lakini sehemu kubwa kabisa ambayo imekuwa ikitumika kwa asilimia kubwa, zaidi ya 30% ya matumizi yetu nchini, ni kwenye uchimbaji mdogo. Kwa hiyo katika sekta ya uchimbaji mdogo, tuseme imezoeleka kwa miaka mingi kwamba mercury imekuwa ikitumika kama ndio kemikali ambayo imekuwa ni kiungo muhimu cha kukamatisha dhahabu. Kwa hiyo utaona kwamba ni kitu ambacho wachimbaji wamekizoea sana kwa sifa zake tu, kwamba ni rahisi kuitumia, hata mtu ambaye ana uelewa anaweza akaitumia, na pia ni gharama nafuu, ikampa matokeo na dhahabu ambayo inataka anaitafuta. Lakini kiuhalisia yenyewe inakamata tu labda tuseme chini ya 30% ya dhahabu ambayo inatarajiwa kukamata. Kwa hiyo kwa matumizi hayo, baada ya kuiona kwamba ni changamoto, kumekuwa na juhudi mbalimbali katika tuseme kidunia, lakini pia hata sisi kama nchi tumeungana na wenzetu. Kwa hiyo tuna mkataba mmoja ambao unaitwa ni mkataba wa Minemata. Mkataba huu umekuja baada ya kuwa imeonekana kwamba mercury ni shida sana na imeathiri watu wengi sana, hata kwa nchi za wenzetu kama nchi kama Japani na nchi zingine ambazo matumizi yalikuwa ya juu sana bila kujua athari zake. Kwa hiyo imetumika kwa muda mrefu na ikaathiri mpaka leo, bado vizazi vyao vinazidi kuathirika. Ndio ikaja mkataba wa Minamata. Kwa hiyo lengo la mkataba huu ni kwamba tunasema ni kupunguza au kuondosha matumizi ya zebaki katika uchenjuaji wa dhahabu. Na sisi kama Tanzania tunatambua kwamba uchimbaji mdogo ni kati ya sekta kubwa sana nchini. Yaani ni kitega uchumi cha watu wengi, hasa hata kwa ukanda huu wa Ziwa. Kwa hiyo hatusemi kwamba imepigwa marufuku, ila tunasema ikitumika salama tunaweza tukapunguza yale madhara ambayo yanatakiwa. Kwa hiyo tunasema hakuna ukomo, lakini pia mbali na hiyo tukaandaa kitu tunaita mpango kazi wa taifa wa kuweza kupunguza. Na lengo la mpango kazi huo tunataka tupunguze kwa 30% ifikapo 2025. Kwa hiyo hiyo mpango kazi umekuja na majukumu mengi ambao kwa ujumla tunasema sisi kama mradi ndio nayo yatekeleza kwa kushirikiana na wadau wengine.
0: Dr. Befrida Igulu ambaye ni mratibu wa mradi wa kudhibiti matumizi ya zebaki kwa wachimbaji wadogo anaeleza athari za matumizi ya zebaki.
2: Labda kabla hapo tuweze pia tukaangalia yani madhara yake yamekaaje katika afya. Kiujumla tuseme yani ukiangalia sifa ya zebaki kwamba zebaki iko katika hali ya kimiminika. Ndio metali pekee ambayo iko katika hali ya kimiminika. Kwa hiyo ina kile kitu ambacho tunasema kwamba inasafiri masafa marefu, kwamba haibadiliki hali, inaweza ikasafiri katika hiyo hali kwa kutoka katika mfumo mmoja kwenda kwenye mfumo mwingine. Ndio maana utakuta kwamba mchimbaji alikuwa nayo, kama akiweza kufanya vizuri ana uwezo wa kuirecover, kwa Kiswahili sijui tunasemaje, lakini ana uwezo wa kuiokoa akairudisha tena ikatumika tena na tena na tena. Kwa maana hiyo ni moja ya sifa yake. Sasa hiyo sifa yake pia inavyoingia kwenye mazingira inaweza ikaenda kutoka sehemu moja mpaka kwingine. Mchenjuaji labda akafanya uchenjuaji kaiachia imeingia kwenye maji. Kwenye maji itabebwa na majani. Majani yale au wadudu wanaweza wakala majani. Kwa hiyo inaenda namna hiyo ikiingia, ndio maana tunasema kwamba ikiingia hata kwenye mifumo yetu ya maji utakuta samaki nao wameweza wakala nini vimelea au vijidudu ambavyo vilikuwa tayari vimeshakula zebaki. Inabebwa mpaka itafika kwa binadamu. Binadamu naye akila inaenda pia inakaa. Kwa hiyo kwa sifa yake hiyo tuseme inakaa kwenye naita tishu, kwamba inakaa kwenye mwili, lakini ikishakaa imekaa, aina ile kwamba itaondoka. Inakaa na kila unavyozidi, kama ni mtu ambaye uko kwenye maeneo ambayo yameathirika na hiyo au zebaki ni nyingi, ina maana itakuwa inaongezeka mrundikano inazidi kuongezeka mwilini. Na tuna viwango ambavyo vinakubalika, kwamba kwa sababu tunajua ni kati ya element ambazo zipo kwenye nini kwenye dunia, kuna kiwango ambacho mwili unaweza ukaimili, na baada ya hapo unaweza ukaanza sasa kuona madhara ya kiafya yale yatokanayo na matumizi ya zebaki. Na tuseme katika afya kwa ujumla, zebaki yenye inaende inaathiri mfumo wa neva. Sasa ikiathiri mifumo ya neva inakuja na madhara mengi sana. Manake neva ndio kama mifumo yako ya fahamu, mishipa. Kwa hiyo ikishaathiriwa ndio unaanza kupata madhara mengi sana, ambapo mengi yanakuwa ni matokeo ya kwamba neva zako zimeweza zikaathirika. Ndio utapata vitu kama msongo wa mawazo, kwa nini? Kupungua ufahamu, kuathirika kwa figo, kwa maana kwamba ina ile tabia pia inaenda ina attack vile viungo laini kama figo, ubongo, moyo. Kwa hiyo utaanza kupata madhara ya hivyo, unapoteza usikivu, unapoteza hali ya uonevu. Lakini kitu ambacho kimekuwa kikionekana sana kwa wengi ni ile hali ya kutetemeka, kwa maana kwamba mifumo yako imeshaathirika, hauna tena ule hali ya ukakamavu, unakuwa una ile hali ya kutetemeka. Utaona wengi sana ambao wamekaa kwenye machimbo muda mrefu wana hiyo hali. Na ndio maana tunakuja kwamba yani ni hatari, kwa maana kwamba hata kwa mtoto unavyoenda kwamba imeathiri uelewa wake, ina maana unaweka taifa ambalo litakuwa na uelewa mdogo. Sasa taifa ukishakuwa nalo na uelewa mdogo ni hatari zaidi. Na pamoja na hiyo kwamba inaathiri nerves, inakuja kwenye vitu kama kwenye nini, tunasema hata kwa baba tunatarajia kwamba hata ile hali ya nguvu za kiume zinaenda zinapungua. Kwa hiyo utaona kwamba ndio maana shirika la afya likaona kwamba hii ni kati ya kemikali ambayo ni hatari zaidi, na utarajii kwamba sio upate zote dalili zote kwa pamoja, zinaweza zikawa zinatokeza moja baada ya nyingine na baada ya muda mrefu, kwa sababu ni kitu pia ambacho kinachukua muda mrefu mpaka madhara yake yaweze kuonekana. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa nini, wa madhara. Ndio tunakuja kwamba juhudi zilizopo duniani ni kwamba kuhakikisha kwamba tunalinda afya na mazingira dhidi ya matumizi na uchafuzi wa zebaki. Na kama nilivyosema kidunia, kwa sababu na yenyewe pia ni kitu ambacho kinazalishwa kama sisi tunavyozalisha dhahabu. Kwa hiyo dunia pia imeshapiga marufuku ile migodi iliyokuwa inaizalisha, na yenyewe imeshafungwa. Ilikuwa inafungwa, nadhani mgodi wa mwisho utafungwa 2025. Kwa hiyo baada ya hapo tunatarajia iliyopo sokoni itatupeleka tu mpaka na 30. Kwa hiyo tunavyofika na 30 itakuwa imegeuka ile tunaita nini, bidhaa adimu, itakuwa ipatikani. Na hizo ndio juhudi kubwa ambazo zinaendelea kinini kitaifa.
0: Na je, kama mamlaka ni hatua zipi kuchukua ili kuweza kuwalinda na kujikinga na athari za matumizi ya zebaki? Hapa anaeleza mikakati mbalimbali ambayo inaangaliwa na serikali ili kuhakikisha watu wanakuwa katika mazingira salama zaidi, hususan katika shughuli za migodi dhidi ya matumizi ya zebaki.
2: Kimsingi, yani tangu tuanze juhudi hizi tumekuwa na utoaji wa elimu mkubwa sana. Tumekuwa tukitoa elimu hasa za tuseme za athari, kwa maana kwamba hata hizi za njia ya radio, TV, tulikuwa na vipindi vya TV, lakini pia tumekuwa hata na hii hali ya kwenda tukapiga kambi sehemu, tukatoa kwenye haya makambi ya wachimbaji wadogo, tukatoa elimu, lakini pia tukapima hata baadhi, tukaona kwamba imo kwa kiwango gani, afu nalinganisha na zile dalili ambazo wenyewe wanaanza kuziona. Yani ile kwamba watu waanze kuona moja kwa moja kwamba ndani ya jamii yetu tayari hiki kitu kinaanza kumuaffect mmoja wetu. Na binafsi nasema kwamba elimu wachimbaji wanayo. Yani wengi sana wamepata elimu. Shida inakuja kwamba pamoja na kupata elimu, njia mbadala bado ni ghali sana kwao. Yani hiyo ndio changamoto kubwa. Na tukirudi kwenye kutumia matumizi salama, unakuta kwamba wengi, yani kama mtu ana karo, ana mwalo, yeye kaajiri mtu mwingine ndiye anayefanya uchenjuaji. Kwa hiyo analetwa tu kwa ajili ya kufanya hiyo uchenjuaji. Ambaye anapaswa kukununulia vifaa kinga ni yule ambaye ni mwenye mwalo, ambaye naye anakuwa anaona ni gharama zaidi. Kwa hiyo kwetu sisi kama serikali tunaishukulia kwamba tunapaswa kuhakikisha enforcement inafanyika kwa kiwango kikubwa, ndio tunaweza tukaachieve kile ambacho tunataka. Na tayari tumeshajitahidi kuanza kutoa hizi elimu katika ngazi ya chini, kwamba maafisa mazingira wale wakati waweze kuanza kuzijua, kwa sababu wao ndio wako nao mara kwa mara, na zile kamati, wachimbaji wengi wana kamati za mazingira na kamati za nini kama mgambo, wale tayari pia tumeanza kutoa elimu kwao ili waweze wakatusaidia pale ambapo watupo, wawe ni jicho letu kuhakikisha kwamba viwango vinafikiwa.

0: unaona faida zaidi kuchenjua kwa njia mbadala kupita kuliko kwenye mercury. Lakini mbali na hiyo bado utakuwa nao wa mercury. Kwa maana kwamba unajua yani uchimbaji ni kitega uchumi kikubwa sana cha jamii kubwa. Yani mama anaamka asubuhi ajui atafanyaje, anaenda anaokota vimawe vyake vitatu vinne, ametengeneza kilo tano, anaenda anachenjua, hata akipata kadogo tu kwake kwake ni hera. Sasa huyo sio mtu anayeweza kwenda kwenye njia mbadala. Ndio maana tunaona kwamba huyo bado ataendelea kutumia nini? Mercury. Na sisi katika juhudi ambazo tumefanya kwenye mradi, tunajenga vitu tunaita kwamba mialo ya mfano inayotaka kuonyesha utumiaji salama wa zebaki, kwamba inaweza ikatumika lakini katika matumizi ambayo ni salama zaidi, ambayo hayataathiri mazingira na zebaki. Na tunachotaka ni kwamba pindi tutakapokamilisha tu hii mialo salama, hata hii mialo mingine tutataka watu waiweke iwe katika hiyo hali. Tutaongeza enforcement kwa kiwango kikubwa sana.
1: Katika mtazamo wa sera na kanuni, Minamata Convention on Mercury, yani mkataba wa kimataifa uliopitishwa mwaka 2013, Tanzania ni miongoni mwa nchi wanachama. Sheria ya usimamizi wa mazingira ya Tanzania, yani EMA, inakataza matumizi holela ya zebaki. Na sera ya madini ya mwaka 2009 inasisitiza usalama wa wachimbaji wadogo na mazingira. Sambamba na hatua ambazo zinaelezwa, moja kati ya changamoto ambazo bado zinazuia zoezi la ufikiaji wa hatua hiyo ya uchimbaji salama dhidi ya matumizi ya zebaki ni utekelezaji hafifu wa sera, ukosefu wa elimu kwa wachimbaji na kushindwa kwa viongozi wa migodi kuwajibika. Inaangaliwa njia mbalimbali zinazopendekezwa ili kuifanya Tanzania kuwa salama na wachimbaji kuwa salama. Tahadhari zinazopaswa kuchukuliwa ni uvaaji wa gloves, barakoa na miwani kinga, lakini nakumbusha usitumie zebaki kwa mikono wazi au bila uangalizi wa kitaalamu. Fanya kazi kwenye maeneo yenye hewa ya kutosha, yani ventilation, lakini epuka kazi hiyo ukiwa na majeraha. Weka zebaki kwenye chombo salama kisichovuja. Tumia teknolojia mbadala salama kama borax, lakini pata uchunguzi wa afya mara kwa mara. Ili kuikamilisha na kuifanya kazi hii kuwa na uhakika, kwa upande wa serikali ni kusimamia, kuelekeza na kuwajibisha wamiliki wa migodi kuhusu vifaa kinga, kuweka vituo vya elimu vya afya kwa wachimbaji, kuweka mikopo rafiki kwa wachimbaji kwa ajili ya vifaa salama, na kwa upande wa asasi kufadhili mafunzo ya usalama, kuanzisha kampeni za uhamasishaji dhidi ya matumizi ya zebaki, na kwa upande wa wachimbaji ni kushirikiana kuunda vikundi vya kuweka na kukopa kwa ajili ya vifaa kinga, kutafuta taarifa na kujiunga na programu za afya. Dhahabu ni rasilimali, lakini si kwa gharama ya maisha ya wanawake na wanaume wanaoichimba. Tuchukua hatua sasa, tuweke elimu mbele, tuhifadhi afya, tuhifadhi mazingira. Asante kwa kuungana nasi hapa Mazingira FM katika kipindi cha Duarani. Mimi ni Edward Lucas, hadi wakati mwingine niseme kwa heri.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM,

FM ndo nikaa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru mazingira.

Bwana, nami nikabisha kwamba mambo yako mazuri kwelikweli, mambo ni murua kwelikweli, ambapo siku ambayo alikuwa anangojea kwa hamu kwelikweli, kwa maana siku ya Jumapili muda na wakati kama huu majira haya saa 4 kama kawaida, huwa tutakuwa na shughuli moja tu, ni nyumbani Afrika. Bwana, habari ya mjini kwa siku ya Jumapili ni nyumbani Afrika. Hiyo ndo habari ya mjini, na kama kawaida tuna story nyingi ambazo tunataka kuzifahamu, na kubwa zaidi kuhusiana na muziki wa nyumbani. Mimi ni Alwatan Sultan, niite bwana Rusto wa Ramadhani, ambaye nitakuwa nawe hadi tamati majira haya ya saa 6 kamili usiku wa leo. Ndio itakuwa tamati kwa siku ya leo, na leo bwana nina story nyingi nyingi kwelikweli kuhusiana na muziki huu wa nyumbani. Na nikumbushe tu kwamba nambari ni ile ile ya 0684600007. Bwana, nimeanza na twanga na kupepeta. Rekodi ni kuolewa, utunzi wake Luisa Mbutu. Mara leo bwana, nina kubwa zaidi ambayo tunaenda kulifahamu, na kubwa zaidi ambayo tunaenda kulijadili na kuweza pia kupokea mchango wako, ni kuhusiana na athari ambazo wanakutana nazo wanawake katika muziki wa dance. Wanamuziki wanawake wanakutana na changamoto nyingi, kwa maana kosa nafasi ya kuweza kuimba tofauti na wanaume. Wao nafasi yao inakuwa finyu sana kwenye muziki wa dance, na ni changamoto nyingi pia ambazo wanakutana nazo. Uwezo wa kuweza kuandika nyimbo na kutunga pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vinawapa athari kubwa, lakini bado pia kupewa nafasi katika eneo zima, kwa maana kuacha na wao waandike nyimbo na pia kuweza kuimba, miongoni mwa nafasi ambazo zinapatikana, lakini ni finyu bado hazitoshelezi kuweza kuona kwamba wanamuziki wanawake nao pia wanapata nafasi kubwa katika muziki huu wa dance. Sasa nini changamoto? Na hata wale ambao wanaonekana kufanya vizuri pia mara nyingi wana maisha marefu, mwisho wa siku unaona kabisa kwamba wanapoteza mwelekeo na kuacha wanaume wakiendelea kufanya vizuri katika muziki huu wa dance. Sasa nini changamoto ambayo inawakabili? Kwa vitu ambavyo tutaenda kufahamu pia.

0: muziki wa dansi na nyingine nyingi, huku kipata nafasi ya kuwafahamu wanamuziki wa nyimbo hizo na kazi zao, ukiongozwa na mtangazaji mwenye waledo kupitisha katika burudani hiyo murua kabisa. Nyumbani Afrika ni kila Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili
0: hadi saa 6 kamili usiku, hapa hapa Radio Mazingira FM.

Ini tungo nyingine ambayo ni utunzi wake mwana mama. Anajulikana kwa jina la Khadija Mnoga Kimobitele. Ndio sauti yake Khadija hiyo. Utunzi wembo huu. Leo tutajadili nafasi ya wanawake katika muziki wa dance. Ni kweli hawapewi nafasi? Mambavu wanapewa wanaume?

wengi wanaonekana kama ni video queen. Wanatumika katika nyimbo mbalimbali za wanaume. Wanaume wao wakipewa nafasi kubwa kuweza kuimba. Na wakionekana kama ni video queen tu. Na hata wanapopewa nafasi nasemekana bado changamoto ni kubwa. Wanaume hawapi nafasi ya kipekee wanawake. Katika muziki wa dance.

0: Simungine bale kunde zimani dabo sound utunzo wake Khadija Mnoga Kimobiteli. Ebana wanaweza uwezo kama wanapewa nafasi wanaweza.
1: Ndani ya ukongo
0: lakini bado kuna
1: mama yake na
0: mjadala mbalimbali inaendelea.
1: Akila saidi
0: wapo naamini ya kwamba uwezo wao ni mdogo. Kuna kundi ambalo naamini ya kwamba wapewi nafasi
1: kwenye dimbwi hiyo gogo.
0: Lakini pia wapo ambao wanasema kwamba hawana malengo, uwezo wanao lakini hawana ndoto za kuwa na muziki mkubwa kama wanaume. Ni kweli tunashuhudia kuona baadhi ya nchi kubwa barani Afrika wapo akina mama wanafanya vizuri sana, lakini kwa nchi yetu ya Tanzania shida iko wapi kwa na muziki wa kike? Mimi nazungumzia wanaofanya muziki wa dance, usije kachanganya na bongo flavor. Nazungumzia wanaoimba muziki wa dance. Kwenye bongo flavor ni wengi na wanafanya vizuri sana, lakini kwa nini kwenye muziki wa dance kana kuwa na changamoto kubwa sana? Huyu ni hayati
1: wala
0: Amina Ngaluma Japanese mwana mahenge.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Unaporusha mawe yako.
2: Renada mtoto wa Changombe. Professional Carbonari.
3: Rekodi ni Final Useni. Waimbaji ambao mahusika ni sauti za kiume ambazo unasikiliza, lakini utunzi wake mwanamama Jessica Charles. Vipi kwenye tungo pia kina mama? Ni kweli hawezi kuandika nyimbo kali? Hapana. Hii ni tungo ya mwanamama Jessica Charles, na kunizima na twanga na kupepeta.

Rekodi imeweza kumfikia Bobuza Mwinyi pamoja. Anasema jukana kwenye la Bobuza Mwinyi Juma. Mwinyi Juma mwana Buguza. Na rekodi imfikie Mzendalawa pamoja na JB Gold Mine akiwa Guta.

Sema hizo ngoma za zamani zinanikumbusha mbali sana. Tuko pamoja, anaitwa Mashaka Joseph, kwa pande za guta. Mbani Afrika nasema kaka, kuimba na kutunga ni kazi sana, ndo maana wanaume wanawika. Anaitwa Liogo Liogo Lupiro Ulanga. Ujasema kombo kwa apika kaka.

naitwa Chabwasi Shabara, dereva msarabu. Anasema mama kweli ya kale ni dhahabu. Namba rekodi ya Luz Bandawe. Maalum kwa wasanii wote wa muziki kuongozwa na Motaki Flavor. Motaki Flavor. Miongoni mwa bwana mdogo ambao wana uwezo mkubwa sana na kipaji kikubwa sana. Nasema kwa pande za Kiloleni.

0: Nyumbani Afrika anasema ni Masagati Saru kutoka Kaburabura mtaa ule wa Pirato. Anasema kaka anakupata swafi kabisa.
1: Mimi sisemi.
0: Nyumbani Afrika ni Daniel Mabindo akiwa Karimera. Anasema tu Ramadhani tuko pamoja.
1: Mimi sisemi.
0: Kaka mambo vipi hapo studio? Mambo vipi hapo studio? Anaitwa LG kutoka Msoma na kupata sana. Chapia dance ya Will Longomba. Yeyote ile. Nige tu LG, andika majina yako ndugu yangu. LG ndo nani?
2: Maloni James Mbagala.
0: Jema kandika zetu Afrika hapana, ni nyumbani Afrika. Anaitwa Joseph toka Nyangiri kona kwa Musa Henry ya. Sema likuwa namba rekodi ya Tote Elimu. Elimu kitimtimu. Bana wimbo unajulikana kwa jina Elimu ya Mjinga ni Majungu.

Anaitwa Antirus kutoka Bunda, Mwanza. Changamoto ya wanawake kwenye muziki wa dance ni moja tu. Wanajiachia sana na kuweka nguvu nyingi. Hajamalizia wapi sasa.

Mangas e bwana hatari sana. Finali uzeni kondizima bana ni twanga na kupepeta. Hatari kulikweli umo ndani eh? Msikiliza vipaji vingi sana lakini bado tunaendelea kuwaza sasa kwamba nini changamoto ambayo inawasibu wana muziki ambao ni wanawake katika ulimwengu wa muziki wa dance na hasa nyumbani Tanzania. Shida ni nini? Ni kwa nini wanashindwa kufanya vizuri kama ambavyo wanaume wanafanya? Na ni miongoni mwa vitu ambavyo hakika vinazua maswali mengi sana. Na kila mtu ana kila ambacho yeye anakijua. Lakini mwisho siku naomba pia mawazo yako. Unaweza kunitumia kupitia nambari ya 0684 60 00 07. Nini shida? Mbona mnaweza?

Sikiliza midomo abata mwandani. Toka natamani nipate OG yake nyewe. Hii ni remix. Natamani nipate ile OG yenyewe jamani. Jamani akizidi. Itani biti mimi niondoke. Salamu ni kwa sekendere. Na wifi zangu. Tukombane. Jamani mimi natamani nipate ile remix yenyewe. Lakini sasa kila ninavyotafuta jamani nakutana jamani na remix. Hebu tuijaribu kama itakubali. Hii ni OG yenyewe. Sijui kama itakubali. Maana nyimbo nyingi safi kwa sasa haziwi sawa kama ilivyokuwa zamani. Ndio ilikuwa OG yenyewe. Sauti yake Akida. Sauti yake Akida Waziri. Sasa ile ni remix bana. Sasa hapana, wimbo uko sawa. Nilitamani kitu kitoke chenyewe. Sauti yake Kida Waziri sikike vizuri.

0: nyumbani. Kwa kweli ni jambo la kushangaza, nawe vizee tugombane. Aha.
1: Kini sasa wimbo utoki ninavyotaka mimi jamani. Tabii nirudi tena kwenye remix yake, lakini nitamani sana jamani ha? Hey, nipate ile OG yake yenyewe. Hivyo yani bidi mimi niondoke. Basi bana, sasa hapa ngoja nitafute shoga eh. Lakini sasa mimi nilitaka ile yenyewe. Nyingi bana, napata zile ambazo zinakuwa bana sio zile OG yenyewe jamani. Sasa mimi natamani jamani nipate ile yenyewe, lakini ngoja nirudi kwenye remix. Sasa nitafanyaje? Maana hii haitoki vile ambavyo nataka. Ubora wake unakuwa kidogo na shida. Hii sasa ni remix. Wifi zangu vijana jasu. Pam pam pam pam. Mama zangu mnakumbuka wapi? Tamani sauti ya kike ambayo alimba mwenyewe Akida Waziri. Akida Waziri. Sasa hii bana ni wanaume wameimba wimbo huu. Sauti ya Rashid Pembe. Nilitamani kitu chenyewe.

Bada Afrika wasema kaka, kwani kina Eddy Shaggy ya wakuimba? Kaka, Eddy Shaggy ni mwanaume, ila sauti yake usipokuwa makini unaweza kuhisi ya kwamba labda ni mwanamke. Na nyimbo nyingi ambazo alikuwa anaimba alikuwa anatendea haki, akiwa anawakilisha wanawake vyema sana kutokana na sauti yake. Lakini ndugu yangu ni kwambie tu kwamba Eddy Shaggy bwana ni mwanaume na sio mwanamke. Aya na dawa. Jamani nifanye nini? Oh, nifanye nini?

0: na mungwana mmoja bana hajui yawezekana maskini ya Mungu hakujua kwamba Elishegi bana ni mwanaume. Nimeona isiwe shida ndugu yangu ni kuonjeshe raha hii bana kutoka kwa mwanamuziki Elishegi. Rekodi bana yukana kwa jina la Shakaza.
1: Mtapata mga wenu.
0: Huyo ndo Elishegi.
1: Chinga vile vile siyo sao.
0: Huyo ndo sauti yake Elishegi. Hayati Elishegi.
1: Hii ni mendi yenu. Basi unapata Shakaza.
0: Huyo ndo Hayati Elishegi. Wasambampo Shakaza.

Uwe mbwa shaka za kwa ndugu zangu wa sambaa, utakuwa naelewa nini ambacho kinaongelewa mondani. Lakini kwa ambaye sio msambaa, basi nikwambie kabisa kila ambacho anakizungumza mondani anaongea kuhusiana na ugumba. Ugumba mbaya, kose mwanao, kosa kuzana, utajua ugumba mbaya. Unatuma watoto wenzio huko wanakuteta, wanakusengenya, sema naye sazaiwa kwake. Ugumba mbaya. Eddie Shegi Shakaza. Kwa bana ndo rekodi ya Shakaza ambayo alimba hayati Eddie Shegi. Sasa akiwa na washirika watu njata njata, aliacha rekodi inaitwa Kiss

Bwana, ni miongoni mwa rekodi ambazo walifanya vizuri sana hayati Eddie Shaggy, na ndo maana sauti yake wengi ilikuwa inawachanganya na wengi wao wakashindwa kujua. Bwana, huyu ni mwanamke. Lakini kwambie kabisa kwamba huyu ni mwanaume. Kwa wale ambao pengine mlikuwa hamuelewi, basi ni kwambie kabisa kwamba uelewe. Kwa ndugu yetu ambaye alikuwa anajua kwamba huyu muungwana bwana ni mwanamke, lakini naamini nitakuwa nimekusaidia kuanzia leo, utajua kabisa kwamba hati Eddie Shaggy huyu bwana alikuwa ni mwanaume. Ila sasa ndio hivyo tena ndugu yangu, si unajua alikuwa anastendea haki sana nyimbo hizi ambazo zilikuwa zinaleta ujumbe kwa wanawake. Rekodi Julie, sikia sauti ya Eddie Shaggy.

Nikupeni ni uridhike. Washirika stars, watu njata njata. Sauti yake ati Eddie Shegi. Ibane nakuwa kwa wale ambao pia mlikuwa mfahamu hili ya. Baadhi ambao wanajua Eddie Shegi alikuwa ni mwanamke ambaye. Sikiliza sauti yake.

0: rekodi bwana ni Julie. Sasa msikilize tena hayati Dishegi katika ubora wake akiwa na washirika stars watu njata njata kulala sibureni. Mungu alileta vipaji duniani. Dishegi alikuja kutuimbia.
1: Mume wangu ana matatizo.
0: Hapa ndipo watu walikuwa na hisi huyu ni mwanamke. Kabla kwa sababu anavyoimba mume wangu ana matatizo. Na anaitendea haki sauti ya kike.
1: Mume

Kwa siku za karibuni mwanaume kuimba hivi akisema mume wangu, watu wakuelewe. Lakini wakati huo mwanaume alikuwa anaanza kuimba sehemu ambayo stahili kuimba mwanamke. Ndio najiuliza shida ilikuwa nini, wanawake wakuwepo kuweza kupewa nafasi kwao haikuwa shida, walionyesha vipaji vya hali ya juu na kuona kwamba mwanaume ana uwezo wa kuimba sehemu ambayo angeimba mwanamke, na mwisho siku akaitendea haki. Ni tofauti na wanamuziki wa sasa, eneo ambalo kuna malalamiko ambayo mwanamke anafikisha ujumbe kwenye jamii, basi utakuta kwamba wanaoimba ni wanawake. Ila zama hizo haikuwa shida. Huyu ni Eddie Shege, amemwakilisha mwanamke vyema sana. Mimi oh, jamani.

Mr. Karoto toka stendi mpya Bunda Mara Tanzania. Papa Mukulu anasema mazingira FM hakika mko juu juu eza bie eza likolo. Mazingira FM eza likolo. Yara barikodi ya nyimbo ma mwandido ziko nyingi papa ungesema. Yote ambayo tausika usijali.

0: Rani, Lucy wangu, nampenda.
1: Hakuna siri mama.
0: Kwenye sauti ya uimbaji ya kwenye safu ya uimbaji. TX Moshi William akiongoza kundi hilo. Mali mwilini gurumo katika safu ya uimbaji. Sasa kwenye solo bana, hayati Saidi Mabera. Wakati kwenye rhythm ilikuwa ni hayati Wanyiro Computer. Lucy wangu nampenda. Napata sana huzuni kwa sababu kundi hili ukiangalia 99% wameaga dunia.

0: muziki wa heshima wenye maadili kwa jamii ya Kiafrika na unaolinda utamaduni wetu.
1: Toto
0: atumwe sokoni vipi jamani, tugeni.

mungwana moja ananiambia bana chonde chonde bana naomba rekodi hii. Sasa rekodi hii kidogo naiona ina tatizo. Hebu tujaribu hii. Kigoma na hii utansame. Tugende. Hata hii pia ndugu yangu haiko sawa, kwa hiyo utanisame kwa hilo kwa siku ya leo kutokana na rekodi zote hizi kuwa haziko katika ubora. Lakini kuna mtu aliomba rekodi hiyo. Sasa bana utanisamehe kwa hilo.

miongoni mwa wanawake ambao walifanya vizuri sana katika muziki huo dance. Ndio maana najiuliza nini kinawasibu wanawake? Sina pesa.

Magoti anasema anapatikana Bugwema, sema mwendo ni wa kuenjoy na muziki mtamu. Anasema tu unatisha sana wewe. Bwana rekodi unajikana kwa jina la kuteleza sio kuanguka. Bwana dada huyu alikuwa anatisha. Baada akaachia kitu hiki. Tama ili ofisi. Sasa unajua ofisi alialikwa harusi mbili au niseme sherehe zilikuwa mbili. Kataka zote haya. Anasema nyumbani Afrika kaka Tanka Talmasi chini ya Lovi Longomba hajatunga nyimbo Liogo Liogo Lupiro. Sasa sijakuelewa unachomaanisha.

Ni Mashaka Joseph anasema rekodi yote kutoka kwa Banza Stone ni MK Kunga ngwana majike ya. Bunge mtarajiwa. Mami. Kamata Gapi kutoka Ramadi anasema bako tofauti na kipindi cha mwanzo. Najua kwamba una pesa. Mmoja sana ni msome kama Samuel Katigura wanya mikoma maeneo ya Fogo Fogo Maloni. Nafanya vyema sana.

Mbani Afrika, kijana wa zamani, mzee wa sasa, Chacha Nyeriga wa Muhoji. Sema toka Veta inamkumbusha mwaka 1998. Kana kiwa matabe ya Biharamulo Machimboni. Bwana harusi, mbaucheze tena.

0: Out umetangulia mbele za haki. Muziki ambao ulikuwa ni mapacha na sauti zao pia zinafanana. Chini mbali kwa wanafanana kisura. Lakini pia hata sauti zao. Kasalo Kyanga na Kyanga Songa. Kundi zima ni Tankat Almasia.
1: Baba huyo katoka shambani na mkungu wa ndizi.

Mwele yuko na nenegia na kufa ganzi jamani. Ilunga Lubaba kichala za solo gitaa. Alafu Banza Mchafu akiwa kwenye bezi gitaa. Tari. Ando makwizi bana. Nakwambia mlanawe simfanawe. Clara na aminu utanikumbuka eh.

0: Jose Mashaka ukipenda nimuite fikiri mzee wa lawama. Toka Nyamboya sema dogo pamoja sana. Jose wa action. Bunda Musoma.
1: Motindo wana sele.
0: Mr. Nyakiriga.

Asante sana Kish Bunziri bana. Na kati ya Kamkenga kata wariko. Asante kwa moja sana kaka bwana harusi ya.

Yani mpaka kola na kauka mwanamke anasema kwa sababu ya kunywa pombe. Mawazo. Mwanaume yuko mbali jamani. Simu anapiga sawa. Matumizi anatuma sawa. Ila kuna jambo moja na sawa. Hilo ndilo ambalo namliza huyu mwanamke jamani. Sina ziada kipindi hiki cha nyumbani Afrika. Walikuwa nami bwana Rusto Ramadhani ha. Natakia usikivu mwema wa vipindi ambavyo vinafuatia. Lakini utakula raha hadi asubuhi. News by news. Bana wakati mwingine mara nyingine tena. Mungu apendapo juma lijalo tena.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tonton, sale fort.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.